آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس رسول ما را به یاد یک واژه دیگه میندازه که زیاد در رساله به کار رفته و اون واژه فیض هستش. ما هرگز نباید فراموش کنیم که فیض خداست که ما را نجات میده. فیض خداست که ما را حفظ میکنه. من هیچ موقع در مسیحیت ما قهرمان بازی نداریم که بگیم من به خاطر عیسی مسیح از همه بیشتر زحمت کشیدم. این فیض خداست که استعداد و داده که من زحمت بکشم. پس بازم باید توجه ما به فیض خداوند باشه. در باب 5 آیه 12 پتروس تاکید بر فیض خدا میکنه. فیض در تمام بابهای این رساله به کار رفته. خیلی جالبه. باب 1 آیه 2 میگه فیض. آیه 10 میگه فیض. آیه 13 میگه فیض. باب 2 میرید آیه 19 با صحبت از فیض میکنه که در فارسی ثواب ترجمه کرده. همون لغتی که در یونانی باز فیض میگه. باز در باب 2 آیه 20. باب 3 آیه 7. باب 4 آیه 10، باب 5 آیه 5 و همینطور آیات 10 و 12. در هر بابی پتروس رسول از فیض خدا صحبت میکنه و به قول پولس در باب 2 قرنتیان باب 12 آیه 1 تا 10 من اینجور کردم اونجور کردم به خاطر عیسی مسیح. بعد میگه خودش هم مثل که متوجه میشه که زیاد گفته من میگه اما نه من ها، فیض خدا که در من بود. چقدر عالیه فیض خدا که در من بود که همیشه منو فروتن نگه داره، حتی در جفاها، هر سختی که من میکشم. ای خدا اگه فیض تو نباشه من چگونه میتونم این سختی ها رو بکشم؟ پس همه جلال از آن خداوند هست و من فقط در اینجا این فیض را یافتم که به خاطر او زحمت بکشم. خدا در واقع لطف کرده به من که اجازه میده که من زحمت بکشم به خاطرش. آمین. پس فیض خدا ما را نجات میده. طبق افسوسیان باب 2 آیه 8 تا 10 فیض خدا ما را تقویت میکنه. دوم قرنتیان باب 12 آیه 1 تا 10 اونجا که پولس رسول میگه فیض تو منو کافی است در مشکلات. فیض خدا ما را در مشکلات یاری میده تا خدا را خدمت بکنیم. اول قرنتیان باب 15 آیه 9 و 10 و بالاخره هرچه با فیض خدا آغاز بشه به جلال منتهی میشه. رساله اول پتروس باب 5 آیه 10. پس همه چی فیضه. از اون ابتدا که ما نجات پیدا میکنیم تا به آسمان میریم فیض خداست که این کار را برای ما میکنه.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ای خدا یکتا و ای ایزد توانا، تو را شکر سپاس میگوییم که تو خدای عادل، خدای مقدس و خدای محبت هستی و فریادرس عادلان و مظلومان و یتیمان و بیو زنان و محتاجانی. تو را شکر میگوییم که امروز نیز دعای آنان که صادقانه و از روی ایمان به درگاهت بیایند میشنوی و مستجاب میکنی. ای قدوس مهربان و ای پدر آسمانی، تمنا این که در این ساعت که افکار و توجه خود را به سوی تو معطوف می کنیم، ما را به وسیله کلامت و به وسیله حضورت به درگاهت پذیرا باش و به ما خیشتن را بیشتر مشهود بگردان و ما را با تعلیم دادنمون ای خداوند در این زندگی کوتاه یاری و هدایت نما تا در نور روی تو قدم برداریم، زیرا ای خداوند طالب تو هستیم. می خواهیم به تو نزدیک تر شویم، بیشتر تو را بشناسیم و بیشتر با تو مصاحبت داشته باشیم. همچنین ای پدر آسمانی، برای عزیزانی که در طلب تو هستند اما بر سر دو راهی قرار گرفتند دعا می کنیم که در این ساعت راه زندگی ابدیت را بر ایشان مکشوف بگردان تا در آرامی و آسایشی که تو عطا می کنی عمر خود را به سر بیاورند. این دعا را به نام و به شایسته یگان منجی زنده، یعنی عیسی مسیح که تنها منجی ما انسان ها می باشد می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی زندگی و نبوت های اشعیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس. برادران عزیز و دوستان گرامی و شنوندگان با وفا، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. دعا می کنم که در عنایات خداوند یکتا، خالق محبت و پدر آسمانی، روزهاتون رو در شادی به سر بیاورید و هرگز ایمانتون رو نسبت به او از دست ندهید و هیچ وقت نسبت به محبت او مخصوصا به خودتون شک نکنید. زیرا وقتی شک و تردید در وجودمون باشه، آن وقت قادر نخواهیم بود که به قدرت و حضور پرجلالش در زندگی روزمره خودمون پی ببریم. زیرا شک از حملات و وسوسه های اهریمنیه که به وسیله آن میخواهد اعتماد و ایمان ما انسانها را از خدا سلب نموده و آدمی را متکی به خودش و چیزهای ظاهری بکنه. بله دوستان، شک و تردید چشمان ما را از قدرت خدا، از حضور خدا، از الطاف خدا در زندگی روزمرمون میبنده و در نتیجه تمایلی به پیروی کردن از او نداریم. باشد که امروز هر نوع شک و تردید را به نام مسیح زنده از خودتون دور کنید و همیشه بیاد داشته باشید که خداوند شما را دوست دارد، به مراتب برتر و پرقدرتر و بزرگتر از هر نیرویی است که در این عالم هستی وجود دارد. خداوند تمام نیروها و تمام آینده را در اختیار خود دارد، از جمله من و شما را. پس اگر در ایمان به او زیست کنیم، با چشمان بصیرت قادر خواهیم بود که جلال او را در زندگیمون مشاهده کنیم. انبیای خدا وقتی با ایمان به سوی خدا توجه نمودن، آن وقت بود که قادر بودن جلال خدا را مشاهده کنند و صدای پر جلال و ملکوتی او را بشنوند. و امروز نیز من و شما از همان را قادر هستیم که نه فقط جلال خدا را مشاهده کنیم، بلکه گفتارش را بشنویم و حضورش را نیز در کنار خود احساس کنیم. اشعیای نبی که 700 سال قبل از میلاد عیسی مسیح میزیسته، نمونه بسیار خوبی میتونه برای من و شما باشد که چگونه خداوند به او بصیرت و بینش درونی یا روحانی عطا میکند تا بتونه جلال و حشمت و شکوه و قدرت و توانایی خالق یکتا را ببیند. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب اشعیای نبی بکشایید تا از فصل ششم درباره یکی از رویاها و مکاشفه‌ای که خدای یکتا از خودش به این نبی عطا می کند آیات را با یکدیگر بخوانیم و از این تجربه روحانی برای بنای ایمان خودمون امروز استفاده کنیم. زیرا دوستان عزیز، در این آیات امروز من و شما می توانیم راه و روش رسیدن به خدا را بیابیم و بدانیم که خداوند چگونه انسانهای ناشایسته را مقبول پسند خود می کند و برای مقاصد آسمانیش به کار می برد. فصل ششم از کتاب اشعیای نبی که 23 قسمت از تورات مقدسه. از نظر تاریخی مفسرین این قسمت از کتاب اشعیا را بخش اول می‌خوانند، زیرا رویای آسمانی و ظهور خدا به او و به اصطلاح عامیانه به سطح او در این فصل نوشته شده و یا دعوت خدا از اشعیا برای نبوت در این فصل بیان گردیده است که توجه شما را به آیات جلب می‌کنم. تمام آیات این فصل صحبت از رویای آسمانی می کند، رویایی که اشعیا از خالق یکتا، خدای نادیده، دریافت می دارد. آیه اول اینطور آغاز می شود: در سالی که عزیا پادشاه مرد، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای وی پر بود. اشعیای نبی همونطور که در این آیه ملاحظه میکنید، در ابتدا ما را با فوت یکی از پادشاهان یهودا یعنی عزیا آشنا میکند. و دوستان، این مطلب اگرچه از نظر ما ممکنه اصلا اهمیتی نداشته باشه و بی اهمیت باشه، ولی از نظر نبی خدا و همچین از نظر تاریخ نویسان مطلبی است بسیار بسیار مهم، زیرا دوره و حتی سالی که رویای آسمانی را دیده است رو برای ما آشکار میکند. عزیا پادشاه نیکویی بود که ترس خدا را در قلب خود داشته و سعی می کرد که از اوامر خدا پیروی کند و
و قوم را نیز به سوی یک تاپرستی تشویق میکرد، هرچند در اطراف او و ملتهای اطراف یهودا همه بتپرست بودند و مردم شدیداً تحریک میشدند که همرنگ جماعت باشند. ولی حالا کلام میگوید او میمیرد و او مرده و با مرگ او قوم یهود توجه خود را از خدا برمیگردانند و سعی میکنند که در حقیقت بت پرستی و لذت های دنیا و خواهش های جسم توجه نمایند، چون که میگفتن حالا که پادشاه مرده دیگه کسی نیست رومون فشار بذاره و یا به خاطر چه شخصی ما خدا پرست بشیم، بریم کیف کنیم که زندگی کوتاه، بخوریم و بنوشیم و عروسی کنیم و مست بشیم و غم دنیا را از دست بدهیم، فراموش کنیم. ببینید دوستان عزیز، کلام خدا در اینجا به ما نشون میده که چقدر جای تاسفه که مردم ایمانشون رو به خاطر دیگران دارند. به زبان دیگر، شما امروز مذهبی هستی چون که فلان کس مذهبیه و یا چون که نان تو روغن میفته. خیر، مذهب چیزی نیست که بایستی دیگران اون رو در ما به وجود بیاورن. مذهب در کلام خدا میخونیم که یک رابطه شخصی است بین من و شما با خدایمون، یعنی بایستی هر انسان متوجه این حقیقت باشه که ایمان اوست که او را به خدا یکتا متحد میگردانه، و اگر ایمان به خدای خود نداشته باشد، اگر این رابطه و مشارکت معنوی با خالقش نداشته باشد، او برحال گمراهه. حالا میخواد پادشاه باشه و یا میخواد گدا، میخواد مذهبی باشه و یا لامذهب. مفسرین علم الهی معتقدند که در این زمان بود که خداوند روی خود را قوم یهود برمیگردانه و در نتیجه جلال خدا عبادتگاه رو ترک میکنه و این یگان عبادتگاه خدای یکتا و نادیده که در اورشلیم بود اکنون تبدیل به ساختمانی بیروح و خالی از حضور خدا میگردد. در سالی که عزیا پادشاه مرد، اشعیا احساس میکرد که خدا

اسارت میفرستد و داوری خواهد کرد. اشعیا احساس میکرد که رحمت خدا از قومش برگردانیده است. در چنین حالت و روحیه ناامید و تأسف آور و مخصوصا وقتی که میبینه که جانشین عوضی ها یک پادشاه لامصب و خدا نشناسه، اشعیا وارد عبادتگاه یا هیکلی که حضرت سلیمان آن را بنا کرد، عبادتگاهی که حضرت داوود آرزوی بنای آن را داشت ولی سلیمان نبی آن را بنا کرد، میره. در این عبادتگاه بزرگ گوشه خلوتی را میابد تا با خالق خود صحبت کنه، درد دل خیش را، نگرانی های خیش را به خالق خود بگه و خداوند را عبادت کند. اشعیا نگران قوم و مردم و کشورش بود. او میخواهد که نگرانی خود را در دعا به درگاه خدا یکتا بیاورد. برای همین است که وارد عبادتگاه مقدس میشه و شروع به پرستش و راز و نیاز با خدای خود میکند. او خدا را مانند پدر آسمانی خود میدانست که میتونست هر چی در دلشه، نگرانی هاش و افسردگی هاش به حضورش بیاورد. در زبور 29 آیه 9 میگوید که در عبادتگاه جمعیان جلال خدا را ذکر میکنند و حالا اشعیا شروع به ذکر کردن و عبادت کردن نام خالق تا میکنه و او را جلال میدهد. در حین عبادت بود که اشعیا متوجه میشه که رهبر و پادشاه حقیقی ملتش حقیقتا نمرده. و اگرچه پادشاه دنیوی آنان یعنی عزیا مرده است و ظاهرا کشور بی رهبر میباشه، ولی پادشاه و صاحب و فرمانروای واقعی خود خداوند است، خدای زنده که هرگز نمیمیرد و به خواب نمیرود. در حین عبادت بود که اشعیا میگوید من خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل یا عبادتگاه از دامنهای وی پر بود. دوستان عزیز، قبل از اینکه به معنی این آیات بپردازم، لازم میشه که در اینجا یادآوری بکنم که اولا خداوند یکتا، خدای ما مسیحیان و خدای قادر مطلق که ما همیشه نام مقدس او را بر زبان میآوریم، خدایی نیست که صاحب جسمی باشه، خدایی نیست که دیدنی باشه با چشمانمون، خدایی نیست که شکل و ظاهری داشته باشه. اتفاقا در تورات مقدس میگوید که هیچ کس نمیتواند خدا را ببیند و زنده بماند. حالا آنچه که اشعیا در این آیه میفرماید اینه که اشعیا در رویا و یا در مکاشفه آسمانی شاهد جلال پرشکوه و غیر قابل وصف خدای یکتا میشه. حالا برای اینکه به ما توضیح بده و یا به ما بگه که در این مکاشفه چه دیده است، او از اصطلاحات و لغات محدود بشری استفاده می کند. زیرا فقط و فقط بدین وسیله است که ما انسانهای جسمانی و فانی می تونیم ذره ای از آنچه که او دیده و شاهد آن بوده است درک کنیم و بفهمیم. کلام خدا بارها تأیید می کند که خدا جسم نیست که دیدنی باشد و یا محتاج به تخت یا صندلی نیست که روی آن بنشیند، هاشا، بلکه نبی خدا این اصطلاحات دنیوی را به کار می برد تا مقصود خود را بفهماند، همونطور که ما بعضی وقتا در اصطلاحات زبانیمون می گوییم ید الله یا عین الله یا ولی الله. خدا چشم نداره ولی می گیم عین الله. خدا دست مثل ما دستی که نداره ولی می گیم ید الله یا دست خدا به همراهت باد. اینها اصطلاحات دنیوی است که از صحبت از راز روحانی می کند و اشعیا اکنون از اصطلاحات جسمانی به کار میبره تا مقصود خود را از این مکاشفه آسمانی برای ما بیان کند. اشعیا در لحظاتی که از نظر مردم دنیا کشورش بدون رهبر و در تاریکی بود و تخت پادشاهی خالی بود، حالا شاهد جلال و جبروت و قدرت خدا میشود. میگوید و دیدم. ببینید، کلمه دیدم آشکار می کند که اشعیا در خواب نبود و یا تصور نمی کرد، یک خیال نبود، بلکه شاهد زنده و شاهد عینی این واقعه بوده است و این نشان می دهد که این خود خدا یکتا بوده که به او بصیرت باطنی و یا دید معنوی و درونی عطا می کند. چشمان روحانی اشعیا را می گشاید تا بتواند چیزهایی را ببینه که هیچ چشم بشری قادر به دیدن آن نمی باشد، چیزهایی که از دید بشری مخفیه. خدا با دادن بصیرت روحانی به اشعیا قادر میشه چیزهای روحانی رو به او بفهمانه، چیزهایی که ابدی و ازلی و پایدار و خلل ناپذیر و مقدس میباشن، چیزهایی که

0: مافوق عقل بشری هستند. به وسیله چنین بینشی بود که اشعیا شاهد جلال عظیم خدا میشه و در روح قادر است خدا را ببیند. دوست عزیز، مقصودم از دیدن این نیست که خدا جسمی داره یا هیکلی یا بدن یا شکل و حتی فرمی داره که اشعیا موفق میشه با چشم روحانیان را ببیند. خیر، خدا نه شکل و شمایلی داره و نه فرمی و نه جسمی، بلکه اشعیا جلال و عظمت و شکوهی میبینه که فقط مختص به خداونده، شکوه و جلالی که از او جدا نیست. و همان گونه که کلام معرف شخصیت و ذات گوینده است، جلالی که اشعیا نبی میبیند معرف خدا یکتا میباشد. اگر دقت کنید بدون شک متوجه میشوید که اشعیا این جلال آسمانی رو در عبادتگاه مقدس میبیند و یا در حینی که داشت خدا را در عبادتگاه مقدس عبادت میکرد میبینه و متوجه میشه که خدا هنوز قوم را ترک نکرده و این خدا نیست که انسان را بدون دلیل رها میکنه و در کهکشانها آنها را گمراه کرده است. برعکس، یادآور میشه و میبینه که خدا همیشه با مخلوق خود در تماس بوده، مخصوصا با برگزیدگانش، ولی این انسانها هستند که از خدا دور میشند و خدا را ترک کرده و توجهی به خداوند و اعمال او ندارند. وقتی اشعیا به عبادتگاه میره و در دعا و عبادت به حضور خدا میاد، اون متوجه میشود که هنوز خداوند حاکم و فرمانروای جهان است. در اطرافش و در کشورش هیچ قدرتی و پادشاهی نبود. شهر در آشوب بود، قوم بی سرپرست بودند، ولی در حکومت خدایی این چنین نیست. خدای ازلی و ابدی، پادشاه سرمدی و جاودانه، همیشه بر مسند حکومت نشسته و او صاحب مطلق است. و دوست عزیز، من و شما نیز باید همیشه این حقیقت ایزدی رو به خاطر داشته باشیم و در مد نظرمون باشه که خداوند سلطان ماست، صاحب ماست، در نتیجه متوجه اعمال ماست و همیشه همه حرکات ما رو در نظر دارد. مطلب دیگری که در آیه 7 آمده است اینه که نه فقط او خدا را مشاهده می کند، بلکه می گوید و هیکل یا عبادتگاه از دامنهای وی پر بود. کلمه این که در اینجا به دامن ترجمه شده، یک اصطلاحی است که اشعیا برای تشریح مکاشفه و تفسیر آشکار شدن جلال خدا در جسم به کار می برد. به زبان دیگر این اصطلاح دنیوی چندین بار در کلام خدا نیز به کار برده شده که در حقیقت صحبت از جلال خدا می کند. برای نمونه حضرت یوحنا در فصل 12 آیه 41 از انجیل مقدس به ما نشان می دهد که عیسی مسیح وقتی پیام را به سمع مردم می رسانه، عده‌ای از مردم او را قبول نکردند، زیرا نتوانستند جلال مسیح را درک کنند و یا به آن پی ببرند. و مسیح نیز توجه آنان به را به این آیات اشعیا مبذول می‌داره که نمی‌توانند جلال خدا را ببینند چون فاقد بصیرت روحانی هستند. به زبان دیگر، خداوند برای بنده با ایمان و عاشق به خود امتیازات خاصی قائل شده و من و شما نیز امروز می‌توانیم از این امتیازات بهره‌مند بشیم و بتونیم جلال او را مشاهده کنیم، از این بصیرت و بینش آسمانی بهره‌مند شده و فیض او را درک کنیم و ببینیم. اگر قلب خود را سنگ نسازیم و در ایمان به کلام خدا هیچ شک و تردیدی از خود نشان نداده، بلکه با ایمان از او اطاعت کنیم. مفسرین علم الهی دامن را در اینجا با عیسی مسیح یکی می دانند و اصطلاحی است برای نام مسیح و اون را کنایه از مکاشفه خدا در مسیح می خوانند، زیرا همان گونه که ردا یا دامن پاداش علامت جلال و فرمان روای او محسوب می شه، به همان نحو نیز عیسی مسیح مکاشفه و مظهر خدا یکتا در جسم می باشد. در این مورد میشه بحث زیادی بکنیم، اما به خاطر کمی وقت اجازه میخواهم این دنباله آیات رو براتون بخونم. اشعیا از آیه 2 شروع به تشریح این جلال آسمانی و یا دامن آسمانی و شکوهان میکند، به طوری که از آیه 2 الی 4 میگوید و سرافین بالای آن ایستاده بودند که هر یک از آنها 6 بال داشت و با 2 از آنها روی خود را میپوشانیدند و با 2 پایهای خود را می پوشانیدن و با دو پرواز می نمیدن. و یکی دیگه ای را صدا زده گفت قدوس قدوس قدوس یهوه سبایوت، تمامی زمین از جلال او مملو است و اساس آستانه از آواز او که صدا می زد می لرزید و خانه از دود پر شد. در این آیات حضرت اشعیا به چیزهایی که در اطراف جلال خدا دیده و آن را شنیده است اشاره می کنه. اول صرافین. عرض کنم در مورد این مخلوقات فقط در چند جای کتاب مقدس آن هم به طور بسیار خلاصه اشاره شده، ولی همونطور که ملاحظه می کنید مخلوقاتی هستند که کارشون ستایش و اعلام جلال و قدوسیت خدا یکتا می باشه. لغت صرافین از سوختن گرفته شده و متضاد کروبین است. صرافین جستجو کننده گناه و آشکار سازنده آن به انسان می باشه، ولی کروبین حالت دفاع از قدوسیت الهی رو دارن. دوستان عزیز در اینجا سوء تفاهم نشه، نه اینکه قدوسیت خدا در خطر باشه که نیازمند دفاع باشه و کروبیان از آن دفاع میکنن، خیر، بلکه مقصود از این جمله اینه که بیان کننده اینه هیچ گناهی به حضور خدای قدوس را نخواهد یافت، و یا این مطلب را اینطور بیان کنیم که هیچ گناهی به حضور خدای قدوس نمیتونه راه پیدا کنه. در کتاب حزقیال نبی و مکاشفه یوحنا ما متوجه میشویم که اینان موجودات زنده هستند که در حضور پرجلال خدا قرار دارند و بیان کننده عظمت و حشمت و توانایی و قدوسیت او میباشند. دوست عزیز، خدا هرگز با بدی کنار نمیاد و هرگز با بدی در زندگی ما نیز کنار نخواهد آمد. خدا خدای قدوس و بیگناهه و از ما که مخلوقان او هستیم انتظار داره همین حالت رو در زندگی خودمون داشته باشیم. این آیات در حقیقت صحبت از قدوسیت عظیم و مطلق خدا می کند. پوشانیدن روح‌های صرافین به وسیله بال‌های خودشون خود بیان کننده عظمت و ابهت و قدرت و قدوسیت و پرشکو بودن جلال خدا یکتاست. خدا انقدر عظیم و قدوس که حتی این موجودات آسمانی قادر نیستن آن را ببینن و زنده بمانن. آنان روی خود را پوشانیدن چون می دانن شایستگی حضور خدا را ندارن. و عزیز من، برای همین است کلام خدا همه ما انسان ها را گناهکار می خونه و من و شما را هم گناهکار می دانه، چون خدا ما را مطابق معیار آسمانیش می بینه و من و شما باید مطابق معیار خدا زندگی کنیم، نه معیار انسانی، چون که به خداوند تعلق داریم. آیه 3 و 4 به راستی که بیان کننده قدوسیت و جلال خداست که زبان بشری قادر از بیان و عقل ما قاصر از درکانه. واقعیت اینه که اگر امروز من و شما این شکوه جلالی را که حضرت اشعیا از خدا در عبادتگاه مقدس دید ببینیم، دیگر هیچ وقت متکی به قانون و شریعت نیز نخواهیم بود، بلکه از خود بیخود شده آنقدر محو جلال و حشمت او میشویم که در آن غرق شده و خود را گم خواهیم کرد، به طوری که هرگز لحظه آرام و قرار نخواهیم گرفت مگر اینکه در ملکوت پرجلال او قرار بگیریم و به قول صوفی ها خود را مست جلال خداوند کنیم که جز او به هیچ چیز دیگری اهمیت نخواهیم داد. وظیفه صرافین در این آیات اعلام کردن جلال اقدس و قدوسیت خداست. وظیفه‌ای که خدا دوست من به من و شما نیز عطا کرده. ما دوستان برای خدا حتی از این موجودات آسمانی عزیزتر هستیم. خدا به ما این وظیفه شرعی رو عطا کرد که جلال او را توصیف نموده و قدوسیت او را به همه اعلام کنیم. در مزامیر این وظیفه آسمانی به نحو بسیار زیبایی بیان گردیده است، ولی باید یادآور بشم که دستور خداوند از اعلام کردن جلال مقدس او و قدوسیت و پاکی او فقط و فقط به وسیله بیان جملات از دهان ما میسر نیست. البته گفتن این جملات و کلمات لازم و مفیده، ولی خدا میخواد که ما آن را عملا در زندگی خودمون بیان کنیم، آشکار کنیم، عملا به مردم دنیا در باره قدوسیت خدا و عظمت و قدیر بودن او صحبت کنیم و نه فقط زبانن. شاید بپرسید که چطور میشه که من عملا درباره قدوسیت خدا صحبت کنم؟ چطور میشه که عملا قدوسیت خدا را به مردم، به همسایگان، به خانواده هم اعلام کنم و یا نشان بدم؟ دوست عزیز ببین، شما که ایمان داری خدا پاکه، درسته؟ حالا اگر ایمان به این امر داری، پس باید خودت در تمام مراحل زندگیت پاک باشی. اگر این کار را بکنی به مردم میگی که خدا پاکه. حالا آیا ایمان داری که خدا از دروغ و ریا و تظاهر متنفره؟ ایمان داری این مطلبو؟ شاید بگی که بله. خب دوست من اگر ایمان داری پس خودت رو از هر نوع دروغ و ریا و تظاهر دور نگاه دار. حالا آیا ایمان داری که خدا روش زورگویی رو به کار نمیبره بلکه به تو اختیار و اراده داده است؟ اگر واقعا ایمان داری که خدا این صفت رو داره تو نیز باید از این روش جبارانی اهریمنی خودتو دور کنی. فراموش نکن که اعمال شما انقدر در برابر مردم مجسم میشه که به قول معروف به وسیله کارهایت انقدر بلند حرف میزنی که نمیتونم بشنوم چه کلماتی و یا چه موزهایی از دهانت بیرون میآید. عمل کردن و قوت آن بسیار عظیم است دوستان عزیز. عمل کردن قوت بسیار عظیمی دارد. تو خودت پاک و مقدس باش تا مردم به وسیله تو پاکی و قدوسیت خدا پی ببرند. تو خودت صفاتی که خدا دارد پیروی کن تا مردم بدانند که خدایی که میپرستی، خدایی که پیروی میکنی چه صفاتی دارند. راستی دوست من، شما چه عکس العملی در برابر قدوسیت خدا نشان میدهی؟ چون فرصت ما به پایان رسید، اجازه میخوام که در برنامه آینده عکس العمل اشعیا نبی رو در برابر مشاهده کردن جلال عظیم خدا به سمتون برسونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
3: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، برکات خداوند و منجی من عیسی مسیح را برایتان طلب می‌کنیم. خوشحالیم که می‌توانیم از طریق رادیو حقایق کلام خدا را با شما در میان بگذاریم. در این برنامه پیامی را خواهید شنید که در ارتباط با فصل 13 انجیل متی می‌باشد. این پیام‌ها توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از قسمت‌های مختلف انجیل متی موعظه شده‌اند که برایتان پخش می‌گردند. امیدواریم که از شنیدن این پیام نیز برکت بیابید.

عیسی خداوند تعلیمی که میداد برای این نبود که مردم به هیجان بیاره و تعلیم روانشناسی هم نمیداد. حقایق کلام ابدی خدا را میگفت به طوری که اونهایی که میخواستن بشنوند زندگیشون عوض میشد، اونهایی که نمیخواستن بشنوند مخالفت میکردن، قصد کشتنشو میکردن چون خوششون نمیامد، برای که سخنان او در بعضی موارد به گوش آنها خوشایند نبود. اینجا در انجیل متی باب 13 عیسی خداوند مطالبی را فرموده با مثل. مثل برزگر را نگاه کردیم، بعد مثل کرکاس یا تلخه، این را وقت نشد نگاه کنیم. اجازه بدید از آیه 24 در واقع بخوانیم. متی باب 13 از آیه 24 میگوید: مثلی دیگر به جهت ایشان آورده گفت: ملکوت آسمان مردی را ماند که تخم نیکو در زمین خود کاشت و چون مردم در خواب بودند دشمنش آمده در میان گندم کرکاس ریخته برفت و وقتی که گندم رویید و خوشه آورد کرکاس نیز ظاهر شد. پس نوکران صاحب خانه آمده به وی عرض کردند: ای آقا، مگر تخم نیکو در زمین خیش نکاشته ای؟ پس از کجا کرکاس به هم رسانید؟ ایشان را فرمود: این کار دشمن است. عرض کردند: آیا میخواهی برویم آنها را جمع کنیم؟ فرمود: نی، مبادا وقت جمع کردن کرکاس گندم را با آنها برکنید، بگذارید که هر دو تا وقت حصاد با هم نمو کنند و در موسم حصاد دروگران را خواهم گفت که اول کرکاس ها را جمع کرده آنها را برای سوختن بافه ها ببندید، اما گندم را در انبار من ذخیره کنید. تشریح این مثل در آیه 36 پیدا میشه که خود عیسی مسیح این رو برای ما تشریح فرموده، بیان کرده. میگوید: آنگاه عیسی آن گروه را مرخص کرده داخل خانه گشت و شاگردانش نزد وی آمده گفتند: مثل کرکاس مزرعه را به جهت ما شرح فرما. در جواب ایشان گفت: آن که بذر نیکو میکارد پسر انسان است. یکی از لقب های مسیح پسر انسانه، چون او خداوند بود، جسم پوشید، انسان شد. و مزرعه این جهان است و تخم نیکو ابنای ملکوت و کرکاس ها پسران شریرند و دشمنی که آنها را کاشت ابلیس است و موسم حساد عاقبت این عالم و دروندگان فرشتگانند. پس همچنان که کرکاس ها را جمع کرده در آتش می سوزانند، همونطور در عاقبت این عالم خواهد شد که پسر انسان ملائکه خود را فرستاده همه لغزش دهندگان و بدکاران را جمع خواهند کرد و ایشان را به تنور آتش خواهند انداخت، جایی که گریه و فشار دندان بود. آنگاه عادلان در ملکوت پدر خود مثل آفتاب درخشان خواهند شد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. مسئله بسیار زیبا و پرمعناست و خود خداوند اینجا برای ما تشریح فرموده. به طور مختصر میگه مزرعه این دنیاست، این دنیاست، و بعد تخم نیکو اینجا در این مورد کلام خدا نیست، بلکه خود ایمانداران هستند، فرزندان ملکوت، کسانی که به مسیح ایمان میارند، اینها را مسیح اینجا تخم نیکو خوانده. تخم بد یا کرکاس آنها هستند که پسران شریرند، یعنی فرزندان شیطان، یعنی کسانی که ایمان نمیارند و در گناهان خود باقی میمانند. ولی کلمه کرکاس شاید یک مقدار مبهم باشه و مخصوصاً عزیزانی که با اصطلاحات کشاورزی آشنایی ندارند، منظور یک نوع گیاه هرز است، علف هرز، در ترجمه تفسیری نوشته علف هرز، و یا در ترجمه دیگری میگه تلخه. و میگویند که در اون سرزمین فلسطین با گندم با هم میروید. البته در ایران هم ما داشتیم یک چیزی که شبیه گندم بود، وقتی سبز میشد با گندم یکی بود، تشخیص داده نمیشد. ولی این تلخه طوری است که میگن وقتی رشد میکنه و دانه میده، دانهاش سیاه، سمی هم هست، پس به درد نمیخوره. دشمنی که اینها را میکاره میگه شیطانه. موسم حساد یا درو، زمان درو، عاقبت این دنیاست، روز داوریه. عزیزان، روز داوری خواهد آمد. دنیای ما باید یک روز حساب بده. مسیح میاد و او داوری خواهد کرد. دروندگان فرشتگانند، تنور آتش جهنم است. در اینجا ایمانداران به آن تخم نیکو، به آن
بذر خوب تشبیه شدند، ولی کسانی که بیمان هستند و مسیح را نمیپذیرند، یا حتی آنهایی که ظاهراً اسم مسیح را میارند اما در گناه زندگی میکنند، اینها ایمانداران دروغین هستند و اینها سمیند. بعضی وقتا ما میخواییم که جدا کنیم ولی نمیشه جدا کرد، مشکله. خود خداوند به موقع جدا خواهد کرد. کلیسا هر چقدرم مقدس باشه، هر چقدرم سعی بکنه که این تلخه ها را جدا بکنه، نمیشه. باید دعا کنیم که خود خداوند این کار را بکنه و این کار را خواهد کرد. خداوند ایمانداران حقیقی را در کلیساش گذاشته و او میخواد که همه اشخاص واقعا به ایمان حقیقی برسند، اما متاسفانه همه این کار را نمی کنند. مردم فکر میکردند که کشور امریکا مسیحیه، اروپا مسیحیه، هیچ کشوری مسیحی نیست، هیچ مملکتی مسیحی نیست. متاسفانه در این مملکت مسیحی زیاده، خدا را شکر مسیحیان خوب خیلی زیادند، ایمانداران پر از روح القدس وجود دارند، مردمان بسیار با محبت اینجا هستند، وجود دارند، ولی همه مردم اینطوری نیستند، همه مسیحی نیستند، همه با مسیح آشنایی ندارند. حتی اگه به خیلی از کلیساها برید بگید که آیا زندگی شما عوض شده، عیسی مسیح عوض کرده، گناهانتون بخشیده شده، خیلی ها میگن چی دارید میگید، نمیفهمیم چی میگید. ولی عده ای هم میگن بله بله، ما نجات یافتیم، با خون عیسی مسیح شسته شده. پس حتی در کلیساها هم دو جور میبینیم، و دعای من اینه که همه عزیزان که اینجا هستید جز اون گروهی باشید که جوابتون مثبت باشه. خوب و بد در کنار هم رشد میکنند، ولی زمان درو، زمان آمدن عیسی مسیح، اینها از هم جدا خواهند شد. بعضی ها میخوان کلیسای خوب و کامل پیدا کنند. کلیسای ایرانیان کلیسای کاملی نیست. فقط موقعی که مسیح بیاد و اینجا سلطنت بکنه، همه کلیساها، کلیساهای واقعی، پاک و تصفیه خواهند شد و کامل خواهند شد. اما فعلا این کلیسا کامل نیست و هیچ کلیسای دیگری هم کامل نیست. اگر لطفا کلیسای کامل و بی عیبی پیدا کردید، بهش ملحق نشید. میدونید چرا؟ چون لکه‌دارش میکنید، خرابش میکنید. وجود نداره کلیسایی که هیچ عیبی نداشته باشه، وجود نداره. کلیساهای خوب هستند ولی در اونها هم کرکاس یا این تلخه پیدا میشه. آدمهای ریاکار در همه جا هستند. بعضی ها میگن که در کلیسا آدمهای ریاکار هستند، مردم ریاکارن. نه، همه ریاکار نیستند. فکر میکنم بعضی از ماها ریاکار نیستیم. به فیض خداوند خیلی از ایمانداران واقعا با صفا و صمیمیت و صداقت زندگی میکنند، ولی در کلیسا ممکنه آدمهای ریاکار هم باشند. همه جا هستند، اینها تلخه هستند و خود خداوند به حساب تلخه خواهد رسید. پولس رسول در کولوسیان باب 3 آیه 4 میگوید: چون مسیح که حیات ما ظاهر شود، شما نیز با او در جلال ظاهر خواهید شد. چه روز باشکوهی خواهد بود آن روزی که عیسی مسیح ظاهر بشه، آن روزی که او بیاد داوری بکنه. ایمانداران واقعی مثل آفتاب خواهند درخشید، چون آفتاب عدالت بر اونها میتابد که خود عیسی مسیح است. طبق کتاب ملاکی باب 4 میگه آفتاب عدالت بر شما طلوع خواهد کرد، و خود او فرمود شما نور عالم هستید. اونایی که مسیح در قلبشون ساکن شده نور خواهند داد، الان هم باید نور بدهند. بعضی ها با لباس مبدل به کلیسا خواهند آمد، قلبشون مبدل نشده. دعای ما اینه که قلب ها مبدل بشه. ما همه را دوست داریم و میخوایم همه بیایند. البته خدا قادره حتی اون تلخه را تبدیل به گندم بکنه. چه بسا بودند اینطوری شده که مدتی اومدند و تلخه بودند، ولی بعد عوض شدند، گندم شدند، شیرین شدند. خداوند عوض کرد، چون خدای ما خدای معجزاته و دعای ما اینه. پس از این جهت ما انگشت نمیگذاریم رو کسی و بگیم که تو تلخه ای، تو گندمی، تو تلخه ای، تو گندم. این داوری را به خداوند واگذار میکنیم، بذارید اون این کار را انجام بده.
نشانه های کسانی که جز گندم هستند چیه؟ روح خدا در قلب اونهاست و میوه و ثمره زندگی اونها مثل گندم قابل خوردنه، خوشمزه است. در رساله غلاطیان باب 5 آیه 22 23 درباره اون ثمره روح صحبت میکنه که محبت، شادی و پرهیزکاری، ایمان و چند تا صفت دیگر ذکر میشه. باید اینها هم دیده بشه. هیجان کافی نیست. ممکنه من اینجا خیلی بپرم بالا پایین برقصم و خیلی جنب جوش به خرج بدم، شما را وادار کنم به هیجان بیارم، ولی اگه زندگیتون در خونه، زن و شوهر با هم، بچه‌ها با هم، بچه‌ها با والدین، والدین با بچه‌ها، در سر کار، در اجتماع، اگه زندگیتون عوض نشده، شادی ندارید، آرامش ندارید، محبت ندارید، اگر زندگیتون پاک نشده، اگر هنوز بعضی ها بدون اینکه ازدواج کنن با هم میخوابن، زناکاری میکنن، اگر جوانان پیروی از هوا و هوس میکنن، یا همینطور چشمتون پاک نشده، این فایده نداره. شما را به رقص هم در بیاریم، هر کاری بکنیم فایده نداره. توجه دارید؟ باید زندگی عوض بشه. آمین. وقتی زندگی عوض شد، برای خداوند برقصید. مسئله دیگری که اینجا خداوند ما آورده، متی باب 13 آیه 31 و 32، دو تا آیه است، میگوید بار دیگر مثلی برای ایشان زده گفت: ملکوت آسمان مثل دانه خردلی است که شخصی گرفته در مزرعه خیش کاشت و هر چند از سایر دانه‌ها کوچکتر است، ولی چون نمو کند بزرگترین بقول است، یعنی بوته است، و درختی می‌شود، در واقع درختچه است، چنان که مرغان هوا آمده در شاخه‌هایش آشیانه می‌گیرند. دانه خردل من دیدم خیلی ریزه. چند نفر از شما دانه خردل دیدید؟ بعضیا دیدن، همه ندیدن، ولی خردل خوردید دیگه، همه میدونن خردل چیه. دانه خردل خیلی ریزه و این دانه را می‌کارن رشد می‌کنه، ولی در این مورد می‌گوید که به بوته‌ای تبدیل شد، یه درختچه شده، به طوری که پرندگان هم میان در شاخه‌هاش آشیانه درست میکنن. مسیح میگه ملکوت آسمان شبیه این دانه خردل هستش. همیشه کلیسا از یک کوچیک شروع میشه، ایمانداران تعداد کوچیک و کم شروع میشن، اما باید رشد بکنن. این یک تفسیرشه، این یک معناشه. و کلیسای قرن اول کوچیک بود و اما پاک بود. چرا؟ چون که اذیت و آزار اونجا زیاد بود. در کشورهایی که اذیت و آزار کلیسا زیاده، کلیسا خیلی در پاکی و قدوسیت رشد کرده و ایمانداران واقعا به خداوند کاملا پیوستن. در جاهایی که خیلی راحته، اونجا خیلی مشکل تره که شخص پاک زندگی بکنه، با خلوص زندگی بکنه. و اینجا که میگه پرندگان آمدن در شاخه‌هایش جا گرفتن، پرندگان اینجا پرندگان بد هستند، پرندگان مضر هستند. اینها نشانه شیطان و ارواح شریرند. توجه دارید؟ و دلایلش هم زیاده. در کتاب مکاشفه باب 18 آیه 2 اونجا میگه قفسی از پرندگان پلید، و جاهای دیگر هست اشاره است به این پرندگان. پس ممکنه با رشد ظاهری کلیسا کلاغ‌ها و پرندگان لاشخور بیان اونجا جا بگیرند. بعضی از فرقه های ظاهرن مسیحی مثل مرمون ها، مثل شاهدان یهوه و فرقه های منحرف دیگر هستند که اینها همه میگن ما مسیحی هست، ما مسیحی هست. اینها از شاخ های این درختچه استفاده میکنند، مثل اون پرندگان هم که میان اونجا برای خودشون جا پیدا میکنند. باید مواظب بود و هوشیار بود و اینها را تشخیص داد.

عزیزان شنونده مسیحی، ما مسیحیان باید با مطالعه کلام خدا خود را مجهز بسازیم تا بتوانیم تعالیم غلط را که با کلام خدا مغایرت دارد تشخیص داده و بر علیه آن بایستیم. ما شما را تشویق می‌کنیم که به دنباله این پیام در برنامه آینده توجه فرمایید. فیض و رحمت خداوندمان عیسی مسیح با شما باد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوید.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: کتاب جامعه فصل 12 تو آیه آخر رو می خونم، آیه 13 و 14. حال که همه چیزا شنیدین، ختم کلام این است: از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار، چرا که انسان بودن به تمامی همین است. زیرا خدا هر عمل و هر امر مقصی را چه نیک و چه بد به محاکمه خواهد آورد. وقتی که به این دعایه نگاه میکنیم، موضوع مژده بشارت این است: هدف واقعی حیات. به چه دلیل ما زنده ایم؟ دلیل حیات ما چه هست؟ معنای زندگی چه هست؟ معنای واقعی چه هست؟ و در این آیات خداوند اونها رو برای ما توضیح میده. ختم کلام این هست. همچنان که میدونید کتاب جامعه کتاب حکمت خونده شده، اما به علاوه کتابی هست که حکمت آسمانی رو به ما میده. و کتاب جامعه کلام معلم هست، معلمی که حکیمه، کلام حیات درش هست و کلام نور درش هست. پس ما حکمت رو داریم، ما حیات رو داریم و روشنایی رو، و به علاوه در این کتاب کلام حقیقت رو داریم، زیرا خداوند ما عیسی مسیح حقیقت خدای زنده است. کتاب جامعه به علاوه کلام امید درش هست، انتظار، یقین در حضور خدای زنده. و به علاوه کتاب جامعه میشه گفت با کلام محبت به ما میرسه، و این فهرستی رو که عنوان کردیم با شکل پدرانه‌ای به ما عطا میکنه. گویی خدای زنده و حقیقی در کتاب جامعه به تصویر کشیده شده به عنوان پدر آسمانی، پدری که با فرزندانش صحبت میکنه، زیرا نقشه عالی داره برای زندگی ما. و خداوند میگه ای فرزندان، ای پسرم، ای دخترم، آیا گوش میدین به کلام پدر آسمانی؟ آیا کلام حیات رو میشنوید؟ آیا کلام حکمت رو میشنوید؟ آیا کلام امید رو میشنوید؟ دوستان، شما با زندگیتون دارید چه کار میکنید؟ شما با آنچه که خداوند برای شما انجام داده بر روی صلیب چه میکنید؟ اگر بهش اعتماد ورزید. دوستان عزیز، شما هرچه که در این دنیا میبینید، هرچه که میتونید لمس کنید، هرچه که میشنوید در این دنیا و یا هر کاری که انجام میدید، نتیجهش این است، ختم کلام این است. خداوند باید کلام آخر رو بزنه. خدای زنده و حقیقی حرف آخر رو خواهد زد. همچنان که ممکنه بدونید کتاب جامعه توسط سلیمان نبی نوشته شده که در اون زمان حکیم ترین آدم دنیا بود، جدای از خداوند ما عیسی مسیح بود. حکمتش از همه انسان ها بیشتر بود. شما در هر زمینه که فکر کنی، چه از لحاظ معماری، چه در زمینه دانش، چه در زمینه ریاضی، چه در زمینه علوم، در هر زمینه که تصورش رو بکنی، جغرافیا، گیاهشناسی، در هر زمینه سلیمان استاد بود. و سلیمان خداوند بهش این حکمت عظیم رو داده بود. خدای زنده و حقیقی آنچه رو که سلیمان در دعا خواسته بود بهش عطا کرد. به علاوه خداوند اون چیزی رو که سلیمان براش دعا نکرده بود بهش داد، زیرا سلیمان برای چیز درستی دعا کرد. و به این علتی که بسیار مهمه تا ما به ختم کلام سلیمان گوش کنیم. این کلامی که گویی کند کلامو در خودش فشرده میکنه، کند کتاب جامعه در این دعایه گویی فشرده میشه. پایان این کلام اینه که همه چیز باطله. شروع جامعه این است. اما وقتی که با آیه 8 نگاه میکنی، معلم میگوید بطالت کامل همه چیز باطل است. همون گونه که شروع شده بود. در ابتدا در آیه 1 میگه بطالت کامل. عده ای از افرادی که به خدا اعتقاد ندارن همین آیات رو بهش نظر میکنن، میگن این جهان بطالت کامله، همه چیز باطل است. اما منظور سلیمان وقتی که این واژه رو تکرار میکنه، منظورش این است که هر کس که جدای خدای زنده زندگی کنه، زندگیش بطالت کامله و همه چیز باطل و پوچه. یعنی زندگی که جدای از خدای زنده است پوچه، بی‌معناست، بی هدف، باطله، هیچ ارزشی نداره که ما جدای از خداوند زندگی کنیم. این معنای این واژه از وقتی که میگه بطالت کامل همه چیز باطل است، پس وقتی این واژه رو میشنوید فکر کنید اشاره داره به این که خدا بی‌معناست و باطله و پوچه. نه دوستان، کتاب جامعه به ما وعده‌های عالی میده، به ما واقعیت زندگی رو توضیح میده و میگه دلیل حیات چه هست. این حیاتی است که خداوند اونو برای ما باز میکنه. حیاتی که جدای از خداوند باطل و پوچه. در کتاب جامعه موجینی کم هست. بذارید آیه 13 رو براتون بخونم. حال که همه چیز را شنیدیم، ختم کلام این است. از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار. چرا که انسان بودن به تمامی همین است یا کل وظیفه انسان همین است. از خدای زنده بترسه و فرامینش را نگاه دار. دوستان من سعی ندارم تا شما را ناراحت کنم. اما در اینجا در این آیات کلام خدای زنده وضعیت ما توصیف شده. ما انسان‌هایی هستیم که شکسته ایم. ما انسان‌هایی هستیم که فاسدیم، شریریم و شرارت در ما ریشه داره و اگر واژه الهیاتش رو بخواید براتون بیان میکنم. ما کاملا فاسدیم. شکل عمیق این فساد در ما وجود داره و هیچ میزانی از آموزش و پرورش و یا فرهنگ و یا روانشناسی قادره تا به ما توانایی بده تا ما رو عوض کنه، زیرا این مشکل ریشه ای است. ما شکسته ایم. به این شکل خدا ما رو میبینه و این صرفا موضوعی نیست که باعث و یا الهیدان مسیحی میگن، بلکه حقیقتی است که در کتاب مقدس میگن. ما انسان ها خدای زنده رو ترک کردیم، اون رو نمیخوایم، او گفتیم ما تو رو نمیخوایم، ما نمیخوایم با تو دوست باشیم، ما تو هیچ رابطه ای نداریم، ما رو رها کن. و خداوند اینو میدونه و به ما میگه، میگه شما وضعیتتون به این شکله و این تاثیر بدتر از ایناست. ما میمیریم. همه انسان ها، خان چه پیر چه جوان، چه سیاه چه سفید، چه ثروتمند چه فقیر، در هر نژاد و ملت و قوم و کشوری، در هر جای جهان باشن، انسان ها باید بمیرن. شما روزی خواهید مرد. تقرای همه این همه. حتی اگر شما در این جهان بهترین مقبره رو با سنگ مرمر داشته باشید، جسدتون زیر اون فاسد میشه. کرما بدن شما رو میخورن. خاک به خاک باز میگرده و روح نزد خدایی که آن را بخشید رجعت میکند. آیا در اینجا امیدی هست تا ما رو متفاوت بسازد با اون حیوان و یا اولاغ و یا یک کبوتر که میمیره و هیچ میشه؟ خداوند به ما چه پاسخی میده؟ دوستان عزیز، در کتاب جامعه میخونیم که خداوند آدمی رو آفرید به شکل پارسا. خداوند ما رو آفرید به شباهت خودش در ابتدا، اما آدمی سقوط کردن. واقعا در اختراع گناه و شرارت بسیار نابینیم و ما میدونیم که چگونه و از چه راهی خدای زنده رو رد کنیم و ترک کنیم و انکار کنیم و خود رو خدای این جهان بسازیم. و این چیزی در واقع انسان ها میگن و انسان ها ادعاات فراوانی کردن تا ثابت کنن خدای نیست و این باز میگردن از ما. ما وجدان داریم. خداوند شریعتش رو در درون ما نوشته و این وجدان به ما یادآوری میکنه که خدای است و روزی باید به حضور او جواب بدیم. بعد وقتی که خدا رو رد میکنیم و نمیخوایم بهش فکر کنیم، وجدان ما در درونمون میگه که بله، حیات دیگه ای وجود داره. به همین دلیل در همه ادیان زمینی راجع به خدا صحبت میشه، راجع به خدایی که البته خدای زنده و حقیقی نیست. حتی کسی که بی خدا هست این سوال ممکنه بپرسه، بعد از مرگ چی میشه؟ من بعد از مرگم چه چیزی ازم باقی میمونه؟ صرفا کتابایی که نوشتم، صرفا دانش من و دارایی من، واقعا بعد از مرگ چه چیزی میتونم با خودم به جهان بعد ببرم؟ و اینو سوالی است که ما باید واقعا در نظر بگیریم، بدین منظور که بتونیم دریابیم معنای حیات چه هست، دلیل حیات چه هست، به چه دلیل من و شما زنده ایم. اگر صرفا برای اینکه بخوریم و بخوابیم و برای این دنیای فانی زندگی کنیم، چه زندگی باطل و پوچ و بی‌ارزشی است. اما چیز ارزشمندی است دوستان عزیز، و اینو خداوند به خاطر کار و دارایی و اعمال ثواب به ما نمیده. نه دوستان، به خاطر تلاش‌های ما این نیست. اینو خداوند فقط اصلا اینو فیضش به رایگان به ما عطا میکنه. دوستان عزیز، قبل از اینکه بدین دعای نگاه کنیم، قرآن مقدمه آیه 9 و 10 نگاه کنیم. در اونجا ببینید که سلیمان خودش رو یک معلم میخونه. پس اگه میخواید واقعا سلیمان رو بشناسید، او خود رو معلم و یا واعظ میخونه. او کسی است که به مردم هشدار میده، تعلیم میده، اونا رو جمع میساز.

نشون بده. پس یکی از جنبه کارهای سلیمان این است. جنبه دیگه سلیمان خودش رو به عنوان یک شبان نشون میده. و در آیه 11 گفتار حکیمان مانند سکهای گاورانی است. اون شبان یک چوبی دستشه و یا چوب دستی دستشه، بهش میگن سکه گاورانی. به چه دلیل به دست شبانه؟ اولا تا هدایت کنه، دوما تا از اون گوسفندا مراقبت کنه. حالا وقتی که سلیمان میگه که من یک شبانم، گفتارم مانند اون سکهای گاورانی است، سلیمان خودش رو به عنوان یک شبان نشون میده. بیایید خداوند ما به یهودیان چه گفت از زمان خدمت زمینیش؟ گفت شما در بین خودتون کسی رو دارید که بزرگتر از سلیمان و اون خداوند ما عیسی مسیح هم. او شبان نیکوست و به علاوه اون چوب دستی رو به دست داره تا ما رو هدایت کنه و از ما مراقبت کنه. کتاب جامعه واقعا کتاب شاعرانه است در زبان ابرانی و صرفا کلام زیبا و حکیمانه نیست، بلکه معنای عمیقی داره. در آیه 11 به ما گفته شده که گفتان حکیمان مانند سکهای گاورانی است، چون میخ سر سکه ها که از یک شبانه. اون میخ برای چیه؟ برای چیزی رو که محکم کنن. شبان یک چوب دستی داره تا ما رو هدایت کنه و راهنمایی کنه و در این کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده، اگر نزد او بیاید و به او ایمان بیارید. کار دیگه چی هست؟ اون میخه که اگر چادری هست با اون میخ اونو محکم میکنه و کلام خداوند شما داره به اون میخ که به زندگی شما استقامت میده، یعنی کلام خداوند شما رو هدایت میکنه، مراقبت میکنه و به زندگیتون استقامت میده. خداوند ما عیسی مسیح اون صخره عظیم است یا اون میخ هست. اگر به او اعتماد بیارید، شما زندگیتون رو یک زیربنای محکمی گذاردید، رو یک صخره. اگر به او ایمان نداشته باشید، شما روی سنگ روان دارید خونتون رو بنا میکنید. به دو نکته دقت کنید در این آیه. نکته اول در آیه 13 است، به ما فرامین خداوند داده شد، به ما گفته شده که فرامین خداوند چه است. نکته دوم، اگر واقعا شما جلوی خداوند زنده و آگاهی هستید و میخواید نجات پیدا کنید، نکته دوم این است که واقعا شما رو بیدار سازن محاکمه خداوند. پس به نکته اول دقت کنید، آیه 13. کل وظیفه آدمی چه است؟ تا فرامین خدای زنده رو نگاه داره و از خداوند بترسه. حالا فرامین خداوند چه است؟ اینو باید توضیح بدم. در آیه 13 به ما گفته شده ختم کلام این است، از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار. دوستان عزیز، ترس از خدای زنده و حقیقی اوساره و چکیده ی حکمت هست. میخوام اینو براتون توضیح بدم. خدای زنده و حقیقی حقیقت داره، یک شخصه، یک توهم نیست. او ما رو آفریده، او خالق ما هست و او ما رو به شکل بسیار زیبای آفرید، به شکل شگفتی هر یک از ما رو خلق کرده. اما این خدا قدوسه، تسلیسه، خدای واقعیه، خدای پرفیضه، خدای متعاله. رحمت او بی‌نهایته. اما موجینیک برای من و شما این است که این خدای قدوس و متعال و ازلی میشه بهش نزدیک شد، میشه او رو شناخت. من میتونم او رو به شکل شخصی بشناسم، میتونم با او دوست بشم. من میتونم که بچه پدرش رو میشناسه و یا مادرش رو میشناسه، یک رابطه نزدیک به وجود میاد. و در کتاب مقدس میخونیم که خداوند حکمرانی میکنه و همه چیز رو در اقتدار خودش داره. علاوه در مورد خدای تسلیس میخونیم که به ما حیات میده، نه صرفا اینکه به دنیا بیایم، بلکه به ما حیات به فراوانی میده و حتی بدتر از اون به ما حیات جاودانی عطا میکنه. این چیزی که داریم راجبش صحبت میکنیم. به این دلیلی که از شما خواستیم به کلیسا بیاد و این کلام رو بشنوید تا درک کنید که خدای زنده و حقیقی صرفا به ما مادیات رو نمیده، به ما چیزی نمیده که موقتی باشه. بله، بدن مهمه، باید ازش مراقبت کنید، سالم باشه، اما مهمتر از اون روح و جان شماست و روح شما نیاز داره به اینکه اون پزشک روحانی بیاد و اون رو شفا بده. دوستان عزیز، بگذارید به شما بگم، اگر شما خدای زنده و حقیقی رو نمیشناسید، اگر به خداوند عیسی مسیح اعتقاد ندارید، من نمیخوام شما رو ناراحت کنم، اما اگر با او دوست نیستید و از او نفرت دارید، کلام خداوند میگه همه ما مثل گوسفندان به میراه رفته بودیم، اشعیا فصل 53. و این تنها چیزی که ما انجام میدیم، ما انسان ها خدا رو ترک میکنیم، از او دوریم، گم گشتیم. وقتی که در این آیه میخونید که از خدا بترس، معناش چیه؟ این وظیفه مهم یک انسانه در این جهان تا از خدای زنده و حقیقی بترسه و در حضورش پارسا باشه، در حضور خدای قدوس. این یعنی حکمت، این یعنی حکمت آسمانی و این جهان قادر نیست این حکمت رو به من و شما عطا کنه. دقت کنید، ترس از خدا در واقع یکی از فرامین

ولی است که خداوند به آدم داد در باغ عدن قبل از اینکه آدم گناه ورزه. اینو ما در کجا میبینیم؟ از کجا میدونیم که خداوند در همون ابتدا که آدم رو آفرید بود گفت باید از من بترسین؟ در کتاب ایوب است که از قدیمی ترین کتاب های عهد قدیمی فصل 28 آیه 28 و خداوند به آدم گفت اینک حکمت ترس خداوند است و فر دوری جستن از شرارت. این کلامی که خداوند به آدم گفت. اگر شما میخواید یه زندگی شاد و داشته باشید و از خداوند بترسید، یکی از بزرگترین مسائل این دنیا و مشکلات این دنیا این است که به خداوند اهمیتی نمیدن، او رو کنار گذاشتن، به او حرمت نمیذارن و هیچ حرمتی به نام او نمیگذارن و مسائل مقدس رو زیر پا انداختن هر روزه. اما دقت کنید، خداوند میگه شما باید از من بترسید. ما راجع به وحشت صحبت نمی کنیم که خداوند بخواد ما رو بترسونه و ما به هراس بیافتیم و اون ترس بردوار، نه، ما راجع به اون صحبت نمی کنیم. ما راجع به ترس کسی صحبت می کنیم که از پدرش می ترسه. یک فرزند از پدرش می ترسه، به او حرمت می زاره. پس این گونه ترس توام با احترام، محبت. کسانی که به این کلام گوش می دن ممکنه از خداوند وحشت داشته باشه و یا حتی به عنوان مثال از یک عنکبوت بترسید و یا از تاریکی می ترسید، وحشت دارید و می ترسید از تاریکی. وقتی که تاریک میشه وحشت وجودتون رو فرا میگیره. و کسانی هستن که به عنوان مثال از بلندی میترسن، کسانی هستن که از جمعیت زیاد میترسن، کسانی هستن که از یک مکان تنگ میترسن، کسانی هستن که از پرواز با هواپیما میترسن، کسانی هستن که حتی از صدای رعد و برق به وحشت در میافتن. اما ما راجع به چنین ترس و وحشتی صحبت نمیکنیم. ادعا هستن که حتی از آدما میترسن، گویی آدم ها میتونن اونا رو بخورن، هیولا هستن. اما ما راجع به ترس از خدای زنده صحبت میکنیم. چرا ترس از خدا در دل شما نیست؟ برای اینکه او رو نمیشناسید. این بهترین نوع ترس است. شما باید در حضور خدای زنده و حقیقی به لرزه در بیاید. چرا در این جهان هستید؟ او که شما را آفریده، به جایی که جویای او بشید به دنبال مادیات هستید. ترس از خداوند یعنی ما از فرامین او اطاعت میکنیم و به او اعتماد میکنیم. ببینید کتاب مقدس چه میگه؟ ترس از خداوند و اطاعت از فرامینش باعث میشه ما به غنا و یا گنجینه غنی برسیم. میکاش میشد به آیه اشاره کرد در امثال فصل 22 آیه 4. دقت کنید، اگر نزد خداوند ما عیسی مسیح بیایید و به او اعتماد کنید، خداوند به شما چه میگه؟ ثمره فروتنی و ترس خداوند ثروت است و عزت و حیات. آیا به دنبال ثروت و عزت و حیات هستید؟ با فروتنی بیایید نزد خداوند عیسی مسیح. آیا به دنبال حیات هستید؟ از خداوند بترسید. آیا به دنبال ثروت معنوی و آسمانی به شما برسه؟ از خداوند بترسید. این فرمانیه که در کلام خداوند به ما داده شده. این وظیفه هر بشری است تا از خدای زنده بترسه و این به شما ثروت عطا میکنه. این ثروت چه است؟ یک دل تازه است، یک ذهن تازه است، یک شخصیت تازه است، یک پدر آسمانیه، یک میراث فناناپذیره. به شما یک خانواده تازه داده میشه و خداوند به دعاهای ضعیف شما پاسخ میده و خداوند نگهبان و نگهدارنده شماست و خدای زنده و حقیقی با شما خواهد بود. او شما رو هدایت میکنه و هرگز نمیگذاره از او دور بشید. او شما رو محفوظ نگاه میداره و نام شما در کتاب حیات مکتوب خواهد شد. اینها غنایه که ثروت واقعی اون میشه. شما به ملکوت آسمان وارد خواهید شد. واقعا جهان چه میتونه به شما بده؟ اگر شما یک مسیحی بشید در آخر زندگی میتونید بگید جهان من به جای نیکویی خواهد رفت، من ترسی از مرگ ندارم. پس ترس از خدا بسیار ضروریه و مهمه، زیرا همه ما انسان ها تحت لعنت خدای زنده هستیم، زیرا شریعت او رو شکستیم و مزد گناه مرگ است برای هر آدمی مقدر تا بمیره و بعد از اون مجازات. نکته دوم مجازات و یا محاکمه است. آیه 14 دقت کنید، زیرا خدای زنده و حقیقی هر عمل و هر امر مخفی را چه نیک و چه بد به محاکمه خواهد آورد. همه ما بدون استثناء به حضور خدای زنده و حقیقی میرسیم. خداوند جانبداری نمی کنه، همه ما باید به حضور خدای زنده برسیم، حضور خدای قدوس، تا رأی عادلانه او را بشنوید. دیدگان خداوند بر همه چیز بازه، او از درون ما آگاه و در آن روز وقتی که به حضور خدای زنده برسیم، هر چرا که در خفا انجام دادید و چه در آشکار، در اون روز هویدا خواهد شد.
و در کتاب اعمال فصل 17 می‌خونیم خداوند ما عیسی مسیح قاضی اون روز خواهد بود، زیرا او انسان گشت و به این جهان اومد. و اثبات این که او قاضی عالم است اینه که در روز سوم بعد از اینکه مصلوب شد و جسدش رو در قبر گذاشتن و سنگ جلوی مقبره گذاشتن، روز سوم از مردگان رستاخیز کرد. این ثابت میکنه که او پسر خدای زنده است، که او خدای متعال اوست، شخصی که مقدر داشت چه شده که قاضی انسان ها باشه. اما قبل از اینکه خداوند ما به این جان بیاد، او میدونست به چه هدفی به این جان میاد. او میدین که ما انسان ها در چه مصیبتی هستیم، وضعیت ما رو میدونست، میدونست که ما گناهکاریم و هیچ راهی برای نجاتمون نیست، و به پدر آسمانی گفت من رو بفرست و ناظرم برم و نماینده اونا باشن. و بر روی اون صلیب که اجازه داد اون رو دستگیر کنن، در روی اون صلیب اراده خودش عنوان شبان نیکو برای نجات جانهای ما اجازه داد تا مصلوبش کنن، تا حیات شما باطل و پوچ نباشه. به این دلیل که بر صلیب مرد، و اگر شما به او اعتماد کنید، ایمان بیارید، شما هرگز شرمنده نخواهید شد. شما میدونید خداوند ما زمانی که مرد چند سالش بود؟ 33 سال، اون عمر زمینیش بود. دوستان شما اگر 33 سالتونه و یا کمتر عمرتون، شما عاشق این زندگی هستید و به مرگ فکر نمی کنید. کسانی که 70 و یا 80 سالشون میشه به فکر مردن میفته، نه جوانهای 30 ساله. اما خداوند ما عیسی مسیح در سن 33 سالگی بر روی صلیب مرد. خداوند ما عیسی مسیح زندگی کوتاهی داشت تا اینکه من و شما تا به ابد زنده بمانیم. به این علتی که خداوند ما گفت من شبان نیکو هستم و شبان نیکو زندگیشو برای گوسفندان خود میده. علاوه گفت من رستاخیز و حیات هستم. پس اون در این زندگی کوتاه شریعت خداوند به شکل کامل حفظ کرد، و اگر ما به او اعتماد کنیم، ما میتونیم حیات ابدی داشته باشیم، حیات جاودان. خداوند ما چنین گفت: من زنده‌ام و شما نیز حیات خواهید داشت. این وعده‌ای که خداوند به ما میده از طریق انجیل، اگر بیایید و به پسر یگان مولودش اعتماد کنید، حتی اگر این شب بیایید از او و اعتماد کنید به او و توبه کنید از گناهانتون، میدونید حکم خداوند در مورد شما چه است؟ بخشش و مغفرت کامل، کاملا بخشوده میشید. یوحنا فصل 5، ببینید خداوند ما عیسی مسیح چه گفتی تا به شما نشون بده که او چه خدایی است و چه رستگاری رو به شما عطا میکنه اگر به او ایمان بیارید، اگر ترس شما واقعی باشد. آیه 24، خداوند ما چنین میگه: آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و در داوری نمیآید، بلکه از مرگ تا به حیات منتقل گشته است. همین لحظه که ایمان میارید، کاملا بخشوده میشید و دیگه ترسی از مرگ و عذاب جهنم نخواهید داشت. به این علتی که ما شما رو دعوت میکنیم تا بیایید و توبه کنید و ایمان میارید به خداوند ما عیسی مسیح. دوستان هر روزی که شما بدون مسیح هستید روز بدیه، هر روز جدایی از خدای زنده روز بدیه و ارزش زندگی کردن نداره، زیرا او به ما همه چیز رو میده، حیات رو به فراوانی عطا میکنه، و جدایی از او یعنی مرگ. و میدونی کتاب مقدس میگه هر کس که به او اعتماد کنه شادمان خواهد بود. مردم به دنبال شادی و سعادت، دنیا قادر نیست شما رو شاد بسازه. شادمانی واقعی در ایمان به خداوند عیسی مسیح، و اگر به او ایمان بیارید، این سعادت و شادی واقعی رو به شما میده. خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب مرد، حیات جاودانی و مغفرت گناهان رو فراهم سازه، و او سنگ بنا است، اساس زندگی است، و جدای او زندگی هیچ معنایی نداره، زندگی باطل و فوچه. دوستان به این کلام دقت کنید، به آخرین کلام این فصل دقت کنید، کتاب جامع. شاید این رو فراموش کردید که چه علت خداوند ما عیسی مسیح این جهان اومد. در اول یوحنا فصل 3 می‌خونیم که خداوند ما اومد تا کار ابلیس را نابود سازد. بیایید نزد خداوند عیسی مسیح تا زندگیتون معنا پیدا کنه، تا زندگیتون هدف پیدا کنه، تا محبت واقعی رو تجربه کنید، تا آسایش ابدی پیدا کنید. اگر به او ایمان بیارید، در همون لحظه رستگار خواهید شد.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: اهمیت طریق محبت. اگر به زبانهای آدمیان و فرشتگان سخنگویم ولی محبت نداشته باشم، زنگی پر صدا و سنجی پر هیاهو بیش نیستم. اگر قدرت نبوت داشته باشم و بتوانم جمله اسرار و معارف را درک کنم و اگر چنان ایمانی داشته باشم که بتوانم کوه‌ها را جابجا کنم، اما محبت نداشته باشم، هیچم. اگر همه دارایی خود را صدقه دهم و تن خیش به شعله‌های آتش بسپارم، اما محبت نداشته باشم، هیچ سود نمیبرم. محبت بردبار و مهربان است. محبت حسد نمیبرد، محبت فخر نمیفروشد و کبر و غرور ندارد. رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی جوید. به آسانی خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از بدی مسرور نمی شود، اما با حقیقت شادی می کند. محبت با همه چیز مدارا می کند، همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می کند. انجیل مقدس اول قرنتیان فصل 13 آیات 1-7.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: فرزند والای خدایم ای مسیحا ای مسیحا
1: حق جویان عزیز پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید

انجیل یوحنا. با عرض سلام برنامه خود را شروع می‌کنیم. عیسی مسیح فرمود: کسی را که پیش من می‌آید بیرون نخواهم کرد. آیا اطلاع دارین که مسیح چه هدیه بی‌نظیری به ایماندارانش عطا می‌کنه؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می‌کنیم با هوشیاری کامل به این سری از برنامه‌ها توجه کنید. انجیل یوحنا فصل سوم. یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. عیسی پاسخ داد: یقین بدان، تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. نیقودیموس گفت: چطور ممکن است شخص سال خورده‌ای از نو متولد شود؟ آیا می تواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدان که هیچ کس نمی تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. باد هر جا که بخواهد میوزد، صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا میآید یا به کجا میرود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد می شود همین طور است. نیقودیموس در جواب گفت: این چطور ممکن است؟ عیسی گفت: آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی این چیزها را نمی دانی؟ 10 فصل سوم انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1 و 2: یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. نیقودیموس یکی از فریسیان بود. فریسیان در میان بنی اسرائیل اشخاصی بسیار مذهبی بودند. این مرد در این حال یکی از اعضای شورای 71 یهود، یعنی سانهادرین بود. اعضای این شورا در میان یهودیان احترام و اعتبار خاصی داشتند. نیقودیموس شبانه به ملاقات عیسی آمد. شاید علت این که او دیدار شبانه رو ترجیح داد، نگرانیش از جانب سایر یهودیان بود. او یکی از رهبران مذهبی بود و نمیخواست این ملاقات علنی و در حضور سایر یهودیان انجام بگیره. پس نیقودیموس شبانه نزد عیسی آمد و او را استاد خطاب کرد. می دانیم که نیقودیموس یکی از معلمین بزرگ اسرائیل بود. اما او عیسی را که در آن موقع حدوداً 30 داشت استاد صدا کرد. او به مسیح گفت: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای. نیقودیموس با گفتن ما می دانیم
نشان داد به غیر از خودش فریسیان دیگری نیز با او هم عقیده بودند که عیسی معلمی از جانب خدا بود. اما چرا نیقودیموس عیسی را مسیح خطاب نکرد؟ در حالی که یحیی قبلا اعلام کرده بود عیسی پسر خدا و همان کسی است که به روح القدس تعمید می‌دهد. نیقودیموس هنوز اطمینان پیدا نکرده بود که عیسی همان مسیح موعود است. او می‌دانست عیسی از جانب خدا آمده و معجزات بزرگی نیز انجام داده، ولی میل داشت عیسی را بهتر بشناسد. به همین دلیل شخصا نزد عیسی آمد. آیه 3 عیسی پاسخ داد: یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. اکثر یهودیان پادشاهی خدا را به صورت ظاهری و جسمانی تصور کرده بودند. آنها خیال میکردند مسیح موعود بر تخت سلطنت مینشیند و پادشاهی دنیوی برقرار میکند. در آن موقع نیقودیموس مانند سایر بنی اسرائیل در انتظار پادشاهی خدا به سر می برد و طبعا خود را در آن سهیم می دانست. ولی عیسی تعلق داشتن به قوم یهود را شرط اساسی دیدن پادشاهی خدا ندانست، بلکه او فرمود تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. لفظ یونانی که معمولاً آن را از نو ترجمه کرده اند از بالا هم معنی می دهد. پس آنچه مسیح به نیقودیموس فرمود معنیش این است: شرط دیدن پادشاهی خدا تولد تازه یا تولد آسمانی شخص است. تولد تازه معنی جسمانی ندارد، بلکه امری روحانی است. هیچ کس پادشاهی خدا را نخواهد دید مگر آنکه از آسمان یا از خدا تولد یابد و نامش در دفتر زندگی جاودان مسیح به ثبت برسد. کلام خدا به ایمانداران عیسی مسیح می‌فرماید: سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد تازه و امید زنده به ما بخشیده است. این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه به وسیله تخم غیر فانی، یعنی کلام خدای زنده و جاویدان تولد تازه یافتید. آیه 4 نیقودیموس گفت: چطور ممکن است شخص سال خورده‌ای از نو متولد شود؟ آیا می تواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ نیقودیموس گفته عیسی را غیر ممکن تشخیص داد و پرسید چطور ممکن است شخص سال خورده‌ای از نو متولد شود؟ او با دید جسمانی به موضوع نگاه کرد، در حالی که درک مسائل روحانی مستلزم بینش روحانی می باشد. آیه 5 فصل 3 انجیل یوحنا عیسی پاسخ داد:

یحیی در نواحی اطراف رود اردن مردم را به توبه دعوت می کرد و آنان را با آب تعمید می داد. یحیی به آنها می گفت من شما را با آب تعمید می دهم، اما او شما را با روح القدس تعمید خواهد داد. تولد از آب و روح به معنی پاک شدن از گناه و تولد تازه شخص است. وقتی یک نفر با تکیه بر قدرت کفاره کننده خون مسیح توبه می کند و به مسیح ایمان می آورد، از آسمان تولد روحانی می یابد و به پادشاهی خدا وارد می گردد. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید هنگامی که

مهر و محبت نجات دهنده ما خدا آشکار شد. او ما را نجات داد، اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. زیرا خدا روح القدس را به وسیله عیسی مسیح نجات دهنده ما به فراوانی به ما عطا فرمود تا به وسیله فیض او کاملا نیک محسوب شده و مطابق امید خود وارث حیات جاودانی گردیم. پس شرط اصلی ورود به پادشاهی خدا تولد روحانی شخص است. اگر از روح خدا تولد نیابیم، سهمی در این پادشاهی نداریم، هرچند فرزندان ابراهیم باشیم. آیه 6: آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. به گفته ارسطو و مولوی، هر کس و هر چیز در جهان ماهیت طبیعت خود را بروز می دهد. از جسم و خون جسم و خون تولید می گردد و از روح روح. بله، شخصی که از جسم و خون تولد یابد نمی تواند به جز جسم و خون تولید کند، هرچند فرزند ابراهیم باشد. فقط روح خداست که می تواند انسان را برای پادشاهی خدا متناسب گرداند. روح القدس طبیعت انسانی ما را دگرگون می سازد و ما را روحانی می گرداند. کلام خدا می فرماید انسانهای نفسانی نمی توانند خدا را خوشنود سازند. اگر روح خدا در وجود شما ساکن است، شما اشخاص روحانی هستید، نه نفسانی. مسیح به ایمانداران خود روح القدس را عطا می کند و روح القدس فلز زنگ زده و فانی وجود انسان را به طلای غیر فانی زندگی جاودان مبدل می نماید. آیه 7 و 8: تعجب نکن که به تو می گویم همه باید دوباره متولد شوند. باد هر کجا که بخواهد می وزد، صدای آن را می شنوی اما نمی دانی از کجا می آید یا به کجا می رود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد می شود همین طور است. گفتار عیسی باعث تعجب نیقودیموس گردید. از این رو عیسی به او فرمود تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. لفظ همه نه تنها بنی اسرائیل را شامل می شود، بلکه خطاب به بنی آدم است. همه جهانیان باید از روح خدا متولد شوند، وگرنه سهمی در پادشاهی خدا ندارند. مسیح فعالیت روح خدا را به کار باد تشبیه کرد. روح خدا مانند باد قابل رؤیت نیست، به هر کجا که بخواهد میوزد و مبدأ و مقصدش نامعلوم است. باد گاهی مانند نسیم میوزد و گاهی چون طوفان فرود میآید. روح خدا نیز گاهی آرام آرام بر قلب انسان میوزد و گاهی قلب را به شدت تکان میدهد. منظور این است که روح خدا در کار و تأثیر خود حد و حدودی ندارد و برکات خود را به هر که بخواهد عطا میکند. آیه 9 و 10: نیقودیموس در جواب گفت این چطور ممکن است؟ عیسی گفت آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی این چیزها را نمی دانی؟ نیقودیموس
شخصاً قدرت روح خدا را در قلب خیش تجربه نکرده بود. او نمی توانست فعالیت روح خدا را در میان مردم درک کند. کلام خدا می فرماید کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بیمعنی هستند. و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمی توانند آن را درک کنند. نیقودیموس یک معلم بزرگ اسرائیل بود، ولی چون تولد دوباره را تجربه نکرده بود، نمی توانست تعالیم روحانی را درک کند. انسان هر چند که برجسته ترین دانشمند باشد، باز امور روحانی را نمی تواند درک کند، مگر آنکه از روح خدا متولد شود. در آن شب عیسی نیقودیموس را تعلیم داد و حقایق روحانی را برای او بیان کرد. نیقودیموس آنچه را که عیسی فرمود شنید. شنونده گرامی، امروز مسیح از طریق کلامش ما رو تعلیم میده و حقایق روحانی رو برای ما بازگو میکنه. ممکنه ما نیز از شنیدن این تعالیم متعجب بشیم و مانند نیقودیموس بگیم این چطور ممکنه؟ اما مسیح مهربان با همان صبر و حوصله‌ای که اون معلم بزرگ اسرائیل رو تعلیم داد، حاضره ما رو نیز تعلیم بده و به سوالات ذهنی ما پاسخ بگه. آیا مایلی شخصاً از مسیح زنده تعلیم بگیری؟ کلام خدا می‌فرماید عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود. کافیست در قلبت رو با فروتنی به روی مسیح باز کنی و به او اعتماد کنی. اون وقت مسیح به شما بینش روحانی عطا میکنه و امور روحانی رو به شما نیز تعلیم میده. مسیح فرمود ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت. در برنامه بعد آیات دیگری از فصل سوم انجیل یوحنا رو براتون تفسیر خواهیم کرد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: دل قوی دارید. پولس رسول به شاگرد جوان خود تیموتائوس می نویسد: به راستی همه کسانی که بخواهند در مسیح عیسی با دینداری زیست کنند آزار خواهند دید. دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12. مسیح به پیروان خود وعده زندگی بدون رنج و زحمت را در این دنیا نداد، بلکه او می‌فرماید در دنیا برای شما زحمت خواهد بود، اما دل قوی دارید زیرا من بر دنیا غالب آمده ام. یوحنا فصل 16 آیه 33.
1: رادیو مژده.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: سلام به شما.
1: خدا رو شکر میکنم باز فرصتی مهیا شده تا بتونم در خدمت شما باشم. خدا رو شکر میکنم واقعا برای اینکه ما میتونیم برای مسیح باعث درخشش باشیم. اون چیزی که به قلب من هست اینه که ما بتونیم برای مسیح بدرخشیم. پس قسمتی از کلام خدا رو که امروز براتون در نظر گرفتم قرائت میکنم. لطفاً کتاب مقدسای خودتون رو با من باز بکنید. بذارید با هم بریم به انجیل متا باب 5 آیه 14 تا 17. کلام خدا میگوید شما نور عالمید. شهری که بر کویی بنا شود نتوان پنهان کرد و چراغ را نمی افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند، بلکه تا بر چراغدان گذارند، آنگاه به همه کسانی که در خانه باشند روشنایی می بخشد. همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم، نیامدم تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. اما اون چیزی که تو قلب من هست بیشتر آیه 16 است. همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد. بگذارید نور شما بر مردم بتابد. این دعوتی است که عیسی مسیح از ما میکنه. و ما در روزگاری زندگی میکنیم که فرصتی برای انجام کار دیگه ای نداریم غیر از این که در واقع اجازه بدیم نور مسیح از طریق ما خودش رو نشون بده. ما در دوران بسیار تاریکی زندگی میکنیم. تاریکی گناه و جهل و دوری از خدا دنیای ما را در واقع فرا گرفته. ما خودمون هم یک روزی در واقع در همین تاریکی زندگی میکردیم، ولی خدا رو شکر برای کار عالی عیسی مسیح، برای مرگ او روی صلیب و برای نجات عظیمی که برای ما فراهم آورده، که با ایمان به عیسی مسیح تونستیم واقعا از این تاریکی چیه خارج بشیم. حالا که از این تاریکی اومدیم بیرون، دعوت خدا، دعوت عیسی مسیح از ما این هستش که بگذاریم نور ما در واقع بر مردم چیه بتابه. ما نور هستیم پس در واقع، نه؟ تا به انسانها راه نجات رو در واقع، راه خدا رو نشون بدیم. چگونه شاید بپرسید؟ در گفتارمون. ببین چقدر زیبا میگه اینجا، تا اعمال نیکوی شما رو ببینن. پس به نظر میاد این اجازه دادن، گذاشتن برای اینکه مردم نور ما رو ببینن، این نور ما در واقع بر مردم بتابه که در اصل منعکس کننده نور عیسی مسیح استش، ارتباطی پیدا میکنه با اعمال نیکوی ما. من البته تفاوت اعمال و ایمان رو هم میدونم. میدونم ایمان مهم هستش نه عمل، ولی امروز قصدم این هستش که اون روی سکه رو با هم دیگه مرور بکنیم. اعمال ما هم اهمیت داره. اینجا این رو در واقع میگه، بگذارید میگه نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما رو دیده پدر شما رو که در آسمان است چیه تمجید نمایند. واقعا این سوالی است که حالا قصد دارم امروز بهش پاسخ بدم. این نور چیه که باید ما اونو از خودمون نشون بدیم؟ در غلاطیان باب 5 خیلی زیبا در مورد خصلت‌هایی صحبت میکنه که این خصلت‌ها گویای اون نوری است که ما باید اجازه بدیم تا از ما دیده بشه. ببینید همونطوری که نور با تاریکی تفاوت داره، نه همه میپذیریم، همه قبول داریم نور با تاریکی تفاوت داره، پس همونطوری که نور با تاریکی تفاوت داره، رفتار ما نیز باید با رفتار دیگر مردم که در تاریکی زندگی میکنن متفاوت باشه. گفتم دعوت خداوند عیسی مسیح از ما اینه که برای او بدرخشیم. این در قلب منه. بیایید برای عیسی مسیح با همدیگر بدرخشیم. ولی چگونه برای مسیح بدرخشیم؟ ما باید در نور زندگی بکنیم. ما در واقع باید بگذاریم نور ما بر مردم چیه بتابه. پس اگر نور و تاریکی با هم تفاوت دارن، رفتار ما نیز باید با رفتار گذشته ما، زمانی که در تاریکی زندگی میکردیم، تفاوت داشته باشه. و الا نور مسیح از طریق ما به دیگران نخواهد رسید. باید اجازه بدیم دیگران نور رو در ما چیه ببینند. اگر ما هم مانند مردم دروغ بگیم، فرض بکنیم، غیبت کنیم، گناه بکنیم، پشت این و اون حرف بزنیم، به ناحق حق دیگران رو بخوریم، آیا به نظر شما چیزی اینجا میمونه که در واقع مردم ببینن؟ آیا نوری مشاهده میشه برای اینکه مردم اون رو ببینن. این است که مسیح زندگی ما رو تشبیه میکنه به چی؟ به چراغی، مثل چراغی که میگه باید روی چراغدان بگذارن، نه زیر پیمانه. در واقع برحال باید در جایی باشه که مردم ببینن. ما نجات یافتیم در واقع به این منظور که حالا مردم ببینن زندگی ما رو، رفتار ما رو ببینن، گفتار ما رو ببینن، کردار ما رو ببینن. تنها در صورتی که مردم این نور رو در ما ببینن، نور مسیح رو ببینن، اون وقت هستش که به سمت نجات ما میتونیم اونها رو چیه؟ رهنمون بکنیم. اون زمان هستش که پدر آسمانی جلال پیدا میکنه. چگونه جلال پیدا میکنه؟ مردم علاقمند میشن دنبال این نور راه بیفتن، نوری که در واقع میتونه اونها رو به عیسی مسیح که منبع همین نور هستش برسونه. مسیح فرستاده شد به این جهان تا انسانها رو چیه؟ نجات بده. مسیح اومده بود عزیزان برای نجات، نه برای قضاوت. این خیلی مهم هستش. ما اینجا هستیم برای اینکه نور خودمون رو به مردم نشون بدیم، نه چیز دیگری. هر رفتاری، هر چیزی که معرف نور و این نور الهی نیست، باید اونو از خودمون تکونش بدیم. باید لباسامونو تکون بدیم در واقع. مثل زمانی که گرد و غبار میشینه، گردی میشینه روی لباسامون و اونا رو تکون میدیم در واقع. باید خودمونو تکون بدیم و این گردها و غبارها رو از زندگیمون دور بکنیم تا فقط و فقط بتونیم نور عیسی مسیح رو منعکس بکنیم. ایمانداری که در واقع نمی درخشه برای مسیح، یعنی منعکس کننده این نور نیست، باعث تأسف هستش. ولی خدا رو شکر دعوت عیسی مسیح از ما این است که بیایید اجازه بدیم نور ما بر مردم چیه؟ بتابه. مثل اون درختی که وقتی کاشته شده نزد نهرهای آب، طبیعتاً باید ثمر بیاره. اگر ما در مسیح هستیم، طبیعتاً باید اجازه بدیم نور ما بر مردم بتابه. ولی اینجا خیلی جالب هست، میگه بگذارید. یعنی به نظر میاد این طور نیست که مسیح بخواد به زور ما رو وادار بکنه تا از طریق ما اون نورش منعکس بشه. ما هستیم که باید بگذاریم. او به ما احترام میگذاره، او ما رو دوست داره.

مسیح از طریق من منعکس میشه؟ آیا من میگذارم نور من که مسیح به من داده بر مردم بتابه؟ آیا من میدرخشم؟ چه چیزهایی هستند که نمیگذارن، مانع میشن که در واقع ما برای مسیح بدرخشیم؟ این خیلی مهم هستش که باعث جلال پدر آسمانی ما میشه. من فکر میکنم همه ما میخواییم پدر را جلال بدیم، اینطور نیست؟ فکر نمیکنم هیچ کدوم از شما که به عیسی مسیح ایمان دارید نخواهید که نور شما بر مردم بتابه.

مردم از ما چه چیزهایی رو میبینن؟ در واقع اون چیزی که دیده میشه این ظاهر ماست دیگه، نه؟ باطن ما به این راحتی دیده نمیشه، ولی ظاهر گویای اون باطن هستش. در واقع اینه که میگه بگذارید نور شما بر مردم بتابه تا اعمال نیکوی شما رو دیده. پس اعمال نیکو نشان دهنده در واقع اون تابیدن نور مسیح هستن بر مردم. این انجیل متی باب 5 بسیار زیباست. برای همین اون ابتدا یه صحبتهایی میکنه اینجا که همه اینها گویای اینه که در واقع این نور میتابه. ببینید میگه خوشا به حال مسکینان در روح. کسی که مسکین در روح هستش یعنی از خودش خالی شده. مردم اینو میبینن. مردم کسی رو که مسکین در روح هستش میبینن. کسی رو که از غرور و نخوت و تکبر بیرون اومده، همه رو خالی کرده، خودش رو تکون داده از اینها، این رو میبینن. در واقع میبینن این شخص مسکین در روح هستش. خوشا به حال ماتمیان. مردم این ماتم رو میبینن در ما. در واقع حاضرین با مردم همدردی بکنیم و مهمتر از همه برای گناهانمون ماتم بگیریم. یعنی در واقع به گناهانمون اونگونه نگاه بکنیم که خدا نگاه میکنه. خدا گناهان ما رو میگه به اعماق دریا انداخته، پس تکون بدیم خودمون رو اینگونه مثل خدا به اونها نگاه بکنیم. صحبت از حلیمان میکنه، حلیم باشیم. مردم این حلم رو به راحتی میتونن در ما ببینن. ببینید فروتن بودن در برابر انسان ها چقدر کار سختی هستش. راستشو بخواید فروتنی در برابر خدا شاید راحت تره. بالاخره او خداست اولا که حالا به قول معروف اون بالا نشسته، که اینطور نیست، فقط در میان ماست. ولی فروتنی در برابر مردم چی؟ چقدر کار سختیه و مردم این رو میبینن. عیسی گفت از من

تعلیم یابی، زیرا من حلیم و افتاده دل می باشم. از من تعلیم یابی. او حلیم و افتاده دله. خب پس ما چی کار میخوایم بکنیم؟ ما میخوایم منعکس کننده نور عیسی مسیح باشیم. او حلیم و افتاده دله. ما نیز باید حلیم و افتاده دل باشیم. گرسنه و تشنه عدالت باشید. یعنی عدالت بجوییم. دنبال نیکبختی در واقع باشیم. رحم کننده باشید. این ترحم رو مردم در ما چیه؟ ببینن در واقع. ببینن ما یه قلب رؤوفی داریم. رحیم هستیم در واقع. و جالبه این خوشابالا رو وقتی من میخونم در ابتدای باب 5، اینها نمیگن که چه باید انجام بدهیم، بلکه چه باید باشیم. اینها میگن که ما باید مسکین در رو باشیم، باید ماتم داشته باشیم، باید گرسنه و تشنه عدالت باشیم، باید حلیم باشیم، باید رحم کننده باشیم، باید پاک دل و صلح کننده و زحمت کش برای عدالت باشیم. نمیگه اینا رو باید انجام بدیم، میگه اینا رو باید باشید شما. اینا در خصلت شما باید باشه، چون وقتی که هست مردم این نور رو چیه؟ خواهند دید. ابتدا عزیزان باید مسیحی باشیم تا بتونیم همچون مسیحیان عمل نماییم. میوه های روح القدس و ثمرات روح القدس کاملا مشخصه. اینها باید در ما باشه. خوشی چقدر عالی است. خوشی روحانی در زمانی که غم و غصه هست در زندگی ما. شاید همین الان در زندگی خیلی از شما غم و غصه است، گرفتاری است، ولی مردم باید اون خوشی روح القدس رو در شما ببینند. وقتی ببینن شما شاد هستید در غمهاتون و غصه هاتون، اون وقت اجازه دادید در واقع با این کار نور شما بر مردم بتابه، پدر آسمانی شما جلال خواهد یافت. باید سلامتی رو در ما ببینن، یعنی اون آرامش، اون تسلی رو. باید محبت رو در ما ببینن، در دنیایی که محبت نیست، در دنیایی که هر چیز نفع خودش رو طالب هستش. محبت بلاعوض رو، آنگونه که مسیح حاضر شد جان خودش رو بده، این نوع محبت رو، چون ما از مسیح تعلیم میابیم، این نوع محبت رو در ما ببینن. حلم یا صبر یا بردباری رو در ما ببینن در زمان سختی ها و ناملایمات زندگی. و مهربانی، نیکویی، ببینن که ما در پی نیکویی هستیم با همه. ایمان رو در ما ببینن، ببینن که ما وفاداریم، ایمان داریم در واقع. تواضع رو ببینن، پرهیزکاری رو در ما ببینند. بیایید اجازه بدیم مردم اینها رو در ما ببینند. عزیزان شاید بپرسید برادر مگر میشه همیشه بدرخشیم برای مسیح؟ اگر به شما بگم امروز فلان خواهر با من چطوری صحبت کرد، اگر به شما بگم امروز فلان برادر فلان کس جواب سلام منو نداد، مگر میشه همیشه برای خداوند عیسی مسیح درخشید؟ شما خبر ندادید که امروز چه اتفاقی در زندگی من افتاد؟ خبر ندادید که دیروز چی شده؟ هفته پیش چه اتفاقی افتاده؟ شما از این چیزها خبر نداری؟ نمیدونی که نامزدم منو ترک کرده و رفته؟ فلان برادر و خواهر اصلا منو تحویل نمیگیرن، جواب سلام منو نمیدن، انگار از دماغ فیل افتادم. امروز تصادف کردم، حالم گرفته شده، این تنها ماشینی بود که من داشتم، کارم رو از دست دادم، امروز روحیه درخشش ندارم. خواهش میکنم دست از سر من برداری. یک صورت حساب بلند بالا امروز دست من دادن، نمیدونم چی کار بکنم. امروز جریمه شدم، پلیس منو جریمه کرد. پول ندارم، کار ندارم، ماشین ندارم، خونه ندارم، وسایل ندارم، زندگی ندارم، وسیله توی خانه من خراب شده، نمیدونم چی کارش بکنم. با شوهرم یا همسرم دوام شده، با بچه ها دوام شده. امروز دختری که دوستش داشتم به من جواب رد داد، امروز پسری که دوستش دارم به من جواب رد داده. امروز صبح همه چیز خیلی حالی شروع شد، ولی بعد نمیدونم چه اتفاقی افتاد، همه چیز خراب شده. حالم خوش نیست، مریضم. برادر چه نوری؟ من حال ندارم. آدم همیشه که تو فرم نیست آخه، مگه میشه همیشه درخشید؟ نکته همینجاست عزیزم، نکته همینجاست. اگر ما به خورشید نزدیک باشه، میتونه نور خورشید رو منعکس بکنه. اگر ما به این منبع نور یعنی عیسی مسیح هر روز نزدیک باشیم، میتونیم منعکس بکنیم نور عیسی مسیح رو و برای او بدرخشیم، علارغم تمام حوادث ناگواری که توی زندگی ما در واقع رخ میده. این است که عیسی مسیح میگه بگذارید. این دست ماست که بگذاریم یا نگذاریم. ببینید ما همیشه دنبال راه حل راحت هستیم. برنامه بگذاریم، شاید جشن بگیریم، پایکوبی کنیم، غذا بدیم، کادو بدیم، پول بدیم،
مردم رو علاقمند و نمکگیر بکنیم. ولی اون چیزی که باعث جلال پدر آسمانی ما میشه اینه که ما بگذاریم نور ما بر مردم بتابه، یعنی در واقع اعمال نیکوی ما رو در شرایط سخت زندگی و خوش زندگی در هر شرایطی چیه ببینند، اون وقت هستش که پدر آسمانی جلال پیدا میکنه. آیا من برای عیسی مسیح میدرخشم؟ من میخوام با این خاتمه بدم صحبتم رو امروز. یعقوب خیلی آیه زیبایی داره، میگه ایمان بدون اعمال مرده است. ایمان بدون اعمال مرده است. آنچه که امروز مؤمنین رو رنج میده فکر میکنم این چیزیه که خدا به قلب من گذاشته، این پیغامی است که خدا به قلب من گذاشته و من میخوام با شما در میون بگذارم، این هستش که کلیساها و ایمانداران زیادی هستن، پرن در واقع کلیسا از ایماندارانی که اعمال ندارن، ولی حرف خوب زیاد هستش، حرف و حدیث زیاد هستش، ولی مسیح از من و شما دعوت میکنه برای او بدرخشیم. خدا رو شکر، چه دعوت عالی هستش. بیایید امروز با همدیگر بیستیم برای عیسی مسیح. بیایید تمام گرد و غبار زندگی و تمام این اتفاقات ناگوار رو، تمام وقایع تلخ رو، هر آنچه را که شنیدیم از این و اون تکون بدیم از خودمون، به خورشید، به این منبع الهی یعنی عیسی مسیح نزدیک بشیم تا به طرز عالی در واقع نور او رو منعکس بکنیم، پدر آسمانی رو جلال بدیم و زندگی روحانی خودمون رو بنا بکنیم. چون هرچی به این منبع نور یعنی عیسی مسیح نزدیک باشیم، خودمانیز خواهید دید تبدیل خواهیم شد به یک وسیله بسیار مفید و عالی برای خداوند. خدا شما رو برکت بده. بیایید لحظه کوتاه با هم دعا بکنیم.

پدر تو رو شکر میکنم که عیسی مسیح منبع این نور هستش. تو رو شکر میکنم پدر که ما رو دوست داری و ما رو احترام میکنی. و تو رو شکر میکنم ای خداوندا که این قدرت رو به ما داده ای تا به تو نزدیک بشویم و این نور الهی رو منعکس بکنیم. تو جلال بیابی با اعمال ما و با کردار ما. برکت بده ای خداوندا به نام عیسی مسیح.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس صحبت از این میکنه که ما در زمان حاضر هم میتونیم از جلال برخوردار بشیم. جلال انسان، احترام انسان، آنچه که انسان داره، ارزش انسان فانیه، اما جلال خداوند باقی است. و چقدر خوبه که ما که فانی هستیم خودمونو بچسبونیم به جلال باقی خداوند، یک شکلی نقش داشته باشیم در این جلال. عیسی مسیح به ما یاد داده که ما تمام ارزش های این دنیا رو، هر چه که در این دنیا هست، ما میتونیم تبدیل به یک چیز ابدی بکنیم و حیفه که نکنیم. اگه ما با دنیا سازش کنیم، بعد از مدتی هر چه سرمایه از دستمون رفته، اما اگه این سرمایه رو که وقت ماست، وجود ماست و هر چی که شما فکر میکنید بذاریم در بانک آسمانی، اون موقع تا ابد از جلالش برخوردار میشیم. و عزیزان واقعا حیفه، واقعا حیفه، مثل پتروس رسول که در رسالش میگه ما بقی عمر را در اراده خدا به سر ببریم. ما تا حالا هر چه کاری کردیم، هر جا بودیم، از این به بعد عزیزان ما بقی عمر را برای جلال خداوند باید به کار ببریم.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقع.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه‌های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می‌رسد، ولی شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می‌شوم که شما می‌تونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما نیز در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت. خیلی خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم، نظرتون رو بدونیم و دوستان عزیز یادآور میشم که حتما شماره تلفنتون و همچنین کد شهرتون رو هم ذکر بفرمایید تا بتونیم باهاتون تماس بگیریم. در غیر این صورت نمیتونیم باهاتون تماس بگیریم و این جای تاسفه. پس حتما لطفاً شماره خودتون رو و همچنین کد شهرتون رو برای ما مرقوم بفرمایید تا با شما عزیزان تماس بگیریم.
3: راه ایمان، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می‌گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش‌های مختلف حاصل نمی‌گردد، بلکه هدیه است که پذیرفته می شود، که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.
2: چگونه بارهای زندگی را تحمل کنیم؟

دوست عزیزم، یک بار دیگه درود گرم ما را پذیرا باش. اگر شما از کسانی هستید که زندگی خود رو به دست عیسی مسیح سپرده و پیرو او هستید و از او پیروی می کنید و به اصطلاح عامیانه مسیحی شده اید، پی به این موضوع برده اید که به خاطر ایمانتون با سختی ها، با مشکلات و جفاها و وسوسه های زیادی روبرو شده و خواهید شد. و می متوجه شدی که گاهی اونقدر این سختی ها و وسوسه ها زیاد هستن که دیگه رمقی در آدمی برای پیش رفتن در زندگی روحانی باقی نمی گذارن و حس می کنید که دیگه نمی تونید در عالم معنویت رشد کنید، ترقی کنید و احساس می کنید که واقعا لیاقت هیچ چیز رو ندارید و نمی تونید به حضور خدا برسید و خدا را هم از خود خوشنود سازید. در برنامه امروز می‌خواهم به وسیله سخنان فیض‌بخش عیسی مسیح به خاطر وعده‌های عظیمی که داده شما عزیزان رو تسلی و امید بدهم و بتون اطمینان بدم که خداوند با شماست و شما با تکیه به خدا قادر هستید در برابر تمام این سختی‌ها و وسوسه‌ها مقاومت کنید، استادگی کنید و در ایمانتون پیش بروید. زیرا عیسی مسیح زنده قول داد، وعده داد که بارهای سنگین زندگیمون رو از دوش ما برداره و خودش حاضره که امروز این بارهای زندگی ما رو، دردهای ما رو، وسوسه های ما رو، مشکلات و جفاهای ما رو تحمل کنه، به شرطی که ما این اجازه رو به او بدهیم و به وعده های او ایمان کامل داشته باشیم و بدانیم که او زنده است، در حضور خداست و روی حرفش وایساده و دوست عزیز هرگز دروغ هم نمی گوید. عیسی مسیح در انجیل مقدس متا رو به کسان که با جفاها و زحمت بسیار روبرو بودن می کند و می گوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاد دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. دوست عزیز، واقعیت اینه که هیچ انسانی وجود نداره که فارغ از سختی ها و مشکلات و درد و گرفتاری ها باشه. همه انسان ها به نوعی گریبانگیران هستند. بعضی از این بلاها و سختی‌ها به خاطر اعمال خود شخصه، یعنی نتیجه کارهای غلط خودمونه که جفاشو تحمل می‌کنیم، جورشو تحمل می‌کنیم و زندگیمون برامون سخت میشه. گاهی فقط نتیجه کار شیطانه، یعنی شیطان میاد به ما حمله می‌کنه و سعی می‌کنه که رابطه ما را با خداوند آغشته و گلالود کنه. ولی بعضی وقتا هم این خداونده که اجازه میده که من و شما آدمی با سختی و مشکلات روبرو بشه و بار گرانی رو تحمل کنه. ولی سوال این است که وقتی با مشکلات و گرفتاری و سختی روبرو میشید، وقتی بلا و جفا و وسوسه به سراغتون میاد، چگونه با آن روبرو میشوید؟ آیا از زیرش در میرید و یا تسلیم آن میشوید و اجازه میدید که زندگیتو نابود کنه؟ انجیل مقدس به ما تعلیم میدهد که بارهای گران خودتون رو، سختی ها و مشکلات و جفاها و وسوسه های خودتون رو به حضور منجی زنده عیسی مسیح بیاورید. اتفاقا عیسی مسیح از ما دعوت میکنه که این بارها را به حضورش بیاوریم، که او ما را یاری و مساعدت میکنه و منتظره که دست کمک به ما بده و ما را یاری بدهد. ولی سوال اینه که چطور میتونیم این بدبختی ها، این مشکلات، این بارهای گران، این وسوسه ها و این جفا و سختی ها را به حضور خداوند بیاوریم و خداوند این بارها را برداره؟ چگونه میتوانیم بارهای زندگی که پشتمون رو خم کرده، امیدمون رو از دست داده و آیندمون رو به اصطلاح تار و کدر کرده است رو از دوش خود به زمین انداخته و به حضور خداوند بیاوریم و به اصطلاح ما مسیحیان به پای صلیب مسیح بریزیم و آزاد شده و آزاد زندگی کنیم؟ ببینید، خیلی ها هستن که وقتی بارهای گران زندگی روی آنها فشار میاره، به حضور خدا میان، با خدا درد دل میکنن که خیلی کار خوبیه و میگن خدایا من دیگه نمیتونم این موقعیت را تحمل کنم، خدایا من دیگه تاب تحمل این مشکلات رو ندارم، این رو وردار، وگرنه خودت میدونی که من دیگه مقصر نیستم، مرتکب گناه میشم و یا خطا خواهم کرد.
و میگویند خدایا این بار رو به تو تسلیم میکنن. ولی بعد نیم ساعت درست بعد از اینکه این دعا رو با خدا کردن و به اصطلاح به خدا گفتن که خداوندا این مشکل و این بلا رو، این سختی و این جفا رو به تو تسلیم میکنم، نیم ساعت بعد با یه نفر صحبت میکنن و میدید صحبتش چیه؟ شروع به گفتن بدبختی ها و مشکلات و سختی هایی که به خدا گفته بود و به اصطلاح تسلیم خدا کرده بود اونها رو بیان میکنه و درد دل را آغاز میکنه که ای بابا چقدر من با مشکلات و سختی و جفا روبرو هستم. چین شخصی اگرچه به حضور خدا آمده و همه مشکلاتش رو به خدا گفته است، ولی مشکلاتش رو به حضور خدا باقی نگذاشته، جا نگذاشته، بلکه اگرچه زبانن آن رو تسلیم خدا کرده، ولی در عمل همراه خودش این بار رو کماکان ادامه میده و حمل میکنه. این چیزی نیست که کلام خدا به ما تعلیم میده. کلام خدا میگه که بارهای خود رو به حضور خداوند بگذاریم زمین، به حضور خدا بریزیم زمین و خودشون آزاد بشیم، از پشت بارمون کنار بذاریم، آزاد بشیم. اگر اینطوره، سوال اینه که چگونه واقعا من و شما در عمل می توانیم بارهایمون، سختی ها و مشکلاتمون رو نزد خدا بگذاریم و خودمون از آن آزاد بشیم؟ چون به هر حال ما فرزندان خدا محسوب می شویم و او پدر مهربانی است که می خواهد ما را کمک کنه و خودش قول داده است که کمک کند. وقتی عیسی مسیح در آیه‌ای که براتون خواندم که میگوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد، او از کسانی دعوت میکنه که اون افراد متوجه شدن بارهای سخت زندگی آنان پشت آنها رو خم کرده، افسردهشون کرده، روی ناامیدی بر آنها داره غلبه میکنه. اما این بارها چی هستن که مسیح آنان را دعوت میکنه و میگه که بیایید با بارهاتون بیایید تا من شما را آزاد کنم؟ دوست عزیز، کتاب مقدس نشون میده که هر کسی بار مخصوص خود دارد. درد تو درد من نیست، مشکل تو مشکل دیگری است. هر کسی به نوعی گرفتاری داره. شاید در مشکلی که شما هستید و براتون بسیار سخت و طاقت فرساست برای من کار ساده‌ای باشد، ولی مشکلی که من با اون روبرو هستم که داره پشت منو خم کرده، داره ناامیدی رو از من میدزده، برای شما اصلا مشکل نباشه. بنابراین هر کسی با بار مخصوص خودش داره که بایستی با اون روبرو بشه. هر کسی یک نوع سختی و مشکلات و ناراحتی ها و زحمات و جفاهای خاصی داره. و دوست عزیز، شما بهتر از هر کسی واقف هستید که دردهای اصلی و بارهای سخت زندگی چیه. برای اینکه دعوت مسیح رو بپذیرید و دعوت او شامل حال شما باشد، شما باید چند قدم رو بردارید و این نکات رو میخوام براتون بازگو کنم تا از آن پیروی کنید و امروز این آرامشی که مسیح وعده آن را داده است رو نصیب خودتون کنید. اول از همه وقتی که مسیح ما را دعوت میکنه که بیاییم بارهای خود رو به حضور رو بگذاریم و او میخواد به ما آرامش بده، از من و شما دعوت میکنه که فروتن بشویم. دقت کنید، اگر شخص فروتن نباشه و به مشکلات و ضعف‌ها و ناتوانایی‌های خودش اعتراف نکنه، مسلماً نمیتونه کمک هم بگیره. و دوست من، اگر شما حاضر نباشید خود رو فروتن کنید و به وجود مشکلات و سختی‌های زندگیت اعتراف کنید، انتظار کمک رو نداشته باش. اگر می‌خواید با قوت و حکمت و عقل خودت همه مشکلات و دردهای زندگیت رو حل کنید، مسلماً دعوت مسیح برای شما نیست. ولی اگر محتاج کمک هستید، پشت زندگیتون رو به اصطلاح داره میشکنه بارهای زندگی و سختی دارید و جفا روبرو هستید باش و مشکلات زیادی دارید، مسیح از شما دعوت میکنه که بیا و این آرامش رو از او طلب کن. ولی قدم اول اینه که حاضر بشی، فروتن بشی که به حضور او آمده و بگی که بله ای مسیح زنده، من نمیتونم، ضعیف هستم.

هستم، ناتوانم، عاجزم، نمیتونم این بارهای زندگی رو به تنهایی تحمل کنم. من به تو محتاجم. فروتنی واقعی لازم است. و البته این فقط به معنی نیست که در خفا و فقط در خلوت دل مشکلات را به حضور خداوند بیان کنیم. خیر، بلکه لازمه که حتی در جلسات عمومی با سایر ایمانداران این مشکلات را در میان بگذاریم، به ضعف خودمون اعتراف کنیم. دوستان عزیز، شهامت میخواهد، ولی نکته ایست بسیار مهم. مطلب دوم این است که عیسی مسیح از ما انتظار دارد که اگر واقعا میخواییم آرامش الهی رو داشته باشیم، باید خود رو تسلیم خداوند کنیم، یا بهتر بگم خود رو در اختیار خدا قرار بدهیم. البته هیچ شکی نیست که همه ما همیشه میگیم که ما تسلیم کامل خدا هستیم و خدایا رضایم رضای توست. ولی دوستان عزیز، نه در کلام بگیم، بلکه در عمل عیسی مسیح از من شما میخواد که کاملا خود را در بست در اختیار رو بگذاریم. و وقتی این کار رو بکنیم، آن وقت دیگه من شما هیچ اختیاری برای خودمون و برای راه و طریق خودمون نداریم. در اینجا وقتی عیسی مسیح میفرماید که یوغ مرا بر خود گیرید، او میگوید هم یوغ من بشو، یوغ مرا بر دوش خود بگیر و یا از من یاد بگیر تا به تو آرامی عطا کنم. ببینید، یوغ در کتاب مقدس سمبل اسیر بودن و یا نسبت به کسی مسئولیت داشتن است. بار سنگینی است که باید تحمل کرد و منظور مسیح این است که خود را تماما در اختیار من قرار بده تا اینکه با همدیگر راه برویم، با همدیگر با مشکلات روبرو بشیم. من همراه تو و همزمان با تو با مشکلاتت روبرو خواهم شد. دیگه تو تنها نیستی، با هم هستیم و اگر با هم باشیم، بارهای سنگین تو سبک می شود. و منظور از آوردن بارهای سنگین به حضور خداوند همین است که یوغ او را بر خود بگیریم، یعنی تسلیم او شویم. چه چیزی را تسلیم او کنیم؟ بارهایمون رو، ارادمون رو، افکارمون رو، هر چیزی که داریم به او تسلیم کنیم که او ما را به هر طرفی که بخواد میبره و هدایتمون میکنه. نکته سومی که عیسی مسیح از ما انتظار داره این است که بیاییم و از او یاد بگیریم. مسیح میگوید که اگر آرامش و راحتی جان را میخواهی، اگر میخواهی که در حین رویارویی با سختی و مشکلات آرامش داشته باشید، بیا از من یاد بگیر. میفرماید یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. عیسی مسیح می فرماید وقتی تو حاضر بشی که همراه من باشی و با من قدم برداری، به خاطر داشته باش که من حلیم و افتاده دل هستم. من تو را نابود نمی کنم، تو را آزار نمی رسونم، باعث سختی و جفا و زجر تو نیستم. در عوض من میخوام بارهای تو را حمل کنم تا تو سبک شوی. من تو را به مسیری که باید بروی میبرم، همراه تو هستم. من مسیر زندگیت را تعیین میکنم، برمیگزینم. تو همراه من خواهی بود و من همراه تو. و دوست من، بودن با منجی بشریت و هدایت شدن به وسیله او شیرین ترین تجربه زندگی خواهد بود. یاد گرفتن از مسیح به زبان ساده همین رو میرساند که من و شما قادر هستیم با او راه برویم و در اتحاد با او و زیر یوغ محبت او زندگی کنیم. و دوست من، بین این دو فرق عظیمی هست و امروز شما یا داری خودت به تنهایی بارهای سخت زندگی، مشکلات، جفاها را داری حمل میکنی و زیر مشکلات و سختی‌ها دارید خورد میشید و یا خورد شده اید و دارید از بین می روید و یا چه بسا از بینم رفتید، و یا می توانید امروز به پیش مسیح خداوند آمده هم یوغ با او بشی و بگذاری که بارهای گران تو رو حمل کنه. فراموش نکن که یکی از این بارهای گران که بر دوش همه ما سنگینی می کند همانا گناه است و هیچ کسی نمی تواند این بار گران را به حکمت و توانایی و عقل و کوشش خود از زیر شونش در خالی کنه و حمل کنه. و طبق کلام خدا، دوست من، فقط و فقط یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور خداست

و کاملا بیگناست. او میتواند ما را در حمل این بار، آن هم بار سنگین، یاری بدهد. این نکته بسیار مهم رو باید در نظر داشته باشید. تا وقتی شما گناه کنید، دقت کنید، تا وقتی شما گناه کنید و در گناه باقی بمانید، انتظاری رو نداشته باشید که مسیح زنده و مقدس دائما شما را یاری بده. اگر در گناه زندگی می کنید، در حقیقت نشون میده که هنوز خود را تسلیم او نکرده اید. توجه کردید دوستان؟ اگر شما هنوز در گناه دارید زندگی می کنید، عملا نشون داده اید که هنوز خودتو کاملا تسلیم او نکرده اید. اگر در گناه باقی مانده اید، عملا ثابت می کنید که خدا زندگی شما را کنترل نمی کنه، بلکه این خودت هستی که داری زندگیتونو می چرخونی. خداوند ما را از هر بار سنگینی حاضر آزاد کنه و می خواد آزاد سازد، ولی او انتظار دارد که ما در برابر فیض او مسئولیت هایی را هم که به ما می دهد رو بپذیریم. اشتباه بعضی از افراد اینه که می گویند چون خدا خدای محبت و بخشنده و بسیار کثیر الاحسان و رحیم و رحمان می باشه، پس هرچی دلم بخواد می کنم. به هر حال خدا انقدر خدای محبتی که هرگز نمی ذاره بندش به جهنم بره. ولی دوست عزیز، کلام خدا چنین تعلیمی رو نمیده. البته کلام خدا میگه که خدا خدای محبت و بخشنده و کثیر الاحسان و رحمان و رحیم است و ما را بی نهایت دوست داره. کتاب مقدس صحبت از محبت عظیم خداست، ولی برخلاف این نوع فکر انسانی عمل میکنه. یعنی او مطابق اراده و روش خودش عمل میکنه. او کارهاش رو مطابق هدف آسمانیش انجام میده. و اگر من و شما میخواهیم که خدا بارهای زندگیم اون رو برداره و ما را در مشکلات و سختی هامون یاری بده، باید من و شما با اراده او همراه شده و کاملا تسلیم او شویم، نه اینکه انتظار داشته باشیم که اراده خدا با اراده ما هماهنگ شود. نه دوست عزیز، خلاف آن درسته. من و شما باید حاضر باشیم که کاملا از خدا اطاعت کرده و در نتیجه به ضد خدا عمل نکنیم. نکته چهارمی که در این آیات عیسی مسیح از ما انتظار دارد تا صلح و آرامش خدایی رو نصیب خود کنیم، این است که به او توکل کنیم. توکل کردن. او میگوید بیایید نزد من، و این امر لازمش توکل کردن به او میباشد، اعتماد کردن به او. و دوست من، قبول دارم که در این دور زمانه اعتماد کم پیدا میشه، اگر پیدا بشه، و مردم به هم اعتماد نمی کنن. چرا؟ چون می ترسن زخمی بشن، می ترسن ضرر ببینن، می ترسن از بین برن و دوست به دشمن تبدیل بشه. ولی عیسی مسیح از ما می خواهد که به او اعتماد کنیم، و اعتماد کردن دائما با ایمان داشتن همراهه. این دو دوست عزیز با هم هستن و می تونیم به مسیح زنده اعتماد کنیم، چون که می دونیم که حتی آزارش هم به مورچه نرسید، حتی آزارش هم به دشمنانش نرسید، چه برسه به کسی که زخمیه و مجروحه و بار سنگین زندگی رو داره تحمل میکنه و نیازمند کمکه. فراموش نکنید که مسیح خود فرمود که من آمدم تا شکست دلان را التیام ببخشم و از روز پسندیده خداوند شما را اعلام کنم. او آمده است تا ما را یاری بده، شفا بدهد، نه اینکه ما را زخمی کنه. میتونی دوست عزیز به مسیح زنده اعتماد کنید. او در حضور خداست، در او هیچ ریا و مکر نیست. به او اعتماد کن که این شرط اصلی دریافت کردن آرامش خدایی میباشد. بنابراین اگر واقعا میخواهیم که از بارهای زندگی خلاص بشیم و در مشکلات و سختی ها ایستادگی کنیم و بارهای زندگی رو تحمل کنیم تا ما را خورد نکنن، عیسی مسیح از ما این نکات را میخواد که اولا حاضر بشیم فروتن شده و فروتنی رو پیشه خود سازیم و با فروتنی به حضور خدا بیاییم. دوما خود رو تسلیم خداوند نموده اجازه بدیم که او سکان زندگی ما را در دست بگیرد. سوم، از او یاد بگیریم و تعلیم پذیر باشیم. و سرانجام به او توکل کنیم. به او توکل کنیم، اعتماد داشته و ایمان داشته باشیم که قادر است و میخواد و میتواند ما را یاری بدهد. اگر این نکات را عملی سازیم، آن وقت نتیجه کار را خواهیم دید. یعنی آرامش را از خدا دریافت خواهیم کرد. مسیح میگوید بیایید نزد من
ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم داد. من شما را آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. این است دعوت مسیح از من و شما. این است دعوت امروز مسیح از شما ای برادر عزیز، ای خواهر عزیز. آیا می خواهید که مسیح شما را یاری بدهد؟ آیا می خواهید که امروز که پشتت از بارهای گران خم شده است، مسیح شما را یاری بده و آزادتون کند؟ او حاضر است. این شما هستید که باید حاضر باشید و به حضور بیایید و عطیه کمک را بپذیرید.

دوست عزیز، دعای من این است که امروز این دعوت خداوند را ندیده نگیرید. دعای من این است که امروز به خودت نگاه کنی، به عاقبتت بیندیشید و بدانی که چندان فرصتی نداری تا رابطت را با خالق تا درست کنید. ما اینجا هستیم تا شما را خدمت کنیم. ما اینجا هستیم تا شما را راهنمایی کنیم که اگر واقعا طالب حیات جاودان هستید، طالب آزادی از گناه هستید، طالب التیام رابطتون با خالق یکتا هستید و میخواید او را بشناسید به نحو خاصی، دوست من با ما تماس بگیرید. ما خیلی خوشحال میشیم که شما را در این امر یاری بدهیم. وقتی تماس میگیرید حتما و حتما شماره خودتونم مرقوم بفرمایید تا ما بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم.

0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: هللویا هللویا.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: اگه ما پولس رسول رو رسول ایمان بدونیم، یوحنا رو رسول چی؟ محبت بدونیم، پتروس رسول رو باید رسول امید بدونیم. او در همه این چیزا میگه امید، امید، امید هست. و من واقعا خوشحال میشم که وقتی در شکنجه، در جفاها، در سختیها که به کلیسا میاد، امید خودمون از دست نمیدیم. امید زنده ای داریم به عیسی مسیح، چون که اون خودش شخصیت زنده ای هستش. در دنیا همینطور که عرض کردم، امیدها باطله. امیدها فقط تا یک سال، دو سال بعد. بعد از اینکه ما مردیم چی؟ ولی خدا را شکر که امید ما زنده است. عیسی مسیح که یک روز وعده داده که دوباره برای ما برمیگرده. این امید ما تا بازگشت عیسی مسیح ما را نگه می‌داره. و به همین خاطره که در باب 3 آیه 15 میگه که ما نباید از این امید خجالت بکشیم. ما نباید خجالت بکشیم که در دانشگاه، در محل کار اسم ما مسیحی هست. و باید به این امید افتخار بکنیم. اونو شر بدیم و از آن دفاع کنیم. لغت اپالوجی از همین باب 3 آیه 15 گرفته شده. یعنی اینکه بگیم که ایمان ما چیه و ازش دفاع بکنیم. و پتروس رسول به این شکل میخواد بگه که شما افتخار کنید که مسیحی هستید. افتخار کنید، آماده باشید بگید که مسیح هستید و دفاع کنید از اون ایمانی که دارید و بعد به جلال عیسی مسیح خواهید رسید. اما یک چیز، زحمات به خودی خود هدف نیست. ما مسیحیان مرتاض نیستیم که عمدن خودمون بندازیم تو آتش، فرضاً بگیم بریم عمدن مثلا در یک کشوری بمونیم که اونجا خیلی سخته و بگیم همین که من اینجا هستم به خاطر مسیح زحمت می‌بینم. این آدم بی‌خاصیتی میشه. زحمات به خودی خود هدف نیست، وسیله است برای اینکه عیسی مسیح رو جلال بدیم. پس پتروس میگه اگه شما زحمت میکشید اما به خاطر اینکه دزدی کردید، به خاطر اینکه دست و پا چلفتی هستید یا به خاطر هر چیز دیگری، اینو به حساب مسیح نذارید. زحمات شما باید در همون راستایی باشه که عیسی مسیح رو جلال بده. و زحمات شما اگه به این جلال ختم نمیشه فایده نداره.
3: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. یک معلم از کتاب مقدس به شما یاد خواهد داد که شاگرد عیسی دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، آن را در دفترچه یادداشت خود یادداشت کنید و یا برنامه را ضبط کنید. عیسی می گوید بخواهید که به شما داده خواهد شد. پتروس می گوید پیوسته دعا کنید و یعقوب می گوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثر بخش است. کتاب مقدس در مورد دعا تعالیم بسیار دارد. چهارمین مجموعه از تعالیم هشتگانه در مورد تمرین دعا است. چهار عنوان آن عبارتند است: یک شاگرد برای دعا انگیزه پیدا می کند. یک شاگرد نسبت به جنبه فیزیکی دعا حساس است. یک شاگرد در دعا پافشاری می کند و یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. هر عنوان در دو بخش خواهد بود. امروز در این مورد یاد خواهیم گرفت یک شاگرد در دعا پافشاری می کند. قسمت دوم.

در قسمت دوم ملاحظه خواهیم کرد که چطور خدا از پافشاری در دعا خوشنود است، چطور روح القدس در پاسخ دعا کار می کند و مثالهای بیشتری از پافشاری در دعا از کتاب مقدس یاد خواهیم گرفت. نکته 4، خدای پدر از پافشاری در دعا خوشنود می شود. اجازه بدهید لوقا فصل 11 آیه 9 الی 13 را بخوانیم. در دعا نیز باید چنین کرد. آنقدر دعا کنید تا جواب دعایتان داده شود. آنقدر جستجو کنید تا بیابید. آنقدر در بزنید تا باز شود. زیرا هر که درخواست کند به دست خواهد آورد. هر که جستجو کند خواهد یافت. و هر که در بزند در به رویش باز خواهد شد. شما که پدر هستید، اگر فرزندتان از شما نانی بخواهد، آیا به او سنگ می دهید؟ یا اگر ماهی بخواهد، آیا به او مار می دهید؟ یا اگر تخم مرغ بخواهد، آیا به او عقرب می دهید؟ هرگز. پس اگر شما اشخاص گناهکار می دانید که باید چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما می داند که باید روح القدس را به آنانی که از او درخواست می کند ارزانی دارد. با این توضیحات عیسی به کاربرد مسئله دوست بی‌رغبت ادامه می دهد. در ارتباط با دعا 3 درخواست و به دنبال آن 3 وعده ذکر شده است. اما هر درخواست مستلزم چیزی بیش از درخواست قبلی است. اول، درخواست کردن مستلزم فروتنی و آگاهی از نیاز است. ما مانند بچه هایی که از والدین خود و مانند غلامانی که از آقایان خود درخواست می کنند از او درخواست می کنیم. دوم، جستجو کردن مستلزم درخواست کردن و همینطور عمل کردن است. این کلمه یعنی جستجو برای یافتن، تحقیق به منظور کشف کردن و آرزوی داشتن چیزی است. برای مثال، لازم است که در کنار دعا برای درک کتاب مقدس خودمان آن را مطالعه کنیم، با سایر مسیحیان ملاقات و کتاب مقدس را با آنها مورد گفتگو قرار دهیم و تلاش کنیم هماهنگ با تعالیم کتاب مقدس زندگی کنیم. مثالی دیگر، لازم است که علاوه بر دعا برای نیازمندان اشتیاق داشته باشیم، راهی برای کمک کردن به آنها پیدا کنیم و تحقیق کنیم مناسبترین راه برای کمک کردن به آنها چیست. سوم، در زدن مستلزم جستجو کردن، عمل کردن و همینطور پافشاری کردن است. آنقدر در میزنیم تا باز شود. به علاوه هر سه فعل به زمان حال ساده است، به این معنی که هر سه کار نیاز به پافشاری دارد. به جستجو کردن ادامه دهید، به درخواست کردن ادامه دهید، به در زدن ادامه دهید. وقتی ما به این شرایط دعا عمل می کنیم، خدا هم به وعده های مربوط به دعا عمل خواهد کرد. هر کس که درخواست کند به دست خواهد آورد، هر که جستجو کند خواهد یافت و هر که در بزند به رویش باز خواهد شد. خدا وعده می دهد که حتی یک مسیحی ناامید نخواهد شد. اگر پدر زمینی که گناهکار و ذاتاً ضعیف است برای فرزندانش چیزهای خوب را تدارک می بیند و نه چیزهایی که به آنها آسیب برساند، پس چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس را به ما خواهد بخشید که بر روی زمین منبع هر عطای نیکو است. نکته 5، روح القدس در پاسخ دعا عمل می کند. در کلیسای اولیه این قانون برقرار بود. باید درخواست کنیم و خدا باید جواب بدهد. در کتاب اعمال چند نمونه می خوانیم از اینکه خدا چقدر خوشحال می شود که به عنوان پاسخ دعا روح القدس ببخشد که منبع هر عطای نیکوی روی زمین است. در اعمال فصل 4 شاگردان با هم دعا می کنند. خدا آنها را با روح القدس پر می کند و در نتیجه آنها با شجاعت کلام خدا را اعلام می کنند. در اعمال فصل 6 رسولان اولویت را به دعا و موعظه انجیل می دهند. نتیجه این که کلام خدا منتشر و تعداد شاگردان چند برابر می شود. در اعمال فصل 6 و فصل 7 استیفان مردی پر از روح القدس بود و نتیجه این بود که مخالفینش نتوانستند در برابر حکمت روح القدس ایستادگی کنند که او با آن سخن می گفت. در اعمال فصل 10 پتروس دعا می کند.
روح القدس به او رویایی نشان می‌دهد و در نتیجه یک افسر نظامی با بستگان و دوستان خود ایمان می‌آورند. در اعمال فصل 12 کلیسا به طور جدی برای پتروس که در زندان است دعا می‌کند. نتیجه اینکه دیوارهای زندان، زنجیرها، دروازه‌ها و محافظین و حتی کل امپراتوری روم که نماینده‌اش هیرودیس بود در برابر کلیسایی که دعا می‌کرد عاجز و ناتوان بودند، یعنی جایی که روح القدس قدرت را به کار می‌برد. در اعمال فصل 13 رهبران کلیسا دعا می‌کنند و در نتیجه روح القدس نسبت به نقشه‌های خدا به آنها بینش جدید می‌بخشد و آنها را دعوت می‌کند که با فرستادن خادمینی به سایر نقاط جهان همکار او باشند. هر جا که دعا هست، روح القدس در آنجا کار می‌کند. خدا یعنی پدر ما چقدر خوشحال می‌شود به مسیحیانی که از او درخواست می‌کنند روح القدس را ببخشد. نکته 6. نمونه‌هایی از پافشاری در دعا از کتاب مقدس. نمونه اول پافشاری در دعا ابراهیم است. در پیدایش فصل 18 آیه 16 الی 33 می‌خوانیم که ابراهیم چطور با اصرار برای شهر شرور سدوم شفاعت می‌کرد. او از خدا خواست که اگر 50 عادل در آن شهر زندگی می‌کنند، خدا آن شهر را هلاک نسازد. خدا او را از انجام خواستش مطمئن ساخت. ابراهیم خواسته خود را ادامه داد که اگر 45 عادل در آن شهر زندگی می‌کنند، خدا آن شهر را هلاک نسازد. باز هم خدا او را از انجام خواستش مطمئن ساخت. ابراهیم باز هم خواستش را تا 6 مرتبه تکرار کرد تا اینکه متقاعد شد خدا سخاوتمندانه به دعای مصرانه و بدون خجالت او پاسخ می‌دهد. او وقتی اراده خدا را فهمید، دیگر خواسته خود را تکرار نکرد و در اراده خدا آرام گرفت. اراده خدا تخریب آن شهر شریر بود، ولی با این وجود به خاطر دعای ابراهیم لوط و خانواده‌اش را از این مصیبت نجات داد. ما مسیحیان دارای وعده‌ها و نجات قوم‌هایی هستیم که ابراهیم اصلاً نمی‌شناخت. بیایید بیشتر برای قوم‌های غیر مسیحی از خدا درخواست کنیم. نمونه دوم پافشاری در دعا یعقوب است. در پیدایش فصل 32 آیه 22 الی 32 می‌خوانیم که چطور فرشته خدا یعقوب را در تاریکی ملاقات کرد و تمام شب تا سپید صبح با او کشتی گرفت. وقتی فرشته گفت بگذار بروم، یعقوب پاسخ داد تا مرا برکت ندهی نمیگذارم از اینجا بروی. فرشته به او نام اسرائیل را داد که معنی

قائم بوده و پیروز شده ای. در تمام دورانها فرزندان خدا تمثیل دوست بی تفاوت و قاضی بی انصاف را درک کردند. آنها این را تعلیم می دهند که تا غلبه یافتن بر جسم، نفس و تنبلی خدا از پاسخ دادن اجتناب می کند. بعد از مجاهده با خدا در دعا و غلبه یافتن او بر ما، او می تواند ما را برکت دهد و برکت خواهد داد. وجود جسارت و بیپروایی در دعا باعث طلبیدن برکت از خدا می شود. داشتن استقامت و بیپروایی در دعا آنقدر با خدا مجاهده می کند تا برکت را بگیرد. نمونه سوم پافشاری در دعا موسی است. موسی مردی بسیار فروتن بود. با این وجود او با جسارت و با استقامت و بدون خجالت دعا می کرد. در خروج فصل 32 آیه 30-34 می خوانیم که بعد از اینکه قوم اسرائیل گوساله طلایی را ساخته بودند، موسی 40 شبانه روز روزه گرفت و دعا کرد. آه ای خداوند، این قوم مرتکب گناه بزرگی شده است. تمنا می کنم گناه آنان را ببخش، وگرنه اسم مرا از دفتر خود محو کن. اصرار بی خجالت در دعا تا این حد دعا می کند. جسارت بی خجالت در دعا این چنین درخواست می کند. موسی ترجیح می داد بمیرد در صورتی که قومش بخشیده نشده و به او بازگردانده نمی شدند. سپس در خروج فصل 33 آیه 12-23 خدا وعده می دهد که فرشته اش را بفرستد تا با قوم اسرائیل همراه باشد. اما موسی دعا می کند و به خدا می گوید اگر با ما نمی آیی، ما را نیز نگذار که از اینجا جلوتر رویم. اگر تو همراه ما نیایی، از کجا معلوم خواهد شد که من و قوم من مورد لطف تو قرار گرفته ایم و با سایر قوم های جهان فرق داریم؟ موسی از پاسخ دعایش راضی نبود تا وقتی که خدا به او وعده داد که با آنها خواهد رفت. موسی شفیعی بود که در حضور خدا در دعایش از پافشاری، استقامت و بیپروایی استفاده می کرد و پیروز می شد. نمونه چهارم پافشاری در دعا ایلیا است. در اول پادشاهان فصل 18 آیه 20-46 ایلیا نخست برای آتش و بعد برای باران دعا کرد. او برای اینکه به پرستندگان بت‌ها ثابت کند که خداوند خدای واقعی است، دعا کرده از آسمان بر قربانی او که با آب خیس شده بود آتش ببارد. جسارت و بی‌پروایی او مدعی جوابی سریع بود و پاسخی سریع نیز دریافت کرد. آتش از آسمان فرود آمد و نه تنها قربانی را بلعید، بلکه سنگ‌های اطراف مسبح را نیز. پس ایلیا به پادشاه گفت که بعد از 3 سال قحطی باران شدیدی خواهد آمد. ایلیا به قله کوه بالا رفت و برای آمدن باران دعا کرد. او خادمش را فرستاد تا ببیند ابری تشکیل شده یا نه، و پاسخ او این بود: چیزی نمی بینم. او خادمش را بارها و بارها فرستاد تا اینکه در 7th مرتبه او تکه ابر کوچک به اندازه کف دست دید که از طرف دریا بالا می آید. تکه ابر کوچک انقدر بزرگ شد که بارانی سیلاسا در گرفت. باران شروع شد و زمین دوباره محصولش را تولید نمود. استقامت و بیپروایی به دعا خاتمه نمی دهد تا اینکه خدا جواب او را بدهد. در یعقوب فصل 5 آیه 16-18 می خوانیم که این ایلیا انسانی مانند ما بود. او مردی عادل بود و دعای مرد عادل در عمل قوت دارد و مؤثر است. نمونه پنجم پافشاری در دعا عیسی است. در لوقا فصل 6 آیه 12-13 می خوانیم که عیسی به کوهستان رفت و تمام شب را در حضور خدا دعا کرد. عیسی مصرانه دعا می کرد چون می خواست بداند شاگردان و رسولان آینده که کار او را ادامه خواهند داد چه کسانی هستند. می خوانیم صبح زود پیروان خود را فرا خواند و از میان آنها 12 نفر را به عنوان شاگردان خاص خود برگزید و ایشان را رسولان خود نامید. در یوحنا فصل 17 می خوانیم که عیسی شب قبل از مصلوب شدنش دعا کرد. او برای خودش، برای شاگردانش و برای تمام کسانی

اینکه بعدها از طریق کار شاگردانش ایمان خواهند آورد دعا کرد. برای خودش به خصوص در این زمینه دعا کرد که با کامل کردن کار خدا بر روی زمین، خدای پدر را در آسمان جلال دهد و از طریق مرگش مردم بتوانند نجات یابند. همینطور دعا کرد که خدای پدر او را از طریق قیام، صعود و سلطنت گرفتنش در آسمان، یعنی وقتی که به دست راست خدای پدر نشست، جلال دهد. برای شاگردانش در زمینه اتحاد آنها، خوشی، حفاظت، تقدس و مأموریت آنها در سر تا سر جهان دعا کرد. برای سایر مسیحیان، به خصوص برای اتحاد آنها دعا کرد تا از این راه مردم دنیا به کار مسیح ایمان آورند. او دعا کرد که روزی تمام مسیحیان جایی باشند که او هست و جلال او را ببینند و همینطور دعا کرد که محبت خدا در تمام مسیحیان باشد و خود او نیز در ایشان باشد. در لوقا فصل 22 آیه 39 الی 46 می‌خوانیم که چطور عیسی قبل از مصلوب شدنش آن شب تا دیر وقت دعا کرد. او از شاگردانش فاصله گرفت، زانو زد و دعا کرد و چون مضطرب بود با اصرار بیشتری دعا کرد، طوری که عرق او مانند قطره‌های خون به زمین می‌ریخت. زمانی که او با پافشاری دعا می‌کرد، فرشته‌ای از آسمان ظاهر شد و او را تقویت کرد. او باید مدتی دعا می‌کرد چون شاگردانش به خواب رفته بودند. در عبرانیان فصل 7 آیه 25 می‌خوانیم عیسی پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می‌کند. بعد از قیام او از مردگان و صعودش به آسمان، عیسی به دست راست خدای پدر نشسته و مصرانه برای ما مسیحیان دعا می‌کند. وقتی که ما مسیحیان نیز در این خدمت او، یعنی پافشاری در دعا به او ملحق می‌شویم، ما نیز کار روح القدس را در زندگی و خدماتمان تجربه خواهیم کرد. نکته 7. سایر تعالیم کتاب مقدس در مورد پافشاری در دعا. در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 16 الی 18 پولس به مسیحیان چنین تعلیم می‌دهد: همیشه شاد باشید. پیوسته دعا کنید. برای هر پیش آمدی خدا را شکر نمایید. زیرا این است خواست خدا برای شما که از آن عیسی مسیح هستید. مردم دنیا فقط وقتی می‌توانند شاد باشند که همه چیز به خوبی پیش رود، در حالی که مسیحیان در شرایط سخت نیز می‌توانند شاد باشند. مسیحیان به خاطر تجربیات دردناک و سخت خوشی نمی کنند، بلکه با این حقیقت خوشی می کنند که خدا بر مشکلات حاکم است و بالاخره نیز هر اشکی را پاک خواهد کرد. مرکز خوشی آنها خدا است، نه موقعیت آنها. مسیحیان می توانند در مشکلات شادی کنند چون دعا می کنند و همه خواسته هایشان را به خدا می گویند. پیش تخت او در آسمان فیضی را میابند که در وقت نیاز به آنها کمک میکنند. منظور از پیوسته دعا کردن این نیست که مدام و بدون وقفه در سر تا سر روز دعا کرد، بلکه به این معنی است که در بین تمام شرایط زندگی نباید عادت منظم دعا کردن در حضور خدا را کنار گذاشت. همین تشویق در رومیان فصل 12 آیه 12 هم آمده که میگوید همیشه دعا کنید. افسوسیان فصل 6 آیه 18 میگوید همیشه دعا کنید. در دعا از خدا آن چیزهایی را بخواهید که مطابق خاص روح القدس است. مسائل و نیازهای خود را به او بگویید و برای همه ایمانداران با اشتیاق زیاد و جدیت دعا کنید. کولوسیان فصل 4 آیه 2 میگوید همیشه در حال دعا و راز و نیاز با خدا باشید. پولس رسول تعلیم می‌دهد که مسیحیان نه تنها با جدیت دعا کنند، بلکه در این مورد نمونه خوبی از خود به جا گذاشت. در اول تسالونیکیان فصل 3 آیه 10 او میگوید روز و شب دائما دعا میکنیم و از خدا میخواهیم به ما اجازه دهد که بار دیگر شما را ببینیم تا هر نقصی را که در ایمانتان وجود دارد برطرف کنیم. در اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 11 میگوید به دعای خود برای شما ادامه میدهیم. در افسوسیان فصل 1 آیه 16 او میگوید دائما برای وجود شما خدا را سپاس میگویم، همچنین برای شما دعا میکنم.
قسمتی از پافشاری در دعا شکرگزاری است. پولس تعلیم می‌دهد که مسیحان در هر شرایطی شکرگزاری کنند. یک مسیح حتی در اوج اضطراب، جفا و مشکلات می‌تواند شکرگزار باشد، چون در نام عیسی مسیح یک مسیحی بیش از یک فاتح است. عیسی مسیح بر دنیا غالب آمده و مسیحان نیز با او غلبه خواهند یافت. تکلیف برای هفته آینده. اول، هیچ کس برای دعا کردن وقت ندارد. پس به دعا وقت بدهید و یاد بگیرید منظم و با جدیت دعا کنید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالای برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: دیدگاه خدا در مورد گناهان ایمانداران به مسیح. راستی نظر خدا درباره کسانی که مرگ مسیح بر صلیب را وسیله آمرزش و رفع گناهان خود می دانند چیست؟ کلام خدا می فرماید به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. مزمور 103 آیه 12. من هرگز گناهان و خطاهای آنان را به یاد نخواهم آورد. عبرانیان فصل 10 آیه 17.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: داند تمامی کلامم. سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. از صمیم قلب آرزو می‌کنم رابطه حقیقی با مسیح داشته باشید و از خوندن کتاب مقدس و تک تک کتب اون لذت ببرید. در این برنامه ما تمام وقت و تلاش خودمونو صرف ارائه مطالعه جامع از تمام کتب کتاب مقدس میکنیم، از پیدایش تا مکاشفه. ما در مطالعه‌مون به کتاب زکریا رسیدیم، به بخش دوم کتاب که با فصل 7 شروع میشه. میدونیم که بخش اول با فصل 6 تموم میشه. فصل‌های 1 تا 6 حاوی 8 رویا هستن و فصل‌های 7 تا 8 یه بخش جداگان است. به فیض خدا در این برنامه و برنامه‌های آینده روی فصل‌های 7 و 8 تمرکز می‌کنیم. در همین ابتدا خوش آمد میگم به مهمونمون خادم خداوند برادر یوسف که در استودیو با ما هستن. برادر جان سلام و خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم، منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان عزیز.
0: برادر یوسف، موضوع بخش دوم یعنی فصل‌های 7 و 8 رو برامون شرح بدید.
1: اگه یادتون باشه 14 فصل کتاب زکریا به 3 بخش تقسیم شده. بخش اول شامل 8 رویاست، فصل‌های 1 تا 6. بخش دوم که بلافاصله شروع میشه شامل فصل‌های 7 و 8 که امروز مطالعه اونا رو شروع می‌کنیم. سوالی در مورد روز مطرح میشه و جواب این سوال به همراه تعالیم مفیدی ارائه میشه. بعد از آیات 9 تا 14 6 فصل داریم که بخش سوم نبوت زکریا رو تشکیل میدن. در این فصل‌ها دو وحی از طرف خداوند و کلام نبوتی داریم که درباره اتفاقات آینده به ما میگن. در حقیقت حصه اصلی نبوت زکریا در بخش سوم و آخر قرار داره. ما در اونجا نبوت‌های زیادی درباره مسیح پیدا می‌کنیم. بعضی با ظهور اولیه او تحقق پیدا می‌کنند و بقیه در ظهور ثانویه او.
0: بخش سوم با فصل 9 شروع و با فصل 14 تموم میشه و درباره رنج‌های مسیح و جلال بعدش میگه. پس الان در ابتدای بخش دوم یا فصل 7 هستیم. آیات 1 تا 7 رو می‌خونم و با سوال خدمتتون برمیگردم. می‌فرماید در چهارمین سال سلطنت داریوش شاهنشاه در روز چهارم ماه نهم یعنی ماه کسلو پیام دیگری از جانب خداوند برای من رسید. مردم شهر بیت ایل، شر اسر و رجم ملک را با عده‌ای از مردان دیگر به معبد بزرگ فرستادند تا از درگاه خداوند برکت بطلبند و از کاهنان خداوند متعال و انبیا بپرسند آیا به روزه و سوگواری خود در ماه پنجم ادامه بدهیم یا نه، چنان که سالها این کار را کرده ایم. خداوند متعال به من چنین فرمود: به تمام مردم و کاهنان این سرزمین بگو که در مدت 70 سالی که در ماه‌های پنجم و هفتم روزه می گرفتید و سوگواری می کردید برای خوشنودی من نبود. اکنون هم وقتی می خورید و می نوشید آیا فقط به خاطر خودتان نیست؟ سالها پیش وقتی اورشلیم کامیاب و پر از جمعیت بود و شهرهای اطراف و جنوب آن هم مسکونی بودند، به وسیله انبیای پیشین همین هشدارها را به شما دادم. برادر، اولین تفسیر رو با تاریخی که در آغاز این فصل ذکر شده شروع کنیم. بفرمایید لطفاً.
1: میگه در چهارمین سال سلطنت داریوش شاهنشاه. وقتی اینو با فصل اول مقایسه می‌کنید می‌فهمید بین فصل‌های 1 تا 7 2 سال گذشته. شروع رویاهای زکریا سال دوم داریوش پادشاه بود. اینجا سال چهارمه. پس 2 سال گذشته و هیچ رویا یا مأموریتی از طرف خداوند برای نجات مردم به زکریای نبی داده نشده.
0: عالی. پس اگه نبوت فصل 1 در سال 520 قبل از میلاد باشه، ما تقریباً 580 سال قبل از مسیحیم.
1: درسته.
0: لطفاً تفسیرتونو در مورد شخصیت‌های آیه 2 بفرمایید. چه ارتباطی با این داستان دارن؟
1: اولاً این افراد از بیت ایل فرستاده شدن. اسم یکیشون شرعسره و دیگری رجم ملک. اونا اصالتاً یهودی بودن اما در بابل کار میکردن. طبق رسم بابلیا اسم افرادی که مقام و مسئولیتی داشتن به نامهای کلدانی تغییر میکرد تا با خدایانی که مردم این شهر میپرستیدن و اسامی کلدانی مطابقت پیدا کنه. پس اولین نفر شرعسر بود به معنای رئیس خزانه. این برداشت برای ما ایجاد میشه که او در جایگاه بسیار متمایزی قرار داشت. اسم شخص دوم رجم ملکه، یعنی دوست پادشاه یا مأمور پادشاه، یعنی جانشین او یا چیزی شبیه به این. این افراد در بیت ایل بودند. مردم اونا رو از بیت ایل به اورشلیم فرستادن تا سوالی بپرسن.
0: عالی، ممنون. پس اونا فرستاده شده بودن تا سوالی درباره روزه بپرسن. سوال اونا در این آیه اومده: آیا به روزه و سوگواری خود در ماه پنجم ادامه بدهیم یا نه، چنان که سالها این کار را کرده ایم؟ موضوع روزه در ماه پنجم چی بود؟
1: در واقع ما اینجا میبینیم که یهودیان به خاطر اتفاقی که موقع نابودی اورشلیم میافتاد 4 ماه روزه میگرفتن. من اتفاقاتی که در اورشلیم افتاد به ترتیب نام میبرم. اولی روزه در ماه دهم. حصاری اطراف اورشلیم کشیده شد و با سقوط اون پایان یافت. در ارمیا در موردش میخونیم. بلافاصله بعدش روزه ماه چهارم اتفاق میفته. البته من وقایعی که اتفاق افتادن رو دنبال میکنم، نه بر اساس ترتیب ماه‌ها، چون زمانهایی هست که روزه نمیگیرن.
0: مثلا روزه در ماه دهم و چهارم.
1: بله، این اولین واقعه بود. دومین واقعه بعد از سقوط اورشلیم بود، بعد از روزه ماه چهارم. این در ارمیا 39 آیه 2 اومده. بعد روزه ماه هفتمه، به یاد کشته شدن ماموری به نام جدلیا. وقتی جدلیا کشته شد، تبعید کامل شد و همه بیرون رفتن. در ارمیا 41 در موردش خوندیم. در آخر روزه ماه پنجم که به یاد از بین رفتن معبد برگزار میشه. این آخرین کاری بود که نبوکدنصر کرد و در ارمیا 52 آیه 12 در موردش میخونیم.
0: پس به ترتیب روزه ماه دهم، چهارم، هفتم و پنجم رو داریم. روزه پنجم نشون دهنده چیه یا با چی در ارتباطه؟
1: از بین رفتن معبد. البته همه اینا دردناکترین خاطره ها بودن. پس مردم کل این 70 سال رو روزه می گرفتن. این افراد فرستاده شدن تا بپرسن آیا به روزه و سوگواری ادامه بدن؟ البته روزه یعنی پلاس برتن و سوگواری کردن. آیا باید به این کار ادامه بدیم؟ پس از این جواب به درک خوبی می رسیم. جواب بسیار عجیبی داده شد.
0: ممنونم. روزه واقعی یعنی فروتن ساختن خودمون نزد خدا به خاطر گناهان که به توبه مربوط میشه. یهودیان به همون روش سنتی امروز ما روزه می گرفتن. کسانی که مرتب روزه می گرفتن با لبهای خودشون به خدا نزدیکتر می شدن، در حالی که قلبشون از او دور بود. روزه اونا از روی توبه و فروتنی نبود. علاوه بر این با تکرار روزه ضعف و کسالت رو نشون می دادن. در حالی که روزه یه پرستش تازه است، اما برای اونا به کاری سنگین تبدیل شده بود. جواب خداوند زیبا بود، چون خداوند به قلب جواب داد. با اینکه مردم بیت ایل کسانی رو فرستادن تا بپرسن، اما این جواب برای همه مردم زمین بود. مردم از کاهنان هم سوال داشتند، با اینکه کاهنان در وضعیت نامناسبی بودند و نام خدا رو خوار شمردن، همونطور که در کتاب ملاکی خوندیم. کاهنان در اون زمان شایستگی جواب به این سوالا نداشتن. برادر یوسف، میخواییم درباره روزه در عهد عتیق بدونیم. شما اشاره کردید یهودیان در ماه پنجم به یاد از بین رفتن معبد روزه میگرفتن. میخواییم مفهوم کلی از روزه در عهد عتیق داشته باشیم. روزه عهد عتیق مطابق با شریعت و رسوم چه خصوصیاتی داشت؟
1: خواهر سنم، جالبه که در عهد عتیق هیچ روزه‌ای وجود نداره به جز یک روزه که عید کفاره است. میخوام بخشی از این کتاب لاویان قسمت 23 آیه 26 رو بخونم. میفرماید: خداوند به موسی فرمود هر سال روز دهم ماه هفتم روز کفاره است. در آن روز از هر کاری که دارید دست بکشید، زیرا آن روز روزی است که باید مراسم مذهبی را به جا آورید تا از گناهانتان پاک شوید. در ترجمه قدیم می‌خوانیم پس جانهای خود را ذلیل سازید، از شام تا شام سبت خود را نگاه دارید. این یعنی روزه از شب تا شب بعد بود، چون تنها روز در سال عبری بود که به روزه اختصاص داشت.
0: بعد روزه در ماه پنجمو داریم.
1: درسته.
0: این روز برای یادآوری مصیبتی بود که اتفاق افتاد. برادر یوسف، این سوال پیش میاد که در مورد روزه عهد جدید چی میشه گفت؟
1: زیباست. اولین نفری که در عهد جدید درباره روزه صحبت کرد خداوند عیسی بود. اونم در جواب به این سوال، چرا شاگردان یحیی روزه میگیرن اما شاگردان تو نه؟ مسیح جواب داد، آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی که داماد با ایشان است عزاداری کنند؟ چرا باید عزاداری کنند؟ خب حالا وقتی داماد ازشون گرفته میشه چه اتفاقی میفته؟ روزه میگیرن. تفسیرش اینه، مسیح به عنوان داماد برای قوم زمینیش یعنی شاگردانش اومد. چرا باید روزه می گرفتن در حالی که داماد در بین اونا بود؟ زمانی می رسه که داماد از اونا گرفته می شه. منظورش مصیبت عظیمه. پس در اون زمان چی کار می کنن؟ ماتم و روزه می گیرن. در همین کتاب در موردش می خونیم.
0: این در مورد شاگردان یهودی گفته شد. پس کل این داستان ارتباطی با کلیسا نداره. ما درباره مفاهیم یهودی صحبت می کنیم. مسیح در متی 17 به طور کلی در مورد اخراج دیوها صحبت کرد. لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود. او در موعظه سر کوه هم گفت وقتی روزه می گیرید و فرصتی شد برای طرح این موضوع. اگه می خواهید از خوردن و نوشیدن خودداری کنید و خودتون رو در برابر خدا فروتن کنید، سعی نکنید در ظاهر روزه دار به نظر برسید و غیره. پس امکان روزه اختیاری وجود داشت. کسی نمیگه این کارو بکن، کسی منو وادار نمیکنه، به من تحمیل نمیشه.
1: دقیقاً تحمیل نمیشه.
0: ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف لطفاً بیشتر درباره روزه برامون بگی.
1: وقتی به کارهای رسولان میرسیم درباره روزهایی میخونیم که به خدمت مربوط میشن، یعنی در زندگی و ماموریت‌های پولس. اون میگه که خودش و برنابا وقتی در بین کلیساها بودن تا اونا رو تقویت کنن روزه گرفتن تا انجیل و موعظه کنن. بعد درباره کلامی هشدارآمیز در کلوسیان میخونیم که میگه بنابراین در مورد خوراکی یا آشامیدنی یا رعایت عید یا ماه نو یا رو

0: گیرید. بعد درباره انواع خوراک ها یا هر چیزی که نباید بخوریم صحبت میکنه. میگه همه اینا احکام بشری ان که چیزی به رابطه شما با خدا اضافه یا کم نمی کنن.
1: همینطوره. از این یاد گرفتیم که روزه در عهد عتیق برای یک روز بود، یعنی روز کفاره، و مسیح بینش تازه‌ای بهش بخشید. اگه انسان میخواد روزه بگیره باید خودشو فروتن کنه. روزه به فروتن شدن مربوط میشه و باید مثل یه راز بین انسان و خداوند باشه. هیچ الزامی برای روزه در روزهای خاصی از سال وجود نداره و روزهای خاصی برای روزه در نظر گرفته نشده. پس مثلا نمیتونم بگم باید یه هفته در سال روزه بگیرم، مثلا هفته اول ژانویه یا هر سال. در هیچ کجای عهد جدید روزهای خاصی و برای روزه، خوردن یا نخوردن غذاهای خاص یا غذاهای مجاز در نظر گرفته نشده، درسته؟
0: بله، کاملا.
1: این روزهیه که ما داریم.
0: ما کتاب مقدس رو شرح میدیم، اونو تفسیر میکنیم.
1: این یعنی روزه کتاب مقدسی. در مورد روزه در عهد عتیق گفتید که از غروب تا غروب روز بعد میشه. این یعنی یه روز کامل، یه روزه کامل برای 24 ساعت.
0: بله، پرهیز از خوردن و نوشیدن.
1: پس اینطور نیست که بعضی از غذاها مجاز و بعضی ممنوع باشن. روزه یعنی پرهیز کامل از خوردن و نوشیدن، یعنی فروتن شدن در برابر خداوند. من نمیتونم بگم که روزه هستم در حالی که روی میزم انواع و اقسام غذاها رو دارم. مطابق با کلام خدا این روزه محسوب نمیشه. شاید کسی الان به صدای ما گوش میکنه و میگه خب دانیال و دوستانش در بابل روزه گرفتن و فقط سبزیجات خوردن، پس بعضی از غذاها رو میشه در زمان روزه گرفتن خورد. برادر یوسف، آیا دانیال و دوستانش در وضعیت روزه بودن؟
0: تا جایی که فهمیدم و کلام رو مطالعه کردم، در زبان اصلی سبزیجات با دو کلمه ترجمه شده. کلمه اول سبزیجات و دیگری بنشنه. پس نخوردن گوشت در اون زمان یه بهانه بود. یعنی چی؟ اولا در سرزمین بت پرستان بودن. ممکن بود غذایی که میخورن از گوشتی باشه که مطابق با شریعت یهود نجسه، چون یهودیان فقط از گوشت حیوانات پاک تغذیه میکردن. دوما بت پرستان گوشت رو با خونش میخوردن، اما خدا یهودیان رو از خوردن هر گوشتی با خونش منع کرده بود. سوم اینکه این گوشت به بت‌ها تقدیم می‌شد. این چهار مرد نیکو گفتن که ما شریعت خدا رو زیر پا نمی‌ذاریم. این روزه نبود.
1: پس دانیال و دوستاش غذای شاهانه نخوردن و به این معنا نبود که روزه سبزیجات گرفتن.
0: خیر.
1: اما مسئله این نیست که نخوردن یه سری غذاهای خاص به خدایان دروغین مربوط میشه، بلکه مسئله مطابقت یا عدم مطابقت اون با شریعته. برادر، بعدش در آیه 4 سوالی پرسیده میشه. خداوند متعال به من چنین فرمود: به تمام مردم و کاهنان این سرزمین بگو که در مدت 70 سالی که در ماهای 5 و 7 روزه می گرفتید و سوگواری می کردید، برای خوشنودی من نبود. اکنون هم وقتی می خورید و می نوشید، آیا فقط به فکر خودتان نیستید؟ ممکن هست کسی به خاطر خداوند روزه نگیره؟
0: بله، خیلی ها.
1: ممکنه کسی بخوره و بنوشه و خدا رو جلال نده؟
0: بله، خیلی ها اینطوری هست. در حقیقت دو سوال خداوند هر وجدانی رو تفتیش میکنه. این دو سوال از این قراره: مدت 70 سالی که روزه میگرفتید برای خوشنودی من نبود. اکنون هم وقتی میخورید و مینوشید، آیا فقط به خاطر خودتان نیست؟ یعنی من دستوری ندادم. تو فقط از روی افکار خودت این کارو کردی. خواهر سنم، خدا میبینه نه فقط کاریو که از بیرون کردم، بلکه دل، وضعیت و انگیزه هامو میسنجه. اگه دل انسان با خدا صاف نباشه، روزه هیچ ارزشی نداره. پس روزه نشون دهنده فروتنی و سوگواریه. آیا اونا از شرارتاشون که به خاطرش از سرزمین اسرائیل تبعید شدن دوری کردن؟ نه، اینو میشه از کلام خدا فهمید. اونا هنوز در شرارت بودن. خدا گفت دست از شرارت بکشید و توبه کنید تا وضعیتتون در برابر من بهتر بشه.

0: دل شما باید نیکو و درست بشه تا وقتی روزه میگیرید من روزه شما رو قبول کنم.
1: این منو یاد کلام اشعیا میندازه. در اشعیا 58 اون درباره روزه صحبت کرده. بهترین چیزی که باید بشنویم اینه: مردم به خداوند گفتند اگر خداوند توجهی ندارد چرا ما باید روزه بگیریم؟ اگر او اعتنایی ندارد چرا ما باید بدون غذا زندگی کنیم؟ خداوند به آنها میگوید حقیقت این است که شما در همان وقتی که روزه میگیرید به فکر منافع خود میباشید و به کارگران خود ستم میکنید. عجیبه. خودفریبی انسان به سطحی میرسه که به خاطر نزاع و جنگ با دیگران روزه میگیره و میگه من روزه.
0: آیا فکر میکنید این نوع روزه باعث میشود من به دعای شما گوش کنم؟ روزه درست با گریه در حضور خداوند همراهه.
1: با فروتنی. وقتی شما روزه میگیرید بدن خود را رنجور و سرهای خود را مثل پره های علف صحرا در برابر باد خم میکنید و بستر خود را بر پلاس و خاکستر میگسترانید. آیا این است آنچه را که شما روزه مینامید؟ آیا فکر میکنید من از این نوع روزه خوشنودم؟ پس خداوند انتظار تو چیه؟ روزه ای که من میپسندم این است: زنجیرهای ستمکاری و یوغهای بی‌عدالتی را بگسلید و بگذارید ستم دیدگان آزاد شوند. گرسنگان را در غذای خود سهیم کنید.
0: و در خانه های خود را به روی فقیران و بی خانمانان باز کنید. به کسانی که چیزی برای پوشیدن ندارند لباس بدهید و از کمک کردن به اقوام خود دریغ نکنید.
1: پس طبق تعلیم کلام خدا روزه یعنی فروتنی و شکستگی. وقتی از خوردن و نوشیدن در حضور خدا خودداری می کنم، انگار به خداوند میگم خداوند من لایق خوردن یا نوشیدن نیستم. خودم رو فروتن می کنم و بعد به حضور تو میام با سری خم و افتاده. من در برابر تو فروتن میشم تا در مورد این درخواست روی منو بلند کنی. روزه شخص میتونه بین اون و خداوند باشه. اعضای کلیسا میتونن در روزه متحد بشن.
0: درسته. مثلا در زمانی که مصیبت‌های جمعی به قوم خدا حمله میکنن. اما هیچ اجباری در مورد ایام خاص یا تعداد روزها یا تاریخ‌های خاص برای روزه وجود نداره. شما به نکته مهمی اشاره کردید. شخص میتونه برای خودش روزه بگیره تا اینو به مردم نشون بده. برای جلال خودش. این شخص ممکنه روزه بگیره در حالی که از مردم متنفره، اونا رو میکشه و ناراحت میکنه و اخماش در همه. با ترشرویی در خیابان راه میره و فوراً عصبی میشه و با دیگران میجنگه چون روزه است. اما این روزه نیست.
1: دقیقاً. برادر یوسف آیه 7 میگه سالها پیش وقتی اورشلیم کامیاب و پر از جمعیت بود و شهرهای اطراف و جنوب آن هم مسکونی بودند، به وسیله انبیای پیشین همین هشدارها را به شما دادم. میخوایم بدونیم کلام انبیای پیشین چی بود؟
0: انبیایی که پیش از تبعید زندگی می کردن، مردم رو به توبه، کنار گذاشتن شرارت و اکتفا نکردن به ظواهر مذهبی بیهوده دعوت کردند. اما به این دعوت گوش ندادن. مثلا چه کسانی؟ یکی از معروفتریناشون کلام نبوتی ارمیا در فصل 7 بود. اون از آیه 4 میگه: دیگر این کلمات فریبنده را باور نکنید و نگویید این معبد بزرگ خداوند است، این معبد بزرگ خداوند است. اونا می گفتن ما به معبد رفت آمد می کنیم، همه ما مراسم معبد خداوند را انجام می دیم. روش زندگی خود را تغییر دهید، این کارها و روشها را دیگر ادامه ندهید و با یکدیگر از روی انصاف رفتار کنید. حق غریبان، یتیمان و بیوه زنان را پایمال نکنید. از کشتن مردمان بیگناه در این سرزمین اجتناب کنید. ببینید چقدر این شرارت ها عظیمن. همچنان در ظاهر تشریفات انجام میدن، به معبد میرن، قربانی تقدیم میکنن و روزه میگیرن. اونا خون بیگناهان رو میریزن. از کشتن مردمان بیگناه در این سرزمین اجتناب کنید. خدایان دیگر را پرستش نکنید، چون این کار موجب نابودی شما خواهد شد. اگر مسیر زندگی خود را تغییر دهید، من اجازه می دهم به زندگی خود در این سرزمینی که برای همیشه به اجدادتان داده بودم زندگی کنید. پس خداوند از طریق انبیای پیشین اعلان کرد، اما گوش ندادن و نتیجه شد تبعید.
1: درسته. برادر یوسف، مشخصه که جواب خداوند به سوالات اونا این بود که روزی شما ظاهریه و خوردن و نخوردنتونم ظاهریه و هیچ ارتباطی به خداوند نداره. اونا برای خداوند روزه نگرفتن، برای خوشنودی و جلال خدا هم چیزی نخوردن، بلکه همه اینا حول محور مصلحت‌هاشون بود. سوال اینه، کلام چگونه به ما هشدار میده که به دام ریا و دورویی نیفتیم یا فریب ظواهر رو نخوریم و با این دلایل نادرست روزه نگیریم، پرستش یا هر کار دیگه ای انجام ندیم در حالی که دل ما از آنچه خدا میخواد دوره؟
0: به نظرم با ارزشترین افتخار مسیحی که در عهد جدید به ما داده شده و والاترین کارهایی که خدا به ما سپرده، مثل به یاد داشتن مرگ خداوند از طریق تکه کردن نان، باید همیشه با وضعیت روحانی همراه باشه تا خدا رو خوشنود کنه. در غیر این صورت، اعمال ما فقط تشریفاتیه که باعث خشم خدا میشه. هر چقدر افتخار و امتیاز کسانی که به خداوند نزدیک میشن بیشتر باشه، مسئولیتشون سنگین تره. مثلا نمیتونیم بدون تعهد در کلیسا سرود بخونیم و عشقمون رو به خداوند ابراز کنیم، در حالی که به دنیا دل بستیم و کل هفته رو غرق در خودمون باشیم و برای به دست آوردن پول زیاد مشکل ایجاد کنیم. این افراد در دلشون طمع دارن. خداوند فریب کلام تو خالی ما رو نمیخوره.
1: بله درسته. خداوند قدر کوچکترین کارهای خالصانه رو میدونه. من حرفی که خداوند به مریم از بیت انیا زد و تکرار میکنم. چند روز قبل از صلیب مریم گلابدانی رو شکست و عطر گرانبها رو بر پاهای عیسی ریخت و پاهای خداوند رو باهاش مسح کرد. وقتی خداوند دید که اونو توبیخ میکنن، در مرقس 14 گفت: با او کاری نداشته باشید، چرا او را ناراحت میکنید؟ او کار خوبی برای من کرده است. کسی که نان رو پاره میکنه نزد کی داره میره؟ یادتونه عیسی گفت این را به یاد من انجام دهید؟ آیا برای دیگران میکنم یا برای خداوند؟ کسی که خدمت میکنه، هر خدمتی، آیا برای خداوند یا دلایل دیگه ای داره؟ خب عزیزان شنونده، به انتهای برنامه رسیدیم. ممنونم برادر یوسف، خداوند بهتون برکت بده.
0: ممنونم از شما خواهر سنم، خداوند به شما هم برکت بده.
1: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل لوقا، فصل 21. عیسی به اطراف نگاهی کرد و ملاحظه فرمود که دولتمندان هدایای خود را به صندوق بیت المال معبد می‌ریزند. همچنین متوجه بیوه زن بسیار فقیری شد که 2 ریال به داخل آن انداخت. عیسی فرمود: بدانی که در واقع این بیوه زن فقیر بیش از همه پول داده است، چون آنان از آنچه که برای آن مصرفی نداشتند دادند، اما او با وجود تنگدستی تمام خرج معاش خود را داده است. عده‌ای درباره معبد بزرگ گفتگو می‌کردند و سنگ‌های زیبا و هدایایی که با آنها تزیین شده بود تعریف می‌کردند. عیسی فرمود: و اما درباره این چیزهایی که بانها خیره شده اید، زمانی خواهد آمد که هیچ یک از سنگهای آن روی سنگ دیگری نخواهد ماند، همه زیر رو خواهند شد. آنها پرسیدند: ای استاد، این اتفاق کی خواهد افتاد و علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟ عیسی فرمود: مواظب باشید که گمراه نشوید. بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من او هستم و آن زمان موعود رسیده است. با آنان همراه نشوید. وقتی درباره جنگ ها و اختشاشات چیزی میشنوید نترسید. این چیزها باید اول اتفاق بیفتند، اما آخر کار به این زودی ها نمیرسد. و افزود: ملتی با ملت دیگر و مملکتی با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد. زمین لرزه های سخت پدید میآید و در بسیاری از نقاط خشکسالی و بلاها و در آسمان علامتهای وحشت‌آور و شگفتی‌های بزرگ دیده خواهد شد. اما قبل از وقوع این همه شما را دستگیر خواهند کرد و به شما آزار خواهند رسانید. شما را برای محاکمه به کنیسه‌ها خواهند کشانید و به زندان خواهند انداخت. شما را به خاطر اینکه نام من بر شما است پیش پادشاهان و فرمانروایان خواهند برد و این فرصتی برای شهادت دادن شما خواهد بود. لازم نیست که جوابهای خود را قبلاً حاضر کنید، چون خود من به شما قدرت بیان و حکمتی می دهم که هیچ یک از مدعیان قدرت مقاومت و تکذیب را نداشته باشند. حتی والدین و برادران و خیشاوندان و دوستانتان شما را به دام خواهند انداخت. آنها عده‌ای از شما را خواهند کشت و به خاطر نام من که برخورد دارید همه از شما رویگردان خواهند شد، اما موی از سر شما کم نخواهد شد. با پایداری جانهایتان را رهایی خواهید داد. اما هر وقت اورشلیم را در محاصره لشکرها می‌بینید، بدانید که ویرانی آن نزدیک است. در آن موقع کسانی که در یهودیه هستند باید به کوهستانها بگریزند و آنانی که در خود شهر هستند باید آن را ترک کنند و کسانی که در حومه شهر هستند نباید وارد شهر شوند، چون این از آن زمان مکافات. در آن زمان که تمام نوشته های کتاب مقدس به حقیقت خواهد پیوست. وای به حال زنانی که در آن روزها باردار یا شیرده هستند، چون پریشان حالی شدیدی در این زمین رخ خواهد داد و این قوم مورد خشم و غضب الهی واقع خواهد شد. آنان به دم شمشیر خواهند افتاد و به اسارت به تمام کشورها خواهند رفت و اورشلیم تا آن زمان که دوران ملل بیگانه به پایان نرسد پایمال آنان خواهد بود. در خورشید و ماه و ستارگان علامتها ظاهر خواهد شد. در روی زمین ملت‌ها از قرش دریا و خروش امواج آن پریشان و نگران خواهند شد. آدمیان از وحشت تصور آنچه بر سر دنیا خواهد آمد از هوش خواهند رفت و قدرت‌های آسمانی به لرزه خواهند افتاد. آن وقت پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابر می‌آید. وقتی این چیزها شروع شود شما راست بایستید و سرهایتان را راست نگاه دارید، چون رستگاری شما نزدیک است. عیسی برای آنان این مثل را آورده گفت: به درخت انجیر و یا درختان دیگر نگاه کنید. به محض اینکه می‌بینید جوانه می‌زند، می‌دانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق وقتی که وقوع این چیزها را می‌بینید، مطمئن باشید که پادشاهی خدا نزدیک است. یقین بدانید که پیش از درگذشت نسل حاضر همه اینها رخ خواهد داد. آسمان زمین از بین خواهد رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. مراقب باشید و نگذارید دلهای شما با پرخوری و مستی و اندیشه های دنیوی تیره و تار شود. چون آن روز بزرگ ناگهان فرا می رسد. آن روز مانند دامی بر سر همه آدمیان در سراسر دنیا خواهد افتاد. پس گوش به زنگ باشید و تر تمام اوقات دعا کنید تا قدرت آن را داشته باشید که همه رنج‌هایی را که به زودی پیش می آید پشت سر بگذارید و در حضور پسر انسان بیستید. عیسی روزها را به تعلیم در معبد اختصاص داده بود و شبها از شهر خارج می شد و شب را در کوه زیتون به صبح می آورد. و صبحگاهان مردم برای شنیدن سخنان او در معبد اجتماع می کردند.

اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: وقتی که دیگران تو را ناامید می کنند به بالا نگاه کن. روز 45 از شماره 3 نان روزانه ما، قوم من عنوان و اول پتروس باب 2 آیات 1-10. متن امروز ما از کلام خداست. والدین دختر بچه‌ای به خاطر رفتار بد او را تنبیه کرده بودند. آنها او را وادار کردند که تنها در گوشه اتاق نهارش را بخورد. آنها به او هیچ توجهی نمی کردند تا وقتی که دعایش که قسمتی از مزامیر 23 بود را شنیدند. سفره‌ای برای من نزد دشمنانم می گسترانی. داستان جالبی است، اما برخی مواقع خانواده ما می تواند علارغم انتظارمان دشمن ما باشد. حتی بعضی وقتها خانواده روحانی ما در کلیسا ناامیدمان می کنند، اما اگر تمرکزمان را تغییر دهیم می توانیم این فکر ابلهانه که دیگران همیشه انتظارات پر ادعایمان را برآورده بکنند فراموش کنیم. به جای این که بر دیگران تمرکز کنیم، می توانیم امید را در پس این حقیقت که ما به وسیله ایمانمان به مسیح فرزندان خدا هستیم به دست آوریم. او ما را برگزیده است و ما را قوم برگزیده خود گردانیده است. خداوند ما را در خانواده خود خوانده است و مطمئن هستیم که هیچ وقت رابطه امان با او مختل نخواهد شد. او هرگز با ما همچون یک دشمن رفتار نخواهد کرد. وقتی دیگران ما را ناامید می کنند، به جای اینکه دل سرد شویم، بهتر است که دیدمان را تغییر دهیم و به یاد آوریم که ما فرزندان خدایی هستیم که به مسیح ایمان داریم و به واسطه او عزیز و محبوب شده ایم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، به خواندن کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح می پردازم. عیسی بر روی صلیب جان می سپارد. وقتی عیسی در بالای صلیب جان می داد، معنی واقعی عید فیس انجام می گردید، یعنی عیدی که 1500 سال به طور مرتب نگهداری می شد و طی آن گوسفندان زیادی را قربانی می کردند. عیسی مسیح خون خود را به جای گناهکاران ریخت تا آنها از مجازات گناه آزاد شوند. عیسی بر روی صلیب تمام شرارت ها و گناهان جهان را بر خود گرفت. در وقت ظهر تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا 3 ساعت ادامه داشت. در ساعت 3 بعد از ظهر عیسی با صدای بلند گفت ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدای من خدای من چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از حاضران وقتی این را شنیدند گفتند نگاه کنید او الیاس را صدا می کند. یکی از آنها دوید و اسفنجی را از شراب ترشیده پر کرد و روی نی گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت بگذارید ببینیم آیا الیاس می آید او را پایین بیاورد. انجیل مرقس فصل 15 آیات 33 تا 36. عیسی آخرین کلمات را در ساعت 3 بعد از ظهر بر زبان راند. ای پدر روح خود را به تو تسلیم می کنم. انجیل لوقا فصل 23 آیه 46. و سپس با صدای بلند فریاد کرد تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. انجیل یوحنا فصل 19 آیه 30. کاری که عیسی برای انجام آن به جهان آمده بود اکنون تمام شد. او شیطان را شکست داده و جان خود را به خاطر بسیاری فدا کرده بود و می توانست بعد از 3 روز به وسیله رستاخیز از مرگ این حقایق را به پیروان خود اعلام نماید. ولی قبل از بررسی مفهوم و نتایج پیروزی عظیم عیسی مسیح بر مرگ، باید با نقل وقایع روشن سازیم که عیسی واقعاً جان داد و مدفون گردید، زیرا این موضوع پایه و اساس مسیحیت است. چند واقعه به سرعت یکی بعد از دیگری روی داد. وقتی عیسی فرمود تمام شد، در آن لحظه پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا به پایین 2 پاره شد و چنان زمین لرزه‌ای شد که تخت سنگ‌ها شکافته و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند و از قبرهای خود بیرون آمده بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. وقتی افسر رومی و افراد او که به پاسداری از عیسی مشغول بودند زمین لرزه و همه ماجرا را دیدند بسیار ترسیدند و گفتند بدون شک این مرد پسر خدا بود. انجیل متی فصل 27 آیات 51 تا 54. عده ای از زنان که عیسی را خدمت می کردن و به دنبال او از جلیل آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از دور ناظر جریان بودند. در میان آنان مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر پسران زبدی دیده می شدند. آیات 55 و 56. جمعیتی که برای تماشا گرد آمده بودند وقتی ماجرا را دیدند سینه زنان به خانه های خود برگشتند. آشنایان عیسی با زنانی که از جلیل همراه او آمده بودند همگی در فاصله دوری ایستاده بودند و جریان را می دیدند. انجیل لوقا فصل 23 آیات 48 و 49. شاهدان عینی واقعه را چنین شرح می دهند. چون روز جمعه با روز تهیه فیس مصادف بود و یهودیان نمی خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن 3 را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند
و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند، اما وقتی پیش عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید و شهادت او راست است. او حقیقت را میگوید تا شما نیز ایمان آورید. چنین شد تا پیشگویی کتاب مقدس که میفرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد، و در جای دیگر میفرماید آنها به کسی که نیزه زده اند نگاه خواهند کرد. بعد از آن یوسف رامعی که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. انجیل یوحنا فصل 19 آیات 31 تا 38. پیلاتوس باور نمی کرد که عیسی به این زودی مرده باشد. پس به دنبال سروانی که مأمور مصلوب کردن عیسی بود فرستاد و از او پرسید آیا او به همین زودی مرد؟ وقتی پیلاتوس از جانب سروان اطمینان یافت به یوسف اجازه داد که جنازه را ببرد. انجیل مرقس فصل 15 آیات 44 و 45. یوسف رامعی به تصمیم شورا و کاری که در پیش گرفته بودند رأی مخالف داده بود. او از اهالی یک شهر یهودی به نام رامه بود و از آن کسانی بود که در انتظار پادشاهی خدا به سر می بردن. انجیل لوقا فصل 23 آیه 51. وقتی شورای مذهبی یهود رأی داده بود که عیسی اعدام شود، دو نفر مخالف بودند. یکی از آنها نیقودیموس نام داشت که یک شب به ملاقات عیسی آمده بود. در میان تمام ملل بعضی از مردان و زنانی که دارای مسئولیت‌های مهم اجتماعی می‌باشند عیسی و تعالیم او را تحسین می‌کنند، ولی ترس باعث می‌شود که آنها هم مانند یوسف رامعی و نیقودیموس اعتقاد خود را مخفی نگاه دارند. اما وقتی وضع بحرانی پیش می‌آید که مستلزم اقدامی از طرف آنها می‌باشد، در آن موقع محبت خود را نسبت به عیسی نشان می‌دهند. عیسی در قبر دفن می‌شود. این دو نفر یعنی یوسف رامعی و نیقودیموس اقدام لازم برای تدفین عیسی را انجام دادند. شاهدان عینی در این مورد چنین می‌گویند: پس یوسف رامعی آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد آورد. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه کتانی با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باقی بود و در آن باغ قبر تازه قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون شب عید فس بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، عیسی را در آنجا دفن کردند. انجیل یوحنا فصل 19 آیات 38 تا 42. قوانین شدید مذهبی اجازه نمیداد در شنبه که از غروب روز جمعه شروع می شد کاری انجام شود. احتمال دارد وقتی یوسف رامعی موفق شد اجازه پایین آوردن جسد را به دست آورد، حدود ساعت 4 بعد از ظهر بود. پس برای اینکه کار زودتر تمام شود، عیسی را در مقبره قارمانندی که یوسف رامعی احتمالاً برای خانواده خود ساخته بود دفن کردند. سنگ بزرگی که به سنگ آسیا شباهت داشت بر در غار غلتانیده شد. در انجیل شریف می‌خوانیم زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند. آنها مقبره و طرز تدفین او را دیدند

تریا تهیه کردند. انجیل لوقا فصل 23 آیات 55 و 56. فرصت نبود که مراسم تدفین به طور کامل انجام شود، زیرا سبت در ساعت 6:30 بعد از ظهر روز جمعه شروع می شد. دوستان عیسی در نظر داشتند که سحرگاه روز یکشنبه بر سر قبر برگردند و مراسم تدفین را تکمیل نمایند. هیچ یک از آنها فکر نمی کردند که عیسی دوباره زنده خواهد شد. معلوم می شود که آنها به خوبی متوجه نشده بودند که عیسی در تعالیم خود بارها به رستاخیز خود اشاره کرده بود. پیلاتوس دستور می دهد قبر را مهرموم نماید. سران کاهنان و فریسیان به طور دست جمعی پیش پیلاتوس رفته گفتند: عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور بفرما تا روز سوم قبر تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. پیلاتوس گفت: شما می توانید نگهبانانی در آنجا بگمارید، بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید. پس آنها رفته قبر را مهرموم کرده و پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند. انجیل متی فصل 27 آیات 62 تا 66. طبق اراده خداوند متعال، دلایل و شواهد حقیقی بودن مرگ و تدفین و رستاخیز عیسی مسیح حفظ شده است. گروهی از نگهبانان آموزش یافته از قبر مهرموم شده محافظت می کردن. امکان نداشت کسی بتواند به قبر دست بزند، زیرا مهرموم شده بود. قبلن یک سرباز رومی به وسیله نیزه زدن به عیسی اطمینان پیدا کرده بود که او مرده است. عیسی مسیح پیشگویی فرموده بود که در سومین روز مرگ خود زنده خواهد شد. روزها را از غروب تا غروب بعدی حساب می‌کردند. در اولین روز از این 3 روز، یعنی در روز جمعه، در حدود ساعت 3 بعد از ظهر عیسی مرده و بعداً دفن شده بود. در دومین روز، یعنی روز شنبه، که در آن موقع 7th روز هفته بود، همه چیز آرام بود و شاگردان عیسی بسیار افسرده و از مرگ پیشوای خود ماتم زده بودند. روز سوم به آرامی شروع شد. در تمام این مدت نگهبانان طبق مقررات به موقع عوض می شدند و مشغول پاسداری بودند. در اولین ساعات بامداد روز یکشنبه قبل از طلوع فجر واقعی بسیار عظیم روی داد که جریان تاریخ بشر را به کلی دگرگون کرد. اولین روز هفته جدید، آغاز عصر جدید، پیروزی بر مرگ، عیسی مسیح از قبر برمیخیزد. بقایع مهم تاریخی که اکنون به ذکر آنها میپردازیم به قدری حیاتی هستند که تمام مشتاقان حقیقت باید در مورد آنها توجه مخصوص داشته باشند. 2 گروه از زنان روغنهای معطری را که برای تدهین بدن عیسی لازم بود خریداری و آماده کردند. آنها تصور می کردند که جسد عیسی را در غاری که مقبره وی بود خواهند یافت. احتمال دارد که آنها اطلاع نداشتند که پاسدارانی برای نگهبانی قبر گماشته شدند. آنها در این فکر بودند که چه کسی به آنها کمک خواهد کرد که سنگ بزرگ مدخل غار را کنار بزنند و به قبر داخل شوند. وقتی سالومه و همراهان وی از جمله مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب صبح خیلی زود به طرف قبر حرکت کردند، آنها به یکدیگر میگفتند: کی سنگ را برای ما از جلوی قبر خواهد غلطانید؟ انجیل مرقس فصل 16 آیه 3. در همان موقعی که آنها به راه افتاده بودند، ناگاه زمین لرزه شدیدی رخ داد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شده به سوی سنگ آمد و آن را به کناری غلطانیده بر روی آن نشست. صورت او مثل برق می درخشید و لباسها

پایش مانند برف سفید بود. از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند. انجیل متی فصل 28 آیات 2 تا 4. فرشته خداوند سنگ بزرگ را از جلوی قبر به کناری زده بود تا همه ببینند که جسد مسیح در آنجا نیست. وقتی زنان در آن سحرگاه به قبر نزدیک شدند، متوجه گردیدند که حتماً اتفاقی روی داده است. آن زنان که متحیر گشته بودند از مریم مجدلیه درخواست کردند با سرعت برگردد و پتروس و یوحنا را به آنجا بیاورد. سایر زنان احتمالاً با ترس و تشویش دور از قبر در حال انتظار ایستادند. انجیل شریف می‌فرماید که مریم مجدلیه دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت، یعنی یوحنا، رفت و به آنها گفت خداوند را از قبر برده‌اند و نمی‌دانیم او را کجا گذاشتند. انجیل یوحنا فصل 20 آیه 2. بعد از مدتی که هوا به تدریج روشن می‌شد، سالومه و مریم مادر یعقوب با ترس و لرز به قبر نزدیکتر شدند و فرشته ای دیدند. آنگاه فرشته به زنان گفت نترسید، می دانم که به دنبال عیسی مصلوب می گردید. او اینجا نیست، چنان که خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید و زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و قبل از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید. آنها با عجله و ترس و در این حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند. انجیل متی فصل 28 آیات 5 تا 8. در همان زمان گروه دوم زنان که احتمالاً یونا هم جزو آنها بود بر سر قبر آمدند، در حالی که از جریان بیخبر بودند. آنها حنوطی را که تهیه کرده بودند با خود آوردند. آنها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار غلتانیده شده و وقتی به داخل رفتند از جسد عیسی اثری نبود. مردد در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباس‌های نورانی در کنار آنان قرار گرفتند. زنان وحشت کردند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند چرا زنده را در میان مردگان می‌جویید؟ او اینجا نیست، بلکه زنده شده است. آن چرا که در موقع اقامت خود در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید که چطور پسر انسان میبایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم قیام کند. آن وقت زنان سخنان او را به خاطر آوردند و وقتی از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به 11 حواری و دیگران گزارش دادند. اما موضوع به نظر آنان مهمل و بی‌معنی آمد و سخنان آنان را باور نمی کردند. انجیل لوقا فصل 24 آیات 1 تا 9 و آیه 11. در حالی که آنها هم به سرعت می رفتند که خبر زنده شدن عیسی را اطلاع دهند، پتروس و یوحنا و به دنبال آنها مریم مجدلیه با عجله به طرف قبر خالی می شتافتند. انجیل شریف می فرماید که وقتی مریم این خبر باور نکردنی را به آنها داد، پتروس و آن شاگرد دیگر یعنی یوحنا به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت
آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 3 تا 10. در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو دنبال خواهم کرد.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
2: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس رسول ما را به یاد یک واژه دیگه میندازه که زیاد در رساله به کار رفته و اون واژه فیض هستش. ما هرگز نباید فراموش کنیم که فیض خداست که ما را نجات میده. فیض خداست که ما را حفظ میکنه. من هیچ موقع در مسیحیت ما قهرمان بازی نداریم که بگیم من به خاطر عیسی مسیح از همه بیشتر زحمت کشیدم. این فیض خداست که استعداد و داده که من زحمت بکشم. پس بازم باید توجه ما به فیض خداوند باشه. در باب 5 آیه 12 پتروس تاکید بر فیض خدا میکنه. فیض در تمام بابهای این رساله به کار رفته. خیلی جالبه. باب 1 آیه 2 میگه فیض. آیه 10 میگه فیض. آیه 13 میگه فیض. باب 2 میرید آیه 19 با صحبت از فیض میکنه که در فارسی ثواب ترجمه کرده. همون لغتیه که در یونانی باز فیض میگه. باز در باب 2 آیه 20، باب 3 آیه 7، باب 4 آیه 10، باب 5 آیه 5 و همینطور آیات 10 و 12. در هر بابی پتروس رسول از فیض خدا صحبت میکنه و به قول پولس در باب 2 قرنتیان باب 12 آیه 1 تا 10، من اینجور کردم اونجور کردم به خاطر عیسی مسیح. بعد میگه خودش هم مثل که متوجه میشه که زیاد گفته من میگه، اما نه من ها، فیض خدا که در من بود. چقدر عالیه فیض خدا که در من بود که همیشه منو فروتن نگه داره، حتی در جفاها، هر سختی که من میکشم. ای خدا، اگه فیض تو نباشه من چگونه میتونم این سختی ها رو بکشم؟ پس همه جلال از آن خداوند هست و من فقط در اینجا این فیض را یافتم که به خاطر او زحمت بکشم. خدا در واقع لطف کرده به من که اجازه میده که من زحمت بکشم به خاطرش. پس فیض خدا ما را نجات میده طبق افسسیان باب 2 آیه 8 تا 10. فیض خدا ما را تقویت میکنه دوم قرنتیان باب 12 آیه 1 تا 10، اونجا که پولس رسول میگه فیض تو منو کافیست در مشکلات. فیض خدا ما را در مشکلات یاری میده تا خدا را خدمت بکنیم، اول قرنتیان باب 15 آیه 9 و 10. و بالاخره هرچه با فیض خدا آغاز بشه به جلال منتهی میشه، رساله اول پتروس باب 5 آیه 10. پس همه چی فیضه. از اون ابتدا که ما نجات پیدا میکنیم تا به آسمان میریم، فیض خداست که این کار رو برای ما میکنه.
0: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ای خدا یکتا و ای ایزد توانا، تو را شکر سپاس میگوییم که تو خدای عادل، خدای مقدس و خدای محبت هستی و فریادرس عادلان و مظلومان و یتیمان و بیوه زنان و محتاجانی. تو را شکر میگوییم که امروز نیز دعای آنان که صادقانه و از روی ایمان به درگاهت بیایند میشنوی و مستجاب میکنی. ای قدوس مهربان و ای پدر آسمانی، تمنا این که در این ساعت که افکار و توجه خود را به سوی تو معطوف می کنیم، ما را به وسیله کلامت و به وسیله حضورت به درگاهت پذیرا باش و به ما خیشتن را بیشتر مشهود بگردان و ما را با تعلیم دادنمون ای خداوند در این زندگی کوتاه یاری و هدایت نما تا در نور روی تو قدم برداریم، زیرا ای خداوند طالب تو هستیم. میخواهیم به تو نزدیک تر شویم، بیشتر تو را بشناسیم و بیشتر با تو مصاحبت داشته باشیم. همچنین ای پدر آسمانی، برای عزیزانی که در طلب تو هستند اما بر سر دو راهی قرار گرفتند دعا میکنیم که در این ساعت راه زندگی ابدیت را بر ایشان مکشوف بگردان تا در آرامی و آسایشی که تو عطا میکنی عمر خود را به سر بیاورن. این دعا را به نام و به شایسته یگان منجی زنده، یعنی عیسی مسیح که تنها منجی ما انسان ها می باشد می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی زندگی و نبوت های اشعیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس. برادران عزیز و دوستان گرامی و شنوندگان با وفا، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. دعا می کنم که در عنایات خداوند یکتا، خالق محبت و پدر آسمانی، روزهاتون رو در شادی به سر بیاورید و هرگز ایمانتون رو نسبت به او از دست ندهید و هیچ وقت نسبت به محبت او مخصوصا به خودتون شک نکنید. زیرا وقتی شک و تردید در وجودمون باشه، آن وقت قادر نخواهیم بود که به قدرت و حضور پرجلالش در زندگی روزمره خودمون پی ببریم. زیرا شک از حملات و وسوسه های اهریمنی که به وسیله آن میخواهد اعتماد و ایمان ما انسانها را از خدا سلب نموده و آدمی را متکی به خودش و چیزهای ظاهری بکنه. بله دوستان، شک و تردید چشمان ما را از قدرت خدا، از حضور خدا، از الطاف خدا در زندگی روزمرمون میبنده و در نتیجه تمایلی به پیروی کردن از او نداریم. باشد که امروز هر نوع شک و تردید را به نام مسیح زنده از خودتون دور کنید و همیشه بیاد داشته باشید که خداوند شما را دوست دارد، به مراتب برتر و پرقدرتر و بزرگتر از هر نیرویی است که در این عالم هستی وجود دارد. خداوند تمام نیروها و تمام آینده را در اختیار خود دارد، از جمله من و شما را. پس اگر در ایمان به او زیست کنیم، با چشمان بصیرت قادر خواهیم بود که جلال او را در زندگیمون مشاهده کنیم. انبیای خدا وقتی با ایمان به سوی خدا توجه نمودن، آن وقت بود که قادر بودن جلال خدا را مشاهده کنن و صدای پرجلال و ملکوتی او را بشنون. و امروز نیز من و شما از همان را قادر هستیم که نه فقط جلال خدا را مشاهده کنیم، بلکه گفتارش را بشنویم و حضورش را نیز در کنار خود احساس کنیم. اشعیای نبی که 700 سال قبل از میلاد عیسی مسیح میزیسته، نمونه بسیار خوبی میتونه برای من و شما باشد که چگونه خداوند به او بصیرت و بینش درونی یا روحانی عطا میکند تا بتونه جلال و حشمت و شکوه و قدرت و توانایی خالق یکتا را ببیند. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب اشعیای نبی بکشایید تا از فصل ششم درباره یکی از رویاها و مکاشفه‌ای که خدای یکتا از خودش به این نبی عطا می‌کند، آیات را با یکدیگر بخوانیم و از این تجربه روحانی برای بنای ایمان خودمون امروز استفاده کنیم. زیرا دوستان عزیز، در این آیات امروز من و شما می توانیم راه و روش رسیدن به خدا را بیابیم و بدانیم که خداوند چگونه انسانهای ناشایسته را مقبول پسند خود می کند و برای مقاصد آسمانیش به کار می برد. فصل ششم از کتاب اشعیای نبی که 23 قسمت از تورات مقدسه. از نظر تاریخی مفسرین این قسمت از کتاب اشعیا را بخش اول می‌خوانند، زیرا رویای آسمانی و ظهور خدا به او و به اصطلاح عامیانه به بعثت او در این فصل نوشته شده و یا دعوت خدا از اشعیا برای نبوت در این فصل بیان گردیده است که توجه شما را به آیات جلب می‌کنم. تمام آیات این فصل صحبت از رویای آسمانی می‌کند، رویایی که اشعیا از خالق یکتا، خدای نادیده، دریافت می‌دارد. آیه اول اینطور آغاز می‌شود: در سالی که عزیا پادشاه مرد، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامن‌های وی پر بود. اشعیا نبی همونطور که در این آیه ملاحظه می‌کنید، در ابتدا ما را با فوت یکی از پادشاهان یهودا یعنی عزیا آشنا می‌کند. و دوستان، این مطلب اگرچه از نظر ما ممکن اصلاً اهمیتی نداشته باشه و بی اهمیت باشه، ولی از نظر نبی خدا و همچنین از نظر تاریخ نویسان مطلبی است بسیار بسیار مهم، زیرا دوره و حتی سالی که رویای آسمانی را دیده است را برای ما آشکار می‌کند. عزیا پادشاه نیکویی بود که ترس خدا را در قلب خود داشته و سعی می‌کرد که از اوامر خدا پیروی کند
و قوم را نیز به سوی یک تاپرستی تشویق میکرد، هرچند در اطراف او و ملتهای اطراف یهودا همه بتپرست بودند و مردم شدیداً تحریک میشدند که همرنگ جماعت باشند. ولی حالا کلام میگوید او میمیرد و او مرده و با مرگ او قوم یهود توجه خود را از خدا برمیگردانند و سعی میکنند که در حقیقت بت پرستی و لذت های دنیا و خواهش های جسم توجه نمایند، چون که میگفتن حالا که پادشاه مرده دیگه کسی نیست رومون فشار بذاره و یا به خاطر چه شخصی ما خدا پرست بشیم، بریم کیف کنیم که زندگی کوتاه، بخوریم و بنوشیم و عروسی کنیم و مست بشیم و غم دنیا را از دست بدهیم، فراموش کنیم. ببینید دوستان عزیز، کلام خدا در اینجا به ما نشون میده که چقدر جای تاسفه که مردم ایمانشون رو به خاطر دیگران دارند. به زبان دیگر، شما امروز مذهبی هستی چون که فلان کس مذهبیه و یا چون که نان تو روغن میفته. خیر، مذهب چیزی نیست که بایستی دیگران اون رو در ما به وجود بیاورن. مذهب در کلام خدا میخونیم که یک رابطه شخصی است بین من و شما با خدایمون، یعنی بایستی هر انسان متوجه این حقیقت باشه که ایمان اوست که او را به خدا یکتا متحد میگردانه، و اگر ایمان به خدای خود نداشته باشد، اگر این رابطه و مشارکت معنوی با خالقش نداشته باشد، او برحال گمراهه. حالا میخواد پادشاه باشه و یا میخواد گدا، میخواد مذهبی باشه و یا لامذهب. مفسرین علم الهی معتقدند که در این زمان بود که خداوند روی خود را قوم یهود برمیگردانه و در نتیجه جلال خدا عبادتگاه رو ترک میکنه و این یگان عبادتگاه خدای یکتا و نادیده که در اورشلیم بود اکنون تبدیل به ساختمانی بیروح و خالی از حضور خدا می‌گردد. در سالی که عزیا پادشاه مرد، اشعیا احساس می‌کرد که خدا قوم را به خاطر اینکه از او روی برگردانیدند به اسارت می‌فرستد و داوری خواهد کرد. اشعیا احساس می‌کرد که رحمت خدا از قومش برگردانیده است. در چنین حالت و روحی ناامید و تأسف آور و مخصوصا وقتی که می‌بینه که جانشین عزیا یک پادشاه لامذهب و خدا نشناسه، اشعیا وارد عبادتگاه یا هیکلی که حضرت سلیمان آن را بنا کرد، عبادتگاهی که حضرت داوود آرزوی بنای آن را داشت ولی سلیمان نبی آن را بنا کرد، میره در این عبادتگاه بزرگ گوشه خلوتی را می‌یابد تا با خالق خود صحبت کنه، درد دل خیش را، نگرانی های خیش را به خالق خود بگه و خداوند را عبادت کند. اشعیا نگران قوم و مردم و کشورش بود. او می‌خواهد که نگرانی خود را در دعا به درگاه خدا یکتا بیاورد. برای همین است که وارد عبادتگاه مقدس میشه و شروع به پرستش و راز و نیاز با خدای خود میکند. او خدا را مانند پدر آسمانی خود میدانست که میتونست هر چی در دلشه، نگرانی‌هاش و افسردگی‌هاش به حضورش بیاورد. در زبور 29 آیه 9 میگوید که در عبادتگاه جمعیان جلال خدا را ذکر میکنند و حالا اشعیا شروع به ذکر کردن و عبادت کردن نام خالق تا میکنه و او را جلال میدهد. در حین عبادت بود که اشعیا متوجه میشه که رهبر و پادشاه حقیقی ملتش حقیقتا نمرده، و اگرچه پادشاه دنیوی آنان یعنی عزیا مرده است و ظاهرا کشور بی رهبر می باشه، ولی پادشاه و صاحب و فرمانروای واقعی خود خداوند است، خدای زنده که هرگز نمی میرد و به خواب نمی رود. در حین عبادت بود که اشعیا می گوید من خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل یا عبادتگاه از دامنهای وی پر بود. دوستان عزیز، قبل از اینکه به معنی این آیات بپردازم، لازم میشه که در اینجا یادآوری بکنم که اولا خداوند یکتا، خدای ما مسیحیان و خدای قادر مطلق که ما همیشه نام مقدس او را بر زبان میآوریم، خدایی نیست که صاحب جسمی باشه، خدایی نیست که دیدنی باشه با چشمانمون، خدایی نیست که شکل و ظاهری داشته باشه. اتفاقا در تورات مقدس میگوید که هیچ کس نمیتواند خدا را ببیند و زنده بماند. حالا آنچه که اشعیا در این آیه می فرماید اینه که اشعیا در رویا و یا در مکاشفه آسمانی شاهد جلال پرشکوه و غیر قابل وصف خدای یکتا میشه. حالا برای اینکه به ما توضیح بده و یا به ما بگه که در این مکاشفه چه دیده است،
او از اصطلاحات و لغات محدود بشری استفاده می کند. زیرا فقط و فقط بدین وسیله است که ما انسانهای جسمانی و فانی می تونیم ذره ای از آنچه که او دیده و شاهد آن بوده است درک کنیم و بفهمیم. کلام خدا بارها تأیید می کند که خدا جسم نیست که دیدنی باشد و یا محتاج به تخت یا صندلی نیست که روی آن بنشیند، هاشا، بلکه نبی خدا این اصطلاحات دنیوی را به کار می برد تا مقصود خود را بفهماند، همونطور که ما بعضی وقتا در اصطلاحات زبانیمون می گوییم ید الله یا عین الله یا ولی الله. خدا چشم نداره ولی می گیم عین الله. خدا دست مثل ما دستی که نداره ولی می گیم ید الله یا دست خدا به همراهت باد. اینها اصطلاحات دنیوی است که از صحبت از راز روحانی می کند و اشعیا اکنون از اصطلاحات جسمانی به کار میبره تا مقصود خود را از این مکاشفه آسمانی برای ما بیان کند. اشعیا در لحظات که از نظر مردم دنیا کشورش بدون رهبر و در تاریکی بود و تخت پادشاهی خالی بود، حالا شاهد جلال و جبروت و قدرت خدا میشود. میگوید و دیدم. ببینید، کلمه دیدم آشکار می کند که اشعیا در خواب نبود و یا تصور نمی کرد، یک خیال نبود، بلکه شاهد زنده و شاهد عینی این واقعه بوده است و این نشان می دهد که این خود خدا یکتا بوده که به او بصیرت باطنی و یا دید معنوی و درونی عطا می کند. چشمان روحانی اشعیا را می گشاید تا بتواند چیزهایی را ببیند که هیچ چشم بشری قادر به دیدن آن نمی باشد، چیزهایی که از دید بشری مخفیه. خدا با دادن بصیرت روحانی به اشعیا

ازلی و پایدار و خلل ناپذیر و مقدس می باشند. چیزهایی که مافوق عقل بشری هستند. به وسیله چنین بینشی بود که اشعیا شاهد جلال عظیم خدا میشه و در روح قادر است خدا را ببیند. دوست عزیز، مقصودم از دیدن این نیست که خدا جسمی داره یا هیکلی یا بدن یا شکل و حتی فرمی داره که اشعیا موفق میشه با چشم روحانیان را ببیند. خیر، خدا نه شکل و شمایلی داره و نه فرمی و نه جسمی، بلکه اشعیا جلال و عظمت و شکوهی میبینه که فقط مختص به خداونده، شکوه و جلالی که از او جدا نیست. و همان گونه که کلام معرف شخصیت و ذات گوینده است، جلالی که اشعیا نبی میبیند معرف خدا یکتا میباشد. اگر دقت کنید بدون شک متوجه میشوید که اشعیا این جلال آسمانی رو در عبادتگاه مقدس میبیند و یا در حینی که داشت خدا را در عبادتگاه مقدس عبادت میکرد میبینه و متوجه میشه که خدا هنوز قوم را ترک نکرده و این خدا نیست که انسان را بدون دلیل رها میکنه و در کهکشانها آنها را گمراه کرده است. برعکس، یادآور میشه و میبینه که خدا همیشه با مخلوق خود در تماس بوده، مخصوصا با برگزیدگانش، ولی این انسانها هستند که از خدا دور میشند و خدا را ترک کرده و توجهی به خداوند و اعمال او ندارند. وقتی اشعیا به عبادتگاه میره و در دعا و عبادت به حضور خدا میاد، اون متوجه میشود که هنوز خداوند حاکم و فرمانروای جهان است. در اطرافش و در کشورش هیچ قدرتی و پادشاهی نبود. شهر در آشوب بود، قوم بی سرپرست بودند، ولی در حکومت خدایی این چنین نیست. خدای ازلی و ابدی، پادشاه سرمدی و جاودانه، همیشه بر مسند حکومت نشسته و او صاحب مطلق است. و دوست عزیز، من و شما نیز باید همیشه این حقیقت ایزدی رو به خاطر داشته باشیم و در مد نظرمون باشه که خداوند سلطان ماست، صاحب ماست، در نتیجه متوجه اعمال ماست و همیشه همه حرکات ما رو در نظر دارد. مطلب دیگری که در آیه 7 آمده است اینه که نه فقط او خدا را مشاهده می کند، بلکه می گوید و هیکل یا عبادتگاه از دامنهای وی پر بود. کلمه‌ای که در اینجا به دامن ترجمه شده یک اصطلاحی است که اشعیا برای تشریح مکاشفه و تفسیر آشکار شدن جلال خدا در جسم به کار می برد. به زبان دیگر این اصطلاح دنیوی چندین بار در کلام خدا نیز به کار برده شده که در حقیقت صحبت از جلال خدا می کند. برای نمونه حضرت یوحنا در فصل 12 آیه 41 از انجیل مقدس به ما نشان می دهد که عیسی مسیح وقتی پیام را به سمع مردم می رسانه، عده‌ای از مردم او را قبول نکردند، زیرا نتوانستند جلال مسیح را درک کنند و یا به آن پی ببرند. و مسیح نیز توجه آنان به را به این آیات اشعیا مبذول می‌داره که نمی‌توانند جلال خدا را ببینند چون فاقد بصیرت روحانی هستند. به زبان دیگر، خداوند برای بنده با ایمان و عاشق به خود امتیازات خاصی قائل شده و من و شما نیز امروز می‌توانیم از این امتیازات بهره‌مند بشیم و بتونیم جلال او را مشاهده کنیم، از این بصیرت و بینش آسمانی بهره‌مند شده و فیض او را درک کنیم و ببینیم. اگر قلب خود را سنگ نسازیم و در ایمان به کلام خدا هیچ شک و تردیدی از خود نشان نداده، بلکه با ایمان از او اطاعت کنیم. مفسرین علم الهی دامن را در اینجا با عیسی مسیح یکی می دانند و اصطلاحی است برای نام مسیح و آن را کنایه از مکاشفه خدا در مسیح می خوانند، زیرا همان گونه که ردا یا دامن پاداش علامت جلال و فرمان روای او محسوب می شه، به همان نحو نیز عیسی مسیح مکاشفه و مظهر خدا یکتا در جسم می باشد. در این مورد میشه بحث زیادی بکنیم، اما به خاطر کمی وقت اجازه میخواهم این دنباله آیات رو براتون بخونم. اشعیا از آیه 2 شروع به تشریح این جلال آسمانی و یا دامن آسمانی و شکوهان میکند، به طوری که از آیه 2 الی 4 میگوید و سرافین بالای آن ایستاده بودند که هر یک از آنها 6

0: سال داشت و با دو از آنها روی خود را می پوشانیدند و با دو پایهای خود را می پوشانیدند و با دو پرواز می نمودند و یکی دیگری را صدا زده گفت قدوس قدوس قدوس یهوه سبایوت، تمامی زمین از جلال او مملو است و اساس آستانه از آواز او که صدا می زد می لرزید و خانه از دود پر شد. در این آیات حضرت اشعیا به چیزهایی که در اطراف جلال خدا دیده و آن را شنیده است اشاره می کنه. اول صرافین. عرض کنم در مورد این مخلوقات فقط در چند جای کتاب مقدس آن هم به طور بسیار خلاصه اشاره شده، ولی همونطور که ملاحظه می کنید مخلوقاتی هستند که کارشون ستایش و اعلام جلال و قدوسیت خدا یکتا می باشه. لغت صرافین از سوختن گرفته شده و متضاد کروبین است. صرافین جستجو کننده گناه و آشکار سازنده آن به انسان می باشه، ولی کروبین حالت دفاع از قدوسیت الهی رو دارن. دوستان عزیز در اینجا سوء تفاهم نشه، نه اینکه قدوسیت خدا در خطر باشه که نیازمند دفاع باشه و کروبیان از آن دفاع میکنن، خیر، بلکه مقصود از این جمله اینه که بیان کننده اینه هیچ گناهی به حضور خدای قدوس را نخواهد یافت، و یا این مطلب را اینطور بیان کنیم که هیچ گناهی به حضور خدای قدوس نمیتونه راه پیدا کنه. در کتاب حزقیال نبی و مکاشفه یوحنا ما متوجه میشویم که اینان موجودات زنده هستند که در حضور پرجلال خدا قرار دارند و بیان کننده عظمت و حشمت و توانایی و قدوسیت او میباشند. دوست عزیز، خدا هرگز با بدی کنار نمیاد و هرگز با بدی در زندگی ما نیز کنار نخواهد آمد. خدا خدای قدوس و بیگناهه و از ما که مخلوقان او هستیم انتظار داره همین حالت رو در زندگی خودمون داشته باشیم. این آیات در حقیقت صحبت از قدوسیت عظیم و مطلق خدا می کند. پوشانیدن روح‌های صرافین به وسیله بال‌های خودشون خود بیان کننده عظمت و ابهت و قدرت و قدوسیت و پرشکوه بودن جلال خدا یکتاست. خدا آنقدر عظیم و قدوس که حتی این موجودات آسمانی قادر نیستن آن را ببینن و زنده بمانن. آنان روی خود را پوشانیدن چون می دانن شایستگی حضور خدا را ندارن. و عزیز من، برای همین است کلام خدا همه ما انسان ها را گناهکار می خونه و من و شما را هم گناهکار می دانه، چون خدا ما را مطابق معیار آسمانیش می بینه و من و شما باید مطابق معیار خدا زندگی کنیم، نه معیار انسانی، چون که به خداوند تعلق داریم. آیه 3 و 4 به راستی که بیان کننده قدوسیت و جلال خداست که زبان بشری قادر از بیان و عقل ما قاصر از درکانه. واقعیت اینه که اگر امروز من و شما این شکوه جلالی را که حضرت اشعیا از خدا در عبادتگاه مقدس دید ببینیم، دیگر هیچ وقت متکی به قانون و شریعت نیز نخواهیم بود، بلکه از خود بیخود شده آنقدر محو جلال و حشمت او میشویم که در آن غرق شده و خود را گم خواهیم کرد، به طوری که هرگز لحظه آرام و قرار نخواهیم گرفت مگر اینکه در ملکوت پرجلال او قرار بگیریم و به قول صوفی ها خود را مست جلال خداوند کنیم که جز او به هیچ چیز دیگری اهمیت نخواهیم داد. وظیفه صرافین در این آیات اعلام کردن جلال اقدس و قدوسیت خداست، وظیفه‌ای که خدا دوست من به من و شما نیز عطا کرده. ما دوستان برای خدا حتی از این موجودات آسمانی عزیزتر هستیم. خدا به ما این وظیفه شرعی رو عطا کرد که جلال او را توصیف نموده و قدوسیت او را به همه اعلام کنیم. در مزامیر این وظیفه آسمانی به نحو بسیار زیبایی بیان گردیده است، ولی باید یادآور بشم که دستور خداوند از اعلام کردن جلال مقدس او و قدوسیت و پاکی او فقط و فقط به وسیله بیان جملات از دهان ما میسر نیست. البته گفتن این جملات و کلمات لازم و مفیده، ولی خدا میخواد که ما آن را عملا در زندگی خودمون بیان کنیم، آشکار کنیم، عملا به مردم دنیا در باره قدوسیت خدا و عظمت و قدیر بودن او صحبت کنیم و نه فقط زبانن. شاید بپرسید که چطور میشه که من عملا درباره قدوسیت خدا صحبت کنم؟ چطور میشه که عملا قدوسیت خدا را به مردم، به همسایگان، به خانواده هم اعلام کنم و یا نشان بدم؟ دوست عزیز ببین، شما که ایمان داری خدا پاکه، درسته؟ حالا اگر ایمان به این امر داری پس باید خودت در تمام مراحل زندگی پاک باشی. اگر این کار را بکنی به مردم میگی که خدا پاکه. حالا آیا ایمان داری که خدا از دروغ و ریا و تظاهر متنفره؟ ایمان داری این مطلبو؟ شاید بگی که بله. خب دوست من اگر ایمان داری پس خودت رو از هر نوع دروغ و ریا و تظاهر دور نگاه دار. حالا آیا ایمان داری که خدا روش زورگویی رو به کار نمیبره بلکه به تو اختیار و اراده داده است؟ اگر واقعا ایمان داری که خدا این صفت رو داره تو نیز باید از این روش جبارانی اهریمنی خودتو دور کنی. فراموش نکن که اعمال شما انقدر در برابر مردم مجسم میشه که به قول معروف به وسیله کارهایت انقدر بلند حرف میزنی که نمیتونم بشنوم چه کلماتی و یا چه موزهایی از دهانت بیرون میآید. عمل کردن و قوت آن بسیار عظیم است دوستان عزیز. عمل کردن قوت بسیار عظیمی دارد. تو خودت پاک و مقدس باش تا مردم به وسیله تو پاکی و قدوسیت خدا پی ببرند. تو خودت صفاتی که خدا دارد پیروی کن تا مردم بدانند که خدایی که میپرستی، خدایی که پیروی میکنی چه صفاتی دارند. راستی دوست من، شما چه عکس العملی در برابر قدوسیت خدا نشان میدهی؟ چون فرصت ما به پایان رسید، اجازه میخوام که در برنامه آینده عکس العمل اشعیا نبی رو در برابر مشاهده کردن جلال عظیم خدا به سمعتون برسونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
3: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، برکات خداوند و منجی من عیسی مسیح را برایتان طلب می‌کنیم. خوشحالیم که می‌توانیم از طریق رادیو حقایق کلام خدا را با شما در میان بگذاریم. در این برنامه پیامی را خواهید شنید که در ارتباط با فصل 13 انجیل متی می‌باشد. این پیام‌ها توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از قسمت‌های مختلف انجیل متی موعظه شده‌اند که برایتان پخش می‌گردند. امیدواریم که از شنیدن این پیام نیز برکت بیابید.

عیسی خداوند تعلیمی که میداد برای این نبود که مردم به هیجان بیاره و تعلیم روانشناسی هم نمیداد. حقایق کلام ابدی خدا را میگفت به طوری که اونهایی که میخواستن بشنوند زندگیشون عوض میشد، اونهایی که نمیخواستن بشنوند مخالفت میکردن، قصد کشتنشو میکردن چون خوششون نمیامد، برای که سخنان او در بعضی موارد به گوش آنها خوشایند نبود. اینجا در انجیل متی باب 13 عیسی خداوند مطالبی را فرموده با مثل. مثل برزگر را نگاه کردیم، بعد مثل کرکاس یا تلخه، این را وقت نشد نگاه کنیم. اجازه بدید از آیه 24 در واقع بخوانیم. متی باب 13 از آیه 24 میگوید: مثلی دیگر به جهت ایشان آورده گفت، ملکوت آسمان مردی را ماند که تخم نیکو در زمین خود کاشت و چون مردم در خواب بودند دشمنش آمده در میان گندم کرکاس ریخته برفت و وقتی که گندم رویید و خوشه آورد کرکاس نیز ظاهر شد. پس نوکران صاحب خانه آمده به وی عرض کردند، ای آقا، مگر تخم نیکو در زمین خیش نکاشته ای؟ پس از کجا کرکاس به هم رسانید؟ ایشان را فرمود، این کار دشمن است. عرض کردند، آیا میخواهی برویم آنها را جمع کنیم؟ فرمود، نی، مبادا وقت جمع کردن کرکاس گندم را با آنها برکنید، بگذارید که هر دو تا وقت حصاد با هم نمو کنند و در موسم حصاد دروگران را خواهم گفت که اول کرکاس ها را جمع کرده آنها را برای سوختن بافه ها ببندید، اما گندم را در انبار من ذخیره کنید. تشریح این مثل در آیه 36 پیدا میشه که خود عیسی مسیح این رو برای ما تشریح فرموده، بیان کرده. میگوید آنگاه عیسی آن گروه را مرخص کرده داخل خانه گشت و شاگردانش نزد وی آمده گفتند، مثل کرکاس مزرعه را به جهت ما شرح فرما. در جواب ایشان گفت، آن که بذر نیکو میکارد پسر انسان است. یکی از لقب های مسیح پسر انسانه، چون او خداوند بود، جسم پوشید، انسان شد. و مزرعه این جهان است و تخم نیکو ابنای ملکوت و کرکاس ها پسران شریرند و دشمنی که آنها را کاشت ابلیس است و موسم حصاد عاقبت این عالم و دروندگان فرشتگانند. پس همچنان که کرکاس ها را جمع کرده در آتش می سوزانند، همونطور در عاقبت این عالم خواهد شد که پسر انسان ملائکه خود را فرستاده همه لغزش دهندگان و بدکاران را جمع خواهند کرد و ایشان را به تنور آتش خواهند انداخت، جایی که گریه و فشار دندان بود. آنگاه عادلان در ملکوت پدر خود مثل آفتاب درخشان خواهند شد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. مسئله بسیار زیبا و پرمعناست و خود خداوند اینجا برای ما تشریح فرموده. به طور مختصر میگه مزرعه این دنیاست، این دنیاست، و بعد تخم نیکو اینجا در این مورد کلام خدا نیست، بلکه خود ایمانداران هستند، فرزندان ملکوت، کسانی که به مسیح ایمان میارند، اینها را مسیح اینجا تخم نیکو خوانده. تخم بد یا کرکاس آنها هستند که پسران شریرند، یعنی فرزندان شیطان، یعنی کسانی که ایمان نمیارند و در گناهان خود باقی میمانند. ولی کلمه کرکاس شاید یک مقدار مبهم باشه و مخصوصاً عزیزانی که با اصطلاحات کشاورزی آشنایی ندارند، منظور یک نوع گیاه هرز است، علف هرز، در ترجمه تفسیری نوشته علف هرز، و یا در ترجمه دیگری میگه تلخه. و میگویند که در اون سرزمین فلسطین با گندم با هم میروید. البته در ایران هم ما داشتیم یک چیزی که شبیه گندم بود، وقتی سبز میشد با گندم یکی بود، تشخیص داده نمیشد. ولی این تلخه طوری است که میگن وقتی رشد میکنه و دانه میده، دانهاش سیاه، سمی هم هست، پس به درد نمیخوره. دشمنی که اینها را میکاره میگه شیطانه. موسم حساد یا درو، زمان درو، عاقبت این دنیاست، روز داوریه. عزیزان، روز داوری خواهد آمد. دنیای ما باید یک روز حساب بده. مسیح میاد و او داوری خواهد کرد. دروندگان فرشتگانند، تنور آتش جهنم است. در اینجا ایمانداران به آن تخم نیکو، به آن
بذر خوب تشبیه شدند، ولی کسانی که بیمان هستند و مسیح را نمیپذیرند، یا حتی آنهایی که ظاهراً اسم مسیح را میارند اما در گناه زندگی میکنند، اینها ایمانداران دروغین هستند و اینها سمیند. بعضی وقتا ما میخواییم که جدا کنیم ولی نمیشه جدا کرد، مشکله. خود خداوند به موقع جدا خواهد کرد. کلیسا هر چقدرم مقدس باشه، هر چقدرم سعی بکنه که این تلخه ها را جدا بکنه، نمیشه. باید دعا کنیم که خود خداوند این کار را بکنه و این کار را خواهد کرد. خداوند ایمانداران حقیقی را در کلیساش گذاشته و او میخواد که همه اشخاص واقعا به ایمان حقیقی برسند، اما متاسفانه همه این کار را نمی کنند. مردم فکر میکردند که کشور امریکا مسیحیه، اروپا مسیحیه، هیچ کشوری مسیحی نیست، هیچ مملکتی مسیحی نیست. متاسفانه در این مملکت مسیحی زیاده، خدا را شکر مسیحیان خوب خیلی زیادند، ایمانداران پر از روح القدس وجود دارند، مردمان بسیار با محبت اینجا هستند، وجود دارند، ولی همه مردم اینطوری نیستند، همه مسیحی نیستند، همه با مسیح آشنایی ندارند. حتی اگه به خیلی از کلیساها برید بگید که آیا زندگی شما عوض شده، عیسی مسیح عوض کرده، گناهانتون بخشیده شده، خیلی ها میگن چی دارید میگید، نمیفهمیم چی میگید. ولی عده ای هم میگن بله بله، ما نجات یافتیم، با خون عیسی مسیح شسته شده. پس حتی در کلیساها هم دو جور میبینیم. و دعای من اینه که همه عزیزان که اینجا هستید جز اون گروهی باشید که جوابتون مثبت باشه. خوب و بد در کنار هم رشد میکنند، ولی زمان درو، زمان آمدن عیسی مسیح، اینها از هم جدا خواهند شد. بعضی ها میخوان کلیسای خوب و کامل پیدا کنند. کلیسای ایرانیان کلیسای کاملی نیست. فقط موقعی که مسیح بیاد و اینجا سلطنت بکنه، همه کلیساها، کلیساهای واقعی، پاک و تصفیه خواهند شد و کامل خواهند شد. اما فعلا این کلیسا کامل نیست و هیچ کلیسای دیگری هم کامل نیست. اگر لطفاً کلیسای کامل و بی عیبی پیدا کردید بهش ملحق نشید. میدونید چرا؟ چون لکه‌دارش میکنید، خرابش میکنید. وجود نداره. کلیسایی که هیچ عیبی نداشته باشه وجود نداره. کلیساهای خوب هستند ولی در اونها هم کرکاس یا این تلخه پیدا میشه. آدمهای ریاکار در همه جا هستند. بعضیا میگن که در کلیسا آدمهای ریاکار هستند، مردم ریاکارن. نه، همه ریاکار نیستند. فکر میکنم بعضی از ماها ریاکار نیستیم. به فیض خداوند خیلی از ایمانداران واقعا با صفا و صمیمیت و صداقت زندگی میکنند، ولی در کلیسا ممکنه آدمهای ریاکار هم باشند. همه جا هستند. اینها تلخه هستند و خود خداوند به حساب تلخه خواهد رسید. پولس رسول در کولوسیان باب 3 آیه 4 میگوید چون مسیح که حیات ما ظاهر شود، شما نیز با او در جلال ظاهر خواهید شد. چه روز باشکوهی خواهد بود آن روزی که عیسی مسیح ظاهر بشه، آن روزی که او بیاد داوری بکنه. ایمانداران واقعی مثل آفتاب خواهند درخشید، چون آفتاب عدالت بر اونها میتابد که خود عیسی مسیح است. طبق کتاب ملاکی باب 4 میگه آفتاب عدالت بر شما طلوع خواهد کرد و خود او فرمود شما نور عالم هستید. اونایی که مسیح در قلبشون ساکن شده نور خواهند داد. الان هم باید نور بدهند. بعضی ها با لباس مبدل به کلیسا خواهند آمد، قلبشون مبدل نشده. دعای ما اینه که قلب ها مبدل بشه. ما همه را دوست داریم و میخوایم همه بیایند. البته خدا قادر حتی اون تلخه را تبدیل به گندم بکنه. چه بسا بودند اینطوری شده که مدتی اومدند و تلخه بودند ولی بعد عوض شدند، گندم شدند، شیرین شدند. خداوند عوض کرد، چون خدای ما خدای معجزاته و دعای ما اینه. پس از این جهت ما انگشت نمیگذاریم رو کسی و بگیم که تو تلخه ای، تو گندمی، تو تلخه ای، تو گندم. این داوری را به خداوند واگذار میکنیم. بذارید او این کار را انجام بده.
نشانه های کسانی که جز گندم هستند چیه؟ روح خدا در قلب اونهاست و میوه و ثمره زندگی اونها مثل گندم قابل خوردنه، خوشمزه است. در رساله غلاطیان باب 5 آیه 22 23 درباره اون ثمره روح صحبت میکنه که محبت، شادی و پرهیزکاری، ایمان و چند تا صفت دیگر ذکر میشه. باید اینها هم دیده بشه. هیجان کافی نیست. ممکنه من اینجا خیلی بپرم بالا پایین برقصم و خیلی جنب جوش به خرج بدم، شما را وادار کنم به هیجان بیارم، ولی اگه زندگیتون در خونه، زن و شوهر با هم، بچه‌ها با هم، بچه‌ها با والدین، والدین با بچه‌ها، در سر کار، در اجتماع، اگه زندگیتون عوض نشده، شادی ندارید، آرامش ندارید، محبت ندارید، اگر زندگیتون پاک نشده، اگر هنوز بعضی‌ها بدون اینکه ازدواج کنن با هم میخوابن، زناکاری میکنن، اگر جوانان پیروی از هوا و هوس میکنن، یا همینطور چشمتون پاک نشده، این فایده نداره. شما را به رقصم در بیاریم، هر کاری بکنیم فایده نداره. توجه دارید؟ باید زندگی عوض بشه. آمین. وقتی زندگی عوض شد، برای خداوند برقصید. مسئله دیگری که اینجا خداوند ما آورده، متی باب 13 آیه 31 و 32، دو تا آیه است، میگوید بار دیگر مثلی برای ایشان زده گفت: ملکوت آسمان مثل دانه خردلی است که شخصی گرفته در مزرعه خیش کاشت و هر چند از سایر دانه‌ها کوچکتر است، ولی چون نمو کند بزرگترین بقول است، یعنی بوته است، و درختی می‌شود، در واقع درختچه است، چنان که مرغان هوا آمده در شاخه‌هایش آشیانه می‌گیرند. دانه خردل من دیدم خیلی ریزه. چند نفر از شما دانه خردل دیدید؟ بعضیا دیدن، همه ندیدن، ولی خردل خوردید دیگه، همه میدونن خردل چیه. دانه خردل خیلی ریزه و این دانه را میکارن، رشد میکنه، ولی در این مورد میگوید که به بوته ای تبدیل شد، یه درختچه شده، به طوری که پرندگان هم میان در شاخه‌هاش آشیانه درست میکنن. مسیح میگه ملکوت آسمان شبیه این دانه خردل هستش. همیشه کلیسا از یک کوچیک شروع میشه، ایمانداران تعداد کوچیک و کم شروع میشن، اما باید رشد بکنن. این یک تفسیرشه، این یک معناشه. و کلیسای قرن اول کوچیک بود و اما پاک بود. چرا؟ چون که اذیت و آزار اونجا زیاد بود. در کشورهایی که اذیت و آزار کلیسا زیاده، کلیسا خیلی در پاکی و قدوسیت رشد کرده و ایمانداران واقعا به خداوند کاملا پیوستن. در جاهایی که خیلی راحته، اونجا خیلی مشکل تره که شخص پاک زندگی بکنه، با خلوص زندگی بکنه. و اینجا که میگه پرندگان آمدن در شاخه‌هایش جا گرفتن، پرندگان اینجا پرندگان بد هستن، پرندگان مضر هستن، اینها نشانه شیطان و ارواح شریرن. توجه دارید؟ و دلایلش هم زیاده. در کتاب مکاشفه باب 18 آیه 2 اونجا میگه قفسی از پرندگان پلید، و جاهای دیگر هست اشاره است به این پرندگان. پس ممکنه با رشد ظاهری کلیسا کلاغ‌ها و پرندگان لاشخور بیان اونجا جا بگیرند. بعضی از فرقه های ظاهرن مسیح مثل مورمون ها، مثل شاهدان یهوه و فرقه های منحرف دیگر هستند که اینها همه میگن ما مسیحی هستیم، ما مسیحی هستیم. اینها از شاخ های این درختچه استفاده میکنند، مثل اون پرندگان هم که میان اونجا برای خودشون جا پیدا میکنند. باید مواظب بود و هوشیار بود و اینها را تشخیص داد.

عزیزان شنونده مسیحی، ما مسیحیان باید با مطالعه کلام خدا خود را مجهز بسازیم تا بتوانیم تعالیم غلط را که با کلام خدا مغایرت دارد تشخیص داده و بر علیه آن بایستیم. ما شما را تشویق میکنیم که به دنباله این پیام در برنامه آینده توجه فرمایید. فیض و رحمت خداوندمان عیسی مسیح با شما باد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: کتاب جامعه فصل 12 تو آیه آخر رو می خونم، آیه 13 و 14. حال که همه چیزا شنیدین، ختم کلام این است: از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار، چرا که انسان بودن به تمامی همین است. زیرا خدا هر عمل و هر امر مقصی را چه نیک و چه بد به محاکمه خواهد آورد. وقتی که به این دعایه نگاه میکنیم، موضوع مژده بشارت این است: هدف واقعی حیات. به چه دلیل ما زنده ایم؟ دلیل حیات ما چه هست؟ معنای زندگی چه هست؟ معنای واقعی چه هست؟ و در این آیات خداوند اونها رو برای ما توضیح میده. ختم کلام این هست. همچنان که میدونید کتاب جامعه کتاب حکمت خونده شده، اما به علاوه کتابی هست که حکمت آسمانی رو به ما میده. و کتاب جامعه کلام معلم هست، معلمی که حکیمه، کلام حیات درش هست و کلام نور درش هست. پس ما حکمت رو داریم، ما حیات رو داریم و روشنایی رو، و به علاوه در این کتاب کلام حقیقت رو داریم، زیرا خداوند ما عیسی مسیح حقیقت خدای زنده است. کتاب جامعه به علاوه کلام امید درش هست، انتظار، یقین در حضور خدای زنده. و به علاوه کتاب جامعه میشه گفت با هم کلام محبت به ما میرسه. و این فهرستی رو که عنوان کردیم با شکل پدرانه‌ای به ما عطا میکنه. گویی خدای زنده و حقیقی در کتاب جامعه به تصویر کشیده شده به عنوان پدر آسمانی، پدری که با فرزندانش صحبت میکنه، زیرا نقشه عالی داره برای زندگی ما. و خداوند میگه: ای فرزندم، ای پسرم، ای دخترم، آیا گوش میدین به کلام پدر آسمانی؟ آیا کلام حیات رو میشنوید؟ آیا کلام حکمت رو میشنوید؟ آیا کلام امید رو میشنوید؟ دوستان، شما با زندگیتون دارید چه کار میکنید؟ شما با آنچه که خداوند برای شما انجام داده بر روی صلیب چه میکنید؟ اگر بهش اعتماد ورزید، دوستان عزیز، شما هرچه که در این دنیا میبینید، هرچه که میتونید لمس کنید، هرچه که میشنوید در این دنیا و یا هر کاری که انجام میدید، نتیجهش این است، ختم کلام این است. خداوند باید کلام آخر رو بزنه. خدای زنده و حقیقی حرف آخر رو خواهد زد. همچنان که ممکنه بدونید، کتاب جامعه توسط سلیمان نبی نوشته شده که در اون زمان حکیم ترین آدم دنیا بود، جدای از خداوند ما عیسی مسیح بود. حکمتش از همه اطلاع بیشتر بود. شما در هر زمینه که فکر کنی، چه از لحاظ معماری، چه در زمینه دانش، در زمینه ریاضی، چه در زمینه علوم، در هر زمینه که تصورش رو بکنی، جغرافیا، گیاهشناسی، در هر زمینه سلیمان استاد بود. و سلیمان، خداوند بهش این حکمت عظیم رو داده بود. خدای زنده و حقیقی آنچه رو که سلیمان در دعا خواسته بود بهش عطا کرد. به علاوه خداوند اون چیز رو که سلیمان براش دعا نکرده بود بهش داد، زیرا سلیمان برای چیز درستی دعا کرد. و به این علتی که بسیار مهمه تا ما به ختم کلام سلیمان گوش کنیم. این کلامی که گویی کند کلام رو در خودش فشرده میکنه، کند کتاب جامعه در این دعایه گویی فشرده میشه. پایان این کلام اینه که همه چیز باطله. شروع جامعه این است. اما وقتی که با آیه 8 نگاه میکنی، معلم میگوید بطالت کامل همه چیز باطل است. همون گونه که شروع شده بود. در ابتدا در آیه 1 میگه بطالت کامل. عده‌ای از افرادی که به خدا اعتقاد ندارن همین آیات رو بهش نظر میکنن، میگن این جهان بطالت کامله، همه چیز باطل است. اما منظور سلیمان وقتی که این واژه رو تکرار میکنه، منظورش این است که هر کس که جدای خدای زنده زندگی کنه، زندگیش بطالت کامله و همه چیز باطل و پوچه. یعنی زندگی که جدای از خدای زنده است پوچه، بی‌معناست، بی هدف، باطله، هیچ ارزشی نداره که ما جدای از خداوند زندگی کنیم. این معنا این واژه از وقتی که میگه بطالت کامل همه چیز باطل است. پس وقتی این واژه رو میشنوید، فکر کوچین اشاره داره به این که خدا بی‌معناست و باطله و پوچه. نه دوستان، کتاب جامعه به ما وعده‌های عالی میده، به ما واقعیت زندگی رو توضیح میده و میگه دلیل حیات چه هست. این حیاتی است که خداوند اونو برای ما باز میکنه. حیاتی که جدای از خداوند باطل و پوچه. در کتاب جامعه موجینی کم هست. بذارید آیه 13 رو براتون بخونم. حال که همچیز را شنیدیم، ختم کلام این است. از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار. چرا که انسان بودن به تمامی همین است یا کل وظیفه انسان همین است. از خدای زنده بترسه و فرامینش رو نگاه دار. دوستان من سعی ندارم تا شما رو ناراحت کنم. اما در اینجا در این آیات در کلام خدای زنده وضعیت ما توصیف شده. ما انسان‌هایی هستیم که شکسته ایم. ما انسان‌هایی هستیم که فاسدیم، شریریم و شرارت در ما ریشه داره. و اگر واژه الهیاتش رو بخواید براتون بیان میکنم، ما کاملا فاسدیم. شکل عمیق این فساد در ما وجود داره و هیچ میزانی از آموزش و پرورش و یا فرهنگ و یا روانشناسی قادره تا به ما توانایی بده تا ما رو عوض کنه، زیرا این مشکل ریشه ای است. ما شکسته این به این شکل خدا ما رو میبینه و این صرفا موضوعی نیست که باعث و یا الهیدان مسیحی میگن، بلکه حقیقتی است که در کتاب مقدس میگن. ما انسان ها خدای زنده رو ترک کردیم، اون رو نمیخوایم، و گفتیم ما تو رو نمیخوایم، ما نمیخوایم با تو دوست باشیم، ما تو هیچ رابطه ای ندارید، ما رو رها کن. و خداوند اینو میدونه و به ما میگه، میگه شما وضعیتتون به این شکله و این تاثیر بدتر از ایناست. ما میمیریم. همه انسان ها خان چه پیر چه جوان چه سیاه چه سفید چه ثروتمند چه فقیر در هر نژاد و ملت و قوم و کشوری در هر جای جهان باشن انسان ها باید بمیرن. شما روزی خواهید مرد. تقرای همه این همه. حتی اگر شما در این جهان بهترین مقبره رو با سنگ مرمر داشته باشید، جسدتون زیر اون فاسد میشه. کرما بدن شما رو میخورن. خاک به خاک باز میگرده و روح نزد خدایی که آن را بخشید رجعت میکند. آیا در اینجا امیدی هست تا ما رو متفاوت بسازد با اون حیوان و یا اولاغ و یا یک کبوتر که میمیره و هیچ میشه؟ خداوند به ما چه پاسخی میده؟ دوستان عزیز، در کتاب جامعه میخونیم که خداوند آدمی رو آفرید به شکل پارسا. خداوند ما رو آفرید به شباهت خودش در ابتدا، اما آدمی سقوط کردن. واقعا در اختراع گناه و شرارت بسیار نابینیم و ما میدونیم که چگونه و از چه راهی خدای زنده رو رد کنیم و ترک کنیم و انکار کنیم و خود رو خدای این جهان بسازیم. این چیزی در واقع انسان ها میگن و انسان ها ادعاات فراوانی کردن تا ثابت کنن خدای نیست و این باز میگردن از ما. ما وجدان داریم. خداوند شریعتش رو در درون ما نوشته و این وجدان به ما یادآوری میکنه که خدای است و روزی باید به حضور او جواب بدیم. بعد وقتی که خدا رو رد میکنیم و نمیخوایم بهش فکر کنیم، وجدان ما در درونمون میگه که بله، حیات دیگه ای وجود داره. و همین دلیل در همه ادیان زمینی راجع به خدا صحبت میشه، راجع به خدایی که البته خدای زنده و حقیقی نیست. حتی کسی که بی خدا هست این سوال ممکنه بپرسه، بعد از مرگ چی میشه؟ من بعد از مرگم چه چیزی ازم باقی میمونه؟ صرفا کتابایی که نوشتم، صرفا دانش من و دارایی من، واقعا بعد از مرگ چه چیزی میتونم با خودم به جهان بعد ببرم؟ و اینو سوالی است که ما باید واقعا در نظر بگیریم، بدین منظور که بتونیم دریابیم معنای حیات چه هست، دلیل حیات چه هست، به چه دلیل من و شما زنده ایم. اگر صرفا برای اینکه بخوریم و بخوابیم و برای این دنیای فانی زندگی کنیم، چه زندگی باطل و پوچ و بی‌ارزشی است. اما چیز ارزشمندی است دوستان عزیز، و اینو خداوند به خاطر کار و دارایی و اعمال ثواب به ما نمیده. نه دوستان، به خاطر تلاش‌های ما این نیست. اینو خداوند فقط اصلا اینو فیضش به رایگان به ما عطا میکنه. دوستان عزیز، قبل از اینکه بدین دعایه نگاه کنیم، قرآن مقدمه آیه 9 و 10 نگاه کنیم. در اونجا ببینید که سلیمان خودش رو یک معلم میخونه. پس اگه میخواید واقعا سلیمان رو بشناسید، او خود رو معلم و یا واعظ میخونه. او کسی است که به مردم هشدار میده، تعلیم میده، اونا رو جمع میسازه دور خودش تا راه درست به اونا نشون بده. پس یکی از جنبه کارهای سلیمان این است. جنبه دیگه، سلیمان خودش رو به عنوان یک شبان نشون میده و در آیه 11 گفتار حکیمان مانند سکهای گاورانی است. اون شبان یک چوبی دستشه و یا چوب دستی دستشه، بهش میگن سکه گاورانی. به چه دلیل به دست شبانه؟ اولا تا هدایت کنه، دوما تا از اون گوسفندا مراقبت کنه. حالا وقتی که سلیمان میگه که من یک شبانم، گفتارم مانند اون سکای گاورانه است. سلیمان خودش رو به عنوان یک شبان نشون میده. بیایید خداوند ما به یهودیان چه گفت از امور خدمت زمینیش؟ گفت شما در بین خودتون کسی رو دارید که بزرگتر از سلیمان و اون خداوند ما عیسی مسیح است. او شبان نیکوست و به علاوه اون چوب دستی رو به دستارتان ما رو هدایت کنه و از ما مراقبت کنه. کتاب جامعه واقعا کتاب شاعرانه است در زبان ابرانی و صرفا کلام زیبا و حکیمانه نیست، بلکه معنای عمیقی داره. جناب 11 به ما گفته شده که گفتان حکیمان مانند سکهای گاورانه است، چون میخ سر سکه ها که از یک شبانه. اون میخ برای چیه؟ برای چیزی رو که محکم کنن. شبان یک چوب دستی داره تا ما رو هدایت کنه و راهنمایی کنه و دقیقا کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده. اگر نزد او بیاید و به او ایمان بیارید. کار دیگه چی هست؟ اون میخه که اگر چادری هست با اون میخ اونو محکم میکنه و کلام خدا از شما داره بیاید. اون میخ که به زندگی شما استقامت میده. یعنی کلام خدا از شما رو هدایت میکنه، مراقبت میکنه و به زندگیتون استقامت میده. خداوند ما عیسی مسیح اون صخره عظیم است یا اون میخ هست. اگر به او اعتماد بیارید، شما زندگیتون رو یک زیربنای محکمی گذاردید، روی یک صخره. اگر به ایمان نداشته باشید، شما روی سنگ روان دارید خونتون رو بنا میکنید. به دو نکته دقت کنید در این آیه. نکته اول در آیه 13 است، به ما فرامین خداوند داده شد، به ما گفته شده که فرامین خداوند چیست. نکته دوم، اگر واقعا شما جلوی خداوند زنده و آمین هستید و میخواهید نجات پیدا کنید، نکته دوم این است که واقعا شما رو بیدار سازند محاکمه خداوند. پس به نکته اول دقت کنید، آیه 13. کل وظیفه آدمی چه است؟ تا فرامین و خدای زنده رو نگاه داره و از خداوند بترسه. حالا فرامین و خداوند چه است؟ اینو باید توضیح بدم. در آیه 13 به ما گفته شده ختم کلام این است، از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار. دوستان عزیز، ترس از خدای زنده و حقیقی اصاره و چکیده ی حکمت است. میخوام اینو براتون توضیح بدم. خدای زنده و حقیقی حقیقت داره، یک شخصه، یک توهم نیست. او ما رو آفریده، او خالق ما است و او ما رو به شکل بسیار زیبایی آفرید، به شکل شگفتی هر یک از ما رو خلق کرده. اما این خدا قدوسه، تسلیسه، خدای واقعیه، خدای پرفیضه، خدای متعاله، رحمت او بی‌نهایت. اما موجینیک برای من و شما این است که این خدای قدوس و متعال و ازلی میشه بهش نزدیک شد، میشه او رو شناخت. من میتونم او رو به شکل شخصی بشناسم، میتونم با او دوست بشم، همچنان که یک بچه پدرش رو میشناسه یا مادرش رو میشناسه، یک رابطه نزدیک به وجود میاد. و در کتاب مقدس میخونیم که خداوند حکمرانی میکنه و همه چیز رو در اقتدار خودش داره. به علاوه در مورد خدای تسلیس میخونیم که به ما حیات میده، نه صرفا اینکه به دنیا بیایم، بلکه به ما حیات به فراوانی میده و حتی بدتر از اون به ما حیات جاودانی عطا میکنه. این چیزی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم. به این ادتی که از شما خواستیم به کلیسا بیاد و این کلام رو بشنوید تا درک کنید که خدای زنده و حقیقی صرفا به ما مادیات رو نمیده، به ما چیزی نمیده که موقتی باشه. بله، بدن مهمه، باید ازش مراقبت کنید، سالم باشه، اما مهمتر از اون روح و جان شماست و روح شما نیاز داره به اینکه اون پزشک روحانی بیاد و اون رو شفا بده. دوستان عزیز، بگذارید به شما بگم، اگر شما خدای زنده و حقیقی رو نمیشناسید، اگر به خداوند عیسی مسیح اعتقاد ندارید، من نمیخوام شما رو ناراحت کنم، اما اگر با او دوست نیستی و از او نفرت دارید، کلام خداوند میگه همه ما مثل گوسفندان به میراه رفته بودیم، اشعیا فصل 53. و این تنها چیزی که ما انجام میدیم، ما انسان ها خدا رو ترک میکنیم، از او دوریم، گم گشتیم. وقتی که در این آیه میخونید که از خدا بترس، معناش چیه؟ این وظیفه مهم یک انسان در این جهان تا از خدای زنده و حقیقی بترسه و در حضورش پارسا باشه، در حضور خدای قدوس. این یعنی حکمت، این یعنی

آمز. اینو ما در کجا میبینیم؟ از کجا میبینیم که خداوند در همون ابتدا که آدم رو آفرید بود گفت بعد از من بترسین. در کتاب ایوب است که از قدیمی ترین کتاب های عهد قدیمی فصل 28 آیه 28 و خداوند به آدم گفت اینک حکمت ترس خداوند است و فر دوری جستن از شرارت. این کلامی که خداوند به آدم گفت اگر شما میخواید یه زندگی شاد و داشته باشید و از خداوند بترسید. یکی از بزرگترین مسائل این دنیا و مشکلات این دنیا این است که به خداوند اهمیتی نمیدن، او را کنار گذاشتن، به او حرمت نمیذارن و هیچ حرمتی به نام او نمیگذارن و مسائل مقدس رو زیر پا انداختن هر روزه. اما دقت کنید، خداوند میگه شما باید از من بترسید. ما راجع به وحشت صحبت نمی کنیم که خداوند بخواد ما رو بترسونه و ما به هراس بیافتیم و اون ترس بردوار، نه، ما راجع به اون صحبت نمی کنیم. ما راجع به ترس کسی صحبت می کنیم که از پدرش می ترسه. یک فرزند از پدرش می ترسه، به او حرمت می زاره. پس این گونه ترسه توامه با احترام، محبت. کسانی که به این کلام گوش می دن ممکنه از خداوند وحشت داشته باشه و یا حتی به عنوان مثال از یک عنکبوت بترسید و یا از تاریکی میترسید، وحشت دارید و میترسید از تاریکی. وقتی که تاریک میشه وحشت وجودتون رو فرا میگیره. و کسانی هستن که به عنوان مثال از بلندی میترسن، کسانی هستن که از جمعیت زیاد میترسن، کسانی هستن که از یک مکان تنگ میترسن، کسانی هستن که از پرواز با هواپیما میترسن، کسانی هستن که حتی از صدای رعد و برق به وحشت در میافتن. اما ما راجع به چنین ترس و وحشتی صحبت نمی کنیم. ادعا هستن که حتی از آدم ها می ترسن. گویی آدم ها می تونن اونا رو بخورن. هیولا هستن. اما ما راجع به ترس از خدای زنده صحبت می کنیم. چرا ترس از خدا در دل شما نیست؟ برای اینکه او رو نمی شناسید. این بهترین نوع ترس است. شما باید در حضور خدای زنده و حقیقی به لرزه در بیاد. چرا در این جهان هستید؟ او که شما را آفریده به جایی که جویای او بشید به دنبال مادیات هستید. ترس از خداوند یعنی ما از فرامین او اطاعت میکنیم و به او اعتماد میکنیم. این کتاب مقدس چه میگه؟ ترس از خداوند و اطاعت از فرامینش باعث میشه ما به غنا و یا گنجینه غنی برسیم. کاش میشد به آیه اشاره کرد در انسان فصل 22 آیه 4. دقت کنید، اگر نزد خداوند ما عیسی مسیح بیاید و به او اعتماد کنید، خداوند به شما چه میگه؟ ثمره فروتنی و ترس خداوند ثروت است و عزت و حیات. آیا به دنبال ثروت و عزت و حیات هستید؟ با فروتنی بیایید نزد خداوند عیسی مسیح. آیا به دنبال حیات هستید؟ از خداوند بترسید. آیا به دنبال ثروت معنوی و آسمانی به شما برسه؟ از خداوند بترسید. این فرمانیه که در کلام خداوند به ما داده شده. این وظیفه هر بشری است تا از خدای زنده بترسد. و این به شما ثروت عطا میکنه. این ثروت چه است؟ یک دل تازه است، یک ذهن تازه است، یک شخصیت تازه است، یک پدر آسمانیه، یک میراث فناناپذیره. به شما یک خانواده تازه داده میشه و خداوند به دعاهای ضعیف شما پاسخ میده و خداوند نگهبان و نگاه دارنده شماست و خدای زنده و حقیقی با شما خواهد بود. او شما رو هدایت میکنه و هرگز نمیگذاره از او دور بشید. او شما رو محفوظ نگاه می‌داره و نام شما در کتاب حیات مکتوب خواهد شد. اینها غنایی که ثروت واقعی اون میشه. شما به ملکوت آسمان وارد خواهید شد. واقعا جهان چه میتونه به شما بده؟ اگر شما یک مسیحی بشید در آخر زندگی میتونید بگید جهان من به جای نیکویی خواهد رفت. من ترسی از مرگ ندارم. پس ترس از خدا بسیار ضروریه و مهمه. زیرا همه ما انسان‌ها تحت لعنت خدای زنده هستیم. زیرا شریعت او رو شکستین و مزد گناه مرگ است برای هر آدمی مقدر تا بمیره و بعد از اون مجازات. نکته دوم مجازات و یا محاکمه است. آیه 14 دقت کنید. زیرا خدای زنده و حقیقی هر عمل و هر امر مخفی را چه نیک و چه بد به محاکمه خواهد آورد. همه ما بدون استثناء به حضور خدای زنده و حقیقی میرسیم. خداوند جانبداری نمیکنه. همه ما باید به حضور خدای زنده برسیم، حضور خدای قدوس، تا رأی عادلانه او را بشنوید. دیدگان خداوند بر همه چیز بازه. او از درون ما آگاهه. و در آن روز وقتی که به حضور خدای زنده برسیم، هر چرا که در خفا انجام دادید و چه در آشکار، در اون روز هویدا خواهد شد. و در کتاب اعمال فصل 17 می خونیم خداوند ما عیسی مسیح

قاضی اون روز خواهد بود. زیرا او انسان گشت و به این جهان اومد. و اثبات این که او قاضی عالم است اینه که در روز سوم بعد از اینکه مصلوب شد و جسدش رو در قبر گذاشتن و سنگ جلوی مقبره گذاشتن، روز سوم از مردگان رستاخیز کرد. این ثابت میکنه که او پسر خدای زنده است، که او خدای متعال اوست، شخصی که مقدر داشته شده که قاضی انسان ها باشه. اما قبل از اینکه خداوند ما به این جان بیاد، او میدونست به چه هدفی به این جان میاد. او میدین که ما انسان ها در چه مصیبتی هستیم، وضعیت ما رو میدونست، میدونست که ما گناهکاریم و هیچ راهی برای نجاتمون نیست، و به پدر آسمانی گفت من رو بفرست و ناظرم برم و نماینده اونا باشن. و بر روی اون صلیب که اجازه داد اون رو دستگیر کنن، در روی اون صلیب اراده خودش به عنوان شبان نیکو برای نجات جانهای ما اجازه داد تا مصلوبش کنن، تا حیات شما باطل و پوچ نباشه. به این دلیل که بر صلیب مرد. و اگر شما به او اعتماد کنید، ایمان بیارید، شما هرگز شرمنده نخواهید شد. شما میدونید خداوند ما زمانی که مرد چند سالش بود؟ 33 سال اون عمر زمینیش بود. دوستان شما اگر 33 سالتونه و یا کمتر عمرتون، شما عاشق این زندگی هستید و به مرگ فکر نمی کنید. کسانی که 70 و یا 80 سالشون میشه به فکر مردن میفته، نه جوانهای 30 ساله. اما خداوند ما عیسی مسیح در سن 33 سالگی بر روی صلیب مرد. خداوند ما عیسی مسیح زندگی کوتاهی داشت تا اینکه من و شما تا به ابد زنده بمانید. به این علتی که خداوند ما گفت من شبان نیکو هستم و شبان نیکو زندگیشو برای گوسفندان خود میده. به علاوه گفت من رستاخیز و حیات هستم. پس اون در این زندگی کوتاه شریعت خداوند به شکل کامل حفظ کرد، و اگر ما به او اعتماد کنیم، ما میتونیم حیات ابدی داشته باشیم، حیات جاودان. خداوند ما چنین گفت: من زنده‌ام و شما نیز حیات خواهید داشت. این وعده‌ای که خداوند به ما میده از طریق انجیل، اگر بیایید و به پسر یگانه مولودش اعتماد کنید. حتی اگر این شب بیایید از او و اعتماد کنید به او و توبه کنید از گناهانتون. میدونید حکم خداوند در مورد شما چه است؟ بخشش و مغفرت کامل، کاملا بخشوده میشید. یوحنا فصل 5. ببینید خداوند ما عیسی مسیح چه گفتی تا به شما نشون بده که او چه خدایی است و چه رستگاری رو به شما عطا میکنه اگر به او ایمان بیارید، اگر ترس شما واقعی باشد. آیه 24. خداوند ما چنین میگه: آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و در داوری نمیآید، بلکه از مرگ تا به حیات منتقل گشته است. همین لحظه که ایمان میارید، کاملا بخشوده میشید و دیگه ترسی از مرگ و عذاب جهنم نخواهید داشت. به این علتی که ما شما را دعوت میکنیم تا بیایید و توبه کنید و ایمان بیارید به خداوند ما عیسی مسیح. دوستان، هر روزی که شما بدون مسیح هستید روز بدیه، هر روز جدایی از خدای زنده روز بدیه و ارزش زندگی کردن نداره، زیرا او به ما همه چیز رو میده، حیات رو به فراوانی عطا میکنه، و جدایی از او یعنی مرگ. و میدونی کتاب مقدس میگه هر کس که به او اعتماد کنه شادمان خواهد بود. مردم به دنبال شادی و سعادت هم دنیا قادر نیست شما رو شاد بسازه. شادمانی واقعی در ایمان به خداوند عیسی مسیح، و اگر به او ایمان بیارید، این سعادت و شادی واقعی رو به شما میده. خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب مرد تا حیات جاودانی و مغفرت و گناهان رو فراهم سازه، و او سنگ بنا است، اساس زندگی است، و جدای او زندگی هیچ معنایی نداره، زندگی باطل و پوچه. دوستان به این کلام دقت کنید، به آخرین کلام این فصل دقت کنید، کتاب جامع. شاید این رو فراموش کرده که چه علت خداوند ما عیسی مسیح این جهان آمد. در اول یوحنا فصل 3 می‌خونیم که خداوند ما اومد تا کار ابلیس را نابود سازد. بیایید نزد خداوند عیسی مسیح تا زندگیتون معنا پیدا کنه، تا زندگیتون هدف پیدا کنه، تا محبت واقعی رو تجربه کنید، تا آسایش ابدی پیدا کنید. اگر به او ایمان بیارید، در همون لحظه رستگار خواهید شد.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده.

0: اهمیت طریق محبت. اگر به زبانهای آدمیان و فرشتگان سخنگویم ولی محبت نداشته باشم، زنگی پر صدا و سنجی پر هیاهو بیش نیستم. اگر قدرت نبوت داشته باشم و بتوانم جمله اسرار و معارف را درک کنم و اگر چنان ایمانی داشته باشم که بتوانم کوه‌ها را جابجا کنم، اما محبت نداشته باشم، هیچم. اگر همه دارایی خود را صدقه دهم و تن خیش به شعله‌های آتش بسپارم، اما محبت نداشته باشم، هیچ سود نمیبرم. محبت بردبار و مهربان است. محبت حسد نمیبرد. محبت فخر نمیفروشد و کبر و غرور ندارد. رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی جوید. به آسانی خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از بدی مسرور نمی شود، اما با حقیقت شادی می کند. محبت با همه چیز مدارا می کند، همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می کند. انجیل مقدس اول قرنتیان فصل 13 آیات 1-7.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام برنامه خود را شروع می‌کنیم. عیسی مسیح فرمود: کسی را که پیش من می‌آید بیرون نخواهم کرد. آیا اطلاع دارین که مسیح چه هدیه بی‌نظیری به ایماندارانش عطا می‌کنه؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می‌کنیم با هوشیاری کامل به این سری از برنامه‌ها توجه کنید. انجیل یوحنا فصل سوم. یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. عیسی پاسخ داد: یقین بدان، تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. نیقودیموس گفت: چطور ممکن است شخص سال خورده ای از نو متولد شود؟ آیا می تواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدان که هیچ کس نمی تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. باد هر جا که بخواهد میوزد، صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا میآید یا به کجا میرود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد می شود همین طور است. نیقودیموس در جواب گفت: این چطور ممکن است؟ عیسی گفت: آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی این چیزها را نمی دانی؟ 10 آیه فصل سوم انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1 و 2: یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می‌کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. نیقودیموس یکی از فریسیان بود. فریسیان در میان بنی اسرائیل اشخاصی بسیار مذهبی بودند. این مرد در این حال یکی از اعضای شورای 71 نفری یهود، یعنی سانهادرین بود. اعضای این شورا در میان یهودیان احترام و اعتبار خاصی داشتند. نیقودیموس شبانه به ملاقات عیسی آمد. شاید علت این که او دیدار شبانه رو ترجیح داد، نگرانیش از جانب سایر یهودیان بود. او یکی از رهبران مذهبی بود و نمیخواست این ملاقات علنی و در حضور سایر یهودیان انجام بگیره. پس نیقودیموس شبانه نزد عیسی آمد و او را استاد خطاب کرد. می دانیم که نیقودیموس یکی از معلمین بزرگ اسرائیل بود، اما او عیسی را که در آن موقع حدوداً 30 سال داشت استاد صدا کرد. او به مسیح گفت: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای. نیقودیموس با گفتن ما می دانیم
نشان داد به غیر از خودش فریسیان دیگری نیز با او هم عقیده بودند که عیسی معلمی از جانب خدا بود. اما چرا نیقودیموس عیسی را مسیح خطاب نکرد؟ در حالی که یحیی قبلا اعلام کرده بود عیسی پسر خدا و همان کسی است که به روح القدس تعمید می‌دهد. نیقودیموس هنوز اطمینان پیدا نکرده بود که عیسی همان مسیح موعود است. او می‌دانست عیسی از جانب خدا آمده و معجزات بزرگی نیز انجام داده، ولی میل داشت عیسی را بهتر بشناسد. به همین دلیل شخصاً نزد عیسی آمد. آیه 3. عیسی پاسخ داد: یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. اکثر یهودیان پادشاهی خدا را به صورت ظاهری و جسمانی تصور کرده بودند. آنها خیال میکردند مسیح موعود بر تخت سلطنت مینشیند و پادشاهی دنیوی برقرار میکند. در آن موقع نیقودیموس مانند سایر بنی اسرائیل در انتظار پادشاهی خدا به سر می برد و طبعا خود را در آن سهیم می دانست. ولی عیسی تعلق داشتن به قوم یهود را شرط اساسی دیدن پادشاهی خدا ندانست، بلکه او فرمود تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. لفظ یونانی که معمولاً آن را از نو ترجمه کرده اند از بالا هم معنی می دهد. پس آنچه مسیح به نیقودیموس فرمود معنیش این است: شرط دیدن پادشاهی خدا تولد تازه یا تولد آسمانی شخص است. تولد تازه معنی جسمانی ندارد، بلکه امری روحانی است. هیچ کس پادشاهی خدا را نخواهد دید مگر آنکه از آسمان یا از خدا تولد یابد و نامش در دفتر زندگی جاودان مسیح به ثبت برسد. کلام خدا به ایمانداران عیسی مسیح می‌فرماید: سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد تازه و امید زنده به ما بخشیده است. این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه به وسیله تخم غیر فانی، یعنی کلام خدای زنده و جاویدان تولد تازه یافتید. آیه 4. نیقودیموس گفت: چطور ممکن است شخص سال خورده‌ای از نو متولد شود؟ آیا می تواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ نیقودیموس گفته عیسی را غیر ممکن تشخیص داد و پرسید چطور ممکن است شخص سال خورده ای از نو متولد شود. او با دید جسمانی به موضوع نگاه کرد، در حالی که درک مسائل روحانی مستلزم بینش روحانی می باشد. آیه 5 فصل 3 انجیل یوحنا. عیسی پاسخ داد: یقین بدان که هیچ کس نمیتواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد.

یحیی در نواحی اطراف رود اردن مردم را به توبه دعوت می کرد و آنان را با آب تعمید می داد. یحیی به آنها می گفت من شما را با آب تعمید می دهم، اما او شما را با روح القدس تعمید خواهد داد. تولد از آب و روح به معنی پاک شدن از گناه و تولد تازه شخص است. وقتی یک نفر با تکیه بر قدرت کفاره

کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید هنگامی که مهر و محبت نجات دهنده ما خدا آشکار شد او ما را نجات داد اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نبود بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید زیرا خدا روح القدس را به وسیله عیسی مسیح نجات دهنده ما به فراوانی به ما عطا فرمود تا به وسیله فیض او کاملا نیک محسوب شده و مطابق امید خود وارث حیات جاودانی گردیم پس شرط اصلی ورود به پادشاهی خدا تولد روحانی شخص است اگر از روح خدا تولد نیابیم سهمی در این پادشاهی نداریم هرچند فرزندان ابراهیم باشیم آیه 6 آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است به گفته ارسطو و مولوی هر کس و هر چیز در جهان ماهیت طبیعت خود را بروز می‌دهد از جسم و خون جسم و خون تولید می‌گردد و از روح روح بله شخصی که از جسم و خون تولد یابد نمی‌تواند بجز جسم و خون تولید کند هرچند فرزند ابراهیم باشد فقط روح خداست که میتواند انسان را برای پادشاهی خدا متناسب گرداند روح القدس طبیعت انسانی ما را دگرگون میسازد و ما را روحانی میگرداند کلام خدا میفرماید انسانهای نفسانی نمیتوانند خدا را خوشنود سازند اگر روح خدا در وجود شما ساکن است شما اشخاص روحانی هستید نه نفسانی مسیح به ایمانداران خود روح القدس را عطا می کند و روح القدس فلز زنگ زده و فانی وجود انسان را به طلای غیر فانی زندگی جاودان مبدل می نماید آیه 7 و 8 تعجب نکن که به تو می گویم همه باید دوباره متولد شود باد هر کجا که بخواهد می وزد صدای آن را می شنوی اما نمی دانی از کجا می آید یا به کجا می رود حالت کسی هم که از روح خدا متولد می شود همین طور است گفتار عیسی باعث تعجب نیقودیموس گردید از این رو عیسی به او فرمود تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند لفظ همه نه تنها بنی اسرائیل را شامل می شود بلکه خطاب به بنی آدم است همه جهانیان باید از روح خدا متولد شوند وگرنه سهمی در پادشاهی خدا ندارند مسیح فعالیت روح خدا را به کار باد تشبیه کرد روح خدا مانند باد قابل رؤیت نیست به هر کجا که بخواهد میوزد و مبدأ و مقصدش نامعلوم است باد گاهی مانند نسیم میوزد و گاهی چون طوفان فرود میآید روح خدا نیز گاهی آرام آرام بر قلب انسان میوزد و گاهی قلب را به شدت تکان میدهد منظور این است که روح خدا در کار و تأثیر خود حد و حدودی ندارد و برکات خود را به هر که بخواهد عطا میکند آیه 9 و 10 نیقودیموس در جواب گفت این چطور ممکن است؟ عیسی گفت آیا تو که یک معلم بزرگ

اسرائیل هستی، این چیزها را نمی دانی؟ نیقودیموس شخصا قدرت روح خدا را در قلب خیش تجربه نکرده بود. او نمی توانست فعالیت روح خدا را در میان مردم درک کند. کلام خدا می فرماید کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بیمعنی هستند. و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمی توانند آن را درک کنند. نیقودیموس یک معلم بزرگ اسرائیل بود، ولی چون تولد دوباره را تجربه نکرده بود، نمی توانست تعالیم روحانی را درک کند. انسان هر چند که برجسته ترین دانشمند باشد، باز امور روحانی را نمی تواند درک کند، مگر آنکه از روح خدا متولد شود. در آن شب عیسی نیقودیموس را تعلیم داد و حقایق روحانی را برای او بیان کرد. نیقودیموس آنچه را که عیسی فرمود شنید. شنونده گرامی، امروز مسیح از طریق کلامش ما رو تعلیم میده و حقایق روحانی رو برای ما بازگو میکنه. ممکنه ما نیز از شنیدن این تعالیم متعجب بشیم و مانند نیقودیموس بگیم این چطور ممکنه؟ اما مسیح مهربان با همان صبر و حوصله‌ای که اون معلم بزرگ اسرائیل رو تعلیم داد، حاضره ما رو نیز تعلیم بده و به سوالات ذهنی ما پاسخ بگه. آیا مایلی شخصا از مسیح زنده تعلیم بگیری؟ کلام خدا می فرماید عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود. کافیست در قلبت رو با فروتنی به روی مسیح باز کنی و به او اعتماد کنی. اون وقت مسیح به شما بینش روحانی عطا میکنه و امور روحانی رو به شما نیز تعلیم میده. مسیح فرمود ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت. در برنامه بعد آیات دیگری از فصل سوم انجیل یوحنا رو براتون تفسیر خواهیم کرد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: دل قوی دارید. پولس رسول به شاگرد جوان خود تیموتائوس می نویسد: به راستی همه کسانی که بخواهند در مسیح عیسی با دینداری زیست کنند آزار خواهند دید. دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12. مسیح به پیروان خود وعده زندگی بدون رنج و زحمت را در این دنیا نداد، بلکه او می‌فرماید در دنیا برای شما زحمت خواهد بود، اما دل قوی دارید زیرا من بر دنیا غالب آمده ام. یوحنا فصل 16 آیه 33.
1: رادیو مجده.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: سلام به شما.
1: خدا رو شکر میکنم باز فرصتی مهیا شده تا بتونم در خدمت شما باشم. خدا رو شکر میکنم واقعا برای اینکه ما میتونیم برای مسیح باعث درخشش باشیم. اون چیزی که به قلب من هست اینه که ما بتونیم برای مسیح بدرخشیم. پس قسمتی از کلام خدا رو که امروز براتون در نظر گرفتم قرائت میکنم. لطفاً کتاب مقدسای خودتون رو با من باز بکنید. بذارید با هم بریم به انجیل متا باب 5 آیه 14 تا 17. کلام خدا میگوید شما نور عالمید. شهری که بر کویی بنا شود نتوان پنهان کرد و چراغ را نمی افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند، بلکه تا بر چراغدان گذارند، آنگاه به همه کسانی که در خانه باشند روشنایی می بخشد. همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم، نیامدم تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. اما اون چیزی که تو قلب من هست بیشتر آیه 16 است. همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد. بگذارید نور شما بر مردم بتابد. این دعوتی است که عیسی مسیح از ما میکنه. و ما در روزگاری زندگی میکنیم که فرصتی برای انجام کار دیگه ای نداریم غیر از این که در واقع اجازه بدیم نور مسیح از طریق ما خودش رو نشون بده. ما در دوران بسیار تاریکی زندگی میکنیم. تاریکی گناه و جهل و دوری از خدا دنیای ما را در واقع فرا گرفته. ما خودمون هم یک روزی در واقع در همین تاریکی زندگی میکردیم، ولی خدا رو شکر برای کار عالی عیسی مسیح، برای مرگ او روی صلیب و برای نجات عظیمی که برای ما فراهم آورده، که با ایمان به عیسی مسیح تونستیم واقعا از این تاریکی چیه خارج بشیم. حالا که از این تاریکی اومدیم بیرون، دعوت خدا، دعوت عیسی مسیح از ما این هستش که بگذاریم نور ما در واقع بر مردم چیه بتابه. ما نور هستیم پس در واقع، نه؟ تا به انسانها راه نجات رو در واقع، راه خدا رو نشون بدیم. چگونه شاید بپرسید؟ در گفتارمون. ببین چقدر زیبا میگه اینجا، تا اعمال نیکوی شما رو ببینن. پس به نظر میاد این اجازه دادن، گذاشتن برای اینکه مردم نور ما رو ببینن، این نور ما در واقع بر مردم بتابه که در اصل منعکس کننده نور عیسی مسیح استش، ارتباطی پیدا میکنه با اعمال نیکوی ما. من البته تفاوت اعمال و ایمان رو هم میدونم. میدونم ایمان مهم هستش نه عمل، ولی امروز قصدم این هستش که اون روی سکه رو با هم دیگه مرور بکنیم. اعمال ما هم اهمیت داره. اینجا این رو در واقع میگه، بگذارید میگه نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما رو دیده پدر شما رو که در آسمان است چیه تمجید نمایند. واقعا این سوالی است که حالا قصد دارم امروز بهش پاسخ بدم. این نور چیه که باید ما اونو از خودمون نشون بدیم؟ در غلاطیان باب 5 خیلی زیبا در مورد خصلت‌هایی صحبت میکنه که این خصلت‌ها گویای اون نوری است که ما باید اجازه بدیم تا از ما دیده بشه. ببینید همونطوری که نور با تاریکی تفاوت داره، نه همه میپذیریم، همه قبول داریم نور با تاریکی تفاوت داره، پس همونطوری که نور با تاریکی تفاوت داره، رفتار ما نیز باید با رفتار دیگر مردم که در تاریکی زندگی میکنن متفاوت باشه. گفتم دعوت خداوند عیسی مسیح از ما اینه که برای او بدرخشیم. این در قلب منه. بیایید برای عیسی مسیح با همدیگر بدرخشیم. ولی چگونه برای مسیح بدرخشیم؟ ما باید در نور زندگی بکنیم. ما در واقع باید بگذاریم نور ما بر مردم چیه بتابه. پس اگر نور و تاریکی با هم تفاوت دارن، رفتار ما نیز باید با رفتار گذشته ما، زمانی که در تاریکی زندگی میکردیم، تفاوت داشته باشه. و الا نور مسیح از طریق ما به دیگران نخواهد رسید. باید اجازه بدیم دیگران نور رو در ما چیه ببینند. اگر ما هم مانند مردم دروغ بگیم، فرض بکنیم غیبت کنیم، گناه بکنیم، پشت این و اون حرف بزنیم، به ناحق حق دیگران رو بخوریم، آیا به نظر شما چیزی اینجا میمونه که در واقع مردم ببینن؟ آیا نوری مشاهده میشه برای اینکه مردم اون رو ببینن این است که مسیح زندگی ما رو تشبیه میکنه به چی؟ به چراغی، مثل چراغی که میگه باید روی چراغدان بگذارن، نه زیر پیمانه. در واقع برحال باید در جایی باشه که مردم ببینن. ما نجات یافتیم در واقع به این منظور که حالا مردم ببینن زندگی ما رو، رفتار ما رو ببینن، گفتار ما رو ببینن، کردار ما رو ببینن. تنها در صورتی که مردم این نور رو در ما ببینن، نور مسیح رو ببینن، اون وقت هستش که به سمت نجات ما میتونیم اونها رو چیه؟ رهنمون بکنیم. اون زمان هستش که پدر آسمانی جلال پیدا میکنه. چگونه جلال پیدا میکنه؟ مردم علاقمند میشن دنبال این نور راه بیفتن، نوری که در واقع میتونه اونها رو به عیسی مسیح که منبع همین نور هستش برسونه. مسیح فرستاده شد به این جهان تا انسانها رو چیه؟ نجات بده. مسیح اومده بود عزیزان برای نجات، نه برای قضاوت. این خیلی مهم هستش. ما اینجا هستیم برای اینکه نور خودمون رو به مردم نشون بدیم، نه چیز دیگری. هر رفتاری، هر چیزی که معرف نور به این نور الهی نیست، باید اونو از خودمون تکونش بدیم، باید لباسامونو تکون بدیم. در واقع مثل زمانی که گرد و غبار میشینه، گردی میشینه روی لباسامون و اونا رو تکون میدیم. در واقع باید خودمونو تکون بدیم و این گردها و غبارها رو از زندگیمون دور بکنیم تا فقط و فقط بتونیم نور عیسی مسیح رو منعکس بکنیم. ایمانداری که در واقع نمی درخشه برای مسیح، یعنی منعکس کننده این نور نیست، باعث تأسف هستش. ولی خدا رو شکر دعوت عیسی مسیح از ما این است که بیایید اجازه بدیم نور ما بر مردم چیه؟ بتابه. مثل اون درختی که وقتی کاشته شده نزد نهرهای آب، طبیعتاً باید ثمر بیاره. اگر ما در مسیح هستیم، طبیعتاً باید اجازه بدیم نور ما بر مردم بتابه. ولی اینجا خیلی جالب هست، میگه بگذارید. یعنی به نظر میاد این طور نیست که مسیح بخواد به زور ما رو وادار بکنه تا از طریق ما اون نورش منعکس بشه. ما هستیم که باید بگذاریم. او به ما احترام میگذاره، او ما رو دوست داره، او ما رو لایق شمرده، گرچه ما لیاقتی نداشتیم ولی به خون عیسی مسیح این لیاقت رو پیدا کردیم. ولی ما هستیم که باید بگذاریم که این نور از طریق ما منعکس بشه. و باید از خودمون بپرسیم آیا نور مسیح از طریق من منعکس میشه؟ آیا من میگذارم نور من که مسیح به من داده بر مردم بتابه؟ آیا من میدرخشم؟ چه چیزهایی هستن که نمیگذارن، مانع میشن که در واقع ما برای مسیح بدرخشیم؟ این خیلی مهم هستش که باعث جلال پدر آسمانی ما میشه. من فکر میکنم همه ما میخوایم پدر را جلال بدیم، اینطور نیست؟ فکر نمیکنم هیچ کدوم از شما که به عیسی مسیح ایمان دارید نخواهید که نور شما بر مردم بتابه.

مردم از ما چه چیزهایی رو میبینن؟ در واقع اون چیزی که دیده میشه این ظاهر ماست دیگه، نه؟ باطن ما به این راحتی دیده نمیشه، ولی ظاهر گویای اون باطن هستش. در واقع اینه که میگه بگذارید نور شما بر مردم بتابه تا اعمال نیکوی شما رو دیده. پس اعمال نیکو نشان دهنده در واقع اون تابیدن نور مسیح هستن بر مردم. این انجیل متی باب 5 بسیار زیباست. برای همین اون ابتدا یه صحبتهایی میکنه اینجا که همه اینها گویای اینه که در واقع این نور میتابه. ببینید میگه خوشا به حال مسکینان در روح، کسی که مسکین در روح هستش، یعنی از خودش خالی شده. مردم اینو میبینن، مردم کسی رو که مسکین در روح هستش میبینن، کسی رو که از غرور و نخوت و تکبر بیرون اومده، همه رو خالی کرده، خودش رو تکون داده از اینها، این رو میبینن. در واقع میبینن این شخص مسکین در روح هستش. خوشا به حال ماتمیان، مردم این ماتم رو میبینن در ما. در واقع حاضرین با مردم همدردی بکنیم و مهمتر از همه برای گناهانمون ماتم بگیریم، یعنی در واقع به گناهانمون اونگونه نگاه بکنیم که خدا نگاه میکنه. خدا گناهان ما رو میگه به اعماق دریا انداخته، پس تکون بدیم خودمون رو، اینگونه مثل خدا به اونها نگاه بکنیم. صحبت از حلیمان میکنه، حلیم باشیم. مردم این حلم رو به راحتی میتونن در ما ببینن. ببینید فروتن بودن در برابر انسانها چقدر کار سختی هستش. راستشو بخواید فروتنی در برابر خدا شاید راحت تره. بالاخره او خداست، اولا که حالا به قول معروف اون بالا نشسته، که اینطور نیست فقط.

ولی فروتنی در برابر مردم چی؟ چقدر کار سختیه و مردم این رو میبینن. عیسی گفت از من تعلیم یابی زیرا من حلیم و افتاده دل میباشم. از من تعلیم یابی. او حلیم و افتاده دله. خب پس ما چی کار میخواییم بکنیم؟ ما میخواییم منعکس کننده نور عیسی مسیح باشیم. او حلیم و افتاده دله. ما نیز باید حلیم و افتاده دل باشیم. گرسنه و تشنه عدالت باشید. یعنی عدالت بجوییم. دنبال نیکبختی در واقع باشیم. رحم کننده باشید. این ترحم رو مردم در ما چیه؟ ببینن در واقع. ببینن ما یه قلب رعوفی داریم. رحیم هستیم در واقع. و جالب این خوشابالا رو وقتی من میخونم در ابتدای باب 5، اینها نمیگن که چه باید انجام بدهیم، بلکه چه باید باشیم. اینها میگن که ما باید مسکین در رو باشیم، باید ماتم داشته باشیم، باید گرسنه و تشنه عدالت باشیم، باید حلیم باشیم، باید رحم کننده باشیم، باید پاک دل و صلح کننده و زحمت کش برای عدالت باشیم. نمیگه اینا رو باید انجام بدیم، میگه اینا رو باید باشید شما. اینا در خصلت شما باید باشه، چون وقتی که هست مردم این نور رو چیه؟ خواهند دید. ابتدا عزیزان باید مسیحی باشیم تا بتونیم همچون مسیحیان عمل نماییم. میوه های روح القدس و ثمرات روح القدس کاملا مشخصه. اینها باید در ما باشه. خوشی چقدر عالیست. خوشی روحانی در زمانی که غم و غصه هست در زندگی ما. شاید همین الان در زندگی خیلی از شما غم و غصه ایست، گرفتاری است. ولی مردم باید اون خوشی روح القدس رو در شما ببینند. وقتی ببینن شما شاد هستید در غمهاتون و غصه هاتون، اون وقت اجازه دادید در واقع با این کار نور شما بر مردم بتابه، پدر آسمانی شما جلال خواهد یافت. باید سلامتی رو در ما ببینند، یعنی اون آرامش، اون تسلی رو. باید محبت رو در ما ببینند، در دنیایی که محبت نیست، در دنیایی که هرکس نفع خودش رو طالب هستش، محبت بلاعوض رو آنگونه که مسیح حاضر شد جان خودش رو بده، این نوع محبت رو، چون ما از مسیح تعلیم میابیم، این نوع محبت رو در ما ببینند. حلم یا صبر یا بردباری رو در ما ببینن در زمان سختی ها و ناملایمات زندگی، و مهربانی، نیکویی، ببینن که ما در پی نیکویی هستیم با همه. ایمان رو در ما ببینن، ببینن که ما وفاداریم، ایمان داریم در واقع. تواضع رو ببینن، پرهیزکاری رو در ما ببینند. بیایید اجازه بدیم مردم اینها رو در ما ببینند. عزیزان شاید بپرسید برادر مگر میشه همیشه بدرخشیم برای مسیح؟ اگر به شما بگم امروز فلان خواهر با من چطوری صحبت کرد، اگر به شما بگم امروز فلان برادر، فلان کس جواب سلام منو نداد، مگر میشه همیشه برای خداوند عیسی مسیح درخشید؟ شما خبر ندادی که امروز چه اتفاقی در زندگی من افتاد؟ خبر ندادی که دیروز چی شده؟ هفته پیش چه اتفاقی افتاده؟ شما از این چیزها خبر نداری؟ نمیدونی که نامزدم منو ترک کرده و رفته؟ فلان برادر و خواهر اصلا منو تحویل نمیگیرن، جواب سلام منو نمیدن، انگار از دماغ فیل افتادم. امروز تصادف کردم، حالم گرفته شده، این تنها ماشینی بود که من داشتم، کارم رو از دست دادم، امروز روحیه درخشش ندارم، خواهش میکنم دست از سر من برداری. یک صورت حساب بلند بالا امروز دست من دادن، نمیدونم چیکار بکنم. امروز جریمه شدم، پلیس منو جریمه کرد، پول ندارم، کار ندارم، ماشین ندارم، خونه ندارم، وسایل ندارم، زندگی ندارم، وسیله توی خانه من خراب شده، نمیدونم چیکارش بکنم. با شوهرم یا همسرم دوام شده، با بچه‌ها دوام شده. امروز دختری که دوستش داشتم به من جواب رد داد، امروز پسری که دوستش دارم به من جواب رد داده. امروز صبح همه چیز خیلی حالی شروع شد، ولی بعد نمیدونم چه اتفاقی افتاد، همه چیز خراب شده. حالم خوش نیست، مریضم برادر، چه نوری؟ من حال ندارم. آدم همیشه که تو فرم نیست آخه، مگه میشه همیشه درخشید؟ ده نکته همینجاست عزیزم، نکته همینجاست. اگر ما به خورشید نزدیک باشه میتونه نور خورشید رو منعکس بکنه. اگر ما به این منبع نور یعنی عیسی مسیح هر روز نزدیک باشیم میتونیم منعکس بکنیم نور عیسی مسیح رو و برای او بدرخشیم علارغم تمام حوادث ناگواری که توی زندگی ما در واقع رخ میده. این است که عیسی مسیح میگه بگذارید، این دست ماست که بگذاریم یا نگذاریم. ببینید ما همیشه دنبال راه حل راحت هستیم، برنامه بگذاریم، شاید جشن بگیریم، پایکوبی

کنیم، غذا بدیم، کادو بدیم، پول بدیم، مردم رو علاقمند و نمکگیر بکنیم. ولی اون چیزی که باعث جلال پدر آسمانی ما میشه اینه که ما بگذاریم نور ما بر مردم بتابه، یعنی در واقع اعمال نیکوی ما رو در شرایط سخت زندگی و خوش زندگی در هر شرایطی چیه ببینند، اون وقت هستش که پدر آسمانی جلال پیدا میکنه. آیا من برای عیسی مسیح میدرخشم؟ من میخوام با این خاتمه بدم صحبت هم رو امروز. یعقوب خیلی آیه زیبایی داره، میگه ایمان بدون اعمال مرده است. ایمان بدون اعمال مرده است. آنچه که امروز مؤمنین رو رنج میده فکر میکنم این چیزیه که خدا به قلب من گذاشته، این پیغامیه که خدا به قلب من گذاشته و من میخوام با شما در میون بگذارم، این هستش که کلیساها و ایمانداران زیادی هستن، پرن در واقع کلیسا از ایماندارانی که اعمال ندارند، ولی حرف خوب زیاد هستش، حرف و حدیث زیاد هستش، ولی مسیح از من و شما دعوت میکنه برای او بدرخشیم. خدا رو شکر چه دعوت عالی هستش. بیایید امروز با همدیگر بیستیم برای عیسی مسیح. بیایید تمام گرد و غبار زندگی و تمام این اتفاقات ناگوار رو، تمام وقایع تلخ رو، هر آنچه را که شنیدیم از این و اون تکون بدیم از خودمون، به خورشید، به این منبع الهی یعنی عیسی مسیح نزدیک بشیم تا به طرز عالی در واقع نور او رو منعکس بکنیم، پدر آسمانی رو جلال بدیم و زندگی روحانی خودمون رو بنا بکنیم. چون هرچی به این منبع نور یعنی عیسی مسیح نزدیک باشیم، خودمانیز خواهید دید تبدیل خواهیم شد به یک وسیله بسیار مفید و عالی برای خداوند. خدا شما رو برکت بده. بیایید لحظه کوتاه با هم دعا بکنیم.

پدر تو رو شکر میکنم که عیسی مسیح منبع این نور هستش. تو رو شکر میکنم پدر که ما رو دوست داری و ما رو احترام میکنی. و تو رو شکر میکنم ای خداوندا که این قدرت رو به ما داده ای تا به تو نزدیک بشویم و این نور الهی رو منعکس بکنیم. تو جلال بیابی با اعمال ما و با کردار ما. برکت بده ای خداوندا به نام عیسی مسیح.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس صحبت از این میکنه که ما در زمان حاضر هم میتونیم از جلال برخوردار بشیم. جلال انسان، احترام انسان، آنچه که انسان داره، ارزش انسان فانیه، اما جلال خداوند باقی است. و چقدر خوبه که ما که فانی هستیم خودمونو بچسبونیم به جلال باقی خداوند، یک شکلی نقش داشته باشیم در این جلال. عیسی مسیح به ما یاد داده که ما تمام ارزش های این دنیا رو، هر چه که در این دنیا هست، ما میتونیم تبدیل به یک چیز ابدی بکنیم و حیفه که نکنیم. اگه ما با دنیا سازش کنیم، بعد از مدت هر چه سرمایه از دستمون رفته، اما اگه این سرمایه رو که وقت ماست، وجود ماست و هر چه که شما فکر میکنید بذاریم در بانک آسمانی، اون موقع تا ابد از جلالش برخوردار میشیم. و عزیزان واقعا حیفه، واقعا حیفه، مثل پتروس رسول که در رسالش میگه ما بقی عمر را در اراده خدا به سر ببرید. ما تا حالا هر کاری کردیم، هر جا بودیم، از این به بعد عزیزان ما بقی عمر را برای جلال خداوند باید به کار ببریم.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور می شوم که شما می توانید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما نیز در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت. خیلی خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم، نظرتون رو بدونیم و دوستان عزیز یادآور میشم که حتماً حتماً شماره تلفنتون و همچنین کد شهرتون رو هم ذکر بفرمایید تا بتونیم باهاتون تماس بگیریم. در غیر این صورت نمیتونیم باهاتون تماس بگیریم و این جای تأسفه. پس حتماً حتماً لطفاً شماره خودتون رو و همچنین کد شهرتون رو برای ما مرقوم بفرمایید تا با شما عزیزان تماس بگیریم.
3: راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می‌شود، که غالباً هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی‌شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می‌کنیم و در راه ایمان به پیش می‌رویم.
2: چگونه بارهای زندگی را تحمل کنیم؟

دوست عزیزم، یک بار دیگه درود گرم ما را پذیرا باش. اگر شما از کسانی هستید که زندگی خود رو به دست عیسی مسیح سپرده و پیرو او هستید و از او پیروی می کنید و به اصطلاح عامیانه مسیحی شده اید، پی به این موضوع برده اید که به خاطر ایمانتون با سختی ها، با مشکلات و جفاها و وسوسه های زیادی روبرو شده و خواهید شد. و می متوجه شدی که گاهی اونقدر این سختی ها و وسوسه ها زیاد هستن که دیگه رمقی در آدمی برای پیش رفتن در زندگی روحانی باقی نمی گذارن و حس می کنید که دیگه نمی تونید در عالم معنویت رشد کنید، ترقی کنید و احساس می کنید که واقعا لیاقت هیچ چیز رو ندارید و نمی تونید به حضور خدا برسید و خدا را هم از خود خوشنود سازید. در برنامه امروز میخواهم به وسیله سخنان فیض بخش عیسی مسیح به خاطر وعده های عظیمی که داده شما عزیزان رو تسلی و امید بدهم و بهتون اطمینان بدم که خداوند با شماست و شما با تکیه به خدا قادر هستید در برابر تمام این سختی ها و وسوسه ها مقاومت کنید، استادگی کنید و در ایمانتون پیش بروید. زیرا عیسی مسیح زنده قول داد، وعده داد که بارهای سنگین زندگیمون رو از دوش ما برداره و خودش حاضره که امروز این بارهای زندگی ما رو، دردهای ما رو، وسوسه های ما رو، مشکلات و جفاهای ما رو تحمل کنه، به شرطی که ما این اجازه رو به او بدهیم و به وعده های او ایمان کامل داشته باشیم و بدان که او زنده است، در حضور خداست و روی حرفش وایساده و دوست عزیز هرگز دروغ هم نمیگوید. عیسی مسیح در انجیل مقدس متا رو به کسان که با جفاها و زحمت بسیار روبرو بودن میکند و میگوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاد دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. دوست عزیز، واقعیت اینه که هیچ انسانی وجود نداره که فارغ از سختی ها و مشکلات و درد و گرفتاری ها باشه. همه انسان ها به نوعی گریبانگیران هستند. بعضی از این بلاها و سختی‌ها به خاطر اعمال خود شخصه، یعنی نتیجه کارهای غلط خودمونه که جفاشو تحمل می‌کنیم، جورشو تحمل می‌کنیم و زندگیمون برامون سخت میشه. گاهی فقط نتیجه کار شیطانه، یعنی شیطان میاد به ما حمله می‌کنه و سعی می‌کنه که رابطه ما را با خداوند آغشته و گلالود کنه. ولی بعضی وقتا هم این خداوند که اجازه میده که من و شما آدمی با سختی و مشکلات روبرو بشه و بار گرانی رو تحمل کنه. ولی سوال این است که وقتی با مشکلات و گرفتاری و سختی روبرو میشید، وقتی بلا و جفا و وسوسه به سراغتون میاد، چگونه با آن روبرو میشوید؟ آیا از زیرش در میرید و یا تسلیم آن میشوید و اجازه میدید که زندگیتو نابود کنه؟ انجیل مقدس به ما تعلیم میدهد که بارهای گران خودتون رو، سختی ها و مشکلات و جفاها و وسوسه های خودتون رو به حضور منجی زنده عیسی مسیح بیاورید. اتفاقا عیسی مسیح از ما دعوت میکنه که این بارها رو به حضورش بیاوریم، که او ما را یاری و مساعدت میکنه و منتظره که دست کمک به ما بده و ما را یاری بدهد. ولی سوال اینه که چطور میتونیم این بدبختی ها، این مشکلات، این بارهای گران، این وسوسه ها و این جفا و سختی ها را به حضور خداوند بیاوریم و خداوند این بارها را برداره؟ چگونه میتوانیم بارهای زندگی که پشتمون رو خم کرده، امیدمون رو از دست داده و آیندهمون رو به اصطلاح تار و کدر کرده است رو از دوش خود به زمین انداخته و به حضور خداوند بیاوریم و به اصطلاح ما مسیحیان به پای صلیب مسیح بریزیم و آزاد شده و آزاد زندگی کنیم؟ ببینید، خیلی ها هستن که وقتی بارهای گران زندگی روی آنها فشار میاره، به حضور خدا میان، با خدا درد دل میکنن که خیلی کار خوبیه و میگن خدایا من دیگه نمیتونم این موقعیت را تحمل کنم، خدایا من دیگه تاب تحمل این مشکلات رو ندارم، این رو وردار، وگرنه خودت میدونی که من دیگه مقصر نیستم، مرتکب گناه میشم و یا خطا خواهم کرد.
و میگویند خدایا این بار رو به تو تسلیم میکنن. ولی بعد نیم ساعت درست بعد از اینکه این دعا رو با خدا کردن و به اصطلاح به خدا گفتن که خداوندا این مشکل و این بلا رو این سختی و این جفا رو به تو تسلیم میکنم، نیم ساعت بعد با یه نفر صحبت میکنن و میدید صحبتش چیه؟ شروع به گفتن بدبختی ها و مشکلات و سختی هایی که به خدا گفته بود و به اصطلاح تسلیم خدا کرده بود اونها رو بیان میکنه و درد دل رو آغاز میکنه که ای بابا چقدر من با مشکلات و سختی و جفا روبرو هستم. چین شخصی اگرچه به حضور خدا آمده و همه مشکلاتش رو به خدا گفته است، ولی مشکلاتش رو به حضور خدا باقی نگذاشته، جا نگذاشته، بلکه اگرچه زبانن آن رو تسلیم خدا کرده، ولی در عمل همراه خودش این بار رو کماکان ادامه میده و حمل میکنه. این چیزی نیست که کلام خدا به ما تعلیم میده. کلام خدا میگه که بارهای خود رو به حضور خداوند بگذاریم زمین، به حضور خدا بریزیم زمین و خودشون آزاد بشیم، از پشت بارمون کنار بذاریم، آزاد بشیم. اگر اینطوره، سوال اینه که چگونه واقعا من و شما در عمل میتوانیم بارهایمون، سختی ها و مشکلاتمون رو نزد خدا بگذاریم و خودمون از آن آزاد بشیم؟ چون به هر حال ما فرزندان خدا محسوب میشویم و او پدر مهربانی است که میخواهد ما را کمک کنه و خودش قول داده است که کمک کند. وقتی عیسی مسیح در آیه‌ای که براتون خواندم که میگوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران و من به شما آرامی خواهم داد، او از کسانی دعوت میکنه که اونش افراد متوجه شدن بارهای سخت زندگی آنان پشت آنها رو خم کرده، افسردهشون کرده، روی ناامیدی بر آنها داره غلبه میکنه. اما این بارها چی هستن که مسیح آنان را دعوت میکنه و میگه که بیایید با بارهاتون بیایید تا من شما را آزاد کنم؟ دوست عزیز، کتاب مقدس نشون میده که هر کسی بار مخصوص خود دارد. درد تو درد من نیست، مشکل تو مشکل دیگری است. هر کسی به نوعی گرفتاری داره. شاید در مشکلی که شما هستید و براتون بسیار سخت و طاقت فرساست برای من کار ساده‌ای باشد، ولی مشکلی که من با اون روبرو هستم که داره پشت منو خم کرده، داره ناامیدی رو از من میدزده، برای شما اصلا مشکل نباشه. بنابراین هر کسی با بار مخصوص خودش داره که بایستی با اون روبرو بشه. هر کسی یک نوع سختی و مشکلات و ناراحتی ها و زحمات و جفاهای خاصی داره. و دوست عزیز، شما بهتر از هر کسی واقف هستید که دردهای اصلی و بارهای سخت زندگی چیه. برای اینکه دعوت مسیح رو بپذیرید و دعوت او شامل حال شما باشد، شما باید چند قدم رو بردارید و این نکات رو میخوام براتون بازگو کنم تا از آن پیروی کنید و امروز این آرامشی که مسیح وعده آن را داده است رو نصیب خودتون کنید. اول از همه، وقتی که مسیح ما را دعوت میکنه که بیاییم بارهای خود رو به حضور رو بگذاریم و او میخواد به ما آرامش بده، از من و شما دعوت میکنه که فروتن بشویم. دقت کنید، اگر شخص فروتن نباشه و به مشکلات و ضعف‌ها و ناتوانایی‌های خودش اعتراف نکنه، مسلماً نمیتونه کمک هم بگیره. و دوست من، اگر شما حاضر نباشید خود رو فروتن کنید و به وجود مشکلات و سختی‌های زندگیت اعتراف کنید، انتظار کمک رو نداشته باش. اگر می‌خواید با قوت و حکمت و عقل خودت همه مشکلات و دردهای زندگیت رو حل کنید، مسلماً دعوت مسیح برای شما نیست. ولی اگر محتاج کمک هستید، پشت زندگیتون رو به اصطلاح داره میشکنه بارهای زندگی و سختی دارید و جفا روبرو هستید باش و مشکلات زیادی دارید، مسیح از شما دعوت میکنه که بیا و این آرامش رو از او طلب کن. ولی قدم اول اینه که حاضر بشی، فروتن بشی که به حضور او آمده و بگی که بله ای مسیح زنده، من نمیتونم، ضعیف هستم، ناتوانم، عاجزم، نمیتونم این بارهای زندگی رو به تنهایی تحمل کنم، من به تو محتاجم. فروتنی واقعی لازم است. و البته این فقط به معنی نیست که در خفا و فقط در خلوت دل مشکلات را به حضور خداوند بیان کنیم، خیر، بلکه لازمه که حتی در جلسات عمومی با سایر ایمانداران این مشکلات را در میان بگذاریم، به ضعف خودمون اعتراف کنیم. دعا
دوستان عزیز شهامت می‌خواهد ولی نکته ای بسیار مهم. مطلب دوم این است که عیسی مسیح از ما انتظار دارد که اگر واقعا می‌خوایم آرامش الهی رو داشته باشیم باید خود رو تسلیم خداوند کنیم یا بهتر بگم خود رو در اختیار خدا قرار بدهیم. البته هیچ شکی نیست که همه ما همیشه میگیم که ما تسلیم کامل خدا هستیم و خدایا رضایم رضای توست. ولی دوستان عزیز نه در کلام بگیم بلکه در عمل عیسی مسیح از من شما میخواد که کاملا خود را در بست در اختیار او بگذاریم و وقتی این کار را بکنیم آن وقت دیگه من شما هیچ اختیاری برای خودمون و برای راه و طریق خودمون نداریم. در اینجا وقتی عیسی مسیح میفرماید که یوغ مرا بر خود گیرید او میگوید هم یوغ من بشو، یوغ مرا بر دوش خود بگیر و یا از من یاد بگیر تا به تو آرامی عطا کنم. ببینید یوغ در کتاب مقدس سمبل اسیر بودن و یا نسبت به کسی مسئولیت داشتن است. بار سنگینی است که باید تحمل کرد و منظور مسیح این است که خود را تماما در اختیار من قرار بده تا اینکه با همدیگر راه برویم، با همدیگر با مشکلات روبرو بشیم. من همراه تو و همزمان با تو با مشکلاتت روبرو خواهم شد. دیگه تو تنها نیستی، با هم هستیم و اگر با هم باشیم بارهای سنگین تو سبک می شود و منظور از آوردن بارهای سنگین به حضور خداوند همین است که یوغ او را بر خود بگیریم، یعنی تسلیم او شویم. چه چیزی را تسلیم او کنیم؟ بارهایمون را، ارادمون را، افکارمون رو، هر چیزی که داریم به او تسلیم کنیم که او ما را به هر طرفی که بخواد میبره و هدایتمون میکنه. نکته سومی که عیسی مسیح از ما انتظار داره این است که بیاییم و از او یاد بگیریم. مسیح میگوید که اگر آرامش و راحتی جان را میخواهی، اگر میخوای که در حین رویارویی با سختی و مشکلات آرامش داشته باشید بیا از من یاد بگیر. میفرماید یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید. از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. عیسی مسیح میفرماید وقتی تو حاضر بشی که همراه من باشی و با من قدم برداری به خاطر داشته باش که من حلیم و افتاده دل هستم. من تو را نابود نمی کنم، تو را آزار نمی رسونم، باعث سختی و جفا و زجر تو نیستم. در عوض من می خوام بارهای تو را حمل کنم تا تو سبک شوی. من تو را به مسیری که باید بروی می برم، همراه تو هستم. من مسیر زندگیت رو تعیین می کنم، برمی گزینم. تو همراه من خواهی بود و من همراه تو. و دوست من بودن با منجی بشریت و هدایت شدن به وسیله او شیرین ترین تجربه زندگی خواهد بود. یاد گرفتن از مسیح به زبان ساده همین رو میرساند که من و شما قادر هستیم با او راه برویم و در اتحاد با او و زیر یوغ محبت او زندگی کنیم. و دوست من بین این دو فرق عظیمی هست و امروز شما یا داری خودت به تنهایی بارهای سخت زندگی، مشکلات، جفاها را داری حمل میکنی و زیر مشکلات و سختی ها دارید خورد میشید و یا خورد شده اید و دارید از بین میروید و یا چه بسا از بینم رفتید و یا میتوانید امروز به پیش مسیح خداوند آمده هم یوغ با او بشی و بگذاری که بارهای گران تو رو حمل کنه. فراموش نکن که یکی از این بارهای گران که بر دوش همه ما سنگینی می کند همانا گناه است و هیچ کسی نمی تواند این بار گران را به حکمت و توانایی و عقل و کوشش خود از زیر شونش در خالی کنه و حمل کنه. و طبق کلام خدا دوست من،

خداست و کاملا بیگناست. او میتواند ما را در حمل این بار، آن هم بار سنگین، یاری بدهد. این نکته بسیار مهم رو باید در نظر داشته باشید. تا وقتی شما گناه کنید، دقت کنید، تا وقتی شما گناه کنید و در گناه باقی بمانید، انتظار این رو نداشته باشید که مسیح زنده و مقدس دائما شما را یاری بده. اگر در گناه زندگی می کنید، در حقیقت نشان می ده که هنوز خود را تسلیم او نکرده اید. توجه کردید دوستان؟ اگر شما هنوز در گناه دارید زندگی می کنید، عملا نشون داده اید که هنوز خودتو کاملا تسلیم او نکرده اید. اگر در گناه باقی مانده اید، عملا ثابت می کنید که خدا زندگی شما را کنترل نمی کنه، بلکه این خودت هستی که داری زندگیتون رو می چرخونی. خداوند ما را از هر بار سنگینی حاضر آزاد کنه و می خواد آزاد سازد، ولی او انتظار دارد که ما در برابر فیض او مسئولیت هایی را هم که به ما می دهد رو بپذیریم. اشتباه بعضی از افراد اینه که میگویند چون خدا خدای محبت و بخشنده و بسیار کثیرالاحسان و رحیم و رحمان میباشه، پس هرچی دلم بخواد میکنم. به هر حال خدا انقدر خدای محبتی که هرگز نمیذاره بندش به جهنم بره. ولی دوست عزیز، کلام خدا چنین تعلیمی رو نمیده. البته کلام خدا میگه که خدا خدای محبت و بخشنده و کثیرالاحسان و رحمان و رحیم است و ما را بی نهایت دوست داره. کتاب مقدس صحبت از محبت عظیم خداست، ولی برخلاف این نوع فکر انسانی عمل میکنه. یعنی او مطابق اراده و روش خودش عمل میکنه. او کارهاش رو مطابق هدف آسمانیش انجام میده. و اگر من و شما میخواهیم که خدا بارهای زندگیمون رو برداره و ما را در مشکلات و سختی هامون یاری بده، باید من و شما با اراده او همراه شده و کاملا تسلیم او شویم، نه اینکه انتظار داشته باشیم که اراده خدا با اراده ما هماهنگ شود. نه دوست عزیز، خلاف آن درسته. من و شما باید حاضر باشیم که کاملا از خدا اطاعت کرده و در نتیجه به ضد خدا عمل نکنیم. نکته چهارمی که در این آیات عیسی مسیح از ما انتظار دارد تا صلح و آرامش خدایی رو نصیب خود کنیم، این است که به او توکل کنیم. توکل کردن. او میگوید بیایید نزد من، و این امر لازمش توکل کردن به او میباشد، اعتماد کردن به او. و دوست من، قبول دارم که در این دور زمانه اعتماد کم پیدا میشه، اگر پیدا بشه، و مردم به هم اعتماد نمی کنن. چرا؟ چون می ترسن زخمی بشن، می ترسن ضرر ببینن، می ترسن از بین برن و دوست به دشمن تبدیل بشه. ولی عیسی مسیح از ما می خواهد که به او اعتماد کنیم، و اعتماد کردن دائما با ایمان داشتن همراهه. این دو دوست عزیز با هم هستن و می تونیم به مسیح زنده اعتماد کنیم، چون که می دونیم که حتی آزارش هم به مورچه نرسید، حتی آزارش هم به دشمنانش نرسید، چه برسه به کسی که زخمیه و مجروحه و بار سنگین زندگی رو داره تحمل میکنه و نیازمند کمکه. فراموش نکنید که مسیح خود فرمود که من آمدم تا شکست دلان را التیام ببخشم و از روز پسندیده خداوند شما را اعلام کنم. او آمده است تا ما را یاری بده، شفا بدهد، نه اینکه ما را زخمی کنه. میتونی دوست عزیز به مسیح زنده اعتماد کنید. او در حضور خداست، در او هیچ ریا و مکر نیست. به او اعتماد کن که این شرط اصلی دریافت کردن آرامش خدایی میباشد. بنابراین اگر واقعا میخواهیم که از بارهای زندگی خلاص بشیم و در مشکلات و سختی ها ایستادگی کنیم و بارهای زندگی رو تحمل کنیم تا ما را خورد نکنن، عیسی مسیح از ما این نکات را میخواد که اولا حاضر بشیم فروتن شده و فروتنی رو پیشه خود سازیم و با فروتنی به حضور خدا بیاییم. دوما خود رو تسلیم خداوند نموده اجازه بدیم که او سکان زندگی ما را در دست بگیرد. سوم، از او یاد بگیریم و تعلیم پذیر باشیم. و سرانجام به او توکل کنیم. به او توکل کنیم، اعتماد داشته و ایمان داشته باشیم که قادر است و میخواد و میتواند ما را یاری بدهد. اگر این نکات را عملی سازیم، آن وقت نتیجه کار را خواهیم دید، یعنی آرامش را از خدا دریافت خواهیم کرد. مسیح میگوید بیایید نزد من

تمامی زحمتکشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم داد. من شما را آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. این است دعوت مسیح از من و شما. این است دعوت امروز مسیح از شما ای برادر عزیز، ای خواهر عزیز. آیا می خواهید که مسیح شما را یاری بدهد؟ آیا می خواهید که امروز که پشتت از بارهای گران خم شده است، مسیح شما را یاری بده و آزادتون کند؟ او حاضر است. این شما هستید که باید حاضر باشید و به حضور بیایید و عطیه کمک را بپذیرید.

دوست عزیز، دائما این است که امروز این دعوت خداوند را ندیده نگیرید. دائما این است که امروز به خودت نگاه کنی، به عاقبتت بیندیشید و بدانی که چندان فرصتی ندارید تا رابطت را با خالق تا درست کنید. ما اینجا هستیم تا شما را خدمت کنیم. ما اینجا هستیم تا شما را راهنمایی کنیم که اگر واقعا طالب حیات جاودان هستید، طالب آزادی از گناه هستید، طالب التیام رابطتون با خالق یکتا هستید و میخواید او را بشناسید به نحو خاصی، دوست من با ما تماس بگیرید. ما خیلی خوشحال میشیم که شما را در این امر یاری بدهیم. وقتی تماس میگیرید حتما و حتما شماره خودتونم مرقوم بفرمایید تا ما بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: هللویا هللویا.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: اگه ما پولس رسول را رسول ایمان بدونیم، یوحنا را رسول چی؟ محبت بدونیم، پتروس رسول را باید رسول امید بدونیم. او در همه این چیزا میگه امید، امید، امید هست. و من واقعا خوشحال میشم که وقتی در شکنجه، در جفاها، در سختیها که به کلیسا میاد، امید خودمون از دست نمیدیم. امید زنده ای داریم به عیسی مسیح، چون که اون خودش شخصیت زنده ای هستش. در دنیا همینطور که عرض کردم، امیدها باطله. امیدها فقط تا یک سال، دو سال بعد. بعد از اینکه ما مردیم چی؟ ولی خدا را شکر که امید ما زنده است. عیسی مسیح که یک روز وعده داده که دوباره برای ما برمیگرده. این امید ما تا بازگشت عیسی مسیح ما را نگه می‌داره. و به همین خاطره که در باب 3 آیه 15 میگه که ما نباید از این امید خجالت بکشیم. ما نباید خجالت بکشیم که در دانشگاه، در محل کار اسم ما مسیحی هست. و باید به این امید افتخار بکنیم. اونو شر بدیم و از آن دفاع کنیم. لغت اپالوجی از همین باب 3 آیه 15 گرفته شده. یعنی این که بگیم که ایمان ما چیه و ازش دفاع بکنیم. و پتروس رسول به این شکل میخواد بگه که شما افتخار کنید که مسیحی هستید. افتخار کنید، آماده باشید بگید که مسیح هستید و دفاع کنید از اون ایمانی که دارید و بعد به جلال عیسی مسیح خواهید رسید. اما یک چیز، زحمات به خودی خود هدف نیست. ما مسیحیان مرتاض نیستیم که عمدن خودمون بندازیم تو آتش، فرضاً بگیم بریم عمدن مثلا در یک کشوری بمونیم که اونجا خیلی سخته و بگیم همین که من اینجا هستم به خاطر مسیح زحمت می‌بینم. این آدم بی‌خاصیتی میشه. زحمات به خودی خود هدف نیست، وسیله است برای اینکه عیسی مسیح رو جلال بدیم. پس پتروس میگه اگه شما زحمت میکشید اما به خاطر اینکه دزدی کردید، به خاطر اینکه دست و پا چلفتی هستید یا به خاطر هر چیز دیگری، اینو به حساب مسیح نذارید. زحمات شما باید در همون راستایی باشه که عیسی مسیح رو جلال بده و زحمات شما اگه به این جلال ختم نمیشه فایده نداره.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. یک معلم از کتاب مقدس به شما یاد خواهد داد که شاگرد عیسی دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، آن را در دفترچه یادداشت خود یادداشت کنید و یا برنامه را ضبط کنید. عیسی می گوید بخواهید که به شما داده خواهد شد. پتروس می گوید پیوسته دعا کنید و یعقوب می گوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثر بخش است. کتاب مقدس در مورد دعا تعالیم بسیار دارد. چهارمین مجموعه از تعالیم هشتگانه در مورد تمرین دعا است. چهار عنوان آن عبارتند از: یک شاگرد برای دعا انگیزه پیدا می کند. یک شاگرد نسبت به جنبه فیزیکی دعا حساس است. یک شاگرد در دعا پافشاری می کند و یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. هر عنوان در دو بخش خواهد بود. امروز در این مورد یاد خواهیم گرفت یک شاگرد در دعا پافشاری می کند. قسمت دوم.

در قسمت دوم ملاحظه خواهیم کرد که چطور خدا از پافشاری در دعا خوشنود است، چطور روح القدس در پاسخ دعا کار می کند و مثالهای بیشتری از پافشاری در دعا از کتاب مقدس یاد خواهیم گرفت. نکته 4، خدای پدر از پافشاری در دعا خوشنود می شود. اجازه بدهید لوقا فصل 11 آیه 9 الی 13 را بخوانیم. در دعا نیز باید چنین کرد. آنقدر دعا کنید تا جواب دعایتان داده شود. آنقدر جستجو کنید تا بیابید. آنقدر در بزنید تا باز شود. زیرا هر که درخواست کند به دست خواهد آورد. هر که جستجو کند خواهد یافت و هر که در بزند در به رویش باز خواهد شد. شما که پدر هستید، اگر فرزندتان از شما نانی بخواهد، آیا به او سنگ می دهید؟ یا اگر ماهی بخواهد، آیا به او مار می دهید؟ یا اگر تخم مرغ بخواهد، آیا به او عقرب می دهید؟ هرگز. پس اگر شما اشخاص گناهکار می دانید که باید چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما می داند که باید روح القدس را به آنانی که از او درخواست می کند ارزانی دارد. با این توضیحات عیسی به کاربرد مثل دوست بی‌رغبت ادامه می دهد. در ارتباط با دعا 3 درخواست و به دنبال آن 3 وعده ذکر شده است. اما هر درخواست مستلزم چیزی بیش از درخواست قبلی است. اول، درخواست کردن مستلزم فروتنی و آگاهی از نیاز است. ما مانند بچه هایی که از والدین خود و مانند غلامانی که از آقایان خود درخواست می کنند از او درخواست می کنیم. دوم، جستجو کردن مستلزم درخواست کردن و همینطور عمل کردن است. این کلمه یعنی جستجو برای یافتن، تحقیق به منظور کشف کردن و آرزوی داشتن چیزی است. برای مثال، لازم است که در کنار دعا برای درک کتاب مقدس خودمان آن را مطالعه کنیم، با سایر مسیحیان ملاقات و کتاب مقدس را با آنها مورد گفتگو قرار دهیم و تلاش کنیم هماهنگ با تعالیم کتاب مقدس زندگی کنیم. مثالی دیگر، لازم است که علاوه بر دعا برای نیازمندان اشتیاق داشته باشیم، راهی برای کمک کردن به آنها پیدا کنیم و تحقیق کنیم مناسبترین راه برای کمک کردن به آنها چیست. سوم، در زدن مستلزم جستجو کردن، عمل کردن و همینطور پافشاری کردن است. آنقدر در میزنیم تا باز شود. به علاوه هر سه فعل به زمان حال ساده است، به این معنی که هر سه کار نیاز به پافشاری دارد. به جستجو کردن ادامه دهید، به درخواست کردن ادامه دهید، به در زدن ادامه دهید. وقتی ما به این شرایط دعا عمل می کنیم، خدا هم به وعده های مربوط به دعا عمل خواهد کرد. هر کس که درخواست کند به دست خواهد آورد، هر که جستجو کند خواهد یافت و هر که در بزند به رویش باز خواهد شد. خدا وعده می دهد که حتی یک مسیحی ناامید نخواهد شد. اگر پدر زمینی که گناهکار و ذاتاً ضعیف است برای فرزندانش چیزهای خوب را تدارک می بیند و نه چیزهایی که به آنها آسیب برساند، پس چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس را به ما خواهد بخشید که بر روی زمین منبع هر عطای نیکو است. نکته 5، روح القدس در پاسخ دعا عمل می کند. در کلیسای اولیه این قانون برقرار بود. باید درخواست کنیم و خدا باید جواب بدهد. در کتاب اعمال چند نمونه می خوانیم از اینکه خدا چقدر خوشحال می شود که به عنوان پاسخ دعا روح القدس ببخشد که منبع هر عطای نیکوی روی زمین است. در اعمال فصل 4 شاگردان با هم دعا می کنند. خدا آنها را با روح القدس پر می کند و در نتیجه آنها با شجاعت کلام خدا را اعلام می کنند. در اعمال فصل 6 رسولان اولویت را به دعا و موعظه انجیل می دهند. نتیجه این که کلام خدا منتشر و تعداد شاگردان چند برابر می شود. در اعمال فصل 6 و فصل 7 استیفان مردی پر از روح القدس بود و نتیجه این بود که مخالفینش نتوانستند در برابر حکمت روح القدس ایستادگی کنند که او با آن سخن می گفت. در اعمال فصل 10 پتروس دعا می کند. روح القدس به او رویایی نشان می دهد
و در نتیجه یک افسر نظامی با بستگان و دوستان خود ایمان می آورند. در اعمال فصل 12 کلیسا به طور جدی برای پتروس که در زندان است دعا می کند. نتیجه این که دیوارهای زندان، زنجیرها، دروازه ها و محافظین و حتی کل امپراتوری روم که نمایندش هیرودیس بود در برابر کلیسایی که دعا می کرد عاجز و ناتوان بودند. یعنی جایی که روح القدس قدرت را به کار می برد. در اعمال فصل 13 رهبران کلیسا دعا می کنند و در نتیجه روح القدس نسبت به نقشه های خدا به آنها بینش جدید می بخشد و آنها را دعوت می کند که با فرستادن خادمینی به سایر نقاط جهان همکار او باشند. هر جا که دعا هست روح القدس در آنجا کار می کند. خدا یعنی پدر ما چقدر خوشحال می شود به مسیحانی که از او درخواست می کنند روح القدس را ببخشد. نکته 6. نمونه هایی از پافشاری در دعا از کتاب مقدس. نمونه اول پافشاری در دعا ابراهیم است. در پیدایش فصل 18 آیه 16 الی 33 می خوانیم که ابراهیم چطور با اصرار برای شهر شرور سدوم شفاعت می کرد. او از خدا خواست که اگر 50 عادل در آن شهر زندگی می کنند، خدا آن شهر را هلاک نسازد. خدا او را از انجام خواستش مطمئن ساخت. ابراهیم خواسته خود را ادامه داد که اگر 45 عادل در آن شهر زندگی می کنند، خدا آن شهر را هلاک نسازد. باز هم خدا او را از انجام خواستش مطمئن ساخت. ابراهیم باز هم خواستش را تا 6 مرتبه تکرار کرد تا اینکه متقاعد شد خدا سخاوتمندانه به دعای مصرانه و بدون خجالت او پاسخ می‌دهد. او وقتی اراده خدا را فهمید دیگر خواسته خود را تکرار نکرد و در اراده خدا آرام گرفت. اراده خدا تخریب آن شهر شریر بود، ولی با این وجود به خاطر دعای ابراهیم لوط و خانواده‌اش را از این مصیبت نجات داد. ما مسیحیان دارای وعده ها و نجات قوم هایی هستیم که ابراهیم اصلا نمی شناخت. بیایید بیشتر برای قوم های غیر مسیحی از خدا درخواست کنیم. نمونه دوم پافشاری در دعا یعقوب است. در پیدایش فصل 32 آیه 22 الی 32 می خوانیم که چطور فرشته خدا یعقوب را در تاریکی ملاقات کرد و تمام شب تا سپید صبح با او کشتی گرفت. وقتی فرشته گفت بگذار بروم، یعقوب پاسخ داد تا مرا برکت ندهی نمیگذارم از اینجا بروی. فرشته به او نام اسرائیل را داد که معنی آن این است، زیرا نزد خدا و مردم مقاوم بوده و پیروز شده ای. در تمام دورانها فرزندان خدا تمثیل دوست بی تفاوت و قاضی بی انصاف را درک کردند. آنها این را تعلیم می دهند که تا غلبه یافتن بر جسم، نفس و تنبلی خدا از پاسخ دادن اجتناب می کند. بعد از مجاهده با خدا در دعا و غلبه یافتن او بر ما، او می تواند ما را برکت دهد و برکت خواهد داد. وجود جسارت و بیپروایی در دعا باعث طلبیدن برکت از خدا می شود. داشتن استقامت و بیپروایی در دعا آنقدر با خدا مجاهده می کند تا برکت را بگیرد. نمونه سوم پافشاری در دعا موسی است. موسی مردی بسیار فروتن بود. با این وجود او با جسارت و با استقامت و بدون خجالت دعا می کرد. در خروج فصل 32 آیه 30 الی 34 می خوانیم که بعد از اینکه قوم اسرائیل گوساله طلایی را ساخته بودند، موسی 40 شبانه روز روزه گرفت و دعا کرد. آه ای خداوند، این قوم مرتکب گناه بزرگی شده است. تمنا می کنم گناه آنان را ببخش، وگرنه اسم مرا از دفتر خود محو کن. اصرار بی خجالت در دعا تا این حد دعا می کند. جسارت بی خجالت در دعا این چنین درخواست می کند. موسی ترجیح می داد بمیرد در صورتی که قومش بخشیده نشده و به او بازگردانده نمی شدند. سپس در خروج فصل 33 آیه 12 الی 23 خدا وعده می دهد که فرشته اش را بفرستد تا با قوم اسرائیل همراه باشد. اما موسی دعا می کند و به خدا می گوید
اگر با ما نمیایی ما را نیز نگذار که از اینجا جلوتر رویم. اگر تو همراه ما نیایی از کجا معلوم خواهد شد که من و قوم من مورد لطف تو قرار گرفته ایم و با سایر قوم های جهان فرق داریم؟ موسی از پاسخ دعایش راضی نبود تا وقتی که خدا به او وعده داد که با آنها خواهد رفت. موسی شفیع بود که در حضور خدا در دعایش از پافشاری، استقامت و بیپروایی استفاده می کرد و پیروز می شد. نمونه چهارم پافشاری در دعا ایلیا است. در اول پادشاهان فصل 18 آیه 20 الی 46 ایلیا نخست برای آتش و بعد برای باران دعا کرد. او برای اینکه به پرستندگان بت‌ها ثابت کند که خداوند خدای واقعی است دعا کرده از آسمان بر قربانی او که با آب خیز شده بود آتش ببارد. جسارت و بی‌پروایی او مدعی جوابی سریع بود و پاسخی سریع نیز دریافت کرد. آتش از آسمان فرود آمد و نه تنها قربانی را بلعید بلکه سنگ‌های اطراف مذبح را نیز. پس ایلیا به پادشاه گفت که بعد از 3 سال قحطی باران شدیدی خواهد آمد. ایلیا به قله کوه بالا رفت و برای آمدن باران دعا کرد. او خادمش را فرستاد تا ببیند ابری تشکیل شده یا نه و پاسخ او این بود: چیزی نمی‌بینم. او خادمش را بارها و بارها فرستاد تا اینکه در 7th مرتبه او تک ابر کوچک به اندازه کف دست دید که از طرف دریا بالا می‌آید. تک ابر کوچک آنقدر بزرگ شد که بارانی سیلاسا در گرفت. باران شروع شد و زمین دوباره محصولش را تولید نمود. استقامت و بی‌پروایی به دعا خاتمه نمی دهد تا اینکه خدا جواب او را بدهد. در یعقوب فصل 5 آیه 16 الی 18 می خوانیم که این ایلیا انسانی مانند ما بود. او مردی عادل بود و دعای مرد عادل در عمل قوت دارد و مؤثر است. نمونه 5th پافشاری در دعا عیسی است. در لوقا فصل 6 آیه 12 الی 13 می خوانیم که عیسی به کوهستان رفت و تمام شب را در حضور خدا دعا کرد. عیسی مصرانه دعا می کرد چون می خواست بداند شاگردان و رسولان آینده که کار او را ادامه خواهند داد چه کسانی هستند. می خوانیم صبح زود پیروان خود را فرا خواند و از میان آنها 12 نفر را به عنوان شاگردان خاص خود برگزید و ایشان را رسولان خود نامید. در یوحنا فصل 17 می خوانیم که عیسی شب قبل از مصلوب شدنش دعا کرد.

شاگردانش ایمان خواهند آورد دعا کرد. برای خودش به خصوص در این زمینه دعا کرد که با کامل کردن کار خدا بر روی زمین، خدای پدر را در آسمان جلال دهد و از طریق مرگش مردم بتوانند نجات یابند. همینطور دعا کرد که خدای پدر او را از طریق قیام، صعود و سلطنت گرفتنش در آسمان، یعنی وقتی که به دست راست خدای پدر نشست، جلال دهد. برای شاگردانش در زمینه اتحاد آنها، خوشی، حفاظت، تقدس و مأموریت آنها در سر تا سر جهان دعا کرد. برای سایر مسیحیان، به خصوص برای اتحاد آنها دعا کرد تا از این راه مردم دنیا به کار مسیح ایمان آورند. او دعا کرد که روزی تمام مسیحیان جایی باشند که او هست و جلال او را ببینند و همینطور دعا کرد که محبت خدا در تمام مسیحیان باشد و خود او نیز در ایشان باشد. در لوقا فصل 22 آیه 39 الی 46 می‌خوانیم که چطور عیسی قبل از مصلوب شدنش آن شب تا دیر وقت دعا کرد. او از شاگردانش فاصله گرفت، زانو زد و دعا کرد و چون مضطرب بود با اصرار بیشتری دعا کرد، طوری که عرق او مانند قطره‌های خون به زمین می‌ریخت. زمانی که او با پافشاری دعا می‌کرد، فرشته‌ای از آسمان ظاهر شد و او را تقویت کرد. او باید مدتی دعا می‌کرد چون شاگردانش به خواب رفته بودند. در عبرانیان فصل 7 آیه 25 می‌خوانیم عیسی پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می‌کند. بعد از قیام او از مردگان و صعودش به آسمان، عیسی به دست راست خدای پدر نشسته و مصرانه برای ما مسیحیان دعا می‌کند. وقتی که ما مسیحیان نیز در این خدمت او، یعنی پافشاری در دعا به او ملحق می‌شویم، ما نیز کار روح القدس را در زندگی و خدماتمان تجربه خواهیم کرد. نکته 7. سایر تعالیم کتاب مقدس در مورد پافشاری در دعا. در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 16 الی 18 پولس به مسیحیان چنین تعلیم می‌دهد: همیشه شاد باشید. پیوسته دعا کنید. برای هر پیش آمدی خدا را شکر نمایید. زیرا این است خواست خدا برای شما که از آن عیسی مسیح هستید. مردم دنیا فقط وقتی می توانند شاد باشند که همه چیز به خوبی پیش رود، در حالی که مسیحیان در شرایط سخت نیز می توانند شاد باشند. مسیحیان به خاطر تجربیات دردناک و سخت خوشی نمی کنند، بلکه با این حقیقت خوشی می کنند که خدا بر مشکلات حاکم است و بالاخره نیز هر اشکی را پاک خواهد کرد. مرکز خوشی آنها خدا است، نه موقعیت آنها. مسیحیان می توانند در مشکلات شادی کنند چون دعا می کنند و همه خواسته هایشان را به خدا می گویند. پیش تخت او در آسمان فیضی را می یابند که در وقت نیاز به آنها کمک می کند. منظور از پیوسته دعا کردن این نیست که مدام و بدون وقفه در سر تا سر روز دعا کرد، بلکه به این معنی است که در بین تمام شرایط زندگی نباید عادت منظم دعا کردن در حضور خدا را کنار گذاشت. همین تشویق در رومیان فصل 12 آیه 12 هم آمده که میگوید همیشه دعا کنید. افسوسیان فصل 6 آیه 18 میگوید همیشه دعا کنید. در دعا از خدا آن چیزهایی را بخواهید که مطابق خواست روح القدس است. مسائل و نیازهای خود را به او بگویید و برای همه ایمانداران با اشتیاق زیاد و جدیت دعا کنید. کولوسیان فصل 4 آیه 2 میگوید همیشه در حال دعا و راز و نیاز با خدا باشید. پولس رسول تعلیم می‌دهد که مسیحیان نه تنها با جدیت دعا کنند، بلکه در این مورد نمونه خوبی از خود به جا گذاشت. در اول تسالونیکیان فصل 3 آیه 10 او میگوید روز و شب دائما دعا می‌کنیم و از خدا می‌خواهیم به ما اجازه دهد که بار دیگر شما را ببینیم تا هر نقصی را که در ایمانتان وجود دارد برطرف کنیم. در اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 11 می‌گوید به دعای خود برای شما ادامه می‌دهیم. در افسوسیان فصل 1 آیه 16 او می‌گوید دائما برای وجود شما خدا را سپاس می‌گویم، همچنین برای شما دعا می کنم. قسمتی از پافشاری در دعا شکرگزاری

پولس تعلیم می‌دهد که مسیحان در هر شرایطی شکرگزاری کنند. یک مسیح حتی در اوج اضطراب، جفا و مشکلات می‌تواند شکرگزار باشد، چون در نام عیسی مسیح یک مسیحی بیش از یک فاتح است. عیسی مسیح بر دنیا غالب آمده و مسیحان نیز با او غلبه خواهند یافت. تکلیف برای هفته آینده. اول، هیچ کس برای دعا کردن وقت ندارد. پس به دعا وقت بدهید و یاد بگیرید منظم و با جدیت دعا کنید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالای برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: دیدگاه خدا در مورد گناهان ایمانداران به مسیح. راستی نظر خدا درباره کسانی که مرگ مسیح بر صلیب را وسیله آمرزش و رفع گناهان خود می دانند چیست؟ کلام خدا می فرماید به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. مزمور 103 آیه 12. من هرگز گناهان و خطاهای آنان را به یاد نخواهم آورد. عبرانیان فصل 10 آیه 17.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. از صمیم قلب آرزو می‌کنم رابطه حقیقی با مسیح داشته باشید و از خوندن کتاب مقدس و تک تک کتب اون لذت ببرید. در این برنامه ما تمام وقت و تلاش خودمونو صرف ارائه مطالعه جامع از تمام کتب کتاب مقدس می‌کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. ما در مطالعه‌مون به کتاب زکریا رسیدیم، به بخش دوم کتاب که با فصل 7 شروع میشه. میدونیم که بخش اول با فصل 6 تموم میشه. فصل‌های 1 تا 6 حاوی 8 رویا هستن و فصل‌های 7 تا 8 یه بخش جداگان است. به فیض خدا در این برنامه و برنامه‌های آینده روی فصل‌های 7 و 8 تمرکز می‌کنیم. در همین ابتدا خوش آمد میگم به مهمونمون خادم خداوند برادر یوسف که در استودیو با ما هستن. برادر جان سلام و خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم، منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان عزیز.
0: برادر یوسف، موضوع بخش دوم یعنی فصل‌های 7 و 8 رو برامون شرح بدید.
1: اگه یادتون باشه 14 فصل کتاب زکریا به 3 بخش تقسیم شده. بخش اول شامل 8 رویاست، فصل‌های 1 تا 6. بخش دوم که بلافاصله شروع میشه شامل فصل‌های 7 و 8 که امروز مطالعه اونا رو شروع می‌کنیم. سوالی در مورد روز مطرح میشه و جواب این سوال به همراه تعالیم مفیدی ارائه میشه. بعد از آیات 9 تا 14 6 فصل داریم که بخش سوم نبوت زکریا رو تشکیل میدن. در این فصل‌ها دو وحی از طرف خداوند و کلام نبوتی داریم که درباره اتفاقات آینده به ما میگن. در حقیقت حصه اصلی نبوت زکریا در بخش سوم و آخر قرار داره. ما در اونجا نبوت‌های زیادی درباره مسیح پیدا می‌کنیم. بعضی با ظهور اولیه او تحقق پیدا می‌کنند و بقیه در ظهور ثانویه او.
0: بخش سوم با فصل 9 شروع و با فصل 14 تموم میشه و درباره رنج‌های مسیح و جلال بعدش میگه. پس الان در ابتدای بخش دوم یا فصل 7 هستیم. آیات 1 تا 7 رو می‌خونم و با سوالی خدمتتون برمیگردم. می‌فرماید در چهارمین سال سلطنت داریوش شاهنشاه در روز چهارم ماه نهم یعنی ماه کسلو پیام دیگری از جانب خداوند برای من رسید. مردم شهر بیت ایل، شر اسر و رجم ملک را با عده‌ای از مردان دیگر به معبد بزرگ فرستادند تا از درگاه خداوند برکت بطلبند و از کاهنان خداوند متعال و انبیا بپرسند آیا به روزه و سوگواری خود در ماه پنجم ادامه بدهیم یا نه، چنان که سالها این کار را کرده ایم. خداوند متعال به من چنین فرمود: به تمام مردم و کاهنان این سرزمین بگو که در مدت 70 سالی که در ماه‌های پنجم و هفتم روزه می گرفتید و سوگواری می کردید برای خوشنودی من نبود. اکنون هم وقتی می خورید و می نوشید آیا فقط به خاطر خودتان نیست؟ سالها پیش وقتی اورشلیم کامیاب و پر از جمعیت بود و شهرهای اطراف و جنوب آن هم مسکونی بودند، به وسیله انبیای پیشین همین هشدارها را به شما دادم. برادر، اولین تفسیر رو با تاریخی که در آغاز این فصل ذکر شده شروع کنیم. بفرمایید لطفاً.
1: میگه در چهارمین سال سلطنت داریوش شاهنشاه. وقتی اینو با فصل اول مقایسه میکنید میفهمید بین فصلای 1 تا 7 2 سال گذشته. شروع رویاهای زکریا سال دوم داریوش پادشاه بود. اینجا سال چهارمه. پس 2 سال گذشته و هیچ رویا یا ماموریتی از طرف خداوند برای نجات مردم به زکریای نبی داده نشده.
0: عالی. پس اگه نبوت فصل 1 در سال 520 قبل از میلاد باشه، ما تقریباً 580 سال قبل از مسیحیم.
1: درسته.
0: لطفاً تفسیرتونو در مورد شخصیت‌های آیه 2 بفرمایید. چه ارتباطی با این داستان دارن؟
1: اولاً این افراد از بیت ایل فرستاده شدن. اسم یکیشون شرعسره و دیگری رجم ملک. اونا اصالتاً یهودی بودن اما در بابل کار میکردن. طبق رسم بابلیا اسم افرادی که مقام و مسئولیتی داشتن به نامهای کلدانی تغییر میکرد تا با خدایانی که مردم این شهر میپرستیدن و اسامی کلدانی مطابقت پیدا کنه. پس اولین نفر شرعسر بود، به معنای رئیس خزانه. این برداشت برای ما ایجاد میشه که او در جایگاه بسیار متمایزی قرار داشت. اسم شخص دوم رجم ملکه، یعنی دوست پادشاه یا مأمور پادشاه، یعنی جانشین او یا چیزی شبیه به این. این افراد در بیت ایل بودن. مردم اونا رو از بیت ایل به اورشلیم فرستادن تا سوالی بپرسن.
0: عالی، ممنون. پس اونا فرستاده شده بودن تا سوالی درباره روزه بپرسن. سوال اونا در این آیه اومده: آیا به روزه و سوگواری خود در ماه پنجم ادامه بدهیم یا نه، چنان که سالها این کار را کرده ایم؟ موضوع روزه در ماه پنجم چی بود؟
1: در واقع ما اینجا میبینیم که یهودیان به خاطر اتفاقی که موقع نابودی اورشلیم میافتاد 4 ماه روزه میگرفتن. من اتفاقاتی که در اورشلیم افتاد به ترتیب نام میبرم. اولی، روزه در ماه دهم. حصاری اطراف اورشلیم کشیده شد و با سقوط اون پایان یافت. در ارمیا در موردش میخونیم. بلافاصله بعدش روزه ماه 4 اتفاق میفته. البته من وقایعی که اتفاق افتادن رو دنبال میکنم، نه بر اساس ترتیب ماها، چون زمانهایی هست که روزه نمیگیرن.
0: مثلا روزه در ماه دهم و 4.
1: بله، این اولین واقعه بود. دومین واقعه بعد از سقوط اورشلیم بود، بعد از روزه ماه 4. این در ارمیا 39 آیه 2 اومده. بعد روزه ماه 7 به یاد کشته شدن ماموری به نام جدلیا. وقتی جدلیا کشته شد، تبعید کامل شد و همه بیرون رفتن. در ارمیا 41 در موردش خوندیم. در آخر روزه ماه 5 که به یاد از بین رفتن معبد برگزار میشه. این آخرین کاری بود که نبوکدنصر کرد و در ارمیا 52 آیه 12 در موردش میخونیم.
0: پس به ترتیب روزه ماه 10، 4، 7 و 5 رو داریم. روزه 5 نشون دهنده چیه یا با چی در ارتباطه؟
1: از بین رفتن معبد. البته همه اینا دردناکترین خاطره ها بودن. پس مردم کل این 70 رو روزه می گرفتن. این افراد فرستاده شدن تا بپرسن آیا به روزه و سوگواری ادامه بدن؟ البته روزه یعنی پلاس برتن و سوگواری کردن. آیا باید به این کار ادامه بدیم؟ پس از این جواب به درک خوبی می رسیم. جواب بسیار عجیبی داده شد.
0: ممنونم. روزه واقعی یعنی فروتن ساختن خودمون نزد خدا به خاطر گناهان که به توبه مربوط میشه. یهودیان به همون روش سنتی امروز ما روزه میگرفتن. کسانی که مرتب روزه میگرفتن با لبهای خودشون به خدا نزدیکتر میشدن، در حالی که قلبشون از او دور بود. روزه اونا از روی توبه و فروتنی نبود. علاوه بر این با تکرار روزه ضعف و کسالت رو نشون میدادن، در حالی که روزه یه پرستش تازه است، اما برای اونا به کاری سنگین تبدیل شده بود. جواب خداوند زیبا بود، چون خداوند به قلب جواب داد. با اینکه مردم بیت ایل کسانی رو فرستادن تا بپرسن، اما این جواب برای همه مردم زمین بود. مردم از کاهنان هم سوال داشتند، با اینکه کاهنان در وضعیت نامناسبی بودند و نام خدا رو خوار شمردن، همونطور که در کتاب ملاکی خوندیم. کاهنان در اون زمان شایستگی جواب به این سوالا نداشتن. برادر یوسف، میخواییم درباره روزه در عهد عتیق بدونیم. شما اشاره کردید یهودیان در ماه 5 به یاد از بین رفتن معبد روزه میگرفتن. میخواییم مفهوم کلی از روزه در عهد عتیق داشته باشیم. روزه عهد عتیق مطابق با شریعت و رسوم چه خصوصیاتی داشت؟
1: خواهر سنم، جالبه که در عهد عتیق هیچ روزه‌ای وجود نداره به جز یک روزه که عید کفاره است. میخوام بخشی از این کتاب لاویان قسمت 23 آیه 26 رو بخونم. میفرماید: خداوند به موسی فرمود هر سال روز دهم ماه هفتم روز کفاره است. در آن روز از هر کاری که دارید دست بکشید، زیرا آن روز روزی است که باید مراسم مذهبی را به جا آورید تا از گناهانتان پاک شوید. در ترجمه قدیم می‌خونیم پس جانهای خود را ذلیل سازید، از شام تا شام سبت خود را نگاه دارید. این یعنی روزه از شب تا شب بعد بود، چون تنها روز در سال عبری بود که به روزه اختصاص داشت.
0: بعد روزه در ماه پنجمو داریم.
1: درسته.
0: این روز برای یادآوری مصیبتی بود که اتفاق افتاد. برادر یوسف، این سوال پیش میاد که در مورد روزه عهد جدید چی میشه گفت؟
1: زیباست. اولین نفری که در عهد جدید درباره روزه صحبت کرد خداوند عیسی بود. اونم در جواب به این سوال، چرا شاگردان یحیی روزه میگیرن اما شاگردان تو نه؟ مسیح جواب داد، آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی که داماد با ایشان است عزاداری کنند؟ چرا باید عزاداری کنند؟ خب حالا وقتی داماد ازشون گرفته میشه چه اتفاقی میفته؟ روزه میگیرن. تفسیرش اینه، مسیح به عنوان داماد برای قوم زمینیش یعنی شاگردانش اومد. چرا باید روزه میگرفتن در حالی که داماد در بین اونا بود؟ زمانی میرسه که داماد از اونا گرفته میشه، منظورش مصیبت عظیمه. پس در اون زمان چی کار میکنن؟ ماتم و روزه میگیرن. در همین کتاب در موردش میخونیم.
0: این در مورد شاگردان یهودی گفته شد. پس کل این داستان ارتباطی با کلیسا نداره. ما درباره مفاهیم یهودی صحبت میکنیم. مسیح در متی 17 به طور کلی در مورد اخراج دیوها صحبت کرد. لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود. او در موعظه سر کوه هم گفت وقتی روزه می گیرید، و فرصتی شد برای طرح این موضوع. اگه می خواهید از خوردن و نوشیدن خودداری کنید و خودتونو در برابر خدا فروتن کنید، سعی نکنید در ظاهر روزه دار به نظر برسید و غیره. پس امکان روزه اختیاری وجود داشت. کسی نمیگه این کارو بکن، کسی منو وادار نمیکنه، به من تحمیل نمیشه.
1: دقیقاً تحمیل نمیشه.
0: ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: برادر یوسف، لطفاً بیشتر درباره روزه برامون بگی.
1: وقتی به کارهای رسولان میرسیم، درباره روزهایی میخونیم که به خدمت مربوط میشن، یعنی در زندگی و ماموریت‌های پولس. اون میگه که خودش و برنابا وقتی در بین کلیساها بودن تا اونا رو تقویت کنن، روزه گرفتن تا انجیل و موعظه کنن. بعد درباره کلامی هشدارآمیز در کلوسیان میخونیم که میگه بنابراین در مورد خوراکی یا آشامیدنی یا رعایت عید یا ماه نو یا روز سبت به هیچ وجه تحت تأثیر انتقاد دیگران قرار نگیرید. بعد درباره انواع خوراک‌ها یا هر چیزی که نباید بخوریم صحبت می‌کنه. میگه همه اینا احکام بشری‌اند که چیزی به رابطه شما با خدا اضافه یا کم نمی‌کنند.
0: همینطوره. از این یاد گرفتیم که روزه در عهد عتیق برای یک روز بود، یعنی روز کفاره، و مسیح بینش تازه‌ای بهش بخشید. اگه انسان میخواد روزه بگیره، باید خودشو فروتن کنه. روزه به فروتن شدن مربوط میشه و باید مثل یه راز بین انسان و خداوند باشه. هیچ الزامی برای روزه در روزهای خاصی از سال وجود نداره و روزهای خاصی برای روزه در نظر گرفته نشده. پس مثلا نمیتونم بگم باید یه هفته در سال و روزه بگیرم، مثلا هفته اول ژانویه یه هر سال. در هیچ کجای عهد جدید روزهای خاصی و برای روزه، خوردن یا نخوردن غذاهای خاص یا غذاهای مجاز در نظر گرفته نشده، درسته؟
1: بله، کاملا.
0: این روزهیه که ما داریم.
1: ما کتاب مقدس رو شرح میدیم، اونو تفسیر میکنیم.
0: این یعنی روزه کتاب مقدسی. در مورد روزه در عهد عتیق گفتید که از غروب تا غروب روز بعد میشه. این یعنی یه روز کامل، یه روزه کامل برای 24 ساعت.
1: بله، پرهیز از خوردن و نوشیدن.
0: پس اینطور نیست که بعضی از غذاها مجاز و بعضی ممنوع باشن. روزه یعنی پرهیز کامل از خوردن و نوشیدن، یعنی فروتن شدن در برابر خداوند. من نمیتونم بگم که روزه هستم در حالی که روی میزم انواع و اقسام غذاها رو دارم. مطابق با کلام خدا این روزه محسوب نمیشه. شاید کسی الان به صدای ما گوش میکنه و میگه خب دانیال و دوستانش در بابل روزه گرفتن و فقط سبزیجات خوردن، پس بعضی از غذاها رو میشه در زمان روزه گرفتن خورد. برادر یوسف، آیا دانیال و دوستانش در وضعیت روزه بودن؟
1: تا جایی که فهمیدم و کلام رو مطالعه کردم، در زبان اصلی سبزیجات با دو کلمه ترجمه شده. کلمه اول سبزیجات و دیگری بنشنه. پس نخوردن گوشت در اون زمان یه بهانه بود. یعنی چی؟ اولا در سرزمین بت پرستان بودن. ممکن بود غذایی که میخورن از گوشتی باشه که مطابق با شریعت یهود نجسه، چون یهودیان فقط از گوشت حیوانات پاک تغذیه میکردن. دوماً بت پرستان گوشت رو با خونش میخوردن، اما خدا یهودیان رو از خوردن هر گوشتی با خونش منع کرده بود. سوم اینکه این گوشت به بت‌ها تقدیم می‌شد. این چهار مرد نیکو گفتن که ما شریعت خدا رو زیر پا نمی‌ذاریم. این روزه نبود.
0: پس دانیال و دوستاش غذای شاهانه نخوردن و به این معنا نبود که روزه سبزیجات گرفتن.
1: خیر.
0: اما مسئله این نیست که نخوردن یه سری غذاهای خاص به خدایان دروغین مربوط میشه، بلکه مسئله مطابقت یا عدم مطابقت اون با شریعته. برادر، بعدش در آیه 4 سوالی پرسیده میشه. خداوند متعال به من چنین فرمود: به تمام مردم و کاهنان این سرزمین بگو که در مدت 70 سالی که در ماهای پنجم و هفتم روزه می گرفتید و سوگواری می کردید، برای خوشنودی من نبود. اکنون هم وقتی می خورید و می نوشید، آیا فقط به فکر خودتان نیستید؟ ممکن هست کسی به خاطر خداوند روزه نگیره؟
1: بله، خیلی ها.
0: ممکنه کسی بخوره و بنوشه و خدا رو جلال نده؟
1: بله، خیلی ها اینطوری هست. در حقیقت دو سوال خداوند هر وجدانی رو تفتیش میکنه. این دو سوال از این قراره: مدت 70 سالی که روزه میگرفتید برای خوشنودی من نبود. اکنون هم وقتی میخورید و مینوشید، آیا فقط به خاطر خودتان نیست؟ یعنی من دستوری ندادم، تو فقط از روی افکار خودت این کارو کردی. خواهر سنم، خدا میبینه نه فقط کاریو که از بیرون کردم، بلکه دل وضعیت و انگیزه هامو میسنجه. اگه دل انسان با خدا صاف نباشه، روزه هیچ ارزشی نداره. پس روزه نشون دهنده فروتنی و سوگواریه. آیا اونا از شرارتاشون که به خاطرش از سرزمین اسرائیل تبعید شدن دوری کردن؟ نه، اینو میشه از کلام خدا فهمید. اونا هنوز در شرارت بودن. خدا گفت دست از شرارت بکشید.

0: وضعیتتون در برابر من بهتر بشه. دل شما باید نیکو و درست بشه تا وقتی روزه میگیرید من روزه شما رو قبول کنم.
1: این منو یاد کلام اشعیا میندازه. در اشعیا 58 اون درباره روزه صحبت کرده. بهترین چیزی که باید بشنویم اینه: مردم به خداوند گفتند اگر خداوند توجهی ندارد چرا ما باید روزه بگیریم؟ اگر او اعتنایی ندارد چرا ما باید بدون غذا زندگی کنیم؟ خداوند به آنها میگوید حقیقت این است که شما در همان وقتی که روزه میگیرید به فکر منافع خود میباشید و به کارگران خود ستم میکنید. عجیبه. خودفریبی انسان به سطحی میرسه که به خاطر نزاع و جنگ با دیگران روزه میگیره و میگه من روزه.
0: آیا فکر میکنید این نوع روزه باعث میشود من به دعای شما گوش کنم؟ روزه درست با گریه در حضور خداوند همراهه.
1: با فروتنی. وقتی شما روزه میگیرید بدن خود را رنجور و سرهای خود را مثل پره های علف صحرا در برابر باد خم میکنید و بستر خود را بر پلاس و خاکستر میگسترانید. آیا این است آنچه را که شما روزه مینامید؟ آیا فکر میکنید من از این نوع روزه خوشنودم؟ پس خداوند انتظار تو چیه؟ روزه ای که من میپسندم این است: زنجیرهای ستمکاری و یوغهای بی‌عدالتی را بگسلید و بگذارید ستم دیدگان آزاد شوند. گرسنگان را در غذای خود سهیم کنید.
0: و در خانه های خود را به روی فقیران و بی خانمانان باز کنید. به کسانی که چیزی برای پوشیدن ندارند لباس بدهید و از کمک کردن به اقوام خود دریغ نکنید.
1: پس طبق تعلیم کلام خدا روزه یعنی فروتنی و شکستگی. وقتی از خوردن و نوشیدن در حضور خدا خودداری می کنم، انگار به خداوند می گم خداوند من لایق خوردن یا نوشیدن نیستم. خودم رو فروتن می کنم و بعد به حضور تو میام با سری خم و افتاده. من در برابر تو فروتن می شم تا در مورد این درخواست روی منو بلند کنی. روزه شخص میتونه بین اون و خداوند باشه. اعضای کلیسا میتونن در روزه متحد بشن.
0: درسته. مثلا در زمانی که مصیبت‌های جمعی به قوم خدا حمله میکنن. اما هیچ اجباری در مورد ایام خاص یا تعداد روزها یا تاریخ‌های خاص برای روزه وجود نداره. شما به نکته مهمی اشاره کردید. شخص میتونه برای خودش روزه بگیره تا اینو به مردم نشون بده. برای جلال خودش. این شخص ممکنه روزه بگیره در حالی که از مردم متنفره، اونا رو میکشه و ناراحت میکنه و اخماش در همه. با ترشرویی در خیابان راه میره و فوراً عصبی میشه و با دیگران میجنگه چون روزه است. اما این روزه نیست.
1: دقیقاً. برادر یوسف آیه 7 میگه سالها پیش وقتی اورشلیم کامیاب و پر از جمعیت بود و شهرهای اطراف و جنوب آن هم مسکونی بودند، به وسیله انبیای پیشین همین هشدارها را به شما دادم. میخوایم بدونیم کلام انبیای پیشین چی بود؟
0: انبیایی که پیش از تبعید زندگی می کردن، مردم رو به توبه، کنار گذاشتن شرارت و اکتفا نکردن به ظواهر مذهبی بیهوده دعوت کردند. اما به این دعوت گوش ندادن. مثلا چه کسانی؟ یکی از معروفتریناشون کلام نبوتی ارمیا در فصل 7 بود. اون از آیه 4 میگه: دیگر این کلمات فریبنده را باور نکنید و نگویید این معبد بزرگ خداوند است، این معبد بزرگ خداوند است. اونا می گفتن ما به معبد رفت آمد می کنیم، همه ما مراسم معبد خداوند را انجام می دیم. روش زندگی خود را تغییر دهید، این کارها و روشها را دیگر ادامه ندهید و با یکدیگر از روی انصاف رفتار کنید. حق غریبان، یتیمان و بیوه زنان را پایمال نکنید. از کشتن مردمان بیگناه در این سرزمین اجتناب کنید. ببینید چقدر این شرارت ها عظیمن. همچنان در ظاهر تشریفات انجام میدن، به معبد میرن، قربانی تقدیم میکنن و روزه میگیرن. اونا خون بیگناهان رو میریزن. از کشتن مردمان بیگناه در این سرزمین اجتناب کنید. خدایان دیگر را پرستش

0: نکنید، چون این کار موجب نابودی شما خواهد شد. اگر مسیر زندگی خود را تغییر دهید، من اجازه می دهم به زندگی خود در این سرزمینی که برای همیشه به اجدادتان داده بودم زندگی کنید. پس خداوند از طریق انبیای پیشین اعلان کرد، اما گوش ندادن و نتیجه شد تبعید.
1: درسته. برادر یوسف، مشخصه که جواب خداوند به سوالات اونا این بود که روزی شما ظاهریه و خوردن و نخوردنتونم ظاهریه و هیچ ارتباطی به خداوند نداره. اونا برای خداوند روزه نگرفتن، برای خوشنودی و جلال خدا هم چیزی نخوردن، بلکه همه اینا حول محور مصلحت‌هاشون بود. سوال اینه، کلام چگونه به ما هشدار میده که به دام ریا و دورویی نیفتیم یا فریب ظواهر رو نخوریم و با این دلایل نادرست روزه نگیریم، پرستش یا هر کار دیگه ای انجام ندیم در حالی که دل ما از آنچه خدا میخواد دوره؟
0: به نظرم با ارزشترین افتخار مسیحی که در عهد جدید به ما داده شده و والاترین کارهایی که خدا به ما سپرده، مثل به یاد داشتن مرگ خداوند از طریق تکه کردن نان، باید همیشه با وضعیت روحانی همراه باشه تا خدا رو خوشنود کنه. در غیر این صورت، اعمال ما فقط تشریفاتیه که باعث خشم خدا میشه. هر چقدر افتخار و امتیاز کسانی که به خداوند نزدیک میشن بیشتر باشه، مسئولیتشون سنگین تره. مثلا نمیتونیم بدون تعهد در کلیسا سرود بخونیم و عشقمونو به خداوند ابراز کنیم، در حالی که به دنیا دل بستیم و کل هفته رو غرق در خودمون باشیم و برای به دست آوردن پول زیاد مشکل ایجاد کنیم. این افراد در دلشون طمع دارن. خداوند فریب کلام تو خالی ما رو نمیخوره.
1: بله، درسته. خداوند قدر کوچکترین کارهای خالصانه رو میدونه. من حرفی که خداوند به مریم از بیت انیا زد و تکرار میکنم. چند روز قبل از صلیب مریم گلابدانی رو شکست و عطر گرانبها رو بر پاهای عیسی ریخت و پاهای خداوند رو باهاش مسح کرد. وقتی خداوند دید که اونو توبیخ میکنن، در مرقس 14 گفت: با او کاری نداشته باشید، چرا او را ناراحت میکنید؟ او کار خوبی برای من کرده است. کسی که نان رو پاره میکنه نزد کی داره میره؟ یادتونه عیسی گفت این را به یاد من انجام دهید؟ آیا برای دیگران میکنم یا برای خداوند؟ کسی که خدمت میکنه، هر خدمتی، آیا برای خداوند یا دلایل دیگه ای داره؟ خب عزیزان شنونده، به انتهای برنامه رسیدیم. ممنونم برادر یوسف، خداوند بهتون برکت بده.
0: ممنونم از شما خواهر سنم، خداوند به شما هم برکت بده.
1: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل لوقا فصل 21. عیسی به اطراف نگاهی کرد و ملاحظه فرمود که دولتمندان هدایای خود را به صندوق بیت المال معبد می‌ریزند. همچنین متوجه بیوه زن بسیار فقیری شد که 2 ریال به داخل آن انداخت. عیسی فرمود: بدانی که در واقع این بیوه زن فقیر بیش از همه پول داده است، چون آنان از آنچه که برای آن مصرفی نداشتند دادند، اما او با وجود تنگ دستی تمام خرج معاش خود را داده است. عده‌ای درباره معبد بزرگ گفتگو می کردند و سنگ‌های زیبا و هدایایی که بانها تزیین شده بود تعریف می کردند. عیسی فرمود: و اما درباره این چیزهایی که بانها خیره شده اید، زمانی خواهد آمد که هیچ یک از سنگ‌های آن روی سنگ دیگری نخواهد ماند، همه زیر رو خواهند شد. آنها پرسیدند: ای استاد، این اتفاق کی خواهد افتاد و علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟ عیسی فرمود: مواظب باشید که گمراه نشوید. بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من او هستم و آن زمان موعود رسیده است. با آنان همراه نشوید. وقتی درباره جنگ ها و اختشاشات چیزی میشنوید نترسید. این چیزها باید اول اتفاق بیفتند، اما آخر کار به این زودی ها نمی رسد. و افزود: ملتی با ملت دیگر و مملکتی با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد. زمین لرزه های سخت پدید می آید و در بسیاری از نقاط خشکسالی و بلاها و در آسمان علامتهای وحشت‌آور و شگفتی‌های بزرگ دیده خواهد شد. اما قبل از وقوع این همه شما را دستگیر خواهند کرد و به شما آزار خواهند رسانید. شما را برای محاکمه به کنیسه‌ها خواهند کشانید و به زندان خواهند انداخت. شما را به خاطر اینکه نام من بر شما است پیش پادشاهان و فرمانروایان خواهند برد و این فرصتی برای شهادت دادن شما خواهد بود. لازم نیست که جوابهای خود را قبلاً حاضر کنید، چون خود من به شما قدرت بیان و حکمتی می دهم که هیچ یک از مدعیان قدرت مقاومت و تکذیب را نداشته باشند. حتی والدین و برادران و خیشاوندان و دوستانتان شما را به دام خواهند انداخت. آنها عده‌ای از شما را خواهند کشت و به خاطر نام من که برخورد دارید همه از شما رویگردان خواهند شد، اما موی از سر شما کم نخواهد شد. با پایداری جانهایتان را رهایی خواهید داد. اما هر وقت اورشلیم را در محاصره لشکرها می‌بینید، بدانید که ویرانی آن نزدیک است. در آن موقع کسانی که در یهودیه هستند باید به کوهستانها بگریزند و آنانی که در خود شهر هستند باید آن را ترک کنند و کسانی که در حومه شهر هستند نباید وارد شهر شوند، چون این از آن زمان مکافات، در آن زمان که تمام نوشته های کتاب مقدس به حقیقت خواهد پیوست. وای به حال زنانی که در آن روزها باردار یا شیرده هستند، چون پریشان حالی شدیدی در این زمین رخ خواهد داد و این قوم مورد خشم و غضب الهی واقع خواهد شد. آنان به دم شمشیر خواهند افتاد و به اسارت به تمام کشورها خواهند رفت و اورشلیم تا آن زمان که دوران ملل بیگانه به پایان نرسد پایمال آنان خواهد بود. در خورشید و ماه و ستارگان علامتها ظاهر خواهد شد. در روی زمین ملت‌ها از قرش دریا و خروش امواج آن پریشان و نگران خواهند شد. آدمیان از وحشت تصور آنچه بر سر دنیا خواهد آمد از هوش خواهند رفت و قدرت‌های آسمانی به لرزه خواهند افتاد. آن وقت پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابر می‌آید. وقتی این چیزها شروع شود شما راست بایستید و سرهایتان را راست نگاه دارید، چون رستگاری شما نزدیک است. عیسی برای آنان این مثل را آورده گفت: به درخت انجیر و یا درختان دیگر نگاه کنید. به محض اینکه می‌بینید جوانه می‌زند، می‌دانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق وقتی که وقوع این چیزها را می‌بینید، مطمئن باشید که پادشاهی خدا نزدیک است. یقین بدانید که پیش از درگذشت نسل حاضر همه اینها رخ خواهد داد. آسمان زمین از بین خواهد رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. مراقب باشید و نگذارید دلهای شما با پرخوری و مستی و اندیشه های دنیوی تیره و تار شود. چون آن روز بزرگ ناگهان فرا می رسد. آن روز مانند دامی بر سر همه آدمیان در سراسر دنیا خواهد افتاد. پس گوش به زنگ باشید و تر تمام اوقات دعا کنید تا قدرت آن را داشته باشید که همه رنج هایی را که به زودی پیش می آید پشت سر بگذارید و در حضور پسر انسان بیستید. عیسی روزها را به تعلیم در معبد اختصاص داده بود و شبها از شهر خارج می شد و شب را در کوه زیتون به صبح می آورد و صبحگاهان مردم برای شنیدن سخنان او در معبد اجتماع می کردند.

بیشتر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: وقتی که دیگران تو را ناامید می کنند به بالا نگاه کن. روز 45 از شماره 3 نان روزانه ما. قوم من عنوان و اول پتروس باب 2 آیات 1-10 متن امروز ما از کلام خداست. والدین دختر بچه‌ای به خاطر رفتار بد او را تنبیه کرده بودند. آنها او را وادار کردند که تنها در گوشه اتاق نهارش را بخورد. آنها به او هیچ توجهی نمی کردند تا وقتی که دعایش که قسمتی از مزامیر 23 بود را شنیدند. سفره‌ای برای من نزد دشمنانم می گسترانی. داستان جالبی است، اما برخی مواقع خانواده ما می تواند علارغم انتظارمان دشمن ما باشد. حتی بعضی وقتها خانواده روحانی ما در کلیسا ناامیدمان می کنند، اما اگر تمرکزمان را تغییر دهیم می توانیم این فکر ابلهانه که دیگران همیشه انتظارات پر ادعایمان را برآورده بکنند فراموش کنیم. به جای اینکه بر دیگران تمرکز کنیم، می توانیم امید را در پس این حقیقت که ما به وسیله ایمانمان به مسیح فرزندان خدا هستیم به دست آوریم. او ما را برگزیده است و ما را قوم برگزیده خود گردانیده است. خداوند ما را در خانواده خود خوانده است و مطمئن هستیم که هیچ وقت رابطه ایمان با او مختل نخواهد شد. او هرگز با ما همچون یک دشمن رفتار نخواهد کرد. وقتی دیگران ما را ناامید می کنند، به جای اینکه دل سرد شویم، بهتر است که دیدمان را تغییر دهیم و به یاد آوریم که ما فرزندان خدایی هستیم که به مسیح ایمان داریم و به واسطه او عزیز و محبوب شده ایم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم به خواندن کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح می پردازم. عیسی بر روی صلیب جان می سپارد. وقتی عیسی در بالای صلیب جان می داد، معنی واقعی عید فیس انجام می گردید، یعنی عیدی که 1500 سال به طور مرتب نگهداری می شد و طی آن گوسفندان زیادی را قربانی می کردن. عیسی مسیح خون خود را به جای گناهکاران ریخت تا آنها از مجازات گناه آزاد شوند. عیسی بر روی صلیب تمام شرارتها و گناهان جهان را بر خود گرفت. در وقت ظهر تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا 3 ساعت ادامه داشت. در ساعت 3 بعد از ظهر عیسی با صدای بلند گفت ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی خدای من خدای من چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از حاضران وقتی این را شنیدند گفتند نگاه کنید او الیاس را صدا می کند. یکی از آنها دوید و اسفنجی را از شراب ترشیده پر کرد و روی نی گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت بگذارید ببینیم آیا الیاس می آید او را پایین بیاورد. انجیل مرقس فصل 15 آیات 33 تا 36. عیسی آخرین کلمات را در ساعت 3 بعد از ظهر بر زبان راند. ای پدر روح خود را به تو تسلیم می کنم. انجیل لوقا فصل 23 آیه 46. و سپس با صدای بلند فریاد کرد تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. انجیل یوحنا فصل 19 آیه 30. کاری که عیسی برای انجام آن به جهان آمده بود اکنون تمام شد. او شیطان را شکست داده و جان خود را به خاطر بسیاری فدا کرده بود و می توانست بعد از 3 روز به وسیله رستاخیز از مرگ این حقایق را به پیروان خود اعلام نماید. ولی قبل از بررسی مفهوم و نتایج پیروزی عظیم عیسی مسیح بر مرگ باید با نقل وقایع روشن سازیم که عیسی واقعا جان داد و مدفون گردید، زیرا این موضوع پایه و اساس مسیحیت است. چند واقعه به سرعت یکی بعد از دیگری روی داد. وقتی عیسی فرمود تمام شد، در آن لحظه پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا به پایین 2 پاره شد و چنان زمین لرزه‌ای شد که تخت سنگ‌ها شکافته و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خفته بودند برخاستند و از قبرهای خود بیرون آمده بعد از رستاخیز عیسی به شهر مقدس وارد شدند و بسیاری از مردم آنان را دیدند. وقتی افسر رومی و افراد او که به پاسداری از عیسی مشغول بودند زمین لرزه و همه ماجرا را دیدند بسیار ترسیدند و گفتند بدون شک این مرد پسر خدا بود. انجیل متی فصل 27 آیات 51 تا 54. عده ای از زنان که عیسی را خدمت می کردند و به دنبال او از جلیل آمده بودند در آنجا حضور داشتند و از دور ناظر جریان بودند. در میان آنان مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر پسران زبدی دیده می شدند. آیات 55 و 56. جمعیتی که برای تماشا گرد آمده بودند وقتی ماجرا را دیدند سینه زنان به خانه های خود برگشتند. آشنایان عیسی با زنانی که از جلیل همراه او آمده بودند همگی در فاصله دوری ایستاده بودند و جریان را می دیدند. انجیل لوقا فصل 23 آیات 48 و 49. شاهدان عینی واقعه را چنین شرح می دهند. چون روز جمعه با روز تهیه فیس مصادف بود و یهودیان نمی خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن 3 را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند
و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید و شهادت او راست است. او حقیقت را میگوید تا شما نیز ایمان آورید. چنین شد تا پیشگویی کتاب مقدس که میفرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد، و در جای دیگر میفرماید آنها به کسی که نیزه زده اند نگاه خواهند کرد. بعد از آن یوسف رامعی که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. انجیل یوحنا فصل 19 آیات 31 تا 38. پیلاتوس باور نمی کرد که عیسی به این زودی مرده باشد. پس به دنبال سروانی که مأمور مصلوب کردن عیسی بود فرستاد و از او پرسید آیا او به همین زودی مرد؟ وقتی پیلاتوس از جانب سروان اطمینان یافت به یوسف اجازه داد که جنازه را ببرد. انجیل مرقس فصل 15 آیات 44 و 45 یوسف رامعی به تصمیم شورا و کاری که در پیش گرفته بودند رأی مخالف داده بود. او از اهالی یک شهر یهودی به نام رامه بود و از آن کسانی بود که در انتظار پادشاهی خدا به سر می بردند. انجیل لوقا فصل 23 آیه 51 وقتی شورای مذهبی یهود رأی داده بود که عیسی اعدام شود، دو نفر مخالف بودند. یکی از آنها نیقودیموس نام داشت که یک شب به ملاقات عیسی آمده بود. در میان تمام ملل بعضی از مردان و زنانی که دارای مسئولیت‌های مهم اجتماعی می‌باشند عیسی و تعالیم او را تحسین می‌کنند، ولی ترس باعث می‌شود که آنها هم مانند یوسف رامعی و نیقودیموس اعتقاد خود را مخفی نگاه دارند. اما وقتی وضع بحرانی پیش می‌آید که مستلزم اقدامی از طرف آنها می‌باشد، در آن موقع محبت خود را نسبت به عیسی نشان می دهند. عیسی در قبر دفن می شود. این دو نفر یعنی یوسف رامعی و نیقودیموس اقدام لازم برای تدفین عیسی را انجام دادند. شاهدان عینی در این مورد چنین می گویند. پس یوسف رامعی آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد آورد. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه کتانی با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باقی بود و در آن باغ قبر تازه قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون شب عید فس بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، عیسی را در آنجا دفن کردند. انجیل یوحنا فصل 19 آیات 38 تا 42. قوانین شدید مذهبی اجازه نمیداد در شنبه که از غروب روز جمعه شروع میشد کاری انجام شود. احتمال دارد وقتی یوسف رامعی موفق شد اجازه پایین آوردن جسد را به دست آورد، حدود ساعت 4 بعد از ظهر بود. پس برای اینکه کار زودتر تمام شود، عیسی را در مقبره قارمانندی که یوسف رامعی احتمالاً برای خانواده خود ساخته بود دفن کردند. سنگ بزرگی که به سنگ آسیا شباهت داشت بر در غار غلطانیده شد. در انجیل شریف می‌خوانیم زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند. آنها مقبره و طرز تدفین او را دیدند، سپس به خانه رفتند و حنوط و عطریات تهیه کردند. انجیل لوقا فصل 23 آیات 55 و 56 فرصت نبود که مراسم تدفین به طور کامل انجام شود، زیرا سبت در ساعت 6:30 بعد از ظهر روز جمعه شروع می شد.
دوستان عیسی در نظر داشتند که سحرگاه روز یکشنبه بر سر قبر برگردند و مراسم تدفین را تکمیل نمایند. هیچ یک از آنها فکر نمی کردند که عیسی دوباره زنده خواهد شد. معلوم می شود که آنها به خوبی متوجه نشده بودند که عیسی در تعالیم خود بارها به رستاخیز خود اشاره کرده بود. پیلاتوس دستور می دهد قبر را مهرموم نماید. سران کاهنان و فریسیان به طور دست جمعی پیش پیلاتوس رفته گفتند عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور بفرما تا روز سوم قبر تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. پیلاتوس گفت شما می توانید نگهبانانی در آنجا بگمارید. بروید و تا آنجا که ممکن است از آن محافظت کنید. پس آنها رفته قبر را مهرموم کرده و پاسدارانی در آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی کنند. انجیل متی فصل 27 آیات 62 تا 66. طبق اراده خداوند متعال دلایل و شواهد حقیقی بودن مرگ و تدفین و رستاخیز عیسی مسیح حفظ شده است. گروهی از نگهبانان آموزش یافته از قبر مهرموم شده محافظت می کردند. امکان نداشت کسی بتواند به قبر دست بزند زیرا مهرموم شده بود. قبلن یک سرباز رومی به وسیله نیزه زدن به عیسی اطمینان پیدا کرده بود که او مرده است. عیسی مسیح پیشگویی فرموده بود که در سومین روز مرگ خود زنده خواهد شد. روزها را از غروب تا غروب بعدی حساب می کردن. در اولین روز از این 3 روز یعنی در روز جمعه در حدود ساعت 3 بعد از ظهر عیسی مرده و بعدن دفن شده بود. در دومین روز یعنی روز شنبه که در آن موقع 7th روز هفته بود همه چیز آرام بود و شاگردان عیسی بسیار افسرده و از مرگ پیشوای خود ماتم زده بودند. روز سوم به آرامی شروع شد. در تمام این مدت نگهبانان طبق مقررات به موقع عوض می شدند و مشغول پاسداری بودند. در اولین ساعات بامداد روز یک شنبه قبل از طلوع فجر واقعی بسیار عظیم روی داد که جریان تاریخ بشر را به کلی دگرگون کرد. اولین روز هفته جدید، آغاز عصر جدید، پیروزی بر مرگ، عیسی مسیح از قبر برمی‌خیزد. وقایع مهم تاریخی که اکنون به ذکر آنها می‌پردازیم به قدری حیاتی هستند که تمام مشتاقان حقیقت باید در مورد آنها توجه مخصوص داشته باشند. 2 گروه از زنان روغنهای معطری را که برای تدهین بدن عیسی لازم بود خریداری و آماده کردند. آنها تصور می کردند که جسد عیسی را در غاری که مقبره وی بود خواهند یافت. احتمال دارد که آنها اطلاع نداشتند که پاسدارانی برای نگهبانی قبر گماشته شدند. آنها در این فکر بودند که چه کسی به آنها کمک خواهد کرد که سنگ بزرگ مدخل غار را کنار بزنند و به قبر داخل شوند. وقتی سالومه و همراهان وی از جمله مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب صبح خیلی زود به طرف قبر حرکت کردند، آنها به یکدیگر می‌گفتند کی سنگ را برای ما از جلوی قبر خواهد غلطانید. انجیل مرقس فصل 16 آیه 3. در همان موقعی که آنها به راه افتاده بودند ناگاه زمین لرزه شدیدی رخ داد زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شده به سوی سنگ آمد و آن را به کناری غلطانیده

اش مانند برف سفید بود. از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند. انجیل متی فصل 28 آیات 2 تا 4. فرشته خداوند سنگ بزرگ را از جلوی قبر به کناری زده بود تا همه ببینند که جسد مسیح در آنجا نیست. وقتی زنان در آن سحرگاه به قبر نزدیک شدند، متوجه گردیدند که حتماً اتفاقی روی داده است. آن زنان که متحیر گشته بودند از مریم مجدلیه درخواست کردند با سرعت برگردد و پتروس و یوحنا را به آنجا بیاورد. سایر زنان احتمالاً با ترس و تشویش دور از قبر در حال انتظار ایستادند. انجیل شریف می‌فرماید که مریم مجدلیه دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می‌داشت، یعنی یوحنا، رفت و به آنها گفت خداوند را از قبر برده‌اند و نمی‌دانیم او را کجا گذاشتند. انجیل یوحنا فصل 20 آیه 2. بعد از مدتی که هوا به تدریج روشن می‌شد، سالومه و مریم مادر یعقوب با ترس و لرز به قبر نزدیکتر شدند و فرشته دیدند. آنگاه فرشته به زنان گفت نترسید، می‌دانم که به دنبال عیسی مصلوب می‌گردید. او اینجا نیست، چنان که خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید و زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و قبل از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید. آنها با عجله و ترس و در این حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند. انجیل متی فصل 28 آیات 5 تا 8. در همان زمان گروه دوم زنان که احتمالاً یونا هم جزو آنها بود بر سر قبر آمدند، در حالی که از جریان بیخبر بودند. آنها حنوتی را که تهیه کرده بودند با خود آوردند. آنها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار غلتانیده شده و وقتی به داخل رفتند از جسد عیسی اثری نبود. مردد در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباس‌های نورانی در کنار آنان قرار گرفتند. زنان وحشت کردند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند چرا زنده را در میان مردگان می‌جویید؟ او اینجا نیست، بلکه زنده شده است. آنچه را که در موقع اقامت خود در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید که چطور پسر انسان می بایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم قیام کند. آن وقت زنان سخنان او را به خاطر آوردند و وقتی از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به 11 حواری و دیگران گزارش دادند. اما موضوع به نظر آنان مهمل و بی‌معنی آمد و سخنان آنان را باور نمی کردند. انجیل لوقا فصل 24 آیات 1 تا 9 و آیه 11. در حالی که آنها هم به سرعت می رفتند که خبر زنده شدن عیسی را اطلاع دهند، پتروس و یوحنا و به دنبال آنها مریم مجدلیه با عجله به طرف قبر خالی می شتافتند. انجیل شریف می فرماید که وقتی مریم این خبر باور نکردنی را به آنها داد، پتروس و آن شاگرد دیگر یعنی یوحنا به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت

آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 3 تا 10. در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو دنبال خواهم کرد.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
2: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس رسول ما رو به یاد یک واژه دیگه هم میندازه که زیاد در رساله به کار رفته و اون واژه فیض هستش. ما هرگز نباید فراموش کنیم که فیض خداست که ما را نجات میده. فیض خداست که ما را حفظ میکنه. من هیچ موقع در مسیحیت ما قهرمان بازی نداریم که بگیم من به خاطر عیسی مسیح از همه بیشتر زحمت کشیدم. این فیض خداست که استعدادو داده که من زحمت بکشم. پس بازم باید توجه ما به فیض خداوند باشه. در باب 5 آیه 12 پتروس تاکید بر فیض خدا میکنه. فیض در تمام بابهای این رساله به کار رفته. خیلی جالبه. باب 1 آیه 2 میگه فیض. آیه 10 میگه فیض. آیه 13 میگه فیض. باب 2 میرید آیه 19 با صحبت از فیض میکنه که در فارسی ثواب ترجمه کرده. همون لغتیه که در یونانی باز فیض میگه. باز در باب 2 آیه 20. باب 3 آیه 7. باب 4 آیه 10. باب 5 آیه 5. و همینطور آیات 10 و 12. در هر بابی پتروس رسول از فیض خدا صحبت میکنه و به قول پولس در باب 2 قرنتیان باب 12 آیه 1 تا 10 من اینجور کردم اونجور کردم به خاطر عیسی مسیح. بعد میگه خودش هم مثل که متوجه میشه که زیاد گفته من میگه اما نه من ها، فیض خدا که در من بود. چقدر عالیه فیض خدا که در من بود که همیشه منو فروتن نگه داره، حتی در جفاها هر سختی که من میکشم. ای خدا اگه فیض تو نباشه من چگونه میتونم این سختی ها رو بکشم؟ پس همه جلال از آن خداوند هست و من فقط در اینجا این فیض را یافتم که به خاطر او زحمت بکشم. خدا در واقع لطف کرده به من که اجازه میده که من زحمت بکشم به خاطرش. آمین. پس فیض خدا ما را نجات میده طبق افسوسیان باب 2 آیه 8 تا 10. فیض خدا ما را تقویت میکنه دوم قرنتیان باب 12 آیه 1 تا 10 اونجا که پولس رسول میگه فیض تو منو کافی است در مشکلات. فیض خدا ما را در مشکلات یاری میده تا خدا را خدمت بکنیم اول قرنتیان باب 15 آیه 9 و 10 و بالاخره هرچه با فیض خدا آغاز بشه به جلال منتهی میشه رساله اول پتروس باب 5 آیه 10. پس همه چی فیضه. از اون ابتدا که ما نجات پیدا میکنیم تا به آسمان میریم فیض خداست که این کار را برای ما میکنه.
0: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: ای خدا یکتا و ای ایزد توانا، تو را شکر سپاس میگوییم که تو خدای عادل، خدای مقدس و خدای محبت هستی و فریادرس عادلان و مظلومان و یتیمان و بیوه زنان و محتاجانی. تو را شکر میگوییم که امروز نیز دعای آنان که صادقانه و از روی ایمان به درگاهت بیایند میشنوی و مستجاب میکنی. ای قدوس مهربان و ای پدر آسمانی، تمنا این که در این ساعت که افکار و توجه خود را به سوی تو معطوف می کنیم، ما را به وسیله کلامت و به وسیله حضورت به درگاهت پذیرا باش و به ما خیشتن را بیشتر مشهود بگردان و ما را با تعلیم دادنمون ای خداوند در این زندگی کوتاه یاری و هدایت نما تا در نور روی تو قدم برداریم، زیرا ای خداوند طالب تو هستیم. میخواهیم به تو نزدیک تر شویم، بیشتر تو را بشناسیم و بیشتر با تو مصاحبت داشته باشیم. همچنین ای پدر آسمانی، برای عزیزانی که در طلب تو هستند اما بر سر دو راهی قرار گرفتند دعا میکنیم که در این ساعت راه زندگی ابدیت را بر ایشان مکشوف بگردان تا در آرامی و آسایشی که تو عطا میکنی عمر خود را به سر بیاورن. این دعا را به نام و به شایسته یگان منجی زنده، یعنی عیسی مسیح که تنها منجی ما انسان ها می باشد می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی زندگی و نبوت های اشعیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس. برادران عزیز و دوستان گرامی و شنوندگان با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. دعا می کنم که در عنایات خداوند یکتا، خالق محبت و پدر آسمانی، روزهاتون رو در شادی به سر بیاورید و هرگز ایمانتون رو نسبت به او از دست ندهید و هیچ وقت نسبت به محبت او مخصوصا به خودتون شک نکنید. زیرا وقتی شک و تردید در وجودمون باشه، آن وقت قادر نخواهیم بود که به قدرت و حضور پرجلالش در زندگی روزمره خودمون پی ببریم. زیرا شک از حملات و وسوسه های اهریمنیه که به وسیله آن میخواهد اعتماد و ایمان ما انسانها را از خدا سلب نموده و آدمی را متکی به خودش و چیزهای ظاهری بکنه. بله دوستان، شک و تردید چشمان ما را از قدرت خدا، از حضور خدا، از الطاف خدا در زندگی روزمرمون میبنده و در نتیجه تمایلی به پیروی کردن از او نداریم. باشد که امروز هر نوع شک و تردید را به نام مسیح زنده از خودتون دور کنید و همیشه بیاد داشته باشید که خداوند شما را دوست دارد، به مراتب برتر و پرقدرتر و بزرگتر از هر نیرویی است که در این عالم هستی وجود دارد. خداوند تمام نیروها و تمام آینده را در اختیار خود دارد، از جمله من و شما را. پس اگر در ایمان به او زیست کنیم، با چشمان بصیرت قادر خواهیم بود که جلال او را در زندگیمون مشاهده کنیم. انبیای خدا وقتی با ایمان به سوی خدا توجه نمودن، آن وقت بود که قادر بودن جلال خدا را مشاهده کنند و صدای پر جلال و ملکوتی او را بشنوند. و امروز نیز من و شما از همان را قادر هستیم که نه فقط جلال خدا را مشاهده کنیم، بلکه گفتارش را بشنویم و حضورش را نیز در کنار خود احساس کنیم. اشعیای نبی که 700 سال قبل از میلاد عیسی مسیح میزیسته، نمونه بسیار خوبی میتونه برای من و شما باشد که چگونه خداوند به او بصیرت و بینش درونی یا روحانی عطا میکند تا بتونه جلال و حشمت و شکوه و قدرت و توانایی خالق یکتا را ببیند. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب اشعیای نبی بکشایید تا از فصل ششم درباره یکی از رویاها و مکاشفه‌ای که خدای یکتا از خودش به این نبی عطا می کند آیات را با یکدیگر بخوانیم و از این تجربه روحانی برای بنای ایمان خودمون امروز استفاده کنیم. زیرا دوستان عزیز، در این آیات امروز من و شما می توانیم راه و روش رسیدن به خدا را بیابیم و بدانیم که خداوند چگونه انسانهای ناشایسته را مقبول پسند خود می کند و برای مقاصد آسمانیش به کار می برد. فصل ششم از کتاب اشعیای نبی که 23 قسمت از تورات مقدسه. از نظر تاریخی مفسرین این قسمت از کتاب اشعیا را بخش اول می‌خوانند، زیرا رویای آسمانی و ظهور خدا به او و به اصطلاح عامیانه بعثت او در این فصل نوشته شده و یا دعوت خدا از اشعیا برای نبوت در این فصل بیان گردیده است که توجه شما را به آیات جلب می‌کنم. تمام آیات این فصل صحبت از رویای آسمانی می کند، رویایی که اشعیا از خالق یکتا، خدای نادیده، دریافت می دارد. آیه اول اینطور آغاز می شود: در سالی که عزیا پادشاه مرد، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای وی پر بود. اشعیای نبی همونطور که در این آیه ملاحظه میکنید، در ابتدا ما را با فوت یکی از پادشاهان یهودا یعنی عزیا آشنا میکند. و دوستان، این مطلب اگرچه از نظر ما ممکنه اصلا اهمیتی نداشته باشه و بی اهمیت باشه، ولی از نظر نبی خدا و همچین از نظر تاریخ نویسان مطلبی است بسیار بسیار مهم، زیرا دوره و حتی سالی که رویای آسمانی را دیده است رو برای ما آشکار میکند. عزیا پادشاه نیکوی بود که ترس خدا را در قلب خود داشته و سعی می کرد که از اوامر خدا پیروی کند و
و قوم را نیز به سوی یک تاپرستی تشویق میکرد، هرچند در اطراف او و ملتهای اطراف یهودا همه بت‌پرست بودند و مردم شدیداً تحریک میشدند که همرنگ جماعت باشند. ولی حالا کلام میگوید او میمیرد و او مرده و با مرگ او قوم یهود توجه خود را از خدا برمیگردانند و سعی میکنند که در حقیقت بت پرستی و لذت های دنیا و خواهش های جسم توجه نمایند، چون که میگفتن حالا که پادشاه مرده دیگه کسی نیست رومون فشار بزه و یا به خاطر چه شخصی ما خدا پرست بشیم، بریم کیف کنیم که زندگی کوتاه، بخوریم و بنوشیم و عروسی کنیم و مست بشیم و غم دنیا را از دست بدهیم، فراموش کنیم. ببینید دوستان عزیز، کلام خدا در اینجا به ما نشون میده که چقدر جای تاسفه که مردم ایمانشون رو به خاطر دیگران دارند. به زبان دیگر، شما امروز مذهبی هستی چون که فلان کس مذهبیه و یا چون که نان تو روغن میفته. خیر، مذهب چیزی نیست که بایستی دیگران اون رو در ما به وجود بیاورن. مذهب در کلام خدا میخونیم که یک رابطه شخصی است بین من و شما با خدایمون، یعنی بایستی هر انسان متوجه این حقیقت باشه که ایمان اوست که او را به خدا یکتا متحد می‌گردانه، و اگر ایمان به خدای خود نداشته باشد، اگر این رابطه و مشارکت معنوی با خالقش نداشته باشد، او بر حال گمراهه. حالا می‌خواد پادشاه باشه و یا می‌خواد گدا، می‌خواد مذهبی باشه و یا لامذهب. مفسرین علم الهی معتقدند که در این زمان بود که خداوند روی خود را قوم یهود برمی‌گردانه و در نتیجه جلال خدا عبادتگاه را ترک می‌کنه. و این یگان عبادتگاه خدای یکتا و نادیده که در اورشلیم بود، اکنون تبدیل به ساختمانی بیروح و خالی از حضور خدا می‌گردد. در سالی که عزیا پادشاه مرد، اشعیا احساس می‌کرد که خدا قوم را به خاطر اینکه از او روی برگردانیدند به اسارت می‌فرستد و داوری خواهد کرد. اشعیا احساس می‌کرد که رحمت خدا از قومش برگردانیده است. در چنین حالت و روحیه ناامید و تأسف آور، و مخصوصا وقتی که می‌بینه که جانشین عزیا یک پادشاه لامذهب و خدا نشناسه، اشعیا وارد عبادتگاه یا هیکلی که حضرت سلیمان آن را بنا کرد، عبادتگاهی که حضرت داوود آرزوی بنای آن را داشت ولی سلیمان نبی آن را بنا کرد، میره. در این عبادتگاه بزرگ گوشه خلوتی را می‌یابد تا با خالق خود صحبت کنه، درد دل خیش را، نگرانی های خیش را به خالق خود بگه و خداوند را عبادت کند. اشعیا نگران قوم و مردم و کشورش بود. او می‌خواهد که نگرانی خود را در دعا به درگاه خدا یکتا بیاورد. برای همین است که وارد عبادتگاه مقدس میشه و شروع به پرستش و راز و نیاز با خدای خود میکند. او خدا را مانند پدر آسمانی خود میدانست که میتونست هر چی در دلشه، نگرانی هاش و افسردگی هاش، به حضورش بیاورد. در زبور 29 آیه 9 میگوید که در عبادتگاه جمعیان جلال خدا را ذکر میکنند، و حالا اشعیا شروع به ذکر کردن و عبادت کردن نام خالق تا میکنه و او را جلال میدهد. در حین عبادت بود که اشعیا متوجه میشه که رهبر و پادشاه حقیقی ملتش حقیقتا نمرده، و اگرچه پادشاه دنیوی آنان یعنی عزیا مرده است و ظاهرا کشور بی رهبر می باشه، ولی پادشاه و صاحب و فرمانروای واقعی خود خداوند است، خدای زنده که هرگز نمی میرد و به خواب نمی رود. در حین عبادت بود که اشعیا می گوید من خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل یا عبادتگاه از دامنهای وی پر بود. دوستان عزیز، قبل از اینکه به معنی این آیات بپردازم، لازم میشه که در اینجا یادآوری بکنم که اولا خداوند یکتا، خدای ما مسیحیان و خدای قادر مطلق که ما همیشه نام مقدس او را بر زبان میآوریم، خدایی نیست که صاحب جسمی باشه، خدایی نیست که دیدنی باشه با چشمانمون، خدایی نیست که شکل و ظاهری داشته باشه. اتفاقا در تورات مقدس میگوید که هیچ کس نمیتواند خدا را ببیند و زنده بماند. حالا آنچه که اشعیا در این آیه می فرماید اینه که اشعیا در رویا و یا در مکاشفه آسمانی شاهد جلال پرشکوه و غیر قابل وصف خدای یکتا میشه. حالا برای اینکه به ما توضیح بده و یا به ما بگه که در این مکاشفه چه دیده است،
او از اصطلاحات و لغات محدود بشری استفاده می کند. زیرا فقط و فقط بدین وسیله است که ما انسانهای جسمانی و فانی می تونیم ذره ای از آنچه که او دیده و شاهد آن بوده است درک کنیم و بفهمیم. کلام خدا بارها تایید میکنه که خدا جسم نیست که دیدنی باشد و یا محتاج به تخت یا صندلی نیست که روی آن بنشیند، هاشا، بلکه نبیه خدا این اصطلاحات دنیوی را به کار میبرد تا مقصود خود را بفهماند، همونطور که ما بعضی وقتا در اصطلاحات زبانیمون میگوییم ید الله یا عین الله یا ولی الله. خدا چشم نداره ولی میگیم عین الله. خدا دست مثل ما دستی که نداره ولی میگیم ید الله یا دست خدا به همراهت باد. اینها اصطلاحات دنیوی است که از صحبت از راز روحانی میکند و اشیا اکنون از اصطلاحات جسمانی به کار میبره تا مقصود خود را از این مکاشفه آسمانی برای ما بیان کند. اشیا در لحظاتی که از نظر مردم دنیا کشورش بدون رهبر و در تاریکی بود و تخت پادشاهی خالی بود، حالا شاهد جلال و جبروت و قدرت خدا می شود. می گوید و دیدم. ببینید کلمه دیدم آشکار می کند که اشیا در خواب نبود و یا تصور نمی کرد، یک خیال نبود، بلکه شاهد زنده و شاهد عینی این واقعه بوده است و این نشان میده که این خود خدا یکتا بوده که به او بصیرت باطنی و یا دید معنوی و درونی عطا میکند. چشمان روحانی اشیا را میگشاید تا بتواند چیزهایی را ببینه که هیچ چشم بشری قادر به دیدن آن نمیباشد، چیزهایی که از دید بشری مخفیه. خدا با دادن بصیرت روحانی به اشیا قادر میشه چیزهای روحانی رو به او بفهمانه، چیزهایی که ابدی و ازلی و پایدار و خلل ناپذیر و مقدس میباشن، چیزهایی که مافوق عقل بشری هستن. به وسیله چنین بینشی بود که اشیا شاهد جلال عظیم خدا میشه و در روح قادر است خدا را ببیند دوست عزیز، مقصودم از دیدن این نیست که خدا جسمی داره یا هیکلی یا بدن یا شکل و حتی فرمی داره که اشیا موفق میشه با چشم روحانیان را ببیند. خیر، خدا نه شکل و شمایلی داره و نه فرمی و نه جسمی، بلکه اشیا جلال و عظمت و شکوهی میبینه که فقط مختص به خداونده، شکوه و جلالی که از او جدا نیست و همان گونه که کلام معرف شخصیت و ذات گوینده است، جلالی که اشیای نبی میبیند معرف خدا یکتا میباشد. اگر دقت کنید بدون شک متوجه میشوید که اشیا این جلال آسمانی رو در عبادتگاه مقدس میبیند و یا در حینی که داشت خدا را در عبادتگاه مقدس عبادت میکرد میبینه و متوجه میشه که خدا هنوز قوم را ترک نکرده و این خدا نیست که انسان را بدون دلیل رها میکنه و در کهکشانها آنها را گمراه کرده است. برعکس، یادآور میشه و میبینه که خدا همیشه با مخلوق خود در تماس بوده، مخصوصا با برگزیدگانش، ولی این انسانها هستند که از خدا دور میشند و خدا را ترک کرده و توجهی به خداوند و اعمال او ندارند. وقتی اشیا به عبادتگاه میره و در دعا و عبادت به حضور خدا میاد، اون متوجه میشود که هنوز خداوند حاکم و فرمان روای جهان است. در اطرافش و در کشورش هیچ قدرتی و پادشاهی نبود. شهر در آشوب بود. قوم بی سرپرست بودن. ولی در حکومت خدایی این چنین نیست. خدای ازلی و ابدی، پادشاه سرمدی و جاودانه، همیشه بر مسند حکومت نشسته و او صاحب مطلق است. و دوست عزیز، من و شما نیز باید همیشه این حقیقت ایزدی رو به خاطر داشته باشیم و در مد نظرمون باشه که خداوند سلطان ماست، صاحب ماست، در نتیجه متوجه اعمال ماست و همیشه همه حرکات ما رو در نظر دارد. مطلب دیگری که در آیه 7 آمده است اینه که نه فقط او خدا را مشاهده می کند، بلکه می گوید و هیکل یا عبادتگاه از دامنهای وی پر بود. کلمه‌ای که در اینجا به دامن ترجمه شده یک اصطلاحی است که اشیا برای تشریح مکاشفه و تفسیر آشکار شدن جلال خدا در جسم به کار می‌برد.
به زبان دیگر این اصطلاح دنیوی چندین بار در کلام خدا نیز به کار برده شده که در حقیقت صحبت از جلال خدا می کند. برای نمونه حضرت یوحنا در فصل 12 آیه 41 از انجیل مقدس به ما نشان می دهد که عیسی مسیح وقتی پیام را به سمع مردم می رسانه عده‌ای از مردم او را قبول نکردند زیرا نتوانستند جلال مسیح را درک کنند و یا به آن پی ببرند. و مسیح نیز توجه آنان به را به این آیات اشعیا مبذول می دارد که نمی توانند جلال خدا را ببینند چون فاقد بصیرت روحانی هستند. به زبان دیگر خداوند برای بنده با ایمان و عاشق به خود امتیازات خاصی قائل شده و من و شما نیز امروز می توانیم از این امتیازات بهره‌مند بشیم و بتونیم جلال او را مشاهده کنیم، از این بصیرت و بینش آسمانی بهره‌مند شده و فیض او را درک کنیم و ببینیم. اگر قلب خود را سنگ نسازیم و در ایمان به کلام خدا هیچ شک و تردیدی از خود نشان نداده بلکه با ایمان از او اطاعت کنیم. مفسرین علم الهی دامن را در اینجا با عیسی مسیح یکی می دانند و اصطلاحی است برای نام مسیح و آن را کنایه از مکاشفه خدا در مسیح می خوانند، زیرا همان گونه که ردا یا دامن پاداش علامت جلال و فرمان روای او محسوب میشه، به همان نحو نیز عیسی مسیح مکاشفه و مظهر خدا یکتا در جسم می باشد. در این مورد میشه بحث زیادی بکنیم، اما به خاطر کمی وقت اجازه میخواهم این دنباله آیات رو براتون بخونم. اشعیا از آیه 2 شروع به تشریح این جلال آسمانی و یا دامن آسمانی و شکوهان میکند، به طوری که از آیه 2 الی 4 میگوید:

پیش باز داشت و با دو از آنها روی خود را می پوشانیدند و با دو پایهای خود را می پوشانیدند و با دو پرواز می نمودند و یکی دیگری را صدا زده گفت قدوس قدوس قدوس یهوه سبایوت تمامی زمین از جلال او مملو است و اساس آستانه از آواز او که صدا می زد می لرزید و خانه از دود پر شد. در این آیات حضرت اشعیا به چیزهایی که در اطراف جلال خدا دیده و آن را شنیده است اشاره می کنه. اول صرافین. عرض کنم در مورد این مخلوقات فقط در چند جای کتاب مقدس آن هم به طور بسیار خلاصه اشاره شده، ولی همانطوری که ملاحظه می کنید مخلوقاتی هستند که کارشون ستایش و اعلام جلال و قدوسیت خدا یکتا می باشه. لغت صرافین از سوختن گرفته شده و متضاد کروبین است. صرافین جستجو کننده گناه و آشکار سازنده آن به انسان می باشه، ولی کروبین حالت دفاع از قدوسیت الهی رو دارن. دوستان عزیز در اینجا سوء تفاهم نشه، نه اینکه قدوسیت خدا در خطر باشه که نیازمند دفاع باشه و کروبیان از آن دفاع میکنن، خیر، بلکه مقصود از این جمله اینه که بیان کننده اینه هیچ گناهی به حضور خدای قدوس را نخواهد یافت، و یا این مطلب را اینطور بیان کنیم که هیچ گناهی به حضور خدای قدوس نمیتونه راه پیدا کنه. در کتاب حزقیال نبی و مکاشفه یوحنا ما متوجه میشویم که اینان موجودات زنده هستند که در حضور پرجلال خدا قرار دارند و بیان کننده عظمت و حشمت و توانایی و قدوسیت او میباشند. دوست عزیز، خدا هرگز با بدی کنار نمیاد و هرگز با بدی در زندگی ما نیز کنار نخواهد آمد. خدا خدای قدوس و بیگناهه و از ما که مخلوقان او هستیم انتظار داره همین حالت رو در زندگی خودمون داشته باشیم. این آیات در حقیقت صحبت از قدوسیت عظیم و مطلق خدا می کند. پوشانیدن روح‌های صرافین به وسیله بالهای خودشون خود بیان کننده عظمت و ابهت و قدرت و قدوسیت و پرشکو بودن جلال خدا یکتاست. خدا آنقدر عظیم و قدوسه که حتی این موجودات آسمانی قادر نیستن آن را ببینن و زنده بمانن. آنان روی خود را پوشانیدن چون می دانن شایستگی حضور خدا را ندارن. و ای عزیز من، برای همین است کلام خدا همه ما انسانها را گناهکار می خونه و من و شما را هم گناهکار می دانه، چون خدا ما را مطابق معیار آسمانیش می بینه و من و شما باید مطابق معیار خدا زندگی کنیم، نه معیار انسانی، چون که به خداوند تعلق داریم. آیه 3 و 4 به راستی که بیان کننده قدوسیت و جلال خداست که زبان بشری قادر از بیان و عقل ما قاصر از درک آنه. واقعیت اینه که اگر امروز من و شما این شکوه و جلالی را که حضرت اشعیا از خدا در عبادتگاه مقدس دید ببینیم، دیگر هیچ وقت متکی به قانون و شریعت نیز نخواهیم بود، بلکه از خود بی خود شده آنقدر محو جلال و حشمت او میشویم که در آن غرق شده و خود را گم خواهیم کرد، به طوری که هرگز لحظه آرام و قرار نخواهیم گرفت مگر اینکه در ملکوت پرجلال او قرار بگیریم و به قول صوفی ها خود را مست جلال خداوند کنیم که جز او به هیچ چیز دیگری اهمیت نخواهیم داد. وظیفه صرافین در این آیات اعلام کردن جلال اقدس و قدوسیت خداست. وظیفه‌ای که خدا دوست من به من و شما نیز عطا کرده. ما دوستان برای خدا حتی از این موجودات آسمانی عزیزتر هستیم. خدا به ما این وظیفه شرعی رو عطا کرد که جلال او را توصیف نموده و قدوسیت او را به همه اعلام کنیم. در مزامیر این وظیفه آسمانی به نحو بسیار زیبایی بیان گردیده است، ولی باید یادآور بشم که دستور خداوند از اعلام کردن جلال مقدس او و قدوسیت و پاکی او فقط و فقط به وسیله بیان جملات از دهان ما میسر نیست. البته گفتن این جملات و کلمات لازم و مفیده، ولی خدا میخواد که ما آن را عملا در زندگی خودمون بیان کنیم، آشکار کنیم، عملا به مردم دنیا در باره قدوسیت خدا و عظمت و قدیر بودن او صحبت کنیم و نه فقط زبانن. شاید بپرسید که چطور میشه که من عملا درباره قدوسیت خدا صحبت کنم؟ چطور میشه که عملا قدوسیت خدا را به مردم، به همسایگان، به خانواده هم اعلام کنم و یا نشان بدم؟ دوست عزیز ببین، شما که ایمان داری خدا پاکه، درسته؟ حالا اگر ایمان به این امر داری، پس باید خودت در تمام مراحل

0: داخل زندگیت پاک باشی. اگر این کار را بکنی به مردم میگی که خدا پاکه. حالا آیا ایمان داری که خدا از دروغ و ریا و تظاهر متنفره؟ ایمان داری این مطلبو؟ شاید بگی که بله. خب دوست من اگر ایمان داری پس خودت رو از هر نوع دروغ و ریا و تظاهر دور نگاه دار. حالا آیا ایمان داری که خدا روش زورگویی رو به کار نمیبره بلکه به تو اختیار و اراده داده است؟ اگر واقعا ایمان داری که خدا این صفت رو داره تو نیز باید از این روش جبارانی اهریمنی خودتو دور کنی. فراموش نکن که اعمال شما انقدر در برابر مردم مجسم میشه که به قول معروف به وسیله کارهایت انقدر بلند حرف میزنی که نمیتونم بشنوم چه کلماتی و یا چه موضع‌هایی از دهانت بیرون میآید. عمل کردن و قوت آن بسیار عظیم است دوستان عزیز. عمل کردن قوت بسیار عظیمی دارد. تو خودت پاک و مقدس باش تا مردم به وسیله تو پاکی و قدوسیت خدا پی ببرند. تو خودت صفاتی که خدا دارد پیروی کن تا مردم بدانن که خدایی که می پرستی، خدایی که پیروی می کنی چه صفاتی دارن. راستی دوست من، شما چه عکس العملی در برابر قدوسیت خدا نشان می دهی؟ چون فرصت ما به پایان رسید، اجازه می خواهم که در برنامه آینده عکس العمل اشعیا نبی رو در برابر مشاهده کردن جلال عظیم خدا به سمتون برسونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
3: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، برکات خداوند و منجی من عیسی مسیح را برایتان طلب می‌کنیم. خوشحالیم که می‌توانیم از طریق رادیو حقایق کلام خدا را با شما در میان بگذاریم. در این برنامه پیامی را خواهید شنید که در ارتباط با فصل 13 انجیل متا می‌باشد. این پیام‌ها توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از قسمت‌های مختلف انجیل متا موعظه شده‌اند که برایتان پخش می‌گردند. امیدواریم که از شنیدن این پیام نیز برکت بیابید.

عیسی خداوند تعلیمی که میداد برای این نبود که مردم به هیجان بیاره و تعلیم روانشناسی هم نمیداد. حقایق کلام ابدی خدا را میگفت به طوری که اونهایی که میخواستن بشنوند زندگیشون عوض میشد، اونایی که نمیخواستن بشنوند مخالفت میکردن، قصد کشتنشو میکردن چون خوششون نمیآمد، برای که سخنان او در بعضی موارد به گوش آنها خوشایند نبود. اینجا در انجیل متی باب 13 عیسی خداوند مطالبی را فرموده با مثل. مثل برزگر را نگاه کردیم، بعد مثل کرکاس یا تلخه، این را وقت نشد نگاه کنیم. اجازه بدید از آیه 24 در واقع بخوانیم. متی باب 13 از آیه 24 میگوید: مثلی دیگر به جهت ایشان آورده گفت، ملکوت آسمان مردی را ماند که تخم نیکو در زمین خود کاشت و چون مردم در خواب بودند، دشمنش آمده در میان گندم کرکاس ریخته برفت و وقتی که گندم رویید و خوشه آورد، کرکاس نیز ظاهر شد. پس نوکران صاحبخانه آمده به وی عرض کردند: ای آقا، مگر تخم نیکو در زمین خیش نکاشته ای؟ پس از کجا کرکاس به هم رسانید؟ ایشان را فرمود: این کار دشمن است. عرض کردند: آیا می‌خواهی برویم آنها را جمع کنیم؟ فرمود: نی، مبادا وقت جمع کردن کرکاس گندم را با آنها برکنید، بگذارید که هر دو تا وقت حصاد با هم نمو کنند. و در موسم حصاد دروگران را خواهم گفت که اول کرکاس ها را جمع کرده آنها را برای سوختن بافه ها ببندید، اما گندم را در انبار من ذخیره کنید. تشریح این مثل در آیه 36 پیدا میشه که خود عیسی مسیح این رو برای ما تشریح فرموده، بیان کرده. میگوید: آنگاه عیسی آن گروه را مرخص کرده داخل خانه گشت و شاگردانش نزد وی آمده گفتند: مثل کرکاس مزرعه را به جهت ما شرح فرما. در جواب ایشان گفت: آن که بذر نیکو میکارد پسر انسان است. یکی از لقب‌های مسیح پسر انسان، چون او خداوند بود، جسم پوشید، انسان شد. و مزرعه این جهان است و تخم نیکو ابنای ملکوت و کرکاس ها پسران شریرند و دشمنی که آنها را کاشت ابلیس است و موسم حساد عاقبت این عالم و دروندگان فرشتگانند. پس همچنان که کرکاس ها را جمع کرده در آتش می سوزانند، همونطور در عاقبت این عالم خواهد شد که پسر انسان ملائکه خود را فرستاده همه ای لغزش دهندگان و بدکاران را جمع خواهند کرد و ایشان را به تنور آتش خواهند انداخت، جایی که گریه و فشار دندان بود. آنگاه عادلان در ملکوت پدر خود مثل آفتاب درخشان خواهند شد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. مسئله بسیار زیبا و پرمعناست و خود خداوند اینجا برای ما تشریح فرموده. به طور مختصر میگه مزرعه این دنیاست، این دنیاست، و بعد تخم نیکو اینجا در این مورد کلام خدا نیست، بلکه خود ایمانداران هستند، فرزندان ملکوت، کسانی که به مسیح ایمان میارند، اینها را مسیح اینجا تخم نیکو خوانده. تخم بد یا کرکاس آنها هستند که پسران شریرند، یعنی فرزندان شیطان، یعنی کسانی که ایمان نمیارند و در گناهان خود باقی میمانند. ولی کلمه کرکاس شاید یک مقدار مبهم باشه و مخصوصا عزیزانی که با اصطلاحات کشاورزی آشنایی ندارند، منظور یک نوع گیاه هرز است، علف هرز، در ترجمه تفسیری نوشته علف هرز، و یا در ترجمه دیگری میگه تلخه. و میگویند که در اون سرزمین فلسطین با گندم با هم میروید. البته در ایران هم ما داشتیم یک چیزی که شبیه گندم بود، وقتی سبز میشد با گندم یکی بود، تشخیص داده نمیشد. ولی این تلخه طوری است که میگن وقتی رشد میکنه و دانه میده، دانهاش سیاه، سمی هم هست، پس به درد نمیخوره. دشمنی که اینها را میکاره میگه شیطانه. موسم حساد یا درو، زمان درو، عاقبت این دنیاست، روز داوریه. عزیزان، روز داوری خواهد آمد. دنیای ما باید یک روز حساب بده. مسیح میاد و او داوری خواهد کرد. دروندگان فرشتگانند، تنور آتش جهنم است. در اینجا ایمانداران به آن تخم نیکو، به آن
بذر خوب تشبیه شدند، ولی کسانی که بی‌ایمان هستند و مسیح را نمی‌پذیرند، یا حتی آنهایی که ظاهراً اسم مسیح را می‌آورند اما در گناه زندگی می‌کنند، اینها ایمانداران دروغین هستند و اینها سمی‌اند. بعضی وقتا ما می‌خوایم که جدا کنیم ولی نمی‌شه جدا کرد. مشکله. خود خداوند به موقع جدا خواهد کرد. کلیسا هر چقدر هم مقدس باشه، هر چقدر هم سعی بکنه که این تلخه‌ها را جدا بکنه، نمیشه. باید دعا کنیم که خود خداوند این کار را بکنه و این کار را خواهد کرد. خداوند ایمانداران حقیقی را در کلیساش گذاشته و او میخواد که همه اشخاص واقعا به ایمان حقیقی برسند. اما متاسفانه همه این کار را نمی کنند. مردم فکر میکردند که کشور امریکا مسیحیه، اروپا مسیحیه. هیچ کشوری مسیحی نیست، هیچ مملکتی مسیحی نیست متاسفانه. در این مملکت مسیحی زیاده، خدا را شکر. مسیحیان خوب خیلی زیادند. ایمانداران پر از روح القدس وجود دارند. مردمان بسیار با محبت اینجا هستند، وجود دارند. ولی همه مردم اینطوری نیستند. همه مسیحی نیستند. همه با مسیح آشنایی ندارند. حتی اگه به خیلی از کلیساها برید بگید که آیا زندگی شما عوض شده، عیسی مسیح عوض کرده، گناهانتون بخشیده شده، خیلی ها میگن چی دارید میگید؟ نمیفهمیم چی میگید. ولی عده‌ای هم میگن بله، بله، ما نجات یافتیم، با خون عیسی مسیح شسته شده. پس حتی در کلیساها هم دو جور میبینیم. و دعای من اینه که همه عزیزان که اینجا هستید جزء اون گروهی باشید که جوابتون مثبت باشه. خوب و بد در کنار هم رشد میکنند، ولی زمان درو، زمان آمدن عیسی مسیح، اینها از هم جدا خواهند شد. بعضی ها میخوان کلیسای خوب و کامل پیدا کنند. کلیسای ایرانیان کلیسای کاملی نیست. فقط موقعی که مسیح بیاد و اینجا سلطنت بکنه، همه کلیساها، کلیساهای واقعی، پاک و تصفیه خواهند شد و کامل خواهند شد. اما فعلا این کلیسا کامل نیست و هیچ کلیسای دیگری هم کامل نیست. اگر لطفاً کلیسای کامل و بی عیبی پیدا کردید، بهش ملحق نشید. میدونید چرا؟ چون لکه‌دارش میکنید، خرابش میکنید. وجود نداره کلیسایی که هیچ عیبی نداشته باشه، وجود نداره. کلیساهای خوب هستند ولی در اونها هم کرکاس یا این تلخه پیدا میشه. آدمهای ریاکار در همه جا هستند. بعضیا میگن که در کلیسا آدمهای ریاکار هستند، مردم ریاکارن. نه، همه ریاکار نیستند. فکر میکنم بعضی از ماها ریاکار نیستیم. به فیض خداوند خیلی از ایمانداران واقعا با صفا و صمیمیت و صداقت زندگی میکنند. ولی در کلیسا ممکنه آدمهای ریاکار هم باشند. همه جا هستند. اینها تلخه هستند و خود خداوند به حساب تلخه خواهد رسید. پولس رسول در کولوسیان باب 3 آیه 4 میگوید چون مسیح که حیات ما ظاهر شود، شما نیز با او در جلال ظاهر خواهید شد. چه روز باشکوهی خواهد بود آن روزی که عیسی مسیح ظاهر بشه، آن روزی که او بیاد داوری بکنه. ایمانداران واقعی مثل آفتاب خواهند درخشید، چون آفتاب عدالت بر اونها میتابد که خود عیسی مسیح است. طبق کتاب ملاکی باب 4 میگه آفتاب عدالت بر شما طلوع خواهد کرد و خود او فرمود شما نور عالم هستید. اونایی که مسیح در قلبشون ساکن شده نور خواهند داد. الان هم باید نور بدهند. بعضی ها با لباس مبدل به کلیسا خواهند آمد، قلبشون مبدل نشده. دعای ما اینه که قلب ها مبدل بشه. ما همه را دوست داریم و میخوایم همه بیایند. البته خدا قادر حتی اون تلخه را تبدیل به گندم بکنه. چه بسا بودند اینطوری شده که مدتی اومدند و تلخه بودند ولی بعد عوض شدن، گندم شدند، شیرین شدند. خداوند عوض کرد، چون خدای ما خدای معجزاته و دعای ما اینه. پس از این جهت ما انگشت نمیگذاریم رو کسی و بگیم که تو تلخه‌ای، تو گندمی، تو تلخه‌ای، تو گندم. این داوری را به خداوند واگذار می‌کنیم. بذارید او این کار را انجام بده.
نشانه های کسانی که جز گندم هستند چیه؟ روح خدا در قلب اونهاست و میوه و ثمره زندگی اونها مثل گندم قابل خوردنه، خوشمزه است. در رساله غلاطیان باب 5 آیه 22 و 23 درباره اون ثمره روح صحبت میکنه که محبت، شادی و پرهیزکاری، ایمان و چند تا صفت دیگر ذکر میشه. باید اینها هم دیده بشه. هیجان کافی نیست. ممکنه من اینجا خیلی بپرم بالا پایین برقصم و خیلی جنب جوش به خرج بدم، شما را وادار کنم به هیجان بیارم، ولی اگه زندگیتون در خونه، زن و شوهر با هم، بچه ها با هم، بچه ها با والدین، والدین با بچه ها، در سر کار، در اجتماع، اگه زندگیتون عوض نشده، شادی ندارید، آرامش ندارید، محبت ندارید، اگر زندگیتون پاک نشده، اگر هنوز بعضی ها بدون اینکه ازدواج کنن با هم میخوابن، زناکاری میکنن، اگر جوانان پیروی از هوا و هوس میکنن، یا همینطور چشمتون پاک نشده، این فایده نداره. شما را به رقص هم در بیاریم، هر کاری بکنیم فایده نداره. توجه دارید؟ باید زندگی عوض بشه. آمین. وقتی زندگی عوض شد برای خداوند برقصید. مسئله دیگری که اینجا خداوند ما آورده، متی باب 13 آیه 31 و 32، دو تا آیه است، میگوید بار دیگر مثلی برای ایشان زده گفت: ملکوت آسمان مثل دانه خردلی است که شخصی گرفته در مزرعه خیش کاشت و هر چند از سایر دانه ها کوچکتر است، ولی چون نمو کند بزرگترین بقول است، یعنی بوته است، و درختی می شود، در واقع درختچه است، چنان که مرغان هوا آمده در شاخه‌هایش آشیانه می‌گیرند. دانه خردل من دیدم خیلی ریزه. چند نفر از شما دانه خردل دیدید؟ بعضیا دیدن، همه ندیدن، ولی خردل خوردید دیگه، همه میدونن خردل چیه. دانه خردل خیلی ریزه و این دانه را می‌کارند رشد می‌کنه. ولی در این مورد می‌گوید که به بوته‌ای تبدیل شد، یه درختچه شده، به طوری که پرندگان هم میان در شاخه‌هاش آشیانه درست میکنن. مسیح میگه ملکوت آسمان شبیه این دانه خردل هستش. همیشه کلیسا از یک کوچیک شروع میشه. ایمانداران تعداد کوچیک و کم شروع میشن، اما باید رشد بکنن. این یک تفسیرشه، این یک معناشه. و کلیسای قرن اول کوچیک بود و اما پاک بود. چرا؟ چون که اذیت و آزار اونجا زیاد بود. در کشورهایی که اذیت و آزار کلیسا زیاده، کلیسا خیلی در پاکی و قدوسیت رشد کرده و ایمانداران واقعا به خداوند کاملا پیوستند. در جاهایی که خیلی راحته، اونجا خیلی مشکل تره که شخص پاک زندگی بکنه، با خلوص زندگی بکنه. و اینجا که میگه پرندگان آمدن در شاخه‌هایش جا گرفتن، پرندگان اینجا پرندگان بد هستند، پرندگان مضر هستند. اینها نشانه شیطان و ارواح شریرند. توجه دارید؟ و دلایلش هم زیاده. در کتاب مکاشفه باب 18 آیه 2 اونجا میگه قفسی از پرندگان پلید، و جاهای دیگر هست اشاره است به این پرندگان. پس ممکنه با رشد ظاهری کلیسا کلاغ‌ها و پرندگان لاشخور بیان اونجا جا بگیرند. بعضی از فرقه های ظاهرن مسیح مثل مورمون ها، مثل شاهدان یهوه و فرقه های منحرف دیگر هستند که اینها همه میگن ما مسیحی هست، ما مسیحی هست. اینها از شاخ های این درختچه استفاده میکنند، مثل اون پرندگان هم که میان اونجا برای خودشون جا پیدا میکنند. باید مواظب بود و هوشیار بود و اینها را تشخیص داد.

عزیزان شنونده مسیحی، ما مسیحیان باید با مطالعه کلام خدا خود را مجهز بسازیم تا بتوانیم تعالیم غلط را که با کلام خدا مغایرت دارد تشخیص داده و بر علیه آن بایستیم. ما شما را تشویق می‌کنیم که به دنباله این پیام در برنامه آینده توجه فرمایید. فیض و رحمت خداوندمان عیسی مسیح با شما باد. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: به رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: کتاب جامعه فصل 12 تو آیه آخر رو می خونم، آیه 13 و 14. حال که همه چیز را شنیدیم، ختم کلام این است: از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار، چرا که انسان بودن به تمامی همین است. زیرا خدا هر عمل و هر امر مقصی را چه نیک و چه بد به محاکمه خواهد آورد. حتی که به این دعایه نگاه میکنیم، موضوع مژده بشارت این است: هدف واقعی حیات. به چه دلیل ما زنده ایم؟ دلیل حیات ما چه هست؟ معنای زندگی چه هست؟ معنای واقعی چه هست؟ و در این آیات خداوند اونها رو برای ما توضیح میده. ختم کلام این هست. همچنان که میدونید، کتاب جامعه کتاب حکمت خونده شده، اما به علاوه کتابی هست که حکمت آسمانی رو به ما میده. و کتاب جامعه کلام معلم هست، معلمی که حکیمه، کلام حیات درش هست و کلام نور درش هست. پس ما حکمت رو داریم، ما حیات رو داریم و روشنایی رو، و به علاوه در این کتاب کلام حقیقت رو داریم، زیرا خداوند ما عیسی مسیح حقیقت خدای زنده است. کتاب جامعه به علاوه کلام امید درش هست، انتظار، یقین در حضور خدای زنده. و به علاوه کتاب جامعه میشه گفت با هم کلام محبت به ما میرسه، و این فهرستی رو که عنوان کردیم با شکل پدرانه ای به ما عطا میکنه. گویی خدای زنده و حقیقی در کتاب جامعه به تصویر کشیده شده به عنوان پدر آسمانی، پدری که با فرزندانش صحبت میکنه، زیرا نقشه عالی داره برای زندگی ما. و خداوند میگه: ای فرزندان، ای پسرم، ای دخترم، آیا گوش میدین به کلام پدر آسمانی؟ آیا کلام حیات رو میشنوید؟ آیا کلام حکمت رو میشنوید؟ آیا کلام امید رو میشنوید؟ دوستان، شما با زندگیتون دارید چه کار میکنید؟ شما با آنچه که خداوند برای شما انجام داده بر روی صلیب چه میکنید؟ اگر بهش اعتماد ورزید. دوستان عزیز، شما هرچه که در این دنیا میبینید، هرچه که میتونید لمس کنید، هرچه که میشنوید در این دنیا و یا هر کاری که انجام میدید، نتیجهش این است، ختم کلام این است. خداوند باید کلام آخر رو بزنه. خدای زنده و حقیقی حرف آخر رو خواهد زد. همچنان که ممکنه بدونید، کتاب جامعه توسط سلیمان نبی نوشته شده که در اون زمان حکیم ترین آدم دنیا بود، جدای از خداوند ما عیسی مسیح بود. حکمتش از همه اتصال بیشتر بود. شما در هر زمینه که فکر کنی، چه از لحاظ معماری، چه در زمینه دانش، چه در زمینه ریاضی، چه در زمینه علوم، در هر زمینه که تصورش رو بکنی، جغرافیا، گیاهشناسی، در هر زمینه سلیمان استاد بود. و سلیمان، خداوند بهش این حکمت عظیم رو داده بود. خدای زنده و حقیقی آنچه رو که سلیمان در دعا خواسته بود بهش عطا کرد. به علاوه خداوند اون چیز رو که سلیمان براش دعا نکرده بود بهش داد، زیرا سلیمان برای چیز درستی دعا کرد. و به این علتی که بسیار مهمه تا ما به ختم کلام سلیمان گوش کنیم. این کلامی که گویی کند کلام رو در خودش فشرده میکنه، کند کتاب جامعه در این دعایه گویی فشرده میشه. پایان این کلام اینه که همه چیز باطله. شروع جامعه این است. اما وقتی که با آیه 8 نگاه میکنی، معلم میگوید بطالت کامل همه چیز باطل است. همون گونه که شروع شده بود. در ابتدا در آیه 1 میگه بطالت کامل. عده‌ای از افرادی که به خدا اعتقاد ندارن همین آیات رو بهش نظر میکنن، میگن این جهان بطالت کامله، همه چیز باطل است. اما منظور سلیمان وقتی که این واژه رو تکرار میکنه، منظورش این است که هر کس که جدای خدای زنده زندگی کنه، زندگیش بطالت کامله و همه چیز باطل و پوچه. یعنی زندگی که جدای از خدای زنده است پوچه، بی‌معناست، بی هدف، باطله، هیچ ارزشی نداره که ما جدای از خداوند زندگی کنیم. این معنای این واژه از وقتی که میگه بطالت کامل همه چیز باطل است. پس وقتی این واژه رو میشنوید، فکر کنید اشاره داره به این که خدا بی‌معناست و باطله و پوچه. نه دوستان، کتاب جامعه به ما وعده‌های عالی میده، به ما واقعیت زندگی رو توضیح میده و میگه دلیل حیات چه هست. این حیاتی هست که خداوند اونو برای ما باز میکنه. حیاتی که جدای از خداوند باطل و پوچه. در کتاب جامعه موجینی کم هست. بذارید آیه 13 رو براتون بخونم. حال که همین چیز را شنیدیم، ختم کلام این است: از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار. چرا که انسان بودن به تمامی همین است، یا کل وظیفه انسان همین است. از خدای زنده بترس و فرامینش را نگاه دار. دوستان، من سعی ندارم تا شما رو ناراحت کنم، اما در اینجا در این آیات در کلام خدای زنده وضعیت ما توصیف شده. ما انسان‌هایی هستیم که شکسته ایم، ما انسان‌هایی هستیم که فاسدیم، شریریم و شرارت در ما ریشه داره. و اگر واژه الهیاتش رو بخواید براتون بیان میکنم، ما کاملا فاسدیم. شکل عمیق این فساد در ما وجود داره و هیچ میزانی از آموزش و پرورش و یا فرهنگ و یا روانشناسی قادره تا به ما توانایی بده تا ما رو عوض کنه، زیرا این مشکل ریشه ای است. ما شکسته ایم. به این شکل خدا ما رو میبینه و این صرفا موضوعی نیست که واعظ و یا الهیدان مسیحی میگن، بلکه حقیقتی است که در کتاب مقدس میگه. ما انسان ها خدای زنده رو ترک کردیم، اون رو نمیخوایم، و گفتیم ما تو رو نمیخوایم، ما نمیخوایم با تو دوست باشیم، ما تو هیچ رابطه ای ندارید، ما رو رها کن. و خداوند اینو میدونه و به ما میگه، میگه شما وضعیتتون به این شکله و این تاثیر بدتر از ایناست. ما میمیریم. همه انسان ها، خان چه پیر چه جوان، چه سیاه چه سفید، چه ثروتمند چه فقیر، در هر نژاد و ملت و قوم و کشوری، در هر جای جهان باشن، انسان ها باید بمیرن. شما روزی خواهید مرد و قبرهای همه این همه. حتی اگر شما در این جهان بهترین مقبره رو با سنگ مرمر داشته باشید، جسدتون زیر اون فاسد میشه، کرما بدن شما رو میخورن، خاک به خاک باز میگرده و روح نزد خدایی که آن را بخشید رجعت میکند. آیا در اینجا امیدی هست تا ما رو متفاوت بسازد با اون حیوان و یا اولاغ و یا یک کبوتر که میمیره و هیچ میشه؟ خداوند به ما چه پاسخی میده؟ دوستان عزیز، در کتاب جامعه میخونیم که خداوند آدمی رو آفرید به شکل پارسا. خداوند ما رو آفرید به شباهت خودش در ابتدا، اما آدمی سقوط کردن. واقعا در اختراع گناه و شرارت بسیار نابینیم و ما میدونیم که چگونه و از چه راهی خدای زنده رو رد کنیم و ترک کنیم و انکار کنیم و خود رو خدای این جهان بسازیم. این چیزی در واقع انسان ها میگن و انسان ها ادعاات فراوانی کردن تا ثابت کنن خدای نیست و این باز میگردن از ما. ما وجدان داریم. خداوند شریعتش رو در درون ما نوشته و این وجدان به ما یادآوری میکنه که خدای هست و روزی باید به حضور او جواب بدیم. بعد وقتی که خدا رو رد میکنیم و نمیخوایم بهش فکر کنیم، وجدان ما در درونمون میگه که بله، حیات دیگه ای وجود داره. و همین دلیل در همه ادیان زمینی راجع به خدا صحبت میشه، راجع به خدایی که البته خدای زنده و حقیقی نیست. حتی کسی که بی خدا هست این سوال ممکنه بپرسه، بعد از مرگ چی میشه؟ من بعد از مرگم چه چیزی ازم باقی میمونه؟ صرفا کتابایی که نوشتم، صرفاً دانش من و دارایی من، بابا بعد از مرگ چه چیزی میتونم با خودم به جهان بعد ببرم؟ و اینو سوالی است که ما باید واقعاً در نظر بگیریم، بدین منظور که بتونیم دریابیم معنای حیات چه هست، دلیل حیات چه هست، به چه دلیل من و شما زنده ایم. اگر صرفاً برای اینکه بخوریم و بخوابیم و برای این دنیای فانی زندگی کنیم، چه زندگی باطل و پوچ و بی‌ارزشی است. اما چیز ارزشمندی است دوستان عزیز، و اینو خداوند به خاطر کار و دارایی و اعمال ثواب به ما نمیده. نه دوستان، به خاطر تلاش‌های ما این نیست. اینو خداوند فقط اصلا اینو فیضش به رایگان به ما عطا میکنه. دوستان عزیز، قبل از اینکه بدین دعای نگاه کنیم، قرآن مقدمه با آیه 9 و 10 نگاه کنیم. در اونجا ببینید که سلیمان خودش رو یک معلم میخونه. پس اگه میخواید واقعا سلیمان رو بشناسید، او خود رو معلم و یا واعظ میخونه. او کسی است که به مردم هشدار میده، تعلیم میده، اونا رو جمع میسازه دور خودش تا راه درست به اونا نشون بده. پس یکی از جنبه کارهای سلیمان این است. جنبه دیگه، سلیمان خودش رو به عنوان یک شبان نشون میده و در آیه 11 گفتار حکیمان مانند سکهای گاورانی است. اون شبان یک چوبی دستشه و یا چوب دستی دستشه، بهش میگن سکه گاورانی. به چه دلیل به دست شبانه؟ اولا تا هدایت کنه، دوما تا از اون گوسفندا مراقبت کنه. حالا وقتی که سلیمان میگه که من یک شبانم، گفتارم مانند اون سکای گاورانی است، سلیمان خودش رو به عنوان یک شبان نشون میده. پیامبر خداوند ما به یهودیان چه گفت از زمان خدمت زمینیش؟ گفت شما در بین خودتون کسی رو دارید که بزرگتر از سلیمان و اون خداوند ما عیسی مسیح هم. او شبان نیکوست و به علاوه اون چوب دستی رو به دستارتان ما رو هدایت کنه و از ما مراقبت کنه. کتاب جامعه واقعا کتاب شاعرانه است در زبان ابرانی و صرفا کلام زیبا و حکیمانه نیست، بلکه معنای عمیقی داره. در آیه 11 به ما گفته شده که گفتان حکیمان مانند سکهای گاورانه است، چون میخ سر سکه ها که از یک شبانه. اون میخ برای چیه؟ برای چیزی رو که محکم کنن. شبان یک چوب دستی داره تا ما رو هدایت کنه و راهنمایی کنه و در این کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده، اگر نزد او بیاید و به او ایمان بیارید. کار دیگه چی هست؟ اون میخه که اگر چادری هست با اون میخ اونو محکم میکنه و کلام خدا از شما داره بیاید. اون میخ که به زندگی شما استقامت میده، یعنی کلام خداوند شما رو هدایت میکنه، مراقبت میکنه و به زندگیتون استقامت میده. خداوند ما عیسی مسیح اون صخره عظیم است یا اون میخ هست. اگر به او اعتماد بیارید، شما زندگیتون رو یک زیربنای محکمی گذاردید، اون یک صخره. اگر به او ایمان نداشته باشید، شما روی سنگ روان دارید خونتون رو بنا میکنید. به دو نکته دقت کنید در این آیه. نکته اول در آیه 13 است، به ما فرامین خداوند داده شد، به ما گفته شده که فرامین خداوند چه است. نکته دوم، اگر واقعا شما جلوی خداوند زنده و علمی هستید و میخواید نجات پیدا کنید، نکته دوم این است که واقعا شما رو بیدار سازن محاکمه خداوند. پس به نکته اول دقت کنید، آیه 13. کل وظیفه آدمی چه است؟ تا فرامین خدای زنده رو نگاه داره و از خداوند بترسه. حالا فرامین خداوند چه است؟ اینو باید توضیح بدم. در آیه 13 به ما گفته شده ختم کلام این است، از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار. دوستان عزیز، ترس از خدای زنده و حقیقی اساره و چکیده ی حکمت هست. میخوام اینو براتون توضیح بدم. خدای زنده و حقیقی حقیقت داره، یک شخصه، یک توهم نیست. او ما رو آفریده، او خالق ما هست و او ما رو به شکل بسیار زیبایی آفرید، به شکل شگفتی هر یک از ما رو خلق کرده. اما این خدا قدوسه، تسلیسه، خدای واقعیه، خدای پرفیضه، خدای متعاله. رحمت او بی‌نهایت. اما موجینیک برای من و شما این است که این خدای قدوس و متعال و ازلی میشه بهش نزدیک شد، میشه او رو شناخت. من میتونم او رو به شکل شخصی بشناسم، میتونم با او دوست بشم، همچنان که یک بچه پدرش رو میشناسه و یا مادرش رو میشناسه، یک رابطه نزدیک به وجود میاد. و در کتاب مقدس میخونیم که خداوند حکمرانی میکنه و همه چیز رو در اقتدار خودش داره. علاوه در مورد خدای تسلیس میخونیم که به ما حیات میده، نه صرفا اینکه به دنیا بیایم، بلکه به ما حیات به فراوانی میده و حتی بدتر از اون به ما حیات جاودانی عطا میکنه. این چیزی که داریم راجبش صحبت میکنیم. به این ادعاتی که از شما خواستیم به کلیسا بیاد و این کلام رو بشنوید و درک کنید که خدای زنده و حقیقی صرفا به ما مادیات رو نمیده، به ما چیزی نمیده که موقتی باشه. بله، بدن مهمه، باید ازش مراقبت کنید، سالم باشه، اما مهمتر از اون روح و جان شماست و روح شما نیاز داره به اینکه اون پزشک روحانی بیاد و اون رو شفا بده. دوستان عزیز، بگذارید به شما بگم، اگر شما خدای زنده و حقیقی رو نمیشناسید، اگر به خداوند عیسی مسیح اعتقاد ندارید، من نمیخوام شما رو ناراحت کنم، اما اگر با او دوست نیستید و از او نفرت دارید، کلام خداوند میگه همه ما مثل گوسفندان به میراه رفته بودیم، اشعیا فصل 53. و این تنها چیزی که ما انجام میدیم، ما انسان ها خدا رو ترک میکنیم، از او دوریم، گم گشتیم. وقتی که در این آیه میخونید که از خدا بترس، معناش چیه؟ این وظیفه مهم یک انسان در این جهان تا از خدای زنده و حقیقی بترسه و در حضورش پارسا باشه، در حضور خدای قدوس. این یعنی حکمت، این یعنی حکمت آسمانی و این جهان قادر نیست این حکمت رو به من و شما عطا کنه. دقت کنید، ترس از خدا در واقع یکی از فرامین اولیه است که خداوند به آدم داد در باغ عدن، قبل از اینکه آدم گناه ورزه. اینو ما در کجا میبینیم؟ از کجا میدونیم که خداوند در همون ابتدا که آدم رو آفرید بو گفت و باید از من بترسین؟ در کتاب ایوب است که از قدیمی ترین کتاب های عهد قدیمی، فصل 28 آیه 28، و خداوند به آدم گفت اینک حکمت ترس خداوند است و فرح دوری جستن از شرارت. این کلامی که خداوند به آدم گفت. اگر شما میخواید یه زندگی شاد و داشته باشید، از خداوند بترسید. یکی از بزرگترین مسائل این دنیا و مشکلات این دنیا این است که به خداوند اهمیتی نمیدن، او رو کنار گذاشتن، به او حرمت نمیذارن و هیچ حرمتی به نام او نمیگذارن و مسائل مقدس رو زیر پا انداختن. هر روزه اما دقت کنید، خداوند میگه شما باید از من بترسید. ما راجع به وحشت صحبت نمی کنیم که خداوند بخواد ما رو بترسونه و ما به هراس بیافتیم و اون ترس بردوار، نه، ما راجع به اون صحبت نمی کنیم. ما راجع به ترس کسی صحبت می کنیم که از پدرش می ترسه، یک فرزند از پدرش می ترسه، به او حرمت می زاره. پس این گونه ترس توام با احترام محبت کسانی که به این کلام گوش می دن ممکنه از خداوند وحشت داشته باشه و یا حتی به عنوان مثال از یک عنکبوت بترسید و یا از تاریکی می ترسید، وحشت دارید و می ترسید از تاریکی. وقتی که تاریک میشه وحشت وجودتون رو فرا میگیره و کسانی هستن که به عنوان مثال از بلندی میترسن، کسانی هستن که از جمعیت زیاد میترسن، کسانی هستن که از یک مکان تنگ میترسن، کسانی هستن که از پرواز با هواپیما میترسن، کسانی هستن که حتی از صدای رعد و برق به وحشت در میافتن. اما ما راجع به چنین ترس و وحشتی صحبت نمیکنیم. ادعا هستن که حتی از آدما میترسن، گویی آدما میتونن اونا رو بخورن، هیولا هستن. اما ما راجع به ترس از خدای زنده صحبت میکنیم. چرا ترس از خدا در دل شما نیست؟ برای اینکه او رو نمیشناسید. این بهترین نوع ترس است. شما باید در حضور خدای زنده و حقیقی به لرزه در بیاید. چرا در این جهان هستید؟ او که شما را آفریده، به جایی که جویای او بشید به دنبال مادیات هستید. ترس از خداوند یعنی ما از فرامین او اطاعت میکنیم و به او اعتماد میکنیم. ببینید کتاب مقدس چه میگه؟ ترس از خداوند و اطاعت از فرامینش باعث میشه ما به غنا و یا گنجینه غنی برسیم. میکاش میشد به آیه اشاره کرد در امثال فصل 22 آیه 4. دقت کنید، اگر نزد خداوند ما عیسی مسیح بیایید و به او اعتماد کنید، خداوند به شما چه میده؟ ثمره فروتنی و ترس خداوند ثروت است و عزت و حیات. آیا به دنبال ثروت و عزت و حیات هستید؟ با فروتنی بیایید نزد خداوند عیسی مسیح. آیا به دنبال حیات هستید؟ از خداوند بترسید. آیا به دنبال ثروت معنوی و آسمانی به شما برسه؟ از خداوند بترسید. این فرمانیه که در کلام خداوند به ما داده شده. این وظیفه هر بشری است تا از خدای زنده بترسه و این به شما ثروت عطا میکنه. این ثروت چه است؟ یک دل تازه است، یک ذهن تازه است، یک شخصیت تازه است، یک پدر آسمانیه، یک میراث فنا ناپذیره. به شما یک خانواده تازه داده میشه و خداوند به دعاهای ضعیف شما پاسخ میده و خداوند نگاهبان و نگاهدارنده شماست و خدای زنده و حقیقی با شما خواهد بود. او شما رو هدایت میکنه و هرگز نمیگذار از او دور بشید. او شما رو محفوظ نگاه میداره و نام شما در کتاب حیات مکتوب خواهد شد. اینها غنایه که ثروت واقعی اون میشه. شما به ملکوت آسمان وارد خواهید شد. واقعا جهان چه میتونه به شما بده؟ اگر شما یک مسیحی بشید در آخر زندگی میتونید بگید جهان من به جای نیکویی خواهد رفت، من ترسی از مرگ ندارم. پس ترس از خدا بسیار ضروریه و مهمه، زیرا همه ما انسان ها تحت لعنت خدای زنده هستیم، زیرا شریعت او رو شکستیم و مزد گناه مرگ است برای هر آدمی مقدر تا بمیره و بعد از اون مجازات. نکته دوم مجازات و یا محاکمه است. آیه 14 دقت کنید، زیرا خدای زنده و حقیقی هر عمل و هر امر مخفی را چه نیک و چه بد به محاکمه خواهد آورد. همه ما بدون استثناء به حضور خدای زنده و حقیقی

زنده برسیم، هر چرا که در خفا انجام دادید و چه در آشکار در اون روز هویدا خواهد شد. و در کتاب اعمال فصل 17 میخونیم خداوند ما عیسی مسیح قاضی اون روز خواهد بود، زیرا او انسان گشت و به این جهان اومد. و اثبات این که او قاضی عالم است اینه که در روز سوم بعد از اینکه مصلوب شد و جسدش رو در قبر گذاشتن و سنگ جلوی مقبره گذاشتن، روز سوم از مردگان رستاخیز کرد. این ثابت میکنه که او پسر خدای زنده است، که او خدای متعال، او شخصی که مقدر داشت چه شده که قاضی انسان ها باشه. اما قبل از اینکه خداوند ما به این جان بیاد، او میدونست به چه هدفی به این جان میاد. او میدین که ما انسان ها در چه مصیبتی هستیم، وضعیت ما رو میدونست، میدونست که ما گناهکاریم و هیچ راهی برای نجاتمون نیست، و به پدر آسمانی گفت منو بفرست و ناظرم برم و نماینده اونا باشن. و بر روی اون صلیب که اجازه داد اونو دستگیر کنن، در روی اون صلیب اراده خودش به عنوان شبان نیکو برای نجات جانهای ما اجازه داد تا مصلوبش کنن، تا حیات شما باطل و پوچ نباشه. این دلیلی که بر صلیب مرد. و اگر شما به او اعتماد کنید، ایمان بیارید، شما هرگز شرمنده نخواهید شد. شما میدونید خداوند ما زمانی که مرد چند سالش بود؟ 33 سال اون عمر زمینیش بود. دوستان شما اگر 33 سالتونه و یا کمتر عمرتون، شما عاشق این زندگی هستید و به مرگ فکر نمی کنین. کسانی که 70 و یا 80 سالشون میشه به فکر مردن میفته، نه جوانهای 30 ساله. اما خداوند ما عیسی مسیح در سن 33 سالگی بر روی صلیب مرد. خداوند ما عیسی مسیح زندگی کوتاهی داشت تا اینکه من و شما تا به ابد زنده بمانیم. به این علتی که خداوند ما گفت من شبان نیکو هستم و شبان نیکو زندگیشو برای گوسفندان خود میده، علاوه گفت من رستاخیز و حیات هستم. پس اون در این زندگی کوتاه شریعت خداوند به شکل کامل حفظ کرد و اگر ما به او اعتماد کنیم، ما میتونیم حیات ابدی داشته باشیم، حیات جاودان. خداوند ما چنین گفت: من زندم و شما نیز حیات خواهید داشت. این وعده که خداوند به ما میده از طریق انجیل، اگر بیایید و به پسر یگانه مولودش اعتماد کنید، حتی اگر این شب بیایید از او و اعتماد کنید به او و توبه کنید از گناهانتون. میدونید حکم خداوند در مورد شما چه است؟ بخشش و مغفرت کامل، کاملا بخشوده میشید. یوحنا فصل 5، ببینید خداوند ما عیسی مسیح چه گفتی تا به شما نشون بده که او چه خدایی است و چه رستگاری رو به شما عطا میکنه اگر به او ایمان بیارید، اگر ترس شما واقعی باشد. آیه 24، خداوند ما چنین میگه: آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمیآید، بلکه از مرگ تا به حیات منتقل گشته است. همین لحظه که ایمان میارید کاملا بخشوده میشید و دیگه ترسی از مرگ و عذاب جهنم نخواهید داشت. به این علتی که ما شما را دعوت میکنیم تا بیایید و توبه کنید و ایمان بیارید به خداوند ما عیسی مسیح. دوستان هر روزی که شما بدون مسیح هستید روز بدیه، هر روز جدایی از خدای زنده روز بدیه و ارزش زندگی کردن نداره، زیرا او به ما همه چیز رو میده، حیات رو به فراوانی عطا میکنه و جدایی از او یعنی مرگ. و میدونی کتاب مقدس میگه هر کس که به او اعتماد کنه شادمان خواهد بود. مردم به دنبال شادی و سعادت دنیا قادر نیست شما رو شاد بسازه. شادمانی واقعی در ایمان به خداوند عیسی مسیح، و اگر به او ایمان بیارید این سعادت و شادی واقعی رو به شما میده. خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب مرد، حیات جاودانی و مغفرت و گناهان رو فراهم سازه و او سنگ بنا است، اساس زندگی است و جدا از زندگی هیچ معنایی نداره، زندگی باطل و پوچه. دوستان به این کلام دقت کنید، به آخرین کلام این فصل دقت کنید، کتاب جامع. شاید این رو فراموش کردید که چه علت خداوند ما عیسی مسیح این جهان اومد. در اول یوحنا فصل 3 می‌خونیم که خداوند ما اومد تا کار ابلیس را نابود سازد. بیایید نزد خداوند عیسی مسیح تا زندگیتون معنا پیدا کنه، تا زندگیتون هدف پیدا کنه، تا محبت واقعی رو تجربه کنید، تا آسایش ابدی پیدا کنید. اگر به او ایمان بیارید در همون لحظه رستگار خواهید شد.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: اهمیت طریق محبت. اگر به زبانهای آدمیان و فرشتگان سخنگویم ولی محبت نداشته باشم، زنگی پر صدا و سنجی پر هیاهو بیش نیستم. اگر قدرت نبوت داشته باشم و بتوانم جمله اسرار و معارف را درک کنم و اگر چنان ایمانی داشته باشم که بتوانم کوه‌ها را جابجا کنم، اما محبت نداشته باشم، هیچم. اگر همه دارایی خود را صدقه دهم و تن خیش به شعله‌های آتش بسپارم، اما محبت نداشته باشم، هیچ سود نمیبرم. محبت بردبار و مهربان است. محبت حسد نمیبرد، محبت فخر نمیفروشد و کبر و غرور ندارد. رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی جوید. به آسانی خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از بدی مسرور نمی شود، اما با حقیقت شادی می کند. محبت با همه چیز مدارا می کند، همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می کند. انجیل مقدس اول قرنتیان فصل 13 آیات 1-7.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: فرزند والای خدایم ای مسیحا ای مسیحا
1: حق جویان عزیز پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید

انجیل یوحنا. با عرض سلام برنامه خود را شروع می‌کنیم. عیسی مسیح فرمود: کسی را که پیش من می‌آید بیرون نخواهم کرد. آیا اطلاع دارین که مسیح چه هدیه بی‌نظیری به ایماندارانش عطا می‌کنه؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می‌کنیم با هوشیاری کامل به این سری از برنامه‌ها توجه کنید. انجیل یوحنا فصل سوم. یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. عیسی پاسخ داد: یقین بدان، تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. نیقودیموس گفت: چطور ممکن است شخص سال خورده ای از نو متولد شود؟ آیا می تواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدان که هیچ کس نمی تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. باد هر جا که بخواهد میوزد، صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا میآید یا به کجا میرود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد می شود همین طور است. نیقودیموس در جواب گفت: این چطور ممکن است؟ عیسی گفت: آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی این چیزها را نمی دانی؟ 10 آیه فصل سوم انجیل یوحنا رو براتون قرائت کردم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1 و 2: یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. نیقودیموس یکی از فریسیان بود. فریسیان در میان بنی اسرائیل اشخاصی بسیار مذهبی بودند. این مرد در این حال یکی از اعضای شورای 71 نفری یهود، یعنی سانهادرین بود. اعضای این شورا در میان یهودیان احترام و اعتبار خاصی داشتند. نیقودیموس شبانه به ملاقات عیسی آمد. شاید علت این که او دیدار شبانه رو ترجیح داد، نگرانیش از جانب سایر یهودیان بود. او یکی از رهبران مذهبی بود و نمیخواست این ملاقات علنی و در حضور سایر یهودیان انجام بگیره. پس نیقودیموس شبانه نزد عیسی آمد و او را استاد خطاب کرد. می دانیم که نیقودیموس یکی از معلمین بزرگ اسرائیل بود. اما او عیسی را که در آن موقع حدوداً 30 سال داشت استاد صدا کرد. او به مسیح گفت: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای. نیقودیموس با گفتن ما می دانیم
نشان داد به غیر از خودش فریسیان دیگری نیز با او هم عقیده بودند که عیسی معلمی از جانب خدا بود. اما چرا نیقودیموس عیسی را مسیح خطاب نکرد؟ در حالی که یحیی قبلا اعلام کرده بود عیسی پسر خدا و همان کسی است که به روح القدس تعمید می‌دهد. نیقودیموس هنوز اطمینان پیدا نکرده بود که عیسی همان مسیح موعود است. او می‌دانست عیسی از جانب خدا آمده و معجزات بزرگی نیز انجام داده، ولی میل داشت عیسی را بهتر بشناسد. به همین دلیل شخصاً نزد عیسی آمد. آیه 3 عیسی پاسخ داد: یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. اکثر یهودیان پادشاهی خدا را به صورت ظاهری و جسمانی تصور کرده بودند. آنها خیال میکردند مسیح موعود بر تخت سلطنت مینشیند و پادشاهی دنیوی برقرار میکند. در آن موقع نیقودیموس مانند سایر بنی اسرائیل در انتظار پادشاهی خدا به سر میبرد و طبعا خود را در آن سهیم میدانست، ولی عیسی تعلق داشتن به قوم یهود را شرط اساسی دیدن پادشاهی خدا ندانست، بلکه او فرمود تا شخص از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. لفظ یونانی که معمولاً آن را از نو ترجمه کرده اند از بالا هم معنی میدهد. پس آنچه مسیح به نیقودیموس فرمود معنیش این است: شرط دیدن پادشاهی خدا تولد تازه یا تولد آسمانی شخص است. تولد تازه معنی جسمانی ندارد، بلکه امری روحانی است. هیچ کس پادشاهی خدا را نخواهد دید مگر آنکه از آسمان یا از خدا تولد یابد و نامش در دفتر زندگی جاودان مسیح به ثبت برسد. کلام خدا به ایمانداران عیسی مسیح می‌فرماید: سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد تازه و امید زنده به ما بخشیده است. این بار تولد شما در اثر تخم فانی نبود، بلکه به وسیله تخم غیر فانی، یعنی کلام خدای زنده و جاویدان تولد تازه یافتید. آیه 4 نیقودیموس گفت: چطور ممکن است شخص سال خورده‌ای از نو متولد شود؟ آیا می تواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ نیقودیموس گفته عیسی را غیر ممکن تشخیص داد و پرسید چطور ممکن است شخص سال خورده‌ای از نو متولد شود؟ او با دید جسمانی به موضوع نگاه کرد، در حالی که درک مسائل روحانی مستلزم بینش روحانی می باشد. آیه 5 فصل 3 انجیل یوحنا عیسی پاسخ داد: یقین بدان که هیچ کس نمی تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد.

یحیی در نواحی اطراف رود اردن مردم را به توبه دعوت می کرد و آنان را با آب تعمید می داد. یحیی به آنها می گفت من شما را با آب تعمید می دهم، اما او شما را با روح القدس تعمید خواهد داد. تولد از آب و روح به معنی پاک شدن از گناه و تولد تازه شخص است. وقتی یک نفر با تکیه بر قدرت کفاره کننده خون مسیح توبه می کند و به مسیح ایمان می آورد، از آسمان تولد روحانی می یابد و به پادشاهی خدا وارد می گردد. کلام خدا به ایمانداران مسیح می فرماید هنگامی که مهر و محبت نجات دهنده ما خدا آشکار شد، او ما را نجات داد. اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. زیرا خدا روح القدس را به وسیله عیسی مسیح نجات دهنده ما به فراوانی به ما عطا فرمود تا به وسیله فیض او کاملا نیک محسوب شده و مطابق امید خود وارث حیات جاودانی گردیم. پس شرط اصلی ورود به پادشاهی خدا تولد روحانی شخص است. اگر از روح خدا تولد نیابیم، سهمی در این پادشاهی نداریم، هرچند فرزندان ابراهیم باشیم. آیه 6: آنچه از جسم تولد بیابد جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. به گفته ارسطو و مولوی، هر کس و هر چیز در جهان ماهیت طبیعت خود را بروز می دهد. از جسم و خون جسم و خون تولید می گردد و از روح روح. بله، شخصی که از جسم و خون تولد یابد نمی تواند به جز جسم و خون تولید کند، هرچند فرزند ابراهیم باشد. فقط روح خداست که می تواند انسان را برای پادشاهی خدا متناسب گرداند. روح القدس طبیعت انسانی ما را دگرگون می سازد و ما را روحانی می گرداند. کلام خدا می فرماید انسانهای نفسانی نمی توانند خدا را خوشنود سازند. اگر روح خدا در وجود شما ساکن است، شما اشخاص روحانی هستید، نه نفسانی. مسیح به ایمانداران خود روح القدس را عطا می کند و روح القدس فلز زنگ زده و فانی وجود انسان را به طلای غیر فانی زندگی جاودان مبدل می نماید. آیه 7 و 8: تعجب نکن که به تو می گویم همه باید دوباره متولد شوند. باد هر کجا که بخواهد می وزد، صدای آن را می شنوی اما نمی دانی از کجا می آید یا به کجا می رود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد می شود همین طور است. گفتار عیسی باعث تعجب نیقودیموس گردید. از این رو عیسی به او فرمود تعجب نکن که به تو می گویم همه باید دوباره متولد شود. لفظ همه نه تنها بنی اسرائیل را شامل می شود، بلکه خطاب به بنی آدم است. همه جهانیان باید از روح خدا متولد شوند، وگرنه سهمی در پادشاهی خدا ندارند. مسیح فعالیت روح خدا را به کار باد تشبیه کرد. روح خدا مانند باد قابل رؤیت نیست، به هر کجا که بخواهد
میوزد و مبدع و مقصدش نامعلوم است. باد گاهی مانند نسیم میوزد و گاهی چون طوفان فرود میآید. روح خدا نیز گاهی آرام آرام بر قلب انسان میوزد و گاهی قلب را به شدت تکان میدهد. منظور این است که روح خدا در کار و تأثیر خود حد و حدودی ندارد و برکات خود را به هر که بخواهد عطا میکند. آیه 9

موس در جواب گفت این چطور ممکن است؟ عیسی گفت آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی این چیزها را نمی دانی؟ نیقودیموس شخصاً قدرت روح خدا را در قلب خیش تجربه نکرده بود. او نمی توانست فعالیت روح خدا را در میان مردم درک کند. کلام خدا می فرماید کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بیمعنی هستند. و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمی توانند آن را درک کنند. نیقودیموس یک معلم بزرگ اسرائیل بود، ولی چون تولد دوباره را تجربه نکرده بود، نمی توانست تعالیم روحانی را درک کند. انسان هر چند که برجسته ترین دانشمند باشد، باز امور روحانی را نمی تواند درک کند، مگر آنکه از روح خدا متولد شود. در آن شب عیسی نیقودیموس را تعلیم داد و حقایق روحانی را برای او بیان کرد. نیقودیموس آنچرا که عیسی فرمود شنید. شنونده گرامی، امروز مسیح از طریق کلامش ما رو تعلیم میده و حقایق روحانی رو برای ما بازگو میکنه. ممکنه ما نیز از شنیدن این تعالیم متعجب بشیم و مانند نیقودیموس بگیم این چطور ممکنه؟ اما مسیح مهربان با همان صبر و حوصله‌ای که اون معلم بزرگ اسرائیل رو تعلیم داد، حاضره ما رو نیز تعلیم بده و به سوالات ذهنی ما پاسخ بگه. آیا مایلی شخصاً از مسیح زنده تعلیم بگیری؟ کلام خدا می فرماید عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود. کافیست در قلبت رو با فروتنی بروی مسیح باز کنی و به او اعتماد کنی. اون وقت مسیح به شما بینش روحانی عطا می کنه و امور روحانی رو به شما نیز تعلیم می ده. مسیح فرمود ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت. در برنامه بعد آیات دیگری از فصل سوم انجیل یوحنا رو براتون تفسیر خواهیم کرد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: دل قوی دارید. پولس رسول به شاگرد جوان خود تیموتائوس می نویسد: به راستی همه کسانی که بخواهند در مسیح عیسی با دینداری زیست کنند آزار خواهند دید. دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12. مسیح به پیروان خود وعده زندگی بدون رنج و زحمت را در این دنیا نداد، بلکه او می فرماید در دنیا برای شما زحمت خواهد بود، اما دل قوی دارید زیرا من بر دنیا غالب آمده ام. یوحنا فصل 16 آیه 33.
1: رادیو مجده.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

اگر به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: با سلام به شما،
1: خدا رو شکر میکنم باز فرصتی مهیا شده تا بتونم در خدمت شما باشم. خدا رو شکر میکنم واقعا برای اینکه ما میتونیم برای مسیح باعث درخشش باشیم. اون چیزی که به قلب من هست اینه که ما بتونیم برای مسیح بدرخشیم. پس قسمتی از کلام خدا رو که امروز براتون در نظر گرفتم قرائت میکنم. لطفاً کتاب مقدسای خودتون رو با من باز بکنید. بذارید با هم بریم به انجیل متی باب 5 آیه 14 تا 17. کلام خدا میگوید شما نور عالمید. شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد و چراغ را نمیافروزند تا آن را زیر پیمانه نهند، بلکه تا بر چراغدان گذارند، آنگاه به همه کسانی که در خانه باشند روشنایی میبخشد. همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم، نیامدم تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. اما اون چیزی که تو قلب من هست بیشتر آیه 16 است. همچنین بگذارید نور شما بر مردم بتابد. بگذارید نور شما بر مردم بتابد. این دعوتی است که عیسی مسیح از ما میکنه. و ما در روزگاری زندگی میکنیم که فرصتی برای انجام کار دیگه ای نداریم غیر از این که در واقع اجازه بدیم نور مسیح از طریق ما خودش رو نشون بده. ما در دوران بسیار تاریکی زندگی میکنیم. تاریکی گناه و جهل و دوری از خدا دنیای ما را در واقع فرا گرفته. ما خودمون هم یک روزی در واقع در همین تاریکی زندگی میکردیم، ولی خدا را شکر برای کار عالی عیسی مسیح، برای مرگ او روی صلیب و برای نجات عظیمی که برای ما فراهم آورده، که با ایمان به عیسی مسیح تونستیم واقعا از این تاریکی چیه خارج بشیم. حالا که از این تاریکی اومدیم بیرون، دعوت خدا، دعوت عیسی مسیح از ما این هستش که بگذاریم نور ما در واقع بر مردم چیه بتابه. ما نور هستیم پس در واقع، نه؟ تا به انسانها راه نجات رو در واقع، راه خدا رو نشون بدیم. چگونه شاید بپرسید؟ در گفتارمون. ببین چقدر زیبا میگه اینجا، تا اعمال نیکوی شما رو ببینن. پس به نظر میاد این اجازه دادن، گذاشتن برای اینکه مردم نور ما رو ببینن، این نور ما در واقع بر مردم بتابه که در اصل منعکس کننده نور عیسی مسیح هستش، ارتباطی پیدا میکنه با اعمال نیکوی ما. من البته تفاوت اعمال و ایمان رو هم میدونم. میدونم ایمان مهم هستش نه عمل، ولی امروز قصدم این هستش که اون روی سکه رو با هم دیگه مرور بکنیم. اعمال ما هم اهمیت داره. اینجا این رو در واقع میگه، بگذارید میگه نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما رو دیده پدر شما رو که در آسمان است چیه تمجید نمایند. واقعا این سوالی است که حالا قصد دارم امروز بهش پاسخ بدم. این نور چیه که باید ما اونو از خودمون نشون بدیم؟ در غلاطیان باب 5 خیلی زیبا در مورد خصلت‌هایی صحبت میکنه که این خصلت‌ها گویای اون نوری است که ما باید اجازه بدیم تا از ما دیده بشه. ببینید همونطوری که نور با تاریکی تفاوت داره، نه همه میپذیریم، همه قبول داریم نور با تاریکی تفاوت داره، پس همونطوری که نور با تاریکی تفاوت داره، رفتار ما نیست باید با رفتار دیگر مردم که در تاریکی زندگی میکنن متفاوت باشه. گفتم دعوت خداوند عیسی مسیح از ما اینه که برای او بدرخشیم. این در قلب منه، بیایید برای عیسی مسیح با هم دیگر بدرخشیم. ولی چگونه برای مسیح بدرخشیم؟ ما باید در نور زندگی بکنیم. ما در واقع باید بگذاریم نور ما بر مردم چیه بتابه. پس اگر نور و تاریکی با هم تفاوت دارن، رفتار ما نیز باید با رفتار گذشته ما، زمانی که در تاریکی زندگی میکردیم، تفاوت داشته باشه. و الا نور مسیح از طریق ما به دیگران نخواهد رسید. باید اجازه بدیم دیگران نور رو در ما چیه ببینند. اگر ما هم مانند مردم دروغ بگیم، فرض بکنیم غیبت کنیم، گناه بکنیم، پشت این و اون حرف بزنیم، به ناحق حق دیگران رو بخوریم، آیا به نظر شما چیزی اینجا میمونه که در واقع مردم ببینن؟ آیا نوری مشاهده میشه برای اینکه مردم اون رو ببینن. این است که مسیح زندگی ما رو تشبیه میکنه به چی؟ به چراغی، مثل چراغی که میگه باید روی چراغدان بگذارن، نه زیر پیمانه. در واقع به هر حال باید در جایی باشه که مردم ببینن. ما نجات یافتیم در واقع به این منظور که حالا مردم ببینن زندگی ما رو، رفتار ما رو ببینن، گفتار ما رو ببینن، کردار ما رو ببینن. تنها در صورتی که مردم این نور رو در ما ببینن، نور مسیح رو ببینن، اون وقت هستش که به سمت نجات ما میتونیم اونها رو چیه؟ رهنمون بکنیم. اون زمان هستش که پدر آسمانی جلال پیدا میکنه. چگونه جلال پیدا میکنه؟ مردم علاقمند میشن دنبال این نور راه بیفتن، نوری که در واقع میتونه اونها رو به عیسی مسیح که منبع همین نور هستش برسونه. مسیح فرستاده شد به این جهان تا انسانها رو چیه؟ نجات بده. مسیح اومده بود عزیزان برای نجات، نه برای قضاوت. این خیلی مهم هستش. ما اینجا هستیم برای اینکه نور خودمون رو به مردم نشون بدیم، نه چیز دیگری. هر رفتاری، هر چیزی که معرف نور و این نور الهی نیست، باید اونو از خودمون تکونش بدیم، باید لباسامون رو تکون بدیم. در واقع مثل زمانی که گرد و غبار میشینه، گردی میشینه روی لباسامون و اونا رو تکون میدیم. در واقع باید خودمون رو تکون بدیم و این گردها و غبارها رو از زندگیمون دور بکنیم تا فقط و فقط بتونیم نور عیسی مسیح رو منعکس بکنیم. ایمانداری که در واقع نمی درخشه برای مسیح، یعنی منعکس کننده این نور نیست، باعث تأسف هستش. ولی خدا رو شکر دعوت عیسی مسیح از ما این است که بیایید اجازه بدیم نور ما بر مردم چیه؟ بتابه. مثل اون درختی که وقتی کاشته شده نزد نهرهای آب، طبیعتاً باید ثمر بیاره. اگر ما در مسیح هستیم، طبیعتاً باید اجازه بدیم نور ما بر مردم بتابه. ولی اینجا خیلی جالب هست، میگه بگذارید. یعنی به نظر میاد این طور نیست که مسیح بخواد به زور ما رو وادار بکنه تا از طریق ما اون نورش منعکس بشه. ما هستیم که باید بگذاریم. او به ما احترام میگذاره، او ما رو دوست داره، او ما رو لایق شمرده، گرچه ما لیاقتی نداشتیم، ولی به خون عیسی مسیح این لیاقت رو پیدا کردیم. ولی ما هستیم که باید بگذاریم که این نور از طریق ما منعکس بشه. و باید از خودمون بپرسیم آیا نور مسیح از طریق من منعکس میشه؟ آیا من میگذارم نور من که مسیح به من داده بر مردم بتابه؟ آیا من میدرخشم؟ چه چیزهایی هستند که نمیگذارن، مانع میشن که در واقع ما برای مسیح بدرخشیم؟ این خیلی مهم هستش که باعث جلال پدر آسمانی ما میشه. من فکر میکنم همه ما میخوایم پدر رو جلال بدیم، اینطور نیست؟ فکر نمیکنم هیچ کدوم از شما که به عیسی مسیح ایمان دارید نخواهید که نور شما بر مردم بتابه.

مردم از ما چه چیزهایی رو میبینن؟ در واقع اون چیزی که دیده میشه این ظاهر ماست دیگه، نه؟ باطن ما به این راحتی دیده نمیشه، ولی ظاهر گویای اون باطن هستش. در واقع اینه که میگه بگذارید نور شما بر مردم بتابه تا اعمال نیکوی شما رو دیده. پس اعمال نیکو نشان دهنده در واقع اون تابیدن نور مسیح هستن بر مردم. این انجیل متی باب 5 بسیار زیباست. برای همین اون ابتدا یه صحبتهایی میکنه اینجا که همه اینها گویای اینه که در واقع این نور میتابه. ببینید میگه خوشا به حال مسکینان در روح. کسی که مسکین در روح هستش یعنی از خودش خالی شده، مردم اینو میبینن. مردم کسی رو که مسکین در روح هستش میبینن، کسی رو که از غرور و نخوت و تکبر بیرون اومده، همه رو خالی کرده، خودش رو تکون داده از اینها، این رو میبینن. در واقع میبینن این شخص مسکین در روح هستش. خوشا به حال ماتمیان، مردم این ماتم رو میبینن در ما. در واقع حاضرین با مردم همدردی بکنیم و مهمتر از همه برای گناهانمون ماتم بگیریم. یعنی در واقع به گناهانمون اونگونه نگاه بکنیم که خدا نگاه میکنه. خدا گناهان ما رو میگه به اعماق دریا انداخته، پس تکون بدیم خودمون رو اینگونه مثل خدا به اونها نگاه بکنیم. صحبت از حلیمان میکنه، حلیم باشیم. مردم این حلم رو به راحتی میتونن در ما ببینن. ببینید فروتن بودن در برابر انسان ها چقدر کار سختی هستش. راستشو بخواید فروتنی در برابر خدا شاید راحت تره. بالاخره او خداست، اولا که حالا به قول معروف اون بالا نشسته، که اینطور نیست، فقط در میان ماست. ولی فروتنی در برابر مردم چی؟ چقدر کار سختیه و مردم این رو میبینن. عیسی گفت از من تعلیم یابی زیرا من حلیم و افتاده دل میباشم. از من تعلیم یابی. او حلیم و افتاده دله. خب پس ما چی کار میخوایم بکنیم؟ ما میخوایم منعکس کننده نور عیسی مسیح باشیم. او حلیم و افتاده دله، ما نیز باید حلیم و افتاده دل باشیم. گرسنه و تشنه عدالت باشید، یعنی عدالت بجوییم، دنبال نیکبختی در واقع باشیم. رحم کننده باشید. این ترحم رو مردم در ما چیه؟ ببینن. در واقع ببینن ما یه قلب رعوفی داریم، رحیم هستیم در واقع. و جالب این خوشابالا رو وقتی من میخونم در ابتدای باب 5، اینها نمیگن که چه باید انجام بدهیم، بلکه چه باید باشیم. اینها میگن که ما باید مسکین در رو باشیم، باید ماتم داشته باشیم، باید گرسنه و تشنه عدالت باشیم، باید حلیم باشیم، باید رحم کننده باشیم، باید پاک دل و صلح کننده و زحمت کش برای عدالت باشیم. نمیگه اینا رو باید انجام بدیم، میگه اینا رو باید باشید شما. اینا در خصلت شما باید باشه، چون وقتی که هست مردم این نور رو چیه؟ خواهند دید. ابتدا عزیزان باید مسیحی باشیم تا بتونیم همچون مسیحیان عمل نماییم. میوه های روح القدس و ثمرات روح القدس کاملا مشخصه، اینها باید در ما باشه. خوشی چقدر عالیست، خوشی روحانی در زمانی که غم و غصه هست در زندگی ما. شاید همین الان در زندگی خیلی از شما غم و غصه ایست، گرفتاری است، ولی مردم باید اون خوشی روح القدس رو در شما ببینند. وقتی ببینن شما شاد هستید در غمهاتون و غصه هاتون، اون وقت اجازه دادید در واقع با این کار نور شما بر مردم بتابه، پدر آسمانی شما جلال خواهد یافت. باید سلامتی رو در ما ببینن، یعنی اون آرامش، اون تسلی رو. باید محبت رو در ما ببینن، در دنیایی که محبت نیست، در دنیایی که هرچیز نفع خودش رو طالب هستش. محبت بلاعوض رو، آنگونه که مسیح حاضر شد جان خودش رو بده، این نوع محبت رو، چون ما از مسیح تعلیم میابیم، این نوع محبت رو در ما ببینن. حلم یا صبر یا بردباری رو در ما ببینن در زمان سختی ها و ناملایمات زندگی. و مهربانی، نیکویی، ببینن که ما در پی نیکویی هستیم با همه. ایمان رو در ما ببینن، ببینن که ما وفاداریم، ایمان داریم در واقع. تواضع رو ببینن، پرهیزکاری رو در ما ببینند. بیایید اجازه بدیم مردم اینها رو در ما ببینند. عزیزان شاید بپرسید برادر مگر میشه همیشه بدرخشیم برای مسیح؟ اگر به شما بگم امروز فلان خواهر با من چطوری صحبت کرد، اگر به شما بگم امروز فلان برادر، فلان کس جواب سلام منو نداد، مگر میشه همیشه برای خداوند عیسی مسیح درخشید؟ شما خبر ندادید که امروز چه اتفاقی در زندگی من افتاد، خبر ندادید که دیروز چی شده، هفته پیش چه اتفاقی افتاده. شما از این چیزها خبر نداری.
نمیدونی که نامزدم منو ترک کرده و رفته. فلان برادر و خواهر اصلا منو تحویل نمیگیرن، جواب سلام منو نمیدن، انگار از دماغ فیل افتادم. امروز تصادف کردم، حالم گرفته شده، این تنها ماشینی بود که من داشتم، کارم رو از دست دادم، امروز روحیه درخشش ندارم، خواهش میکنم دست از سر من برداری. یک صورت حساب بلند بالا امروز دست من دادن، نمیدونم چیکار بکنم. امروز جریمه شدم، پلیس منو جریمه کرد، پول ندارم، کار ندارم، ماشین ندارم، خونه ندارم، وسایل ندارم، زندگی ندارم، وسیله توی خانه من خراب شده، نمیدونم چیکارش بکنم. با شوهرم یا همسرم دوام شده، با بچه‌ها دوام شده. امروز دختری که دوستش داشتم به من جواب رد داد، امروز پسری که دوستش دارم به من جواب رد داده. امروز صبح همه چیز خیلی حالی شروع شد، ولی بعد نمیدونم چه اتفاقی افتاد، همه چیز خراب شده. حالم خوش نیست، مریضم برادر، چه نوری؟ من حال ندارم. آدم همیشه که تو فرم نیست آخه، مگه همیشه درخشید؟ ده نکته همینجاست عزیزم، نکته همینجاست. اگر ماه به خورشید نزدیک باشه میتونه نور خورشید رو منعکس بکنه. اگر ما به این منبع نور یعنی عیسی مسیح هر روز نزدیک باشیم میتونیم منعکس بکنیم نور عیسی مسیح رو و برای او بدرخشیم علارغم تمام حوادث ناگواری که توی زندگی ما در واقع رخ میده. این است که عیسی مسیح میگه بگذارید، این دست ماست که بگذارید.

ما همیشه دنبال راه حل راحت هستیم. برنامه بگذاریم، شاید جشن بگیریم، پایکوبی کنیم، غذا بدیم، کادو بدیم، پول بدیم، مردم رو علاقمند و نمکگیر بکنیم. ولی اون چیزی که باعث جلال پدر آسمانی ما میشه اینه که ما بگذاریم نور ما بر مردم بتابه. یعنی در واقع اعمال نیکوی ما رو در شرایط سخت زندگی و خوش زندگی، در هر شرایطی چیه، ببینند. اون وقت هستش که پدر آسمانی جلال پیدا میکنه. آیا من برای عیسی مسیح میدرخشم؟ من میخوام با این خاتمه بدم صحبت هم رو امروز. یعقوب خیلی آیه زیبایی داره، میگه ایمان بدون اعمال مرده است. ایمان بدون اعمال مرده است. آنچه که امروز مؤمنین رو رنج میده، فکر میکنم این چیزیه که خدا به قلب من گذاشته، این پیغامیه که خدا به قلب من گذاشته و من میخوام با شما در میون بگذارم، این هستش که کلیساها و ایمانداران زیادی هستن، پرن در واقع کلیسا از ایماندارانی که اعمال ندارند. ولی حرف خوب زیاد هستش، حرف و حدیث زیاد هستش، ولی مسیح از من و شما دعوت میکنه برای او بدرخشیم. خدا رو شکر، چه دعوت عالی هستش. بیایید امروز با همدیگر بیستیم برای عیسی مسیح. بیایید تمام گرد و غبار زندگی و تمام این اتفاقات ناگوار رو، تمام وقایع تلخ رو، هر آنچه را که شنیدیم از این و اون، تکون بدیم از خودمون به خورشید، به این منبع الهی یعنی عیسی مسیح نزدیک بشیم تا به طرز عالی در واقع نور او رو منعکس بکنیم، پدر آسمانی رو جلال بدیم و زندگی روحانی خودمون رو بنا بکنیم. چون هرچی به این منبع نور یعنی عیسی مسیح نزدیک باشیم، خودمانیز خواهید دید تبدیل خواهیم شد به یک وسیله بسیار مفید و عالی برای خداوند. خدا شما رو برکت بده. بیایید لحظه کوتاه با هم دعا بکنیم.

پدر تو رو شکر میکنم که عیسی مسیح منبع این نور هستش. تو رو شکر میکنم پدر که ما رو دوست داری و ما رو احترام میکنی. و تو رو شکر میکنم ای خداوندا که این قدرت رو به ما داده ای تا به تو نزدیک بشویم و این نور الهی رو منعکس بکنیم. تو جلال بیابی با اعمال ما و با کردار ما. برکت بده ای خداوندا به نام عیسی مسیح.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس صحبت از این میکنه که ما در زمان حاضر هم میتونیم از جلال برخوردار بشیم. جلال انسان، احترام انسان، آنچه که انسان داره، ارزش انسان فانیه، اما جلال خداوند باقی است. و چقدر خوبه که ما که فانی هستیم خودمونو بچسبونیم به جلال باقی خداوند، یک شکلی نقش داشته باشیم در این جلال. عیسی مسیح به ما یاد داده که ما تمام ارزش های این دنیا رو، هر چه که در این دنیا هست، ما میتونیم تبدیل به یک چیز ابدی بکنیم و حیفه که نکنیم. اگه ما با دنیا سازش کنیم، بعد از مدت هر چه سرمایه از دستمون رفته، اما اگه این سرمایه رو که وقت ماست، وجود ماست و هر چی که شما فکر میکنید بذاریم در بانک آسمانی، اون موقع تا ابد از جلالش برخوردار میشیم. و عزیزان واقعا حیفه، واقعا حیفه، مثل پتروس رسول که در رسالش میگه ما بقی عمر را در اراده خدا به سر ببرید. ما تا حالا هر چه کاری کردیم، هر جا بودیم، از این به بعد عزیزان ما بقی عمر را برای جلال خداوند باید به کار ببریم.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: شنوندگان عزیز، به برنامه رادیو صدای انجیل که پیام حقیقت را به سمع شما می رساند خوش آمدید. یادآور می شوم که از این به بعد شما از طریق تلفن نیز می توانید با ما تماس بگیرید و نظریات خودتون رو برای ما بازگو کنید و ما خیلی خوشحال می شیم صدای شما را نیز بشنویم. وقتی تماس می گیرید خواهش می کنم که همیشه هر بار که زنگ می زنید حتما شماره تلفن خودتون رو نیز بفرمایید تا با شما تماس بگیرید.
3: کلیسا و شما

سلام بر شما شنوندگان عزیز. امروز هم به فیض و لطف خدا موفق شدیم با برنامه دیگه از کلیسا و شما در خدمتون باشیم. دوستان، اگرچه ما شما را از نزدیک و به اسم نمیشناسیم، اما خداوند شما را میشناسه و از احتیاجات شما آگاهی کامل داره و به همین جهت ما برای شما دعا کردیم و ایمان داریم که خداوند طبق وعده خودش پاسخ خواهد داد. لطفاً اگر شما نیز تقاضای دعایی دارید برای ما به وسیله نامه بفرستید تا برای شما دعا کنیم. حضرت داوود در مزمور 5 آیه 7 در ستایش نام خداوند می‌فرماید: اما من در پناه رحمت عظیم تو به خانه مقدست داخل خواهم شد و با ترس و احترام تو را عبادت خواهم کرد. پس بیایید از این پیروی کنیم و به اتفاق مانند داوود خداوند را طلبیده و او را عبادت کنیم. در اینجا از شما دعوت می‌کنم که در شروع عبادت امروز به سرودی که توسط هایک هوسپیان اجرا شده توجه فرمایید.

0: در مزامیر حضرت داوود شما می توانید مشاهده کنید که وی با وجود احترام فراوان به خالقش چقدر در دعا صمیمانه با خداوند صحبت می کند و سفره دلش رو برای خدا باز می کنه. مزمور شماره 29 را داوود در طلب کمک از خداوند سرایده همکار مریم این مزمور رو برای شما قرائت می کنه.
1: ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید. جلال و قوت را برای خداوند توصیف نمایید. خداوند را به جلال اسم او تمجید نمایید. خداوند را در زینت قدوسیت سجده کنید. آواز خداوند فوق آب هاست. خدای جلال رعد می دهد. خداوند بالای آب های بسیار است. آواز خداوند با قوت است. آواز خداوند با جلال است. آواز خداوند سروهای آزاد را می شکند. خداوند سروهای آزاد لبنان را می شکند. آنها را مثل گوساله می جهاند. لبنان و سیون را مثل بچه گاو وحشی. آواز خداوند زبانهای آتش را می شکافد. آواز خداوند صحرا را متزلزل می سازد. خداوند صحرای قادش را متزلزل می سازد. آواز خداوند غزال‌ها را به درد زه می اندازد و جنگل را بی برگ می گرداند و در هیکل او جمیعاً جلال را ذکر می کنند. خداوند بر طوفان جلوس نموده. خداوند نشسته است پادشاه تا ابدالآباد. خداوند قوم خود را قوت خواهد بخشید. خداوند قوم خود را به سلامتی مبارک خواهد نمود.
0: به قسمت دعای برنامه امروز رسیدیم. همه ما شکرگزاری ها و احتیاجاتی داریم که خداوند مایل است آنها را بشنود. پس بیایید به اتفاق دعا کنیم. خداوند تو را پرستش می کنیم که تو خدای قدوس هستی و مبرا از هر ناراستی. تو را پرستش می کنیم که عظمت تو فوق از تصور و ادراک ماست. ای پدر آسمانی، تو رو شکر می کنیم که اشتیاق تو به شنیدن دعای ما بیشتر از رغبت ما به دعا کردن. تو رو شکر می کنیم که تو آفریننده جهان ما را دوست داری و به دعاها و احتیاجات ما توجه داری. خداوند، در این لحظه دعا می کنم برای تمام شرمندگان این برنامه که هم اکنون با من در پرستش تو همراه هستند. پدر آسمانی، احتیاجات روحانی و مادی آنها را به حضورت میارم تا بر حسب اراده نیکو و مقدس خود آنها را برآورده سازی. دعا می‌کنیم برای تمام بیماران و برای تمام کسانی که هم اکنون در ماتم هستند. خداوند، بیماران را به وسیله دست‌های شفابخش خود شفا عطا کن و ماتمیان را آرامش و تسلی بده. دعا می‌کنیم برای آمدن پادشاهی و سلطنت کامل تو بر روی زمین، همچنین برای برقراری صلح و آرامش در دنیا، به خصوص کشور عزیزمان ایران دعا می کنیم. تمنا داریم امروز با جلسه عبادتی ما باشی و آن را تقدیس کنی. می طلبیم در نام پرجلال عیسی مسیح.

0: دوستان عزیز، همانطور که قبلا به عرضتون رسوندم، هدف ما قویاً از تهیه و ارائه این برنامه رادیویی این بوده که به این وسیله شما را با اصول و مبانی کتاب مقدس آشنا کنیم. به همین جهت واعظ محترم برنامه جناب کشیش راد در استودیو تشریف دارند تا امروز در مورد معرفی کتاب مقدس مطالبی رو به سمع شما برسونند. توجه شما را به ایشان جلب می‌کنم.
1: شریعت خداوند کامل است و جان را برمی‌گرداند. شهادات خداوند امین است و جاهل را حکیم می‌گرداند. فرایض خداوند راست است و دل را شاد می‌سازد. امر خداوند پاک است و چشم را روشن می‌کند. ترس خداوند طاهر است و ثابت تا ابدالآباد. احکام خداوند حق و تماماً عدل است. از طلا مرغوب‌تر و از زر خالص بسیار، از شهد شیرین‌تر و از قطرات شانه عسل. بنده تو نیز از آنها متنبه می‌شود و در حفظ آنها ثواب عظیمی است. قسمت قرائت شده از مزامیر داوود، مزمور شماره 19 آیات 7 تا 11 بود. کتاب آسمانی مسیحیان به زبان فارسی کتاب مقدس خوانده می شود. ما مسیحیان کتاب مقدس را کلام مکتوب خدا می دانیم. در کتاب مقدس واژه کلام خدا به چند معنا آمده است. اول، کلام خدا به عنوان یک شخص، شخص عیسی مسیح، عیسی کلام الله. در انجیل یوحنا باب 1 آیات 1 و 14 می خوانیم: در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. در کتاب مکاشفه از عهد جدید وقتی یوحنای رسول عیسی مسیح را بعد از قیام از مردگان در آسمان می‌بیند، چنین می‌گوید: نام او را کلمه خدا می‌خوانند. دوم، کلام خدا به صورت کلام تکلم شده. این کلمات گاهی به صورت احکام و اوامر بیان شده توسط خدا می باشد. در کتاب پیدایش از تورات باب 1 آیه 3 می خوانیم: و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. در اینجا کلام مستقیماً به وسیله خدا بیان گردیده است. در موارد دیگر کلام خدا توسط انسان تکلم شده است. خدا به ارمیای نبی می فرماید: اینک کلام خود را در دهان تو نهادم، به هر چه تو را امر فرمایم تکلم خواهی نمود. وظیفه نبی بازگو نمودن تمام کلماتی بود که خدا به او امر فرموده بود. سوم، کلام خدا به صورت مکتوب. خداوند افرادی را جهت به تحریر در آوردن کلام خود برمی‌گزیند تا بدان وسیله کلام خود را در دسترس مردم قرار دهد. خداوند به اشعیای نبی می‌فرماید: الان بیا و این را در نزد ایشان بر لوحی بنویس و توماری مرقوم ساز تا برای ایام آینده تا عبدالآباد بماند. بار دیگر خداوند به ارمیای نبی می‌فرماید: تمامی سخنانی را که من به تو گفتم در توماری بنویس. برای درک بهتر کتاب مقدس آشنایی مختصر با ساختار آن ضروری می باشد. کتاب مقدس مسیحیان به دو قسمت بزرگ تقسیم شده است: عهد عتیق و عهد جدید. واژه عهد به این منظور آمده است که خداوند در هر یک از این دوران عهد و پیمانی با قوم خود می‌بندد. عهد عتیق مشتمل است بر کتاب تورات، مزامیر داوود و کتب انبیا. این قسمت از کتاب مقدس در برگیرنده مکاشفات الهی بر انبیا و وقایع اتفاق افتاده قبل از تولد مسیح می‌باشد. عهد عتیق ما را با داستان آفرینش جهان و تاریخ بشر آشنا می سازد. ورود گناه و عواقب آن، وعده خداوند جهت نجات انسان از گناه و مجازات آن، تاریخچه قوم بنی اسرائیل، ده فرمان و شریعت عطا شده به موسی، زندگی انبیا و معجزات به عمل آمده توسط آنان از جمله مطالب دیگر عهد عتیق می باشند. به جز قسمت کوچکی از عهد عتیق که به زبان کلدانی می باشد، بقیه آن به زبان عبری نوشته شده است. عهد جدید که به نام انجیل به معنی خبر خوش نیز خوانده می شود، با تولد عیسی مسیح آغاز می گردد. این قسمت از کتاب مقدس در برگیرنده داستان زندگی عیسی مسیح و معجزات و تعلیمات اوست. تشکیل و پیدایش کلیسا، تعلیمات رسولان جهت رشد و بنای ایمانداران و در آخر کتاب وقایع زمان آخر از جمله مطالب دیگر عهد جدید می باشند. عهد جدید به زبان یونانی نگاشته شده است. مجموع این دو عهد تشکیل دهنده کتاب مقدس مسیحیان می باشد. در رساله دوم تیموتائوس باب سوم آیات 16 و 17 چنین شهادتی برای کتاب مقدس داده شده است. تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. پولس رسول در رساله اول خود به قرنتیان باب 14 آیه 37 می نویسد آنچه به شما می نویسم احکام خداوند است. گرچه نویسندگان کتاب مقدس انسان بوده هند و به زبان قابل فهم مردم کلام را نوشتند، ولی چون این مکاشفات توسط الهام الهی به رشته تحریر در آمده است، آن را کلام خدا می خوانیم که دارای اقتدار و اعتبار الهی است. هر گونه بی توجهی و یا بی اطاعتی از آن گناه محسوب شده و داوری خدا را بر شنوندگان یا خوانندگان در پی خواهد داشت. یهویاقیم یکی از پادشاهان یهودا وقتی نسبت به پیام خدا که توسط ارمیای نبی در توماری نوشته شده بود به احترامی از خود نشان داد و آن را در آتش سوزانید، چنین پیامی از خداوند دریافت کرد. بنابراین خداوند در باره یهویاقیم پادشاه یهودا چنین می‌فرماید که برایش کسی نخواهد بود که بر کرسی داوود بنشیند و لاش او روز در گرما و شب در سرما بیرون افکنده خواهد شد و بر ایشان و بر سکنه اورشلیم و مردان یهودا تمامی اون بلا را که در باره ایشان گفت

0: کتاب ارمیای نبی باب 36 آیات 30 و 31. داشتن کلام خدا به صورت مکتوب دارای فواید بسیاری است. اول، حفظ و انتقال آن. برای حفظ کردن و انتقال دادن کلام به نسل‌های آینده، روش کتبی به مراتب دقیق‌تر و آسان‌تر از روش شفاهی می‌باشد که به صورت گفتاری از نسلی به نسل دیگر بازگو می‌گردد. دوم، مطالعه و بررسی آن. تحقیق و تعمق بر کلام مکتوب به ما کمک می‌کند تا پیام را بهتر درک کنیم و از آن اطاعت نماییم. سوم، انتشار و توزیع آن. کلام مکتوب را می‌توان در دسترس افراد بیشتری قرار داد تا هرگاه کسی بخواهد آن را بخواند برایش امکان پذیر باشد. پس خداوندی که پر از مهر و محبت است، ما انسانها را سردرگم رها نکرده، بلکه آنچه لازمه دینداری و زندگی است به صورت پیام مکتوب خود در اختیار ما قرار داده است تا با خواندن کتاب مقدس اراده خدا را در زندگی خود دریابیم.
1: خدا را شکر می‌کنیم برای پیامی که امروز شنیدیم و امیدواریم که به نقش کلام خدا در زندگی خود پی برده باشید. دوستان عزیز، چنانچه مایل باشید که متن پیغام امروز رو که در مورد معرفی کتاب مقدس بود داشته باشید، برای ما به وسیله نامه به آدرسی که در آخر برنامه به عرضتون خواهد رسید بفرستید تا اون رو براتون ارسال کنیم. در دنباله عبادت امروز توجه شما رو به آخرین سرود برنامه امشب جلب میکنم. سرود رو با صدای پرویز به اتفاق میشنویم.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
2: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

0: به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یک چیزی که پتروس رسول اینجا یادآوری میکنه اینه که از آیه 2 تا 4 مسیحیان برای جلال زاده شدن. نگاه کنید آیه 2 تا 4 میگه که به جهت میراث بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما. و بعد آیه قبلش میگه که به وساطت برخواستن عیسی مسیح از مردگان شما را چکار کرد؟ از نو تولید نمود برای امید زنده. ما عزیزان میدونید که همه ما ها دو بار متولد شدیم، نه؟ کسی از اینجا یه بار فقط متولد شده؟ خب امروز میتونید دومین بار متولد بشید. یه بار متولد میشیم برای چی؟ برای هیچی. یعنی واقعا زندگی ما هیچ ثمری نداره. تا دومین بار متولد نشیم فایده ای نداره. پس ما مسیحیان برای جلال متولد شدیم. زندگی که ما بعد از تولد تازه داریم ارزش داره برای خداوند عیسی مسیح. برای جلال او ارزش داره. پس اینو نباید از یادمون ببریم. اما جلال یعنی چی؟ شما فکر کردید که جلال خدا یعنی چی؟ تمام، شاید بشه گفت مجموعه تمام چیزهایی که خدا برای ما انجام داده، همه اینها رو جمع بکنی، برکات اینها رو بذاری رو همدیگه، جلال خداست که آشکار میشه. البته معانی خیلی گسترده تری داره، ولی به هر حال در اینجا پتروس میگه که هر چه که هست برای این غنا، برای این پوری شما آفریده شدید. پس عزیزان ما تولد تازه داریم برای یک هدف عالی، فراموش نکنیم ما برای جلال متولد شدیم و باید این جلال رو حفظ کنیم. پتروس در آیه 2-3 شرح میده که این جلال، این تولد مسیح چگونه هست. خیلی جالبه، تشبیه میکنه به بنی اسرائیل. میگه همونطور که بنی اسرائیل اومدن بیرون و جلای وطن شدن و پراکنده شدن در تمام دنیا بعد از اسارت و اینها، همینطور که ما هم مسیحیانی هستیم که طبق علم سابق خدا چی شدیم؟ پراکنده ایم، غریبیم در این دنیا. شما هر جای این دنیا که باشید، بهترین نقطه زندگی کنید یا بدترین شرایط رو داشته باشید، در این دنیا ما غریب هستیم. و هر مسیحی باید بدونه که در این دنیا غریبه. اگه خودمون رو غریب احساس نکنیم، دلبستگی ما به این دنیا باشه، امید و جلال خود رو از دست خواهیم داد. و من فکر میکنم اگه مسیحیان واقعا خودشون نسبت به این دنیا غریب احساس بکنن، تمام دنیا رو زیر رو خواهند کرد. ولی متاسفانه اینطوری نیست. این دنیا رو دارن، چسبیدن و اون یکی هم میخوان داشته باشن. و من نمیدونم که عیسی مسیح تا کی تحمل خواهد کرد این وضع. عزیزان ما در این دنیا غریب هستیم. ما به وسیله پدر برگزیده شدیم، به وسیله پسر خریده شدیم، به وسیله روح القدس تقدیس میشویم. اینجور که پتروس رسول در اینجا میگه هر سه اغنوم شریک هستن، نقشی دارن در نجات ما، در حفظ ما، در تقدیس ما. ما در عیسی مسیح برگزیده هستیم. و پتروس البته نقش انسان را در نجات گناهکار نادیده نمیگیره. درست صحبت از فیض خدا میکنه، اما در آیه 12 نگاه کنید، میگه که از آسمان فرستاده شده است، اونها بشارت دادن. این انسانه که بشارت رو میرسونه. خدا نقشی داره، انسان هم نقشی داره. و هر دوتا در کتاب مقدس آمده است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته های مقدس بی همتاست.

0: باب هشتم بخش دوم خواهش پولس برای کامل کردن جمع‌آوری اعانه برای مقدسین در اورشلیم بابهای 8-9 الگوهای خوب از بخشش سخاوتمندانه باب 8 آیات 1-9
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم
2: لیکن ای برادران شما را مطلع می‌سازیم از فیض خدا که به کلیساهای مکادونیه عطا شده است.
1: پولس می‌خواست که ایمانداران از طریق عجیبی که فیض خدا در میان مسیحیان کلیسای مکادونیه یا یونان شمالی کار کرده بود آگاه شوند. فیلیپی و تسالونیکی از شهرهایی بودند که کلیساهایی در آنجا تأسیس شده بود. طریق خاصی که ایمانداران مکادونیه توسط آن نشان دادند که فیض خدا را یافتند سخاوت آنها بود. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم.
2: زیرا در امتحان شدید زحمت فراوانی خوشی ایشان ظاهر گردید و از زیادتی فقر ایشان دولت سخاوت ایشان افزوده شد.
1: این مسیحیان در امتحان شدید زحمت قرار گرفته بودند. معمولاً اشخاصی که در آزمایش و جفا قرار می‌گیرند به دنبال این هستند که برای آینده‌شان پول پسنداز کنند و مخصوصاً اگر متمول نباشند همان گونه که ایمانداران مکادونیه بودند. آنها به هیچ وجه پول زیادی نداشتند. با این حال خوشی مسیحی آنها آنقدر زیاد بود که هنگامی که از نیاز مقدسین در اورشلیم آگاه شدند رفتار معمول را کنار گذاشته و با سخاوت کامل بخشیدند. آنها قادر بودند زحمت، خوشی، فقر و سخاوت را در هم آمیزند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم.
2: زیرا که شاهد هستم که به حسب طاقت بلکه فوق از طاقت خیش به رضامندی تمام
1: سخاوت آنها ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز داشت. بخشش آنها نه تنها به حسب طاقت ایشان بلکه فوق از طاقت آنها بود. آنها همچنین به رضامندی تمام می داند. به عبارتی آنها خود انگیخته می دانند. بدون اینکه تحت فشار قرار گرفته چاپلوسی نموده و یا چرب زبانی کنند. در آیه چهارم اینطور می خوانیم.
2: التماس بسیار نموده این نعمت و شراکت در خدمت مقدسین را از ما طلبیدند.
1: آنها آنقدر در این موضوع مصر بودند که از پولس خواستند تا افتخار سهیم شدن در کمک به مقدسین در اورشلیم را به آنها بدهد. شاید پولس در پذیرفتن این محبت مردد بود، چرا که می دانست در آن هنگام آنها خود چقدر در تنگ دستی به سر می برند. اما پاسخ آنها مخفی نبود. آنها می خواستند این افتخار نصیبشان گردد. در آیه پنجم اینطور می خوانیم.
2: و نه چنان که امید داشتیم بلکه اول خیشتن را به خداوند و به ما بر حسب اراده خدا دادند.
1: احتمالاً پولس انتظار داشت یا امید که آنها نیز به مانند دیگر انسانها عمل کنند. ابتدا از روی ناچاری می دهند، سپس هنگامی که بیشتر تحت فشار قرار گیرند هدیه بیشتری خواهند داد. اما ایمانداران مکادونیه چنین نبودند. این مسیحیان محبوب ابتدا بهترین هدیه را دادند، یعنی خیشتن را. سپس دیگر بخشیدن پول برایشان سهل بود. هنگامی که پولس میگوید آنها خیشتن را به خداوند و به ما بر حسب اراده خدا دادند، مقصود او تنها این است که آنها پیش از هر چیز تعهد کامل به مسیح داشتند. سپس آنها با اشتیاق خود را به پولس سپردند به نحوی که حاضر بودند در جمع‌آوری اعانه برای اورشلیم شریک شوند. آنها به پولس گفتند در واقع ما خود را به خدا سپرده ایم و اکنون خود را همچون مجریان او به تو می سپاریم. به ما بگو چه کنیم، چرا که تو رسول مسیح خداوند ما هستی. کمپل مورگان می گوید کمک به کار خداوند تنها هنگامی ارزشمند است که این کمک از سوی کسانی باشد که خود را به خدا سپردند. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
2: و از این سبب از تیتوس استدعا نمودیم که همچنان که شروع این نعمت را در میان شما کرد، آن را به انجام هم برساند.
1: پولس آنقدر از این عمل ایمانداران مکادونی مسرور بود که از قرنتیان خواست تا از آنها سرمشق گیرند و از این رو او از تیتوس استدعا نمود تا کارهایی که او در قرنتوس آغاز کرده بود را به انجام برساند. به بیانی دیگر، هنگامی که تیتوس برای اولین بار از قرنتیان دیدار کرد، موضوع جمع‌آوری اعانه را با آنها در میان گذاشته بود. اکنون به هنگام بازگشت پولس به او میگوید که ببیند آیا این هدف نیکو جامعه عمل پوشیده است یا خیر. در آیه هفتم اینطور میخوانیم:
2: بلکه چنان که در هر چیز افزونی دارید، در ایمان و کلام و معرفت و کمال اجتهاد و محبتی که با ما می‌دارید، در این نعمت نیز بیفزایید.
1: از آنجایی که قرنتیان در بسیاری از زمینه‌ها فوق‌العاده عمل می‌کردند، پولس اکنون از آنها می‌خواهد که در سخاوت نیز چنین باشند. او آنها را برای افزونی در ایمان، در کلام، در معرفت، در کمال اجتهاد یا سخت گوشی و در محبت به او تحسین می نماید. پولس در رساله اول آنها را به خاطر معرفت و سخنوری تحسین کرده بود. او در اینجا ویژگی های دیگری می افزاید که بیگمان همه از پیامد دیدار تیتوس از آنها بود. عبارت در ایمان احتمالاً توصیف کننده ایمان قوی به خدا، عطایای ایمان یا وفاداری آنها در رفتار با دیگر ایمانداران است. در کلام، تردیدی نیست که اشاره ایست به مهارت آنها در استفاده از زبانها، موضوعی که بخش چشمگیری از رساله اول بدان اختصاص یافته بود. در معرفت، احتمالاً اشاره ایست به عطای کاریزماتیک یا به وسعت درک آنها از حقایق الهی. در کمال اجتهاد، توصیف کننده غیرت و سخت کشی آنها در امور الهی است. سرانجام اینکه محبت آنها نسبت به پولس قابل تقدیر است. اکنون پولس مایل است عبارت دیگری به این فهرست بیافزاید، یعنی در کمال سخاوت. دنی هشدار می‌دهد انسانی که علاقه بسیاری در امور الهی دارد، کسی که عقیده راسخی دارد، بسیار دعا می‌کند، پر از محبت است، قادر است در کلیسا سخن گوید، اما نمیتواند پول خود را با دیگران شریک شود. در آیه هشتم اینطور میخوانیم:
2: این را به طریق حکم نمیگویم، بلکه به سبب اجتهاد دیگران و تا اخلاص محبت شما را بیازمایم.
1: پولس با لحنی خشن و شریعتگونه سخن نمیگوید، بلکه او میخواهد اخلاص محبت آنها را آزمایش کند، مخصوصاً در پرتو اشتیاق یا سخت کوشی مسیحیان مکادونیه در این موضوع. هنگامی که پولس میگوید این را به حکم نمیگوید، مقصود او این نیست که الهام نیافته است، بلکه مقصود او تنها این است که بخشش باید برخواسته از دلی مشتاق باشد، زیرا خدا بخشنده خوش را دوست دارد. در آیه نهم اینطور میخوانیم:
2: زیرا که فیض خداوند ما عیسی مسیح را می دانید که هرچند دولتمند بود، برای شما فقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شوید.
1: اینجاست که پولس یکی از بزرگترین آیات این رساله ارزشمند را بیان می کند. در مقابل سابقه شرایط بد زندگی در مکادونیه و قرنتوس، او تصویری زیبا از سخاوتمندترین انسان دنیا به دست می دهد. واژه فیض در عهد جدید به طرق گوناگون به کار رفته است، اما بدون تردید این واژه در اینجا مفهوم سخاوت را در بر دارد. خداوند عیسی چقدر سخاوتمند بود. او آنقدر سخاوتمند بود که هر آنچه را که داشت فدای ما کرد تا ما دولتمند ابدی شویم. مرهد چنین می گوید: او در اموال، قدرت، احترام، مشارکت و سعادت غنی بود. او از نظر جایگاه، شرایط و روابط خود با انسانها فقیر شد. از ما خواسته می شود تا مقدار کمی از پول، پوشاک و یا خوراک خود را بدهیم. اما او همه چیزش را فدا کرد. این آیه آموزه عیسی خداوند را به ما تعلیم می دهد. او چه وقت غنی بود؟ مسلماً هنگامی که در لباس کودکی در بیت لحم به دنیا آمد، اما غنی نبود. و مسلماً نه در طول 33 سال دوره آوارگی به عنوان بیگانه ای بی خانمان در دنیایی که به دستان خود آن را ساخته بود. او از ازل، هنگامی که در آسمانها با پدر ساکن بود، غنی بود. اما او فقیر شد. این نه تنها اشاره است به بیت لحم، بلکه به ناصره، جتسیمانی و جلجتا. همه اینها به خاطر ما بود تا از فقر او دولتمند شویم. اگر چنین که مسلماً هم چنین است، پس باید وقف کردن خود و هر آنچه داریم به او عظیم‌ترین شادی برای ما محسوب شود. هیچ استدلالی قوی‌تر از آنچه که پولس درباره سخاوت مسیحی می‌گوید نیست.

0: در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: و در این رأی می‌دهم زیرا که این شما را شایسته است، چون که شما در سال گذشته نه در عمل فقط بلکه در اراده نیز اول از همه شروع کردید.
0: اکنون پولس به قرنتیان می‌پردازد. فکر جمع‌آوری اعانه برای مقدسین نیازمند پیش از تصمیم ایمانداران مکادونیه در ذهن آنها بود. در حقیقت قرنتیان پیش از ایمانداران مکادونیه این کار را آغاز کرده بودند. صادقانه بگوییم، آنها کاری را که در سال گذشته آغاز کرده بودند به انجام می رساندند. این به نفع خود آنها بود، زیرا با این کار اخلاص و عزم راسخ خود را اثبات می کردند. در آیه 11 هم اینطور می خوانیم:
1: اما الحال عمل را به انجام رسانید، تا چنان که دلگرمی در اراده بود، انجام عمل نیز بر حسب آنچه دارید بشود.
0: دلیل تأخیر هر چی که بود، پولس به آنها میگوید که باید به آن توجهی نکرده و آن کاری را که بدان دلگرم بودند به انجام رساند. آنها باید بنابر استطاعت خود در گذشته و حال آن کار را انجام میدادند و نه اینکه آن را به آینده محول کنند تا استطاعت مالی بیشتری یابند.

0: در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا هرگاه دلگرمی باشد مقبول می‌افتد به حسب آنچه کسی دارد نه به حسب آنچه ندارد.
0: به نظر می‌رسد قرنتیان به امید اینکه بتوانند در آینده اعانات بیشتری به اورشلیم بفرستند در جمع‌آوری اعانات برای مقدسین آنجا تأخیر کرده بودند. با این حال به آنها یادآوری می شود که مسئله به هیچ وجه بر سر کمیت نیست. اگر در دل آنها اشتیاقی حقیقی در به انجام رساندن این امر باشد، پس خدا هدایای آنها را خواهد پذیرفت، هر چقدر هم کم باشد. نیت دل است که ارزش دارد. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: و نه اینکه دیگران را راحت و شما را زحمت باشد، بلکه به طریق مساوات، تا در حال زیادتی شما برای کمی ایشان به کار آید.
0: هدف پولس این نبود که قرنتیان را تحت فشار مالی قرار دهد. فکر او این نبود که کلیسای اورشلیم راحت باشد و کلیسای قرنتوس به زحمت افتد و یا فقیر شود. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: و تا زیادتی ایشان به جهت کمی شما باشد و مساوات بشود.
0: این آیه توصیف کننده نقشه خدا برای کمک به نیازمندان در کلیسای خداوند عیسی مسیح است. هدف خداوند این است که هرگاه نیازمندی در مسیحیان یک ناحیه یافت شد، باید سیل کمک‌ها از نواحی دیگر به آن قسمت جاری شود. این سیل کمک‌ها چه از درون و چه از بیرون منجر به مساوات میان کلیساها در سرتاسر جهان خواهد شد. از این رو هنگامی که پولس این نامه را می انگاشت، سیل کمک‌ها از قرنتوس، مکادونیه و دیگر نقاط اورشلیم سرازیر می شد. اما شاید در آینده، در حالی که کلیسای قرنتوس در کمی افتد، کلیسای اورشلیم چنین کند. در چنین شرایطی جریان ارسال کمک‌ها برعکس می شد. مقصود پولس از این آیه چنین است: اکنون نیاز در اورشلیم احساس می شود، اما شاید در آینده این نیاز در قرنتوس احساس شود. در چنین شرایطی دیگران به آنها کمک خواهند نمود. در آیه 15 اینطور می خوانیم:
1: چنان که مکتوب است، آن که بسیار جمع کرد زیادتی نداشت و آن که اندکی جمع کرد کمی نداشت.
0: اصل مساوات با نقل قولی از خروج باب 16 آیه 18 مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. هنگامی که بنی اسرائیل برای جمع‌آوری من می رفتند، برخی می توانستند نسبت به دیگران بیشتر جمع‌آوری نمایند، اما مهم نبود. هنگامی که من توزیع می شد، هر شخصی به یک مقدار دریافت می کرد، یک عمر یا حدود 5 پانیت. از این رو آن که بسیار جمع کرد زیادتی نداشت و آن که اندکی جمع کرد کمی نداشت. اگر کسی سعی می کرد از من ذخیره کند، آنچه ذخیره کرده بود متعفن می شد. مساوات نه از طریق معجزه و نه جادو تحقق می یافت، بلکه کسانی که زیادتی داشتند با کسانی که به قدر کافی نداشتند شریک می شدند. هادج اظهار می دارد: درسی که از واقعی خروج و سخنان پولس می گیریم این است که فراوانی یک چیز در میان قوم خدا باید در جهت برآورده ساختن کمبود دیگران به کار گفته شود و هر اقدامی در جهت مخالفت با این امر منجر به شرمندگی و فقدان خواهد شد. اموال همچون من هستند، نمی توان آنها را ذخیره کرد. عبارت منتخب ذیل نیز در راستای همین موضوع است که نویسنده آن ناشناس است. خدا می خواهد هر انسانی در امور نیکوی زندگی خود با دیگران شریک گردد. برخی بیشتر جمع می کردند و با این حال برخی کمتر. آنانی که بیشتر دارند با کسانی که کمتر دارند شریک می شوند. خدا اجازه می دهد که این توزیع نابرابر دارایی و ثروت انجام شود، نه اینکه تا ثروتمندان با خودخواهی از آن بهره مند شوند، بلکه تا آن را با فقیران قسمت کند.

0: در آیه 16 هم اینطور می‌خوانیم:
1: اما شکر خدا راست که این اجتهاد را برای شما در دل تیتوس نهاد.
0: در دو آیه بعدی تیتوس به خاطر دیدگاه فوق‌العاده‌اش در این موضوع

0: پیش از هر چیز خدا شکر کرده می شود به خاطر اجتهادی که برای قرنتیان در دل تیتوس نهاده شده بود. پولس در همکار خود روحی مشابه یافته بود. همان باری که او برای قرنتیان داشت را در تیتوس نیز یافته بود. در آیه 17 هم اینطور می خوانیم.
1: زیرا او خواهش ما را اجابت نمود، بلکه بیشتر با اجتهاد بوده، به رضامندی تمام به سوی شما روانه شد.
0: پولس از تیتوس خواهش نموده بود که با این نامه به قرنتوس برود، اما خواهش نیاز نبود، چرا که او میخواست با رضامندی تمام برود. احتمالاً مقصود از عبارات به سوی شما روانه شد این است که او به نزد شما میآید. این عبارت زمان حال کامل مورد استفاده در مکاتبات را به تصویر میکشد که حاکی از عملی است که زمان وقوع آن نه هنگام نامه نوشتن پولس، بلکه هنگامی است که قرنتیان نامه را میخوانند. بدون تردید تیتوس تنها کسی بود که این نامه را به قرنتوس حمل میکرد. او منتظر ماند تا پولس نامه را تمام کند. در آیه 18 هم اینطور میخوانیم.
1: و با وی آن برادری را فرستادیم که مدح او در انجیل در تمامی کلیساها است.
0: آیات 18 الی 22 شرح می‌دهند که دو برادر مسیحی دیگر تیتوس را در این مأموریت همراهی می‌کنند. برادر اول در آیات 18 الی 21 یاد شده است و برادر دوم در آیه 22. از هر دوی آنها نامی به میان نیامده است. این قسمت از کتاب مقدس از این نظر برای ما ارزش دارد که نشان می‌دهد پولس رسول برای انتقال هدایا به آنجا چقدر جوانب احتیاط را رعایت می‌کند که مبادا تهمتی در این زمینه بر او وارد شود. برادر اولی که به وی اشاره شده است به خاطر زحمات او در راه انجیل شایسته مدح بود. بر سر این موضوع که این شخص که میتواند باشد، اختلاف نظر بسیار است. برخی میگویند که لوقاست و برخی سیلاس و برخی نیز وی را تروفیموس میدانند. اما اگر بخواهیم حدس بزنیم که چه کسی است، روح متن را از دست میدهیم. آیا با ذکر نکردن نام او قصد و غرض در کار نبوده است؟ شاگرد حقیقی همواره گمنام است. خدمتکار کوچک نومان جزامی نیز چنین بود. همچنین آن پسر بچه‌ای که ناهار خود را در اختیار خداوند عیسی قرار داد. در آیه 19 هم اینطور می‌خوانیم.
1: و نه همین فقط، بلکه کلیساها نیز او را اختیار کردند تا در این نعمتی که خدمت آن را برای تمجید خداوند و دلگرمی شما می‌کنیم، همسفر ما بشود.
0: این برادر گمنام را کلیساها نیز اختیار می کردند تا در این سفری که با این نعمت همراه بود شرکت جوید. به بیانی دیگر، او انتخاب شده بود تا یکی از حاملان این هدیه سخاوتمندانه شود. پولس رسول خود و دیگران را خادمین یا مجریان این کار عظیم می داند. آنها این کار را برای تمجید خداوند انجام می دادند و آنها می خواستند اشتیاق و تمایل آنها به خدمت مقدسین در اورشلیم ذکر شود. در آیه 20 اینطور می‌خوانیم.
1: چون که اجتناب می‌کنیم که مبادا کسی ما را ملامت کند درباره این سخاوتی که خادمان آن هستیم.
0: پولس رسول آنقدر حکیم بود که نخواهد به تنهایی این پول را حمل کند یا اینکه آن را به شخص دیگری بسپارد. او اصرار داشت که یک گروه متشکل از 2 یا 3 نفر یا بیشتر آن را حمل کنند. مقصود او در این آیه همین است. او برای اینکه از بروز هر گونه رسوایی و تحریف ممانعت به عمل آورد، اطمینان حاصل نماید که حمل این هدیه سخاوتمندانه به گونه ای انجام شود که جای هیچ گونه بدگویی را باقی نگذارد. در آیه 21 اینطور می‌خوانیم.
1: زیرا که نه در حضور خداوند فقط، بلکه در نظر مردم نیز چیزهای نیکو را تدارک می‌بینیم.
0: تدارک دیدن چیزهای نیکو بدین معناست که وی اطمینان حاصل نماید از اینکه

0: همه چیز در صداقت و راستی انجام می شود. تمام دغدغه فولاس این بود که کار او تنها در حضور خداوند در راستی باشد، بلکه در نظر مردم نیز عاری از ملامت باشد. مورگان اظهار می دارد وظیفه جامعه مسیحی این است که کارهای خود را به گونه ای انجام دهند که مردم دنیا در آن چیزی دال بر بی‌عدالتی مشاهده ننمایند. این آیه بر حسب اتفاق با ترجمه 70 از امثال باب 3 آیات 3 و 4 بسیار شباهت دارد. در آیه 22 اینطور می‌خوانیم:
1: و با ایشان برادر خود را نیز فرستادیم که مکررن در امور بسیار او را با اجتهاد یافتیم و الحال به سبب اعتماد کلی که بر شما می دارد بیشتر با اجتهاد است.
0: در اینجا برادر ناشناخته دیگری داریم که پولس وی را برای کمک در این امر خطیر برگزیده بود. این برادر در بسیاری امور با اجتهاد بود و اکنون در این مأموریت خاص تلاش ویژه‌ای از خود نشان داده بود به سبب اعتماد کلی که بر قرنتیان داشت. ترجمه NKJV در این عبارت بدین گونه است: به سبب اعتماد کلی که ما بر شما داریم، دو واژه ما داریم به صورت ایتالیک یا کج نوشته شدند و بسیاری ترجیح می دهند که آن را به جای او می دارد به کار برند. سپس پولس نه تنها به خاطر وفاداری های گذشته او تحسین می کند، بلکه به خاطر علاقه وافری که با اعتمادی که بر قرنتیان داشت از خود نشان داد. در آیه 23 اینطور می خوانیم:
1: هرگاه درباره تیتوس بپرسند، او در خدمت شما رفیق و همکار من است، و اگر درباره برادران ما، ایشان رسول کلیساها و جلال مسیح می باشند.
0: از این رو پولس می گوید که اگر کسی درباره این سه شخص بپرسد، قرنتیان می توانند به آنها بگویند که تیتوس رفیق و همکار پولس در خدمت به قرنتیان است و اینکه این دو برادر دیگر پیام دهندگان کلیساها و جلال مسیح می باشند. عبارت جلال مسیح مسلماً توصیف والایی از این مردان است، از آن رو که آنها نمایندگان کلیساها بودند چنین نامیده می شوند. آنها کار مسیح را دو برابر چشمان مردم درخشان می ساختند. آنها اعتباری برای خداوند بوده و جلال او را منعکس می کردند. در آیه 24 اینطور می خوانیم:
1: پس دلیل محبت خود و فخر ما را درباره شما در حضور کلیساها به ایشان ظاهر نمایید.
0: با توجه به همه این امور، قرنتیان باید به گرمی از آنها استقبال نموده، با سپردن هدیه سخاوتمندانه به آنها بر فخر پولس بر آنها سهه می‌گذاشتند و این کار خود دلیلی بر محبت مسیحی آنها برای کلیساهای دیگر آن ناحیه بود. فیلیپوس این آیه را چنین ترجمه کرده است: بگذارید آنها و تمام کلیساها ببینند که محبت شما چقدر اصیل است، و این تأکیدی می باشد بر تمام چیزهای نیکویی که ما درباره شما گفته ایم.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: مشتاق شیر روحانی هستیم؟ هر نوزادی باید با شیر تغذیه شود. ما نیز وقتی به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان ایمان می آوریم، به واسطه روح القدس در خانواده خدا تولدی نو و روحانی می یابیم. پس باید از این شیر روحانی که کلام خداست تغذیه شویم تا در مسیح رشد کنیم. پتروس رسول می فرماید پس هر نوع کینه و هر گونه مکر و ریا و حسد و هر قسم بدگویی را از خود برانید و همچون نوزادگان مشتاق شیر خالص روحانی باشید تا به مدد آن برای نجات نمو کنید. رساله اول پتروس فصل 2 آیات 1 و 2.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیمه هستیم. به فصل 7 رسیدیم و به فیض خدا در برنامه امروز مطالعه‌مونو از آیه 8 شروع می‌کنیم و تا پایان فصل ادامه می‌دیم. در فصل 7 سوالی درباره روزه مطرح شد و بعد جواب خداوند رو خوندیم. در قسمت قبل درباره جواب اول یا پیام اول صحبت کردیم و امروز به پیام دوم خواهیم پرداخت. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، از آیه 8 تا پایان فصل رو برای شما و شنوندگان عزیز میخونم. میفرماید: سپس این پیام از جانب خداوند متعال برای زکریا آمد. سالها پیش این دستورات را به شما دادم. عادلانه قضاوت کنید. به یکدیگر محبت و شفقت نشان بدهید. به بیوه زنان، یتیمان و مردم بیگانه و فقیری که در بین شما زندگی می کنند ظلم نکنید و برای یکدیگر توطئه نچینید. نیاکان شما نافرمانی کردند و گوشهای خود را گرفتند تا کلام مرا نشنوند. آنها دلهای خود را مثل سنگ سخت ساختند و نخواستند احکامی را که من خداوند متعال با روح خود توسط انبیای پیشین به آنها داده بودم بشنوند. بنابراین خشم عظیم خود را بر آنها نازل کردم. چون وقتی من با آنها سخن گفتم آنها به کلام من توجه ننمودند. من هم وقتی آنها به درگاه من دعا کردند دعایشان را نشنیدم. پس آنها را با گردباد در بین اقوام بیگانه پراکنده ساختم و به این ترتیب سرزمین آباد ایشان چنان ویران شد که یک نفر هم در آن سکونت نمی کرد. برادر، در برنامه قبل اولین جواب یا پیام در مورد سوالی که در ارتباط با روزه پرسیده شده بود رو دریافت کردیم. لطفاً در مورد دومین جواب یا پیام برامون بگید.
1: این پیام ادامه پیام قبلیه که صحبت‌های انبیا قبل از تبعید و یادآوری می‌کنه. صحبت‌های انبیایی مثل اشعیا و ارمیا. اونا به مردم گفتن که از شرارت‌ها توبه کنن و به وضوح درباره ماهیت این شرارت‌ها صحبت کردند. اما مردم باهاشون مخالفت کردند. خداوند در اینجا یه توضیح مفصل ارائه میده از اینکه چقدر این مخالفت انسان از نظر او نفرت انگیزه. پس خدا میگه باشه، تا وقتی که به نااطاعتی ادامه بدی تنبیه میشی و این تنبیه اتفاق افتاد. در اینجا زکریا بهشون یادآوری کرد که از گذشته عبرت بگیرن. ما همیشه میگیم که شخص دانا از گذشته عبرت میگیره. پس خدا میگه تاریخو بخونید و یاد بگیرید تا دوباره بر همون شرارت‌ها پافشاری نکنید.
0: واضحه که رابطه عمودی انسان با خدا و همینطور رابطه افقیش با انسان‌های دیگه خدشه‌دار شده بود. پس روابط عمودی با خدا از بین رفته و روابط بشری هم قطع شده بود. به همین خاطر ناعدالتی به بار اومد، جنگ و خونریزی به پا شد و مردم با لجاجت تمام به خدا پشت کردند. لطفاً برامون توضیح بدید که چه اتفاقی میافته وقتی خدا از صحنه خارج میشه.
1: وقتی این ناملایمات اتفاق میافته که انسان حضور خدا رو نادیده میگیره. همونطور که در نامه به رومیان نوشته شده، خدا ترسی به نظر ایشان نمیرسد. نتیجهش میشه رفتارهای شرارت‌آمیز. اجازه بدین در مورد بی‌ایمانان صحبت کنم، یعنی یه سطح بشری نرمال. قبل از طوفان نوح در پیدایش 6 درباره نسلی می‌خونیم که قبل از این اتفاق زندگی می‌کردند، کسانی که خنوخ اونا رو خدا ناشناس می‌نامه و پتروس هم در نامه دوم فاسد توصیفشون کرده.
0: چه کسی خدا ناشناسه؟
1: کسی که خدا رو در نظر نمیگیره و از خدا نمیترسه. او میگه سرزمین از دو چیز پر شده بود: بی‌عدالتی و فساد. بی‌عدالتی یعنی تروریسم، قتل، قضاوت اشتباه، افترا، فساد، ناپاکی و انواع و اقسام نجاسات و این لیست میتونه بسیار طولانی باشه. پس وقتی خدا از صحنه غایب باشه، نتیجهش همین میشه. مردم اسرائیل شریعت و انبیا رو داشتن و انبیا با اونا صحبت کردند. اما این قوم خدا رو کاملا نادیده گرفتن و نخواستن تسلیم او باشن. من نمیگم که اونا خدا رو نمیشناختن. اتفاقا اونا خدا رو میشناختن اما نمیخواستن اطاعت کنن. در نتیجه این گناهان به بار اومد.
0: همونطور که در زکریا 7:10 میگه به بیوه زنان، یتیمان و مردم بیگانه و فقیری که در بین شما زندگی میکنند ظلم نکنید.
1: اما یه چیز خطرناکتر وجود داره. در نبوت ملاکی باقی ماندگان کسانی هن که برگشتن. در بین اونا ایمانداران رو میبینیم. منظورم مسیحیان اسمی نیست، بلکه ایمانداران واقعی رو میبینیم. در فصل 2 درباره دو گناه وحشت صحبت شده. کسی که به ضد برادرش توطئه میچینه و حتی فراتر از اون مرد به زنش خیانت میکنه.
0: برادر، آیا ممکنه این اتفاق برای کسانی بیفته که زمانی با خدا رابطه داشتن؟
1: بله ممکنه. البته نتیجهش هم تعدیب بسیار سخته. چون ما این حقیقت رو میدونیم که تنها خداست که بر رفتار انسان نظارت میکنه و حکم فرماست.
0: خب برادر یوسف، شما از سطح رابطه در عهد عتیق برامون گفتید. عهد جدید درباره رفتار با دیگران و همینطور دشمنانمون چی میگه؟
1: در عهد جدید ما به عنوان ایمانداران مسیحی و فرزندان خدا باید رفتاری که مسیح روی زمین انجام داد و الگوی خودمون قرار بدیم و به دیگران محبت کنیم. علاوه بر این باید بتونیم دشمنانمون هم محبت کنیم. در یعقوب فصل 1 میگه که وقتی یتیمان و بیوه زنها دچار مصیبت میشوند از آنها توجه کنیم و خود را از فساد جهان دور نگاه داریم. من رحمت و شفقت و نسبت به یتیمان و بیوه زنانی نشون میدم که هیچ حمایتی ندارن. من اونا رو میبینم، به دیدارشون میرم و کمکشون میکنم. همینطور در یعقوب فصل 2 آیات 15-17 رو میخونیم که اعمال انسان ایمانش رو ثابت میکنه. پس اگر برادری یا خواهری که برهنه و محتاج غذای روزانه خود باشد نزد شما بیاید و یکی از شما به ایشان بگویید به سلامت بروید و گرم و سیر شوید، چه چیزی عاید شما می شود؟ هیچ، مگر آنکه احتیاجات مادی آنها را برآورید. پس از ما انتظار می ره که به نیازهای مادیشون رسیدگی کنیم. یوحنا هم با همین لحن صحبت می کنه. در نامه اول یوحنا فصل 3 میگه نشون بدین که از خدا مولود شدین و حیات تازه دارین و نشونه اونا هم محبته. آیا ممکن است محبت خدا در کسی باشد که از ثروت دنیا بهره‌مند است ولی وقتی برادر خود را میبیند محبت خود را از او دریغ نماید؟ ای فرزندان من، محبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد. این در مورد ایمانداران و فرزندان خداست.
0: در مورد بی ایمانان چطوره؟
1: ما میتونیم به اصولی که مسیح در موعظه معروف به موعظه سر کوه پرداخت نگاه کنیم. در متی فصل 5 به ترتیب در آیات 45 و 48 این طور میگه پس شما باید کامل باشید همانطور که پدر آسمانی شما کامل است. و در آیه 48 میگه چون او آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان میتاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران میباراند. مثل پدرتون نیکی کنید و منتظر نباشید تا کسی براتون جبران کنه یا بخواین بر اساس لیاقت کسی باهاش رفتار کنید. در متی 5:44 او گفت با کسانی که با ما دشمنن این طور رفتار کنید. دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما آزار می رسانند دعا کنید. و همینطور در لوقا 6:28 هم گفته برای آنانی که به شما دشنام می دهند دعای خیر کنید. برای آنانی که با شما بدرفتاری می کنند دعا کنید.
0: پس تعلیم مسیحی به ما میگه که ایمانداران خانواده خدا را تشکیل می دن. در غلاطیان 6:10 میگه پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم، مخصوصاً به کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند.
1: حتی ممکنه هر کدوم جانشون رو برای برادرشون بدن. ولی ما در ارتباط با مردم بیرون باید به همه نیکویی کنیم، حتی به دشمنانمون. در نامه به رومیان فصل 12 اینطور نوشته شده: بلکه اگر دشمن تو گرسنه است، او را سیر کن، و اگر تشنه است، به او آب بده. به هیچ کس به عوض بدی بدی نکنید. مواظب باشید که تمام کارهای شما در نزد مردم نیکو باشد. با عدالت رفتار می کنیم، از دیگران دفاع می کنیم و نسبت به همه مردم با رحمت رفتار می کنیم، به خصوص خانواده ایمانداران.
0: در کلام خدا میگه عادلانه قضاوت کنید. به کسانی که حقیقت و عدالت رو در دادگاه ها پیدا نمی کنن چی میگید شما؟
1: در مزمور 103 آیه 6 میگه: خداوند عدالت را برای مظلومان به جا می آورد و از حق ایشان دفاع می کند. و همینطور در جامعه 5:8 میگه: اگر میبینی که بر مردم مسکین ظلم میشود و عدالت و انصاف اجرا نمیشود، تعجب نکن، زیرا بر هر مأمور یک مأمور بالاتر نظارت میکند و یک مأمور دیگر و عالیتر همگی را تحت نظر خود دارد. در واقع بی‌عدالتی از سخت‌ترین چیزاییه که ممکنه تجربهش کنیم. درد ظلم بسیار سخته. خیلی اوقات پریشانی و اضطراب روانی سخت‌تر از بیماری‌های جسمانیه. تسکین دادن کسی که به لحاظ اخلاقی رنج کشیده سخته. کسی که در موردش بدگویی شده یا اموالش رو از دست داده درد و تجربه میکنه. اما در مورد ایمانداران مهمه که اول یاد بگیرن که منتظر عدالت خدا باشن و بعد میتونن منتظر بمونن تا خدا براشون جبران کنه. و سوم، در رنجهای مسیح شریک هستن. همونطور که کلام خدا به ما میگه در رنجهای او شریک گشته.
0: برادر یوسف، به نظر شما وقتی کسی برای احقاق حقوق و اجرای عدالت حرکت میکنه اما در نهایت سرانجام منصفانه ای نصیبش نمیشه، اون وقت چی کار باید کرد؟
1: ممکنه کسی که در یه موقعیت ناعادلانه قرار گرفته باشه از دیگران بشنوه که باید از حقش بگذره، یا با خودش فکر کنه که من باید حقمو به زور بگیرم. کتاب مقدس به ما تعلیم میده که راه‌های قانونی برای نزدیک شدن به عدالت وجود داره. اگه من از کارکنان یک کارخونه یا شرکت باشم و با بی‌عدالتی روبرو بشم، روش‌های قانونی و قضایی برای حل مشکلم وجود داره. در این حال، اول از همه من باید به خدا که بالاترین قدرته بگم که به من ظلم شده و اینو به مرجع قدرتی که خدا به من داده اعلام کنم. و بعد اگه امکانشو دارم میتونم شکایت و پیگیری قانونی هم انجام بدم. من شکایتمو پیش قاضی میبرم و اگه کمکم کرد، پس این یکی از راهاییه که خدا به من جواب میده. ولی اگه قاضی عدالتو در حق من انجام نده، باید خودمو به بالاترین مقام عدالت، یعنی خدایی که عادله، بسپرم.
0: ممنونم. در آیه 11 میگه نیاکان شما نافرمانی کردند و گوشهای خود را گرفتند تا کلام مرا نشنوند. تفسیر شما در این مورد چیه؟
1: امتناع و نااطاعتی. سرکشی تا حدی رسیده که میگه دلهای خود را مثل سنگ سخت ساختند. میدونید که الماس سخت‌ترین جنسو داره. در ادامه گفته و نخواستند احکامی را که من خداوند متعال با روح خود توسط انبیای پیشین به آنها داده بودم بشنوند. پس نتیجه این شد. بنابراین خشم عظیم خود را بر آنها نازل کردم. خداوند براشون پیامی فرستاد، اما اونا دلاشون را سخت کردن و گوش ندادن و در نتیجه خداوند خشمگین شد.
0: ممنونم. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان گرامی با مطالعه فصل 7 از کتاب زکریا در خدمت شما عزیزان هستیم. برادر یوسف در آیه 13 میخونیم که میگه چون وقتی من با آنها سخن گفتم آنها به کلام من توجه ننمودند. من هم وقتی آنها به درگاه من دعا کردند دعایشان را نشنیدم. اونا الان در مرحله‌ای هستن که فریاد زنان طلب کمک میکنن. اما چرا خدا جواب نمیده؟
1: چون قبلا از طریق انبیا با اونا صحبت کرد ولی او را نادیده گرفتند. نیاکان شما نافرمانی کردند و گوشهای خود را گرفتند تا کلام مرا نشنوند. حتی طبق توصیفی که کرده رفتارشون بسیار توهین‌آمیز بوده. خدا با انسان صحبت میکنه و میخواد برگرده ولی انسان با لجاجت رو برمیگردونه. اما روزی میرسه که کسانی که با لجاجت رو برگردوندن به طرف او فریاد میزنن ولی او بهشون میگه اینجا نیستم.
0: مثل وقتی که خداوند بارها تلاش کرد تا مردم اورشلیم رو شفا بده اما هیچ شفایی در این شهر رخ نداد. خداوند الان دستشو به سمت ما دراز کرده. ما باید به صدای او گوش کنیم و به او جواب بدیم. اما زمانی میرسه که رو به آسمان فریاد میزنیم و خداوند میگه از من دور شید. من فکر میکنم در طول زندگی ما بر روی زمین وقتی خدا با کسی که از مسیح دوره ارتباط برقرار میکنه اما این شخص نخواد توبه کنه، خداوند از هر طریقی سعی میکنه اون شخص رو به توبه واداره، اما شخص پافشاری میکنه و نتیجه این میشه که ممکنه اون شخص هنوز روی زمین زنده باشه و نمرده باشه اما قلبش سخت شده. من اسم اینو داوری شخص میذارم. قساوت قضایی. او دیگه بهش جواب نمیده و اون شخصم به جهنم میره. یعنی این شخص میدونه اما دلش سنگ شده.
1: بله، و از طرف دیگه وقتی مسیح بیاد تمام کسانی که نخواستن به صدای خداوند گوش بدن میان و توبه میکنن اما دیگه هیچ فرصتی وجود نداره.
0: آمین که به فیض خداوند کسی در این شرایط قرار نگیره.
1: آمین.
0: عزیزان الان در بازه. اگه به سوی خدا فریاد بزنیم خداوند صدای ما رو میشنوه. اگه ما رو صدا کنه ما بهش گوش میدیم. اما زمانی میرسه که این افراد میگن در رو برای ما باز کنید اما در بسته میشه. خب برادر، در آیه 14 اینطور میخونیم. پس آنها را با گردباد در بین اقوام بیگانه پراکنده ساختم و به این ترتیب سرزمین آباد ایشان چنان ویران شد که یک نفر هم در آن سکونت نمی کرد. لطفاً آیه 14 رو برامون توضیح بدید که چطور ممکنه یه سرزمین آباد ویران و متروک بشه؟
1: اولاً منظور از سرزمین آباد سرزمین اسرائیله. در کتاب لاویان و تثنیه خداوند این سرزمین رو این طور توصیف کرده و خصوصیاتش نشون میدن که زیباترین کشور و سرزمینه. همونطور که گفته شده سرزمین زیبا، چون پر از چیزهای طبیعیه که خداوند بهشون عطا کرد بدون اینکه کمترین تلاشی کرده باشن. اما مردم این سرزمین رو بی حرمت کردن. اونا رو با شرارت ها، بی عدالتی ها، ناپاکی و بت‌پرستی بی حرمت کردن. پس خدا کسانی رو فرستاد تا اونجا رو نابود کنن. در گذشته نبوکدنصر این سرزمین رو نابود کرد.
0: امروز و در آینده هم یهودیان سعی می کنن دور هم جمع بشن و بعضی مکانها رو مثل مستعمرات اسرائیل بازسازی کنن و ازشون بهشت بسازن.
1: ولی هیچ جای دنیا مثل اونجا نیست. کشاورزیش بسیار پیشرفته است. اما کفر، ارتداد و تمرد وجود داره. در آینده و بعد از ربوده شدن کلیسا، بعد از اینکه نبی کاذب رو پذیرفتن و تمثال وحش رو پرستیدن، پادشاه شمال میاد. در یوئیل گفته شده که زمین پیش از آمدن آنها مثل باغ عدن است، اما وقتی از آن میگذرند به بیابان خشک و بایر تبدیل می شود. هیچ چیز از چنگ آنها رهایی نمی یابد. وقتی او بیاد این باغ رو به بیابان تبدیل میکنه. این اتفاقیه که در آینده رخ میده. در گذشته دیدیم که این سرزمین اونقدر متروک شد که حتی هیچ کس از اونجا عبور هم نمیکرد. اورشلیم و تمام شهرهای یهودا برای 70 سال متروک بودن. در آینده هم متروک باقی میمونه تا وقتی خداوند ظاهر بشه و بعد از بین بردن شروران باقی ماندگان با خدا رو نجات بده.
0: بنابراین سرزمین اسرائیل در نتیجه داوری و به خاطر شرارت‌های این امت نابود شد و این اتفاق در طول زمان تبعیدشون رخ داد. این سرزمین در آینده با اومدن پادشاه شمال متروک میشه و وارد جنگ‌های نهایی میشه. اما برادر یوسف، میخوام به یه اصل اخلاقی برسم. چی باعث میشه یک کشور به لحاظ اقتصادی، اخلاقی و روحانی سقوط کنه و کشوری رو با اون تاریخ عظیم خالی از سکنه کنه؟
1: دلیلش اینه که کسانی که در اون زندگی میکنن شرورن. کلام خدا میگه صداقت مایه سرفرازی یک قوم است و گناه باعث رسوایی آن. در مزمور 107 آیه 33 و 34 که درباره سیاست خداست گفته شده خداوند رودخانه ها را به بیابان تبدیل می کند و چشمه های آب را خشک می سازد. در مکان هایی که نهرهای آب جریان داره به زمین های خشک تبدیل می شن. زمین های حاصل خیز را به خاطر ساکنان شریر آن به شور زار مبدل می نماید. اگه اونا بخوان در وضعیت اقتصادی بهتری زندگی کنن، باید از شرارت‌ها و تظاهر به مذهبی بودن توبه کنن و با همدیگه در صداقت رفتار کنن. نباید نسبت به همدیگه نفرت داشته باشن. خداوند همه چیو می‌بینه و نسبت بهشون آگاهه. پس وقتی این شرارت‌ها رو می‌بینه که توبه‌ای هم به دنبالش نیست، در نهایت سرزمین رو نابود می‌کنه.
0: درسته. در واقع خصوصیات عدالت اجتماعی از فرمانهای خداوند نشأت میگیره. مثلا هر کدوم از ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر در روح کتاب مقدس ریشه داره.
1: کاملا همینطوره. میدونید خواهر سنم، ما هر چقدر به کلام خدا نزدیکتر بشیم بیشتر به عدالت اجتماعی میرسیم. در انقلاب‌ها یا جنبش‌های شکل گرفته در طول تاریخ، مردم همیشه به دنبال عدالت اجتماعی بودند. وقتی افراد از کتاب عدالت و حقیقت، یعنی کتاب مقدس دورن، کجا میتونن دنبال عدالت بگردن؟ وقتی مسیح بیاد و پادشاهیش رو روی زمین برقرار کنه، این سلطنت مملو از عدالت خواهد بود و برای ستم دیدگان با عدالت و حقیقت داوری خواهد کرد.
0: آمین. متاسفانه زمان برنامه به همون اجازه نمیده که بیشتر به این مبحث بپردازیم. شنوندگان گرامی، به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنون از شما. شما هم خسته نباشید خواهر سنم. خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، وقتی رابطه عمودی بین مردم و خداوند قطع بشه، رابطه افقی بین خودشونم قطع میشه. در نتیجه نسبت به همدیگه و فرودستان شرارت میکنن. انگار خدا میخواد بگه که وقتی رابطه اصلی بین من و خودش درست نباشه، رابطه افقی بین من و دیگرانم درست نخواهد بود. اگه از هم نوع خودتون متنفر هستید، بهش بدی میکنید و برادر خودتون رو میکشید، این ثابت میکنه که رابطه شما با خالق قطع شده. حتی اگه فکر میکنید دارید به خدا خدمتی میکنید. شما هیچ وقت نمیتونید با آزار دادن برادر یا خواهرتون به خدا خدمت کنید. رابطه صحیح با خدا شما را عاشق انسانا میکنه و نسبت به اونا دلسوز خواهید بود. ما باید به همدیگه نیکی کنیم. برای یتیمان، غریبان و بیوه زنان عدالت رو به درستی به جا بیاریم. به کلام خداوند در موعظه سر کوه توجه کنید که اینطور گفته: دشمنان خود را دوست

0: دعای خیر کنید. برای آنانی که با شما بدرفتاری می کنند دعا کنید. عزیزان، اگه تا حالا در زندگیتون محبتی نسبت به مردم احساس نکردید، قلبتون رو به روی مسیح باز کنید تا برای اولین بار بتونید بچشید که چطور باید به دیگران محبت کرد، برای اونا احترام قائل شد و به اونا رحم کرد و عدالت رو برای ستم دیدگان به جا آورد. زندگی با مسیح یه زندگی پر محبت و والاست. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: ای که بخشیدی به من روی صلیب شادی آزادی و فیضی عجیب،

ولی ای خداوند در هر شرایط در سختی و جفا اگه باشیم خداوند باز نام تو رو می ستاییم، در شادی، در خوشی، در غنا تو رو می پرستیم، در طوفان‌های زندگی تو رو می پرستیم، در هر شرایط ای خداوند، ای روح القدس قوت عطا فرما که بتونیم این سرود رو در زندگی اجرا بکنیم، که پرستندگان باشیم در هر جا، در هر وقت، در هر زمان، در هر مکان، در هر شرایط ای خداوند.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل لوقا، فصل 22. عید فطیر که به فصح معروف است نزدیک می شد. سران کاهنان و ملایان در صدد بودند بهانه‌ای پیدا نموده عیسی را به قتل برسانند، زیرا از توده مردم بیم داشتند. شیطان به دل یهودا که لقب اسخریوتی داشت و یکی از 12 حواری بود وارد شد. یهودا پیش سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند رفت و با آنان در این خصوص که چگونه عیسی را به دست آنان تسلیم کند گفتگو کرد. ایشان بسیار خوشحال شدند و تعهد نمودند مبلغی پول به او بدهند. یهودا موافقت کرد و پی فرصت می‌گشت تا عیسی را دور از چشم مردم به دست آنان بسپارد. روز عید فطیر که در آن قربانی فصح بایستی ذبح شود فرا رسید. عیسی پتروس و یوحنا را با این دستور روانه کرد: بروید و شام فصح را برای ما تهیه کنید تا بخوریم. آنها پرسیدند: کجا میل دارید تدارک ببینیم؟ عیسی پاسخ داد: گوش بدهید. به محض اینکه به شهر قدم بگذارید، مردی با شما روبرو خواهد شد که کوزه آبی حمل می کند. به دنبال او به داخل خانه‌ای که او می رود بروید و به صاحب آن خانه بگویید: استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم فصح را در آنجا خواهم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگ و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان می دهد. در آنجا تدارک ببینید. آنها رفتند و همه چیز را آنطور که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فصح را دیدند. وقتی ساعت معین فرا رسید، عیسی با رسولان سر سفره نشست و به آنان فرمود: چقدر مشتاق بودم که پیش از مرگم این فصح را با شما بخورم. به شما میگویم تا آن زمان که این فصح در پادشاهی خدا به کمال مقصود خود نرسد، دیگر از آن نخواهم خورد. بعد پیاله‌ای به دست گرفت و پس از شکرگزاری گفت: این را بگیرید و بین خودتان تقسیم کنید. چون به شما میگویم از این لحظه تا آن زمان که پادشاهی خدا فرا میرسد، من دیگر شراب نخواهم خورد. همچنین کمی نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و با آنان داد و فرمود: این بدن من است که برای شما تسلیم می شود. این کار را به یادبود من انجام دهید. به همین ترتیب بعد از شام پیاله ای را با آنان داد و فرمود: با خون خود که برای شما ریخته می شود پیمان تازه‌ای بستم و این پیاله نشانه آن است. اما بدانید که دست تسلیم کننده من با دست من در سفره است. البته پسر انسان چنان که مقدر است به سوی سرنوشت خود می رود، اما وای به حال آن کسی که به دست او تسلیم می شود. آنان از خودشان شروع به سوال کردند که کدام یک از آنها چنین کاری خواهد کرد. در میان شاگردان بحثی در گرفت که کدام یک در میان آنان از همه بزرگتر محسوب می شود. عیسی فرمود: در میان ملل بیگانه پادشاهان بر مردم حکمروایی می کنند و صاحبان قدرت ولی نعمت خوانده می شوند. اما شما اینطور نباشید. برعکس، بزرگترین شخص در میان شما باید به صورت کوچکترین درآید و رئیس باید مثل نوکر باشد. زیرا چه کسی بزرگتر است؟ آن کسی که بر سر سفره می نشیند یا آن نوکری که خدمت می کند؟
2: یقیناً آن کسی که بر سر سفره می نشیند. با وجود این، من در میان شما مثل یک خدمتگزار هستم. شما کسانی هستید که در آزمایش‌های سخت من با من بوده اید. همانطور که پدر حق سلطنت را به من سپرد، من هم به شما می سپارم.
0: شما در پادشاهی من سر سفره من خواهید خورد و خواهید نوشید و به عنوان داوران 12 طایفه اسرائیل بر تخت ها خواهید نشست.
2: ای شمعون، ای شمعون، توجه کن، شیطان خواست مثل دهقانی که گندم را از کاه جدا می کند، همه شما را بیازماید، اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود، وقتی برگشتی باید برادرانت را استوار گردانی. شمعون جواب داد، ای خداوند، من حاضرم با تو به زندان می افتم و با تو بمیرم. عیسی فرمود، ای پتروس، آگاه باش، امروز قبل از آن که خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی. عیسی به ایشان فرمود، وقتی شما را بدون کفش و کیسه و کوله بار روانه کردم، آیا چیزی کم داشتید؟ جواب دادن، خیر. به ایشان گفت، اما حالا هر که یک کیسه دارد، بهتر است که آن را با خود بردارد و همینطور کوله بارش را، و چنانچه شمشیر ندارد، قبای خود را بفروشد و شمشیری بخرد. چون می خواهم بدانید که این پیشگوی کتاب مقدس که می گوید او در زمره جنایاتکاران به حساب آمد، باید در مورد من به انجام برسد. و در واقع همه چیزهایی که درباره من نوشته شده در حال انجام است. آنها گفتند، خداوند نگاه کن، اینجا دو شمشیر داریم. ولی او جواب داد، کافی است. عیسی بیرون آمد و طبق معمول رهسپار کوه زیتون شد و شاگردانش همراه او بودند. وقتی به آن محل رسید با آنان فرمود، دعا کنید که از وسوسه ها دور بمانید. عیسی به اندازه پرتاب یک سنگ از آنان فاصله گرفت، زانو زد و چنین دعا کرد، ای پدر، اگر اراده تو است این پیاله را از من دور کن، اما نه اراده من بلکه اراده تو به انجام برسد. فرشته ای از آسمان به او ظاهر شد و او را تقویت کرد. عیسی در شدت اضطراب و با حرارت بیشتری دعا کرد و عرق او مثل قطره‌های خون بر زمین می چکید. وقتی از دعا برخاست و پیش شاگردان آمد، آنان را دید که در اثر غم و اندوه به خواب رفته بودند. به ایشان فرمود، خواب هستید؟ برخیزید و دعا کنید تا از وسوسه ها دور بمانید. عیسی هنوز صحبت می کرد که جمعیتی دیده شد و یهودا یکی از آن 12 حواری پیشا پیش آنان بود. یهودا پیش عیسی آمد تا او را ببوسد، اما عیسی به او فرمود، ای یهودا، آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم می کنی؟ وقتی پیروان او آنچرا که در جریان بود دیدن، گفتن، خداوند شمشیرهای من را به کار ببریم، و یکی از آنان به غلام کاهن اعظم زد و گوش راستش را برید. اما عیسی جواب داد، دست نگه دارید، و گوش آن مرد را لمس کرد و شفا داد. سپس عیسی به سران کاهنان و افسرانی که مسئول نگهبانی از معبد بودند و مشایخی که برای گرفتن او آمده بودند فرمود، مگر من یاغی هستم که با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید؟ من هر روز در معبد با شما بودم و شما دست به طرف من دراز نکردید. اما این ساعت که تاریکی حکم فرماست، ساعت شماست. عیسی را دستگیر کردند و به خانه کاهن اعظم آوردند. پتروس از دور به دنبال آنها می آمد. در وسط محوطه خانه کاهن اعظم عده آتش روشن کرده و دور آن نشسته بودند. پتروس نیز در بین آنان نشست. در حالی که او در روشنایی آتش نشسته بود، کنیزی او را دید و به او خیره شده گفت، این مرد هم با عیسی بود. اما پتروس منکر شد و گفت، ای زن، من او را نمی شناسم. کمی بعد یک نفر دیگر متوجه او شد و گفت، تو هم یکی از آنها هستی. اما پتروس به او گفت، ای مرد، من نیستم. تقریبا یک ساعت گذشت و یکی دیگر با تأکید بیشتری گفت، البته این مرد هم با او بوده، چون که جلیلی است. اما پتروس گفت، ای مرد، من نمیدانم تو چه میگویی. در حالی که او هنوز صحبت میکرد، بانگ خروس برخاست و عیسی خداوند برگشت و مستقیماً به پتروس نگاه کرد و پتروس سخنان خداوند را به خاطر آورد که به او گفته بود امروز پیش از آن که خروس بانگ بزند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی.
1: پتروس بیرون رفت و زار زار گریست.
2: کسانی که عیسی را تحت نظر داشتند او را مسخره کردند، کتک زدند، چشمانش را بستند و می گفتند حالا از غیب بگو کی تو را می زند و به این طرز به او اهانت می کردند. همین که هوا روشن شد، مشایخ قوم، سران کاهنان و ملایان یهود تشکیل جلسه دادند و عیسی را به حضور شورا آوردند و گفتند به ما بگو آیا تو مسیح هستی؟ عیسی جواب داد اگر به شما بگویم گفته مرا باور نخواهید کرد و اگر سوال بکنم جواب نمی دهید. اما از این به بعد پسر انسان به دست راست خدای قادر خواهد نشست. همگی گفتند پس پسر خدا هستی؟ عیسی جواب داد خودتان می گویید که هستم. آنها گفتند چه احتیاجی به شاهدان دیگر هست؟ ما موضوع را از زبان خودش شنیدیم.

به خاطر ایمان و اعتقادات خود با جفا و آزار و شکنجه و یا حتی با مرگ روبرو می شدید، چه عکس العملی داشتید؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده، ماجرای واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که در چین کمونیست متولد و بزرگ شد و چنین بحران و جفا و آزارهایی را تجربه کرد. امیدواریم که بتونین به اولین قسمت این داستان گیرا گوش بدین. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: هر چقدر کتاب مقدس را بیشتر بخوانی، نویسنده آن را بیشتر دوست خواهی داشت. روز 46 از شماره 3 نان روزانه ما، کتاب فراموش شده عنوان و مزمور 119 آیات 89 تا 104 متن امروز ما از کلام خداست. روزی پسر جوانی متوجه کتاب سیاه بزرگی در قفسه کتاب ها شد که غبار زیادی بر آن نشسته بود. حس کنجکاوی او بیشتر شد تا اینکه از مادرش درباره کتاب پرسید. مادرش سریع جواب داد: کتاب مقدسه، یعنی کتاب خدا. پسرک اندکی با خود فکر کرد، سپس گفت: خب اگه کتاب خداست، پس چرا آن را به خودش پس نمی دهیم؟ اینجا که هیچ کس از آن استفاده نمی کند. در بسیاری از خانه ها کتاب مقدس به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد و کمتر به آن توجه می شود. معدود دفعاتی نیست که مردم آن را می خوانند مواقعی است که خطری پیش آمده، گرفتاری وجود دارد و یا اینکه شخصی از فامیل فوت کرده است. حتی در این مواقع نیز افراد باز هم نمی دانند که از کجا باید طلب کمک کنند. از آخرین باری که کتاب مقدس خود را باز کرده و برای لذت بردن از آن یا برای رشد روحانی آن را خوانده اید چقدر می گذرد؟ بله، کتاب خداوند است، اما او دوست ندارد این کتاب را به او پس دهیم یا به کناری بگذاریم. خداوند انتظار دارد که این کتاب را نگه داریم، در آن تفکر کنیم، آن را بفهمیم، به سخنانش ایمان داشته باشیم و از آن اطاعت کنیم. بزرگترین هدف کتاب نان روزانه ما همین کتاب مقدس است. هر صفحه این کتاب قصد دارد تا به ما کمک کند کلام خدا را بفهمیم. آیا امروز متن کتاب مقدس را خوانده اید؟ اگر نه، چرا همین حالا این کار را انجام نمی دهید؟ اجازه ندهید کتاب مقدس کتاب فراموش شده زندگی شما باشد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: آواز نجات، برنامه از رادیو مجده مخصوص جویندگان حقیقت.

سال های سال است صدای منجی صدای مسیح به گوش میرسد از تپه جلجتا صدای حیات

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام عزیزان شنونده، در برنامه گذشته وقایع مربوط به مرگ و دفن و زنده شدن دوباره مسیح رو بررسی کردیم و دیدیم که مسیح جمعه بر روی صلیب مرد و یک شنبه دوباره زنده شد و قبر را ترک کرد. اکنون باز به قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح می پردازم. مریم مجدلیه عیسی را زنده می بیند. مریم مجدلیه سر قبر برگشت. شاید مریم منتظر بود که سایر زنها برگردند، زیرا تا آن موقع نمی دانست که فرشته با آنها سخن گفته است و آنها رفتند به دیگران خبر بدهند، یا اینکه او منتظر یونا و همراهانش بود که بیایند و روغنهای معطر را بیاورند. در هر حال آنچه واقع شد این بود: مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک می ریخت، خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا برده اند و نمی دانم او را کجا گذاشتند. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می کنی؟ به دنبال چه کسی می گردی؟ مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده ای، به من بگو او را کجا گذاشته ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم، اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیدم، و سپس پیغام او را به آنان رسانید. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 11 تا 18. کلیوپاس و دوستش عیسی را زنده می بینند. در همان روز کلیوپاس، که یکی از پیروان عیسی بود، همراه دوستش به سوی دهکده‌ای به نام امواس که با اورشلیم فاصله زیادی نداشت می رفتند. آنها هنوز در مورد زنده شدن عیسی خبر موثقی دریافت نکرده بودند. آن دو درباره همه این اتفاقات گفتگو می کردند. همینطور که سرگرم صحبت و مباحثه بودند، خود عیسی سر رسید و با آنان همراه شد، اما چیزی جلوی چشمان آنها را گرفت به طوری که او را نشناختند. عیسی از آنان پرسید: موضوع بحث شما در بین راه چیست؟ آنها در جای خود ایستادند. غم و اندوه از چهره‌های ایشان پیدا بود. یکی از آن دو که نامش کلیوپاس بود جواب داد: گویا در میان مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقایع چند روز اخیر بیخبری. عیسی پرسید: موضوع چیست؟ جواب دادند: عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و کردار در پیشگاه خدا و پیش همه مردم پیامبری توانا بود، اما سران کاهنان و حکمرانان ما او را تسلیم کردند تا محکوم به اعدام شود و او را به صلیب میخکوب کردند. امید ما این بود که او آن کسی باشد که میبایست اسرائیل را رهایی دهد. از آن گذشته الان 3 روز است که این کار انجام شده است. علاوه بر این، چند نفر زن از افراد ما را مات و متحیر کردند. ایشان سحرگاه امروز به سر قبر رفتند، اما موفق به پیدا کردن جنازه نشدند. آنها برگشتند و میگویند در رویا
فرشتگانی را دیدند که به آنان گفتند او زنده است. پس عده ای از افراد ما سر قبر رفتند و اوزا را همانطور که زنان گفته بودند مشاهده کردند، اما او را ندیدند. سپس عیسی به آنان فرمود شما چقدر دیر فهم و در قبول کردن گفته های انبیا کن ذهن هستید. آیا نمی باید که مسیح قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند؟ آن وقت از تورات موسی و نوشته های انبیا شروع کرد و در هر قسمت از کتاب مقدس آیاتی را که درباره خودش بود برای آنان بیان فرمود. در این هنگام نزدیک دهکده‌ای که به طرف آن می رفتند رسیدند و گویا او می خواست به راه خود ادامه دهد، اما به او اصرار کردند پیش ما بمان چون غروب نزدیک است و روز تقریبا به پایان رسیده. بنابراین عیسی وارد خانه شد تا پیش ایشان بماند. وقتی با آنان سر سفره نشست، نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آن را پاره کرد و به ایشان داد. در این وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند، ولی فوراً از نظر آنها ناپدید شد. آنها به یکدیگر گفتند دیدی وقتی در راه با ما صحبت می کرد و کتاب مقدس را تفسیر می کرد چطور دلها در سینه های ما می تپید. آنها بیدرنگ حرکت کردند و به اورشلیم بازگشتند. در آنجا دیدند که آن 11 حواری به اتفاق دیگران دور هم جمع شده می گفتند آری در واقع خداوند زنده شده است، شمعون او را دیده است. آن دو نفر نیز وقایع سفر خود را شرح دادند و گفتند که چطور او را در موقع پاره کردن نان شناختند. انجیل لوقا فصل 24 آیات 14-35. شمعون پتروس به تنهایی عیسی را زنده می‌بیند. عیسی برای نشان دادن محبت و علاقه خود به پتروس به تنهایی بر او ظاهر شد. چون پتروس عیسی را انکار کرده و بسیار ناراحت بود، ولی بعد از ظهور عیسی بر او ناراحتی و شک و تردید جای خود را به شادی و اطمینان داد. بر اساس انجیل لوقا فصل 24 آیات 33 و 34 وقتی کلیوپاس و دوستش به اورشلیم بازگشتند، در آنجا دیدند که آن 11 حواری به اتفاق دیگران دور هم جمع شده می گفتند آری در واقع خداوند زنده شده است، شمعون او را دیده است. شاگردان در اتاق عیسی را زنده می بینند. از قرار معلوم در همان اتاقی که عیسی با شاگردان خود 3 روز قبل در مراسم عید فصح شرکت کرده بود، حالا عیسی شاگردان را ملاقات می کند. انجیل شریف می فرماید در غروب روز یکشنبه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند، عیسی آمده در میان آنان ایستاد. انجیل یوحنا فصل 20 آیه 19. در حالی که در این اتاق دو شاگردی که در راه امواس عیسی مسیح زنده را دیده بودند برای شاگردان تجربه عجیب خود را شرح می دادند، عیسی در بین ایشان ایستاده به آنها گفت صلح و سلامت بر شما باد. آنها با ترس و وحشت تصور کردند که شبحی می بینند. او فرمود چرا اینطور آشفته حال هستید؟ چرا شک و شبهه به دلهای شما رخنه می کند؟ به دستها و پاهای من نگاه کنید، خودم هستم، به من دست بزنید و ببینید، شبح مانند من گوشت و استخوان ندارد. این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. از فرط شادی و تعجب نتوانستند این چیزها را باور کنند. آنگاه عیسی از آنان پرسید آیا در اینجا خوراکی دارید؟ یک تکه ماهی بریان پیش او آوردند، آن را برداشت و پیش چشم آنان خورد و به ایشان فرمود وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور در باره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود.
بعد اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند و فرمود این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد. انجیل لوقا فصل 24 آیات 36 تا 47. اینها منابع تاریخی معتبر است که توسط شاهدان عینی نوشته شده است، ولی وقت لازم بود تا شاگردان بتوانند قبول کنند که عیسی زنده شده و بر مرگ غالب گشته و به عنوان مسیح موعود پیشگویی های تورات و زبور و نبوت های پیامبران را انجام داده است. با وجودی که عیسی در اتاق با آنها بود، این امر به قدری باعث تعجب آنها شد که نمی توانستند باور کنند. ما هم اگر جای آنها بودیم همین طور می شدیم. بدن زنده شده عیسی می توانست از کفن بیرون بیاید و از دیوارهای سنگی قبر و از درهای بسته عبور نماید. او دیگر تابع قوانین مادی جهان که بر بدنهای ما تسلط دارند نبود. جای تعجب نیست که بعضی شک کردند. تومای شکاک عیسی را زنده می‌بیند. یکی از 12 شاگرد، یعنی توما که به معنی دوقلو است، موقعی که عیسی آمد با آنها نبود. پس وقتی که سایر شاگردان به او گفتند ما خداوند را دیده ایم، او گفت من تا جای میخ‌ها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخ‌ها و دستم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد. بعد از 8 روز وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنان بود، با وجود اینکه درها بسته بود، عیسی به درون آمد و در میان آنان ایستاد و گفت سلام بر شما باد، و بعد به توما گفت انگشت خود را به اینجا بیاور، دستهای مرا ببین، دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش بلکه ایمان داشته باش. توما گفت ای خداوند من و ای خدای من. عیسی گفت آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. انجیل یوحنا فصل 20 آیات 24 تا 29. حدود 2000 سال است که عده زیادی مانند توما نمی توانند به آسانی قبول کنند که عیسی مرده و دوباره زنده شده است. وضع توما و متقاعد شدن او باید برای ما هم درس خوبی باشد. سخنانی که عیسی به توما فرمود امروز هم برای ما دارای اهمیت زیادی است. خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. کسانی که دشمن عیسی بودند و از حقیقت و نیکوی نفرت داشتند و نسبت به خدا عاصی بودند، هرگز او را ندیدند. وقتی نگهبانان دوان دوان نزد سران کاهنان آمدند و به آنها خبر دادند که چه اتفاقاتی افتاده است، آنها ناراحت شدند و تصمیم گرفتند حقایق را معکوس جلوه دهند. بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچرا که اتفاق افتاده بود به سران کاهنان گزارش دادند. سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با مشایخ پول زیادی به سربازان دادند تا اینکه آنها بگویند شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند و نیز افسودند اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد ما خودمان او را قانع می کنیم و نمی گذاریم که شما به زحمت بیفتید. پس نگهبانان پول را گرفته طبق دستور آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. انجیل متی فصل 28 آیات 11 تا 15. کاملا برخلاف منطق است اگر بگوییم تمام پیروان عیسی اعم از زن و مرد با هم متحد شدند که دروغی به این بزرگی بگویند و هیچ یک از آنها این دروغ را فاش نسازند.
اگر بدن عیسی دزدیده شده بود، حتما یک نفر راستگو به رهبران مذهبی یهود خبر می‌داد که آن را در کجا گذاشتند. در آن صورت آیا پیروان اولیه عیسی حاضر می‌شدند به خاطر یک دروغ این همه جفا بکشند؟ البته خیر. شادی بی حد و اطمینان و شجاعت این شاهدان عینی نشان می‌داد که به آنچه می‌گفتند ایمان داشتند و می‌دانستند که او در واقع زنده شده است. شایعاتی مختلف و ضد و نقیض درباره مرگ عیسی وجود دارد، ولی ما باید به این دو حقیقت توجه کنیم. یک، مقبره عیسی برخلاف سایر کسانی که در این جهان زندگی کرده اند خالی است. او تنها کسی بود که از مرگ برخاست و تا ابد زنده است. کسانی که به وسیله عیسی زنده شده بودند دوباره وفات یافتند و مدفون گردیدند. این موضوع که او از مرگ برخاست و مدت 40 روز خود را زنده به ایمانداران نشان می‌داد، دلیل قاطعی است بر صحت ادعای او در مورد مسیح موعود و پسر خدا بودن وی. دو، روز یک شنبه در بسیاری از کشورها تعطیل هفتگی است. چرا؟ علت این است که در آن روز عیسی از قبر برخاسته است. پیروان عیسی در این روز اجتماع می نمایند تا او را عبادت کنند و کلامش را مطالعه نمایند و از او تشکر کنند که برای بخشش گناهانشان جان داده و دوباره زنده شده است. عیسی قبل از اینکه کره خاکی ما را ترک فرماید، مدت 40 روز بارها خود را ظاهر فرمود. در آن موقع اکثر پیروانش در جلیل سکونت داشتند. آنها فقط برای مراسم عید فصح به اورشلیم رفته بودند. وقتی به جلیل برگشتند، عیسی یک بار بر 500 نفر از آنها ظاهر شد. بر اساس رساله اول به قرنتیان فصل 15 آیه 6، وقتی در مورد یک حقیقت 500 شاهد وجود داشته باشد، نباید به آسانی در مورد آن شک کرد. در همین موقع و یا مدتی کوتاه بعد از آن، 11 شاگرد عیسی به جلیل، به آن کوهی که عیسی گفته بود آنان را در آنجا خواهد دید، رفتند. وقتی آنها عیسی را دیدند، او را پرستش کردند، هرچند که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است، پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روز تا انقضای عالم با شما هستم. انجیل متی فصل 28 آیات 16 تا 20. شنوندگان عزیز و وفادار، در برنامه بعد بقیه مطالب کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو براتون میخونم. تا برنامه بعد که آخرین برنامه از سری برنامه های زندگی و تعالیم عیسی مسیح براتون پخش خواهد شد، شما رو به خدا میسپاریم.